おはようございます。6月2日火曜日です。時計の針、午前9時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお送りをしております。担当は照屋博文です。ニュースの朝となります。火曜日ですね。引き続きこの時間ですね、9時台もお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。さあ、昨日ですね、6月に入ってということで、月立ちでありましたけども、早速台風等々の影響がありましてですね、いろいろなものがストップしておりました。今日2日、火曜日でありますけども、何か6月に入ってのスタート事項は今日以降、ということにされている皆さんが多いのではないでしょうか。天気もですね、いい感じで、晴れ間がですね広がっている様子が外に、見えてまいりました。9時前ですね、8時50分の外の様子であります。アメダスデータです。気象台との城、気温28度8分まで上がってまいりました。風、西方向から南西方向に変わっておりますね。5メートル吹いております。湿度は 80% です。この湿度の高さであります。今日も熱中症警戒アラートが八重山地方に発表されました。5月下旬に熱中症警戒アラートがですね出始めてから、今日で多分6回目の、発出ということになりますでしょうかね。多いですね。やはり八重山地方のみですね、全国で唯一熱中症アラートが出るという形はですね、昨年もありましたけども、今年もこういったスタイルでですね進んでまいります。どうぞ皆さん、自分ごととしてこの暑さの問題をですね、に向き合っていきましょう。躊躇なく、エアコン、クーラーのスイッチをですね入れることをお勧めしたいと思います。涼しい環境にいることによってですね、暑さから身を守るということがまず大切になります。外でお仕事をされている皆さんはしっかりとですね、いろいろな暑熱対策をですね取っていると思いますけども、再確認、再チェック、いろいろな場所でこまめな休息が取れるような、仕事環境をしっかりとですね、整理させることが暑さに向き合う一番の方策ということでありますので、今日もですね対応よろしくお願いしたいと思います。最高気温ですね、31度、石垣島町、与那国島町32度まで上がると予想しております。特にですねお昼過ぎあたりですね、12時を回った頃あたりからですね、そのじわじわ来る暑さはですねやっぱりやってまいりまして、夕方6時頃まで長い時間にわたってですね、その暑さが身に染みてくる時間帯があります。熱中症警戒アラート向き合っていきましょう。災害の時道路開通に優先度をつける、ルート確保72時間以内、沖縄タイムズです。南海トラフ巨大地震など大規模災害の時に道路を塞ぐ車両や瓦礫を撤去して救援ルートを確保する道路警戒の計画を国土交通省などが1日までに策定をしました。北海道や東北など全国等のブロックごとに発生後24時間以内、48時間以内、72時間以内と開通させる路線の優先度を定めて、作業を担う建設業者を割り当てました。不明者の生存率が大幅に下がるとされる72時間以内にルートを確保します。沖縄は3つの海溝型地震が同時に発生して最も被害想定が大きい沖縄本島南東沖地震3連動を対象にして策定します。那覇空港自動車道から沖縄自動車道本部港につながる道路を優先的に開通します。沖縄本島を南北に結んで広域支援ルートを確保するのがその狙いになっています。2024年の能登半島地震で道路網が寸断して救援の車両が被災地になかなかたどり着けなかった教訓を踏まえています。これまでも災害の時の計画はありましたが、建設業者の割り当て、時系列に沿った行動計画が明確でないケースもあるなど、取り組みには差があって、能登半島地震発生の時は北陸での計画が策定の途上でした。2025年度改正道路法に基づいて、

について、今年の3月まで各地の国交省地方整備局を中心に再検討をしていました。計画では応援部隊が被災方面に移動する際の目標となる庁舎、空港などを広域進出拠点として、それらを結ぶ高速道路、それから国道を広域支援ルートに定めて24時間以内の開通を目指すとしました。48時間以内に被災地への接続を目指す被災地進出ルート、甚大被害が想定される地域内で72時間以内に開通させる被災地内ルートも記載、病院や道の駅など救助活動拠点までの経路を段階的に確保します。自治体や警察、建設業者などの役割分担を時系列に応じて明確化しました。市町村など道路管理者の承認がなくても国が地方道の瓦礫の撤去などを進められる直轄警戒道路も新たに指定、半島部など人手不足の地域でも速やかに対処ができるようにします。東日本大震災では内陸部の東北自動車道などを起点に、串の葉のように沿岸部に伸びる国道を開通させた串の葉作戦が注目を集めました。今回まとめた東北ブロックの計画でもこの作戦名を踏襲します。東北に倣って被災地への進出経路をイメージして8方向作戦、これ関東です。四国は扇作戦など計画に通称を設けたブロックもあります。命の道、備えを欠かせずです。大規模災害の時に命の道として機能する道路の開通に向けた計画の必要性は、能登半島地震など過去の災害で繰り返し認識をされてきました。教訓を生かして迅速な対応につなげるには事前の備えが不可欠。瓦礫撤去などの作業を担う建設業者の人手不足など、計画の実効性の確保に向けた懸念も残っています。東日本大震災では国土交通省の東北地方整備局が発生後急遽串の葉作戦を策定、内陸部を南北に走る東北自動車道、国道4号を起点に太平洋沿岸へ伸びる複数の道路を串の葉に見立てて同時並行で開通作業を実施、発生翌日には11のルートを通行可能にしています。2024年1月の能登半島地震では救助や物資輸送に必要な道路網の寸断が長引いて集落の孤立も相次ぎました。その反省が全国での道路警戒計画の再検討につながっています。初動対応に苦戦したのは道路の幅が狭い区間が多いという要因が大きくあります。国交省の担当者はより効率的、緊密に関係者が連携して対応するためには網羅的な計画が必要だと話しました。今後はこの計画の実効性をどう高めるかが課題となります。各ブロックでは災害想定の見直しなどを踏まえて定期的に内容を見直して関係者が重機による瓦礫撤去などの訓練を年1回以上実施をします。地方では建設業者の人手不足が進んでいます。総務省の労働力調査によると25年時点の建設業の就業者の数は478万人と20年前から100万人近く減っています。人材確保に取り組むとともに被災想定地域から離れた自治体との広域連携を進める必要があります。まあ、過去の教訓に学ぶということでありますけれども、過去の教訓をですねベースにしてもですね、能登半島地震ではですね地形的な部分でですね教訓をですね生かすことができなかった部分があるということであります。実際にそのルート確保72時間以内でですね、復旧させるというこの優先度を決めた形、これ道路法の中の計画に位置づけていくということであります。あとは実効性ですね。今あります人手不足感、これをどういうふうにクリアしていくか、やっぱりテーマはですねまだ多岐にわたっております。

サンサンモーニングです。火曜日の朝お送りしてまいります。この時間一曲お届けをいたしましょう。荒井由実です。中央フリーウェイ。

天気予報です。石垣島地方気象台午前4時51分発表です。八重山地方は台風6号に流れ込んでくる湿った空気の影響で曇っています。雨が降っているところがあります。今日は石垣島地方、湿った空気の影響でおおむね曇り、ところによって雨が降る見込みです。与那国島地方、高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによってにわか雨があるでしょう。沿岸の海域、うねりを伴って波が高いでしょう。波浪注意報が発令中です。予報です。石垣町を今日2日火曜日、西の風やや強くのち南西の風、曇り時々晴れ、ところによって雨です。海上波3メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率正午まで 30%、 その後 20%、 午後6時から 10%、 最高気温31度の予想です。明日3日水曜日、石垣島地方です。南西の風のち南の風、晴れ時々曇り、海上波 1.5メートル、降水確率 10%、 最低気温28度、最高気温32度予想です。与那国島地方です。今日2日火曜日です。西の風のち南の風、晴れ時々曇り、ところによって朝から昼過ぎ雨です。

0: 海上波 2.5 メートルのち 1.5 メートルうねりを伴うでしょう。降水確率正午まで 20%、 その後 10%、 最高気温32度予想です。明日3日水曜日、与那国島地方です。南の風、日中南西の風、晴れ時々曇り、海上波 1.5 メートル、明日の降水確率は 10%、 最低気温朝26度、最高気温32度予想です。週間天気予報です。あさって4日木曜日曇り時々晴れ、5日金曜日、6日土曜日曇り一時雨、7日日曜日曇り、8日月曜日曇り一時雨です。この間の最高気温33度、最低気温は28度予想です。潮の動き、大潮です。満潮7時30分ピーク177センチでした。干潮が午後2時41分です。23センチ。夜満潮午後9時16分145センチ。日の出は今朝5時55分でした。日の入りは午後7時28分になります。小泉です。新暦6月2日火曜日です。旧暦4月17日です。日の戸の羊、六曜は友引きです。天気予報でした。
1: ホットモットから人気のご当地グルメ、今治焼き豚玉子飯が新発売。旨味あふれる焼き豚と卵にとろーり甘めの醤油だれ、一度食べたらやみつき。期間限定、今治焼き豚玉子飯690円。ホットモット。
2: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
3: ゆら地区市場。
4: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
5: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
6: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。グループ総在庫数300台、充実の安心保証。ファミリーマート前里バイパス店後ろ。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。
7: 配送、配送、また配送。
8: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
7: 島コンシェルジュデリバリー。
8: 納品、配送、まとめて代行。
7: ホテルも店舗も離島も OK。
8: 人も増やさず、コストもカット。
7: 効率アップで売り上げアップ。
8: 困った時は思い出して、
7: 島コンシェルジュデリバリー。
0: NTT 西日本沖縄支店からお知らせです。台風の接近による強風のため、電柱が倒れたり、通信ケーブルが切れたり、垂れ下がっている恐れがあります。危険ですので近づかないようお願いいたします。また倒れた電柱、切れたり垂れ下がった通信ケーブルなどを発見した場合は、故障受付サイト NTT 西日本ウェブ113よりご連絡ください。局番なしの113番、携帯電話からは0120-444-113番でも、お申し込み可能です。台風の接近による強風のため、電柱倒れたり、通信ケーブルが切れたり、垂れ下がっている恐れがあります。危険ですので近づかないようにお願いいたします。また倒れた電柱や切れたり垂れ下がった通信ケーブルなどを発見した場合は、故障受付サイト NTT 西日本ウェブ113よりご連絡ください。局番なし113番です。携帯電話からは0120-444-113番でも、お申し込み可能です。 NTT 西日本沖縄支店からお知らせでした。

迷い犬の情報提供とご協力のお願いです。5月23日土曜日午後6時ごろ、平久保バス停付近からいなくなりました。今も行方がわからなくなっています。雑種のメスです。14歳です。名前はネルと言います。毛の色は胸の部分と足先が白、背中は黒、足のつま先以外は茶色です。臆病な性格ですが、ネルちゃんと名前を呼ぶと反応するかもしれません。いなくなった際、ハーネスと首輪が外れてしまったため、現在何も身につけていない状態です。見かけた方、またお心当たりのある方は、飼い主の浅見さんまでご連絡お願いいたします。連絡先です。090-6859-5343 番。090-6859-5343 番です。ラジオ機の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。迷い犬のお知らせでした。

真心の総裁法事センターユイホールからのお知らせです。ユイホールでは生活応援特別キャンペーンを行っております。入って安心ユイ友の会入会金無料です。マイクロバス、メモリアルビデオの作成、サンサンラジオでのお知らせなど無料で多くのサービスをご提供しております。ご葬儀は充実をした施設で真心のこもったユイ葬儀プラン。どこよりも断然安くお得な料金でご案内をしております。離島、遠方、どなた様にもとても安心です。地元のために地元とともに年中無休24時間対応を話して安心。事前の相談もお気軽にご連絡ください。ご家族の思いを大切に信頼、明瞭、安心。真心の総裁法事センター、ユイホール。83-098383のお悔やみまで。真心の総裁法事センター、ユイホールからのお知らせでした。石垣市水道部からお知らせです。6月1日から7日までの間、大切な水道を守ろう未来へとスローガンにして第68回水道週間実施しております。この機会にご家庭などで節水や水道の役割について考えてみませんか。水は限りのある資源です。大切に使いましょう。期間中、浜崎町水道部の庁舎におきまして水道事業歩みと題して水道に関する歴史資料や施設の資料展示会と水道料金、給水装置に関する行政相談を行っております。ご来場の方にはささやかなプレゼントをご用意しておりますので、ぜひお越しください。職員一同お待ちをしております。

沖縄本島那覇で宿泊をするなら那覇新都心ホテルへ。大家族様、友達同士、カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋の種類豊富です。1階に鯉の水槽での餌やり、2階のレストランに大型水槽、お子様も飽きさせないお店作りです。すべてのプランに嬉しい無料ブッフェ朝食付きです。最大20名泊まれる部活の遠征、学生小旅行に使えるドミトリータイプお部屋も格安でご用意しております。那覇市おもろ町メインプレイス向かい好立地です。お買い物にも便利です。オーナー与那国島出身なので離島在住者向けのプラン、離島割も各予約サイトにて販売をしております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせご予約はウェブサイトまたお電話です。098-894-8558 番まで。那覇新都心ホテルのお知らせでした。有限会社安永観光、本日運行状況をご案内です。高速船安永号です。上原鳩間島間航路、上原鳩間全便欠航です。波照間は1便2便は欠航です。3便につきまして運航するかどうか未定です。その他の便は通常の運航です。貨客船パイカジ、石垣大原間、石垣竹富間の航路の運航です。フェリー波照間2、波照間航路ドックの検査のため運休しております。安永観光運航状況をご案内でした。

信サービスをリッスンラジオから FM プラプラへ完全移行します。7月1日以降は FM プラプラアプリおよび FM プラプラのウェブサイトから番組をお楽しみいただけます。なおリッスンラジオでの配信は6月30日をもちまして終了いたします。リッスンラジオでの配信は終了となりますので、お聞きの皆様にはお手数おかけいたしますが、 FM プラプラへのご登録ご利用をお願いいたします。これからもより良い番組作りに努めてまいります。引き続きサンサンラジオご愛聴のほどよろしくお願いいたします。

さあ火曜日の朝ですね、9時を回っておりまして、経済活動が動き出しております。日経平均反落で始まっています。利益確定売り、下げ幅一時500円を超えています。日本経済新聞です。今日の東京株式市場です。日経平均株価は反落で始まりました。はじめ値は前の日に比べ304円73銭安い6万6629円60銭でした。5月下旬から一方的な上昇が続いて、1日も最高値を更新していたとあって利益の確定売りが先行しています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉が停滞して、ニューヨークの原油先物が再び1バレル90ドル台に上昇したのも売りを促して、日経平均の下げ幅は500円を超えるという場面もあります。

建築向け国内の国産木材5割を超えて維持、林業白書です。共同通信です。政府は今日2025年度版の森林林業白書を閣議決定しました。建築用の国産木材の割合が24年は 52.9% だったと明らかにしました。23年から 2.4 ポイント減少になったものの、2年連続で5割を超えてを維持。この基調を保って国内林業を継続させるためには、低層住宅だけではなく中高層建築での木造化を推進して需要を創出することが重要だと指摘をしました。円安で輸入材が割高となっていて、大手住宅メーカーで国産材に転換する動きがあります。2021年から3年連続で上昇しています。2000年には 23.6% まで低迷していましたが、大きな回復を見せています。農林水産省担当者によると、23年は国内の住宅需要の不振もあって輸入が一時的に減少、24年は反動で輸入量が戻ったため国産材の利用の割合に影響しています。建築用木材の需要の大部分は低層住宅ですが、白書は人口減少などによって新設の住宅着工数は長期的には減少していくと警鐘。耐火性、火に強い耐火性、耐震性を高める技術開発は進展していて、非住宅中高層建築物での木材使用の普及を訴えております。GM 向けアメリカの部品工場でストライキです。全米自動車労働組合は1日までにアメリカ自動車大手ゼネラルモーターズのピックアップトラック向けの車軸を生産する主要部品メーカーのアメリカ中西部ミシガン州の工場でストライキに入ったと発表しました。ロイター通信が報じました。ストライキに入ったのは部品メーカーのダウチコーポレーションの3リバース工場です。工場にはおよそ1000人の組合員が勤務しています。全米自動車労働組合によると、組合員は2008年の金融危機の時に工場存続のため賃金削減を受け入れましたが、今の最高時給はおよそ3500円と当時の29ドルを下回ったままとなっています。5月の上旬に実施したストライキの賛否を問う投票では 98% が賛成しました。ロイター電によります

アメリカはレバノン攻撃停止仲介、イランの対話継続へ除外、障害の除去です。アメリカトランプ大統領は1日、イスラエルのネタニヤフ首相、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談して、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意をしたと述べました。イラン側はイスラエル軍によるヒズボラの攻撃を理由に戦闘終結に向けたアメリカとの対話を停止したとしていて、トランプ大統領は対話の継続に向けて障害の除去を図りました。トランプ大統領は SNS でイランとの交渉をめぐり協議は早いペースで続いていると主張しました。イスラエルメディアによるとイスラエル軍はレバノンの首都ベイルートへの攻撃を見送っています。ただネタニヤフ首相は1日イスラエル軍が駐留するレバノン南部で軍事作戦を続行すると表明、イラン側が納得してアメリカとの対話継続に応じるかどうかは不透明です。イランの多数にも通信によるとイラン側はレバノンへの攻撃の継続は停戦合意違反に当たると批判、対抗措置としてエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を完全封鎖することも選択肢だとしていました。

うございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で

0: 農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら菊市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ゆら菊市場。
2: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センターゆいホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
3: ほっともっとうま辛アジアフェア第2弾。しびれる辛さが癖になる具材たっぷりマーラータン弁当730円。スパイシーで癖になる気軽に本格タイ料理ガパオライス690円。アジアに夢中。ほっともっと。
4: サンサンラジオを聴きの皆さん、池田卓です。いつもこうやって聞いてくださってるおかげでラジオは成り立っているものです。これからも FM 石垣サンサンラジオよろしくお願いいたします。風は南から、 FM 石垣サンサンラジオ、しきたボリュー、池田卓でした。

9時36分待っています。火曜日の朝のサンサンモーニングをお届けをしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオからです。この時間は1曲お届けをいたします。秋元純子です。胸に手を当てましょう。

この時間をですね、橋本淳さん、お亡くなりになったんですが、この方のお話、沖縄タイムズの訃報に載っています。ブルーシャトーの作詞です。作詞家の橋本淳さん、本名依田淳介さんが5月21日午前8時25分肝硬変のため東京都港区の病院で死去しました。86歳でした。青山学院大学を卒業した後、杉山浩一さんの付き人となりまして、レコード会社勤務を経て専業の

作家に入りました。作曲家の堤恭平さんとのコンビで石田亜佑美さんのブルーライト横浜、野口五郎さんの青いリンゴなど多数のヒット曲を生みました。グループサウンズの代表的作家として知られ、1967年、ジャッキー吉川とブルーコメッツのブルーシャトーで日本レコード大賞です。ザ・タイガース、モナリザの微笑み、ビレッジシンガーズの甘い色の髪の乙女なども大ヒットしました。橋本淳さん、はい、86歳だったということであります。この、まあ、我々はあのブルーライト横浜はですね、昭和歌謡というふうにくくってしまうんですけども、やはりあのグループサウンズがですね流星だった頃にですね、この橋本淳さんのですね作詞は大変に当時のですね、まあ時代を象徴するような大ヒット曲とつながっているんですね。ブルーシャトーですね、それからモナリザの微笑み、甘い色の髪の乙女、はい、いずれもですね当時のですね時代を背景にしたですね大変な、爆発的にヒットとなりました。ブルーシャトーはですね、私の記憶でありますけども、幼稚園生ぐらいにですねヒットをしていた曲でありましてですね、替え歌が当時子どもたちの中で大変流行っておりましたけどもね、森こんにゃく泉にんにく、こんにゃくあれ天ぷらというような感じでありましたけども、はい、はい、橋本淳さんお亡くなりました。でこの中でブルーライト横浜、これはですね大変な大ヒットとなっておりましてですね、石田亜佑美さんのですね、紅白歌合戦初出場の時ということであります。昭和43年12月25日に発売されました。150万枚売り上げて、堤恭平さんとのコンビでは最大のヒット曲となりました。で1969年、翌ですね昭和44年末には第11回日本レコード大賞で堤さんがその作曲賞を受賞したということであります。このブルーライト横浜は横浜のご当地ソングとして広く親しまれ、多数のアーティストによってカバーされております。まあ、石田亜佑美さんのあのですね甘い声がですね響くと、ああいい感じだな、夕方にですねかかってくるとですねとってもですねあの雰囲気あるんですけども、まあ昭和歌謡という括りの中でありますけども、その時代をですねこのブルーライト横浜の中でですねイメージする皆さんをですね、番茶の家族を含めてですねたくさんいらっしゃいます。ゆねんにかける歌ではないかなということでありますけども、この時間は作詞家ですね橋本淳さんを拾いましてですね、この時間石田亜佑美さんのブルーライト横浜をおかけしたいと思います。

0: 街の明かりがとても綺麗ね、横浜ブルーライト横浜、石田あゆみさんでありました。歩いても歩いても小舟のように私は揺れて揺れてあなたの腕の中、はい、いい歌詞ですね。
1: 四万十の皆さん、農家直送、取れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を、石垣牛も召し上がれ。
2: ゆら地区市場、
3: ホットモットから人気のご当地グルメ、今治焼き豚玉子飯が新発売。旨味あふれる焼き豚と卵にとろーり甘めの醤油だれ、一度食べたら病みつき。期間限定、今治焼き豚玉子飯690円。ホットモット、
4: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。
5: エボルライド、
4: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
6: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。

9時50分もありました。火曜日の朝のサンサンモーニングをお送りをしてまいりました。お別れの時間となりました。今日お伝えしましたけども、カッパエビセンが、白黒の放送でモノクロの放送で、店頭に並んだということをお伝えしました。今後ですね、このお菓子類とか他の包装類が、こういうふうにモノクロで登場してくるというですね、相乗的な効果が出てくるんじゃないかなという、話がありますけども、余計目に留まるというのは、今のカラーフルカラーのですね、包装の中にこのモノクロがあるので余計目に留まってくると思いますけども、これ全部が全部モノクロの包装になったらどうなるんでしょうかね。まあ、買う気が失せるという方もいらっしゃいますし、いや時代背景だからこうやって、白黒の包装でですね、経費をかけないで、値上げという、価格の転嫁にですね、つなげなければいいのではないかなと見る向きがありますけども、しかし店舗に入ってみんなまあ白黒であったらですね、我々あのカラーテレビになった時代にですね、白黒が今は懐かしく思うんですけども、その当時に戻ってしまうような感覚に陥ってしまうのではないかなと思ってしまいますけども、ただですね、あの包装の部分、この梱包とか包装の部分でですね、色をですねなくしていくという形で、ナフサ不足がですね、

継承するのであれば、それもそれで時代ではないかなと思うんですけども、こういう動きはどこまでついていくんでしょうか。かっぱえびせんがまず先陣を切ったというお話が今日ありました。さあ、お送りしてまいりましたサンサンモーニングですね。火曜日の朝、お別れであります。外を見ますといい天気ですね。晴れ間広がってまいりました。これはですね、熱中症警戒アラートですね、発出されている好天の兆しでありますね。暑さしっかりと皆さん向き合っていきましょう。引き続きスタジオではハッピーザさんであります。お楽しみいただきたいと思います。ここまではテリア博文でした。皆さん、この後も良いお時間を。さよなら。

はようございます。サンサンモーニング。この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラティク市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。時刻は10時2分回っています。6月2日火曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。ハッピーザさんの時間です。本日番組担当は元底みすずです。この後午後1時までの約3時間、生放送でお送りしてまいります。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。今日の石垣島、こちらから見える景色、晴れています。風も少しだけあるような感じがしているんですが、朝私が目覚めた時には風の音もなく、すごく静かな朝を迎えたなという印象でありました。台風6号ね、沖縄本島直撃、9人が怪我、うるま市で最大瞬間風速 40.6メートル観測されていたようですね。私の友人も SNS でその状況をアップしておりまして、沖縄市のミュージックタウン音市場のガジュマルの大木が根元から倒れていますっていう状況も先ほど私も確認しました。うるま市かな、はい、私の同級生は住んでいるんですが、もう早い段階から停電になった、これあとどれぐらい続くかなとかっていうね、状況もありました。今の時間はどうでしょうかね、どういった状況になっているんでしょうか。またこの台風の進路も気になるところでありますよね。台風が向かう地域に住んでいる方も多くいらっしゃるかと思います。この後も気象情報をしっかりと確認しながら対策をぜひ引き続きお願いいたします。さあ今日のトークのテーマは、サンサンラジオのフェイスブックページに一足先に、アップをしているんですが、アップしていると思います。アップ、はい、今見ました。しっかりと、されているかと思いますので、トークのテーマはそちらご覧いただきたいと思います。この時間のオープニングナンバーはそのトークテーマに沿ったというか、私が最近こうそのトークのテーマにもう言っちゃった方がいいかもしれないですね。今日のトークのテーマは最近グッときたことにしてみました。私が先週の土曜日、結婚披露宴の司会を担当させていただきまして、その新郎さんが私の幼なじみの弟だったので、本当に幼少期から知っている方の、披露宴の司会でありました。やはりこうその時だけじゃなく、披露宴ってどの場面でも毎回グッとくることが本当に多くあります。まあ、入場からグッときますし、また最初新郎新婦のお二人が入ってきて、ご両家ご両親様と一列に並ぶんですが、その並ぶ瞬間もグッときますし、どの場面でもそうだな、こう余興を見ている時の新郎新婦さんの表情だったりとか、親族が余興をしている時の親族の盛り上げている様子とか、あとはですね、今回は、お二人とも八重山高校出身だったということで、八重山高校郷土芸能部 OB の皆さんがそのお開き、失礼しました、鳥の余興を飾ってくださったんですが、この余興の後には八重山高校の校歌が流れていました。もう次々ステージにこう卒業生の子たちも上がってくるんですが、客席でも八重山高校の校歌ダンスを踊っている方も本当に多くいらっしゃいました。その瞬間もグッときますし、もうなんといってももうフィナーレは八重山は、沖縄本島もそうですが、カチャーシーモーヤーで締めくくられます。そのモーヤーの様子を見ているだけでも泣いちゃうんです、私。もうね、皆さんの笑顔だったりとか、どういった思いでこの日を迎えられたんだろうとか、いろいろ妄想を考えているとたまらなくなってしまいます。また、退場の際にも花道を、ご列席いただいた皆さん、ゲストの皆さんが、作って新郎新婦ご両家を送り出すんですが、その皆さんのこう頑張れよっていう声だったりとか、励ましのメッセージも込めながら、何でしょう、花道を作っている姿というのもグッときます。はい、ということでこの時間のオープニングナンバーは、その結婚披露宴で、退場の際に流れていた曲からスタートしたいと思います。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

この時間のオープニングナンバーにおかけしましたのはハンバートハンバートで笑ったり転んだりでした。10時からスタートしておりますハッピーささん、この時間ではパーソナリティがトークのテーマを決めまして、ラジオをお聞きのあなたからメッセージリクエストを募集する番組となっております。今日のトークのテーマ、先ほど発表いたしましたが、最近グッときたことです。私のねグッときたことエピソードをお話しいたしましたが、皆様が思わず感動したこと、胸が熱くなったこと、ほっこりしたこと、笑ってしまったことなど、あなたが最近グッときた出来事を教えてください。家族や友人とのやり取り、お子さんの成長、スポーツやドラマ、職場での出来事、何気ない日常のワンシーンも大歓迎です。メッセージお待ちしています。さあどうでしょうか、皆さんグッと来たことありますか。私はやっぱり子どもの成長を見ているとグッとくること多いです。昨日までできなかったことが今日にはできるようになっていたりとか、1週間前には私がしてあげていたことがすぐできるようになっていたりとか、そういうのを見たり聞いたりすると、あ、そっか、昨日までの子どもたちには会えないんだよな、一瞬一瞬だなって、早くできればいいのに、早くできるようになればいいのにって願、あれだけ願ってたことが急に寂しくなる、いや親って勝手だな、私ってすごく勝手だなと思うことが本当に多くあります。もうやはりね、4人を育てているとそれぞれの性格もありますので、見逃していることって本当に多くあるのかなと思うと、子どもたちがより愛おしく感じますし、大事にしなきゃなと日々思っています。さあ皆さん、グッときたことありますか、教えてください。まあ、最近で言えば、テリアさんも、昨日一昨日か

嵐のね、曲を流しておりました。私の周りも本当にあの嵐ファンが多かったりとか、まあ、嵐特別ファンではなかったけれども、この配信を見たという方の感想をやっぱり挙げられているものが多くって、この30分間の嵐5人のスピーチもね、私こうちょっと取り上げられている部分ではあったんですが、見たんですが、それ見ただけでももう号泣でした。嵐は、私のイメージは小学校の頃の嵐の皆さんのデビュー曲の嵐ですね、あれがワールドカップのバレーボールの、曲として使用されていたかと思うんですが、うわかっこいいグループが出てきたなという当時の印象でありました。本当に長い期間、皆さんもう5人グループとっても仲が良くて大活躍だったなという印象がありました。そのね、嵐の皆さんにねのライブに行ったという方ももしかしたらいらっしゃるのかな、あの周りの方が行ったという方もいるのかな、また配信で見たという私の友達も、いてですね、過去に行った嵐のライブグッズをかき集めて今テレビの前で見ています。次の日は台風で休みだったから目が腫れたまま、職場に行かなくて済んだっていう私の、友人もいました。もうこんな嵐の皆さんの、話だったりとか、活躍にもグッときたという方も多くいらっしゃるのかもしれませんね。さあ、そんなあなたが最近グッときたことを教えてください。曲なんかを聴いていてもこの歌詞はグッとくるというものも多くあるかもしれませんね。教えてください。では宛先ご紹介いたしましょう。メールでは 76.1@fmisigaki.jp、 メールでは数字で 76.1@ その後ろ fmisigaki.jp、お電話では0980-88-6530 番、ファックスでは0980-87-7666番となっています。サンサナジオの公式 LINE やホームページ投稿フォームございますので、そちらもぜひご活用ください。今日のトークのテーマ、最近グッときたことです。ではまずこの時間の気象情報からお伝えいたします。

0: 八重山地方警報注意報からです。現在石垣島地方、与那国島地方、波浪注意報が発表されています。八重山地方全域に波浪注意報が発表されています。次に午前4時51分発表の天気概況です。今日は石垣島地方は台風に流れ込む湿った空気の影響でおおむね曇り、ところにより雨が降る見込みです。与那国島地方では高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。明日3日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨がある見込みです。沿岸の海域ではうねりを伴い波が高いでしょう。予報です。石垣島地方、西の風やや強く、後南西の風曇り時々晴れ、ところにより雨、波は3メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、この後正午まで 30%、 正午から午後6時 20%、 午後6時から24時 10%、 日中の最高気温31度を見込んでいます。与那国島地方です。西の風後南の風晴れ時々曇り、ところにより朝から昼過ぎに雨、波は 2.5 メートル後 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、この後正午まで 20%、 正午から24時 10%、 日中の最高気温32度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は大潮です。干満時刻、満潮時刻は午前7時30分、潮位は177センチ、2回目の満潮時刻午後9時16分、潮位は145センチ、干潮時刻は午前1時44分、潮位は93センチ、2回目の干潮時刻午後2時41分、潮位は23センチとなっています。この時間の気温も見てみましょう。10時のデータです。石垣島 29.9 度、南西の風風速は 5.5 メートル、西表島 29.4 度、西南西の風風速は4 メートル、波照間島 31.5 度、南西の風風速 4.2 メートル、与那国島 29.6 度、南南西の風風速は 3.7 メートルとなっています。今日の最高気温、八重山地方は31度から32度となっています。暑い一日となりそうです。また日差しの数値も極端に強いですね。紫外線の数値、極端に強い数値となっております。また今日は、竹富町の LINE では届いておりました、熱中症警戒アラート、八重山地方には発表されています。熱中症警戒アラート発表中です。発令されています。さあ皆さん、暑さを避け、ね、気温が著しく高くなることにより熱中症により健康被害生じる恐れがあるので、暑さから身を守るようにしましょう。室内などのエアコン等により涼しい環境で過ごすようにしましょう。こまめな休憩や水分補給、塩分補給をしましょう。高齢者、乳幼児は熱中症にかかりやすいので特に注意し、周囲の方は声かけをお願いいたします。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。ハッピーザさん10時台の提供は、八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中、離島観光は八重山観光フェリー。
2: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利、石垣島のマンスリーマンション、花壇一つで即入居、お試し移住にも、
3: いつも隣にむつみと、
2: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
4: この写真懐かしいわね。
5: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
4: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
5: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
6: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
7: インスタも見てね。
6: 毎朝が美味しい水で始まる。 ウォーターショップ石垣島店は世界最高水準薬品等膜 RO 水食品衛生国際基準 HACCP 認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
0: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。

時刻10時21分回っています。火曜日のハッピーザさん、生放送中です。この時間、八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー株式会社、本日の船の運航状況をお伝えいたします。高速船西表島上原鳩間島航路は海上しけのため終日欠航となりますが、その他の航路は通常運航予定となります。貨客船鳩間上原行きが大原行き午前8時30分に変更されています。小浜行き、午前9時通常運航です。今日は西表島上原と鳩間島航路、海上しけのため終日欠航となっていますが、竹富、小浜、黒島、西表島、大原港は通常運航となっています。また明日6月

3日の運行予定も出ています。高速船全航路通常運行を予定しております。石垣島からさらに南の島々へ、レジャーアクティビティ満載のツアー、島への船旅は八重山観光フェリーにお任せください。ホームページには本日の運行状況はもちろん、観光コース乗船券の購入もできますよ。今私見たら新しい、何でしょう、項目が一つありました。石垣島アフロ月間と八重山観光フェリーコラボレーションでしょうか、アフロフェアというのが6月1日からスタートしているということです。石垣市では石垣市出身の世界的プロボクサーであり、石垣市民栄誉賞受賞者で石垣市観光大使にも任命されている具志堅用高さんの古希と、世界王座獲得50周年を記念し、具志堅用高さんの誕生日である6月26日を石垣島アフロの日、6月を石垣島アフロ月間に制定いたしました。八重山観光フェリーでも石垣島アフロ月間に合わせて YKF アフロフェアを開催。期間中アフロスタイルでご来店のお客様を対象に乗船券割引や限定グッズプレゼントなど楽しい企画をご用意しているそうなんです。アフロヘアで来店の方、往復乗船券300円割引、アフロ船長オリジナルステッカープレゼントなんだそうです。ちなみにこのアフロヘアカツラ可能だそうです。注意事項として往復乗船券のみ割引となっています。スタッフがアフロと判断した方が対象となっているそうです。アフロ船長を探せ、船内や乗り場にアフロ船長のイラストを配置しています。5人見つけたらアフロ船長オリジナル缶バッジをプレゼント、10人見つけたらオリジナルトートバッグをプレゼント、見つけたら写真を撮って石垣港八重山観光フェリーのカウンタースタッフにご提示ください。うわー楽しそう。また本物のアフロで往復乗船無料、往復乗船券が無料ということですよね。かっこ定義ありってありますが、本物のアフロでは往復乗船が無料となるそうです。本物のアフロの定義としまして、地毛であること、全体にボリュームがあり球場に広がるシルエット、ウィッグ、カツラ、帽子、ヘアアクセサリーなどは対象外となっています。スタッフがアフロと判断した方が対象、 SNS 投稿をご了承いただける方のみ、お一人様3回までとなっていますよ。盛りだくさんです。皆さんぜひホームページご覧になってみてください。今私インスタは見ているんですが、インスタの方ではこちらはまだアップされていないようだったので、気になる方ぜひ八重山観光フェリーのホームページご覧になってみてください。以上、この時間、八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー株式会社、本日の船の運航状況、そしてアフロ月間についてご案内いたしました。

ドライバーの皆さん、いつも FM 石垣サンサンラジオをお聞きいただきありがとうございます。今日も安全運転をよろしくお願いします。運転中の左右確認、後方確認はしていますか？バイクや自転車、小さいお子さんなど運転中に気づきにくいことはたくさんあります。大丈夫だろうと思わずに見通しの悪い場所では一時停止、左右の確認、そして後方確認を忘れずにゆとりのある運転を心がけましょう。急な進路変更や一時停止を守らないといった運転が主な原因となる交通事故を防ぐためには、交通ルールをきちんと守って運転をすることはもちろん、思いやりと譲り合いの心が大切です。それではこの後も安全運転をよろしくお願いします。今朝の八重山警察署からの情報だと、昨日は交通事故が1件でした。荒川の交差点にて衝突の事故が1件だったということです。

毒を有するハブが生息し、年間40人から60人のハブ咬傷患者が発生しております。気温が暖かくなるとハブの行動が活発になり、加えて農作業や行楽などで田畑や山野への出入りが多くなるこの時期にハブ咬傷被害も多く発生しています。ハブによる咬傷被害は私たちの注意によって未然に防止することができます。草刈りやネズミの駆除など敷地内の環境整備を行い、ハブが生息侵入しにくい環境を整えましょう。また田畑や山野、草地などへの出入りや夜間に歩行する際には十分に注意するよう心がけましょう。もしハブに噛まれた場合は激しい動きをしないで身近な人に助けを求め、早急に医療機関で治療を受けましょう。沖縄県では令和8年5月1日から6月30日までの間、ハブ咬傷注意報を発令し、広く県民や観光客の皆さんがハブ咬傷被害を未然に防止するよう呼びかけています。皆さんご注意ください。以上、令和8年ハブ咬傷注意報、沖縄県保健医療介護部からのお知らせでした。

0: ドラッグイレブンのポイントを5倍で
1: 毎月15、16、17日は
2: ドラッグイレブンシニア感謝デ
1: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
0: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
3: お得がいっぱいドラッグイレブン。
2: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
4: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
5: ー。保険クリニックって知ってる？
6: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
7: 1999年創業、安心信頼を提供します。
8: 前里公園南 0120-920-559 保険クリニック。
9: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川りみでした。
10: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
11: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

時刻は10時32分回っています。ハッピーザさん生放送中です。この時間のお知らせです。初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスユイマルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料で設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは電話 080-6498-2633 080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。次に JA ファーマーズマーケット八重山ゆらりく市場よりのお知らせです。6月5日金曜日から7日日曜日までの3日間、令和8年度石垣島産一目惚れの販売を開始いたします。南国の太陽をたっぷり浴びて育った新米をどこよりも早く食卓へお届けします。そして期間中、お米を購入された先着100名様を対象に抽選会も同時開催。3日間で合計300名様にチャンスがあります。ぜひゆらりく市場へ足をお運びください。皆様のお越しをお待ちしております。次に石垣市水道部からのお知らせです。6月1日から7日までの間、大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに第68回水道週間を実施しております。この機会にご家庭などで節水や水道の役割について考えてみませんか。水は限りある資源です。大切に使いましょう。期間中、浜崎町の水道部庁舎において水道事業の歩みと題して、水道に関する歴史資料や施設の資料展示会と水道料金や給水装置に関する行政相談を行っております。ご来場の方にはささやかなプレゼントをご用意しておりますので、ぜひお越しください。職員一同お待ちしております。以上、この時間のお知らせでした。

さあ、先ほど水道週間がスタートという記事をご紹介、失礼いたしました、告知をいたしました。サンサナジオのコマーシャルでも流れていますね。八重山毎日新聞にもこちらの記事が上がっていました。水道週間がスタート、関連事業者ら取り組み PR という見出し。第68回水道週間が1日、大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに全国一斉に始まりました。石垣市の開始式が午前石垣市浜崎町の石垣市水道部庁舎で行われ、参加した水道関連事業者らとともに水道事業の取り組みを市民へ PR しました。水道週間は国民に水道の現状や課題について理解を深めてもらうことなどを目的に毎年実施されています。石垣市では歴史パネル展水道事業の歩みを水道部庁舎2階会議室で行うほか、窓口で

水道行政相談、7日は白水源水調整池などをめぐる親子施設見学会を実施します。各種媒体などを通じた広報啓発活動、石垣観光寺、石垣観光寺事業協同組合による各家庭の給水装置巡回点検、チラシ配布なども行います。開始式で清森理事長は、地域のライフラインを支える立場として、安全安心な水道水の維持に努めていくと挨拶。中山市長の挨拶を金城水道部長が代読し、施設の老朽化や耐震化、人口減少社会における水道事業経営、大規模リゾート開発にかかる水需要増加など多くの課題に直面している、時代の変化に対応し持続可能な水道基盤の強化に早急に取り組むことが求められていると述べたということです。毎年このスローガンも変わってきますよね。今回第68回水道週間行われています。水道行政相談もありますし、歴史パネル展なんかも気になりますね。こちら7日には親子施設見学会もあるということなので、毎年これ楽しみにしているよという方、今年初めて行くよという方もいらっしゃるかもしれませんね。さあ、八重山毎日新聞から水道週間がスタート、見出しの記事ご紹介いたしました。

また献血もスタートしておりますが、本日は中止なんだそうです。今日の献血中止ということで、こちらも八重浜毎日新聞の記事掲載されています。沖縄県赤十字血液センターは台風6号の接近に伴い、2日に石垣市役所で予定していた移動献血の中止を決めました。3日以降は航空便の運航状況を見ながら判断するということです。本日石垣市役所で予定されていました移動献血ですが中止となっております。明日以降は航空便の運航状況を見ながら判断するということです。こちらの献血の情報は、私毎年コンビニなどに、いつどこに行くか場所なども、含めて、書いてあるのを見たことがあるんですが、何か回ってきているものはあるんでしょうか。ちょっと石垣市やまた八重山三市町のですね、LINE も確認してみたいと思います。以上八重山毎日新聞の記事ご紹介いたしました。

今日のハッピーザさんのトークのテーマ、最近グッときたことということで、メッセージいただいています。ご紹介いたしましょう。ラジオネームまだ決まってないよさんからです。みすゞさんこんにちは。はい、こんにちは。少しお久しぶりな気がします。今日の横浜は曇っています。最高気温は26度の予報が出ています。今日の午後からは雨で、明日は台風6号の影響で雨が強い予報です。被害が出ないように祈るばかりです。毎月第1火曜日に電話中継がある FM ワッピーさんですが、昨日からはサンサンラジオと同じリスラジのアプリで聞けるようになり便利になりましたよ。あ、そうなんですね。アプリの最初にワッピーさん、アプリの最後にサンサンラジオが並んでいますよ。さて、今日のトークテーマの最近グッときたことですが、電車で横浜に向かっていたところ、ある駅から赤ちゃん連れの妊婦さんが乗ってきて、座っていた私は立って席を譲ろうとしたところ、私よりも早く近くに座っていた男子が颯爽と妊婦さんに席を譲ったことです。うわー、これはグッときますよね。赤ちゃんを連れててさらに妊婦さんであれば、ね、やっぱり周りにも気を使うでしょうし、いや、そういった若い方だったのかなが、気づいて席を、譲るというのは、いや、これはグッときますね。なんかこう、みんなでこうちゃんと一人の方を気にかけてくれて協力しているというのが感じられて、これはグッとくる嬉しい瞬間でも

ありますね。ラジオネームまだ決まってないようさん、メッセージありがとうございます。リクエストをいただいておりますので、この時間をおかけいたしましょう。世界の終わり最高到達点。

0: お送りしましたナンバーはラジオネームまだ決まってないようさんからのリクエスト、世界の終わりで最高到達点でした。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
2: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
3: いつも隣にむつみと、
2: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
4: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ。

0: 年中無休で夜10時まで営業中。おいしいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ。今日のお食事は88のステーキで決まり。
1: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
2: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
3: 乾杯。
2: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

時刻10時49分回っています。火曜日のハッピーザさん生放送中です。ドドッと急にメッセージが入ってきました。嬉しいです。ラジオネームはひでさんからです。元底さんこんにちは。台風大丈夫でしたか？はい、こんにちはひでさん。こちらは、はい、私の周りは今のところ被害はなかったです。風速40メートルの風ってどんな感じですか？八重山の皆さんも大丈夫でしたか？本州の皆さんも台風近づいてきてるから気をつけてください。北海道では台風被害はあんまりないので、勢力保ったまま来たらどうしよう。そうですよね、40メートルの風ってどんな感じなんだろう。こう口では言い表せないというか、なんかね、この風の回り方を見て多分、あ、今回の台風ちょっとやばいかもみたいな感覚は多分ややも沖縄の皆さんは持っているのかなと思うんですが、私のこの同級生、沖縄本島に住んでる同級生は大丈夫かなと思ったけど今回ちょっとやばいかもみたいな、投稿をしておりました。停電治ったかな、今もちょっと気になっているところではあるんですが、メッセージ戻って、今日の北海道道南は晴れ、最低気温は13度、最高気温は25度の予報です。過ごしやすいよ。今日のトークテーマですが、最近あまりないかな。あるとしたら、たまに小さな幼稚園の園児がお散歩でお手手をつないで歩いているとなぜかうるっとしてしまいますね。これはおじいになった証拠でしょう。あとね、セイコーマートっていうコンビニがあります。そこで売っているカツ丼弁当バリウマです。それをお昼に食べたら晩ご飯は食べられなくなるくらい胸とお腹にググッときます。これもおじい現象ですね。でも美味しいからやめられません。では元底さん生放送頑張ってね、したっけねっていただきました。このうるっとくることものすごくわかる。これはあれですよ、きっとひでさんおじいになったとかじゃないです。私も手つないで歩いてるだけでうるっとなる気持ち、声をかけてくれるだけでうるっとなります。本当にすごくわかる。またセイコーマートというコンビニ、名前だけは私聞いたことがあります。カツ丼弁当バリウマです。いや、食べてみたい。どんな感じなんだろう。ね、これ共感する方もしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。ひでさん、もしリスナーの皆さんの中でわかるという方いたらぜひ教えてください。ひでさん、今日もメッセージありがとうございます。今日も気温の差が大きいですね。どうか無理せずね、しっかりと暑さ対策もしてくださいね。メッセージありがとうございます。

続いてラジオネーム歩いて考えるさんからいただいています。こんにちはになりますね。あ、そうですね。さて今日のトークテーマこれにつきます。すでに先週の木曜に軽く触れちゃった内容ですが、先月の14日石垣島の気象台で見つけた遥かのひまわり、阪神淡路大震災で亡くなった遥かちゃんの家の跡に咲いていたひまわりの種を絆としたプロジェクトが全国に広がり、東日本大震災などを経て石垣島の気象台に。大阪在住で兵庫県の営業担当だった私、あの頃の毎日の風景や思いが頭を巡りました。実は本当にグッときたのはその後のこと。このひまわりのことを少し聞こうと気象庁の建物に向かうと、職員さんがすでに数人集まっておられまして、その手には小分けされたひまわりの種がありました。建物の窓から私が目に入り、はるかのひまわりの記事を読んでいることに気づいたそうです。このプロジェクトの存在も温かいですが、それをきちんとつないでいる人たちがいるということがもっともっと温かく、何とも言えない感情に包まれてその場を後にしました。職員さんにはお礼を言うのがやっとでしたね。次に花の報告を兼ねてまた出向こうと思います。もちろんひまわりはきちんと育ててまた次に渡していきましょう。朝から雨の大阪からでしたといただきました。そうですか。じゃあその当時ね、大阪在住で兵庫県の営業担当だった。いやー、その時の光景というのは脳裏に焼き付いて離れないことでしょうね。そうそう、これね、確かその遥かのひまわりの話題出しておられましたよね。その写真もいただいています。遥かちゃんからあなたへ咲かそう希望の花をね、遥かちゃん、遥かのひまわり絆プロジェクトということで、その説明書きとかがですね、気象庁の外のフェンスの方に貼っているお写真と、遥かのひまわりと書いて、もう背丈がだいぶ高いですよね、ひまわり。ちょっと見に行ってみたいな。今もしかしたらね、島内各地車で走っていると花を咲かせているひまわり多く見ますので、そこちょっと見てみたいな。また遥かちゃんからあなたへ咲かそう希望の花をということで、小分けされたひまわりの種、今、歩いて考えるさん育てているところでありましょうか。経過も楽しみにしています。今日もメッセージとまたお写真ありがとうございます。ハッピーザさん10時台の提供は、八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りいたしました。ではこの後また11時台お会いいたしましょう。

0: この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 祝石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今愛に。

0: サンサンラディオ。
1: 車のアウトレット石垣島から八重山の皆さんにお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。軽自動車にワンボックス、商用車までグループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証も。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。ハッピーザサン。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社

FM 石垣サンサーラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は11時1分回っています。6月2日火曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサーラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。ハッピーザさん2時間目です。本日番組担当は本底美鈴です。どうぞ引き続きお付き合いください。この時間も地域のお

知らせや、ニュース、またリスナーさんからいただいておりますメッセージご紹介させてください。今日は12時始めの方に、月1回のお楽しみでございます FM 稚内 FM ワッピーさんとの電話中継

0: 職人技というかこれぞプロだなと思ったところがありまして、披露宴の時でやっぱりそれぞれのテーブルだったりとかメイン席ひな席の方にお花がずらっと並ぶかと思います。アイランドジャーニーの時間にご協賛いただいておりますフラワーショップみちさんが、今回も担当されていたんですが、あの花で作る獅子頭がありました。あの何ですか、プリザーブドフラワーっていうんですか、枯れない花を使ってのあの獅子頭がありました。新郎さんが獅子保存会に入っているということで、その要望からがありまして花で獅子、を作った獅子頭を作ったということでありました。確かアジサイだったと思う。アジサイの花をこう黒く染めて、で耳の部分だったりとか、あと唇の部分、歯の部分とかはバラの花びらで表現されていました。これにもグッときました。もうこれ本当素晴らしい出来で、いやこれ私もこう獅子頭が花で作られたものが来ますからっていうのは聞いてはいたんですが、ここまでの大きさがあるとは知らなくて、すごく感動した記憶があります。感動しました。皆さんはそんな最近グッとしたということありますか？教えてください。日常のちょっとしたギャップだったりとか、自分だけが特別扱いされていると感じる瞬間というのもグッときますよね。恋愛や人間関係でもそうですし、日常や風景の中でのグッとくる瞬間もあります。帰り道に見る夕焼けや、朝出勤時に見る朝焼け、ふと香る季節の香りを感じたりとか、人知れず努力している姿や何かの夢中になって打ち込んでいる姿を見たとき、こういったところもグッとくる瞬間なのではないでしょうか。皆さん最近グッとくること、グッときたことありますか？まあ感動系もあると思いますし、面白い系もあるかと思います。教えてください。あ、私あったな、なんかいろんな意味でグッとくるというか、うち上の子2人が小学校に通っているんですが、下の子が小学校2年生なんですが、この2年生の子に消しゴムがないからということで、真新しい消しゴムを買って持たせたんですが、もう次の日には本当2ミリぐらいのかけらになって帰ってきたことがあります。これ残りの消しゴムはどこ行ったのっていうことで、で問い詰めたら次の日に半分になった消しゴムが返ってきました。もうどういうことなのか全くわからないんですが、やっぱり男の子の筆箱の中身っていうのはすごく謎だなと未だに思っているところであります。さあ、そんな皆様からのグッときたこと、メッセージこの後もご紹介させてください。まあ、私はグッときたことで思い出したというか、これっていう曲がありましたね。としちゃん、田原俊彦さんのハッとしてグッドをおかけしながらメッセージご紹介しましょう。
1: ラケット持つ手止まり、その頬真っ赤に染まったよ。
0: ラジオネーム岡山生まれのどさんこさんからいただいています。おはようございます。今日のトークテーマですが、僕が最近聴いた曲の中に一つ歌詞がとてもグッときた曲があります。それが今日リクエストするブレイミーという静岡県出身のバンドが歌うエビデンスロードという曲です。特にグッときた歌詞は、雨の日にも風邪をひいた日も寒い時もどんなことが起ころうと、もうダメだと泣いた日も、君が歩いた足跡さという一節です。自分のここまでの歩みを認め、よくぞここまで歩いてきたと称えてくれて、さあ誇らしく行こうぜと最後には背中を押してくれる、最近よく聴いている大好きな一曲ですとご紹介いただきました。ブレイミーのエビデンスロード、こちら2024年に発表されている楽曲なんですね。そうですか。いや、この一節だけでもなんでしょう、本当に背中を押してくれる、頑張れってね、あのきっとその岡山生まれのどさんこさんの応援曲にもの一つになっているのかもしれない。で、この曲を探したんですが、岡山生まれのどさんこさん、すいません、この曲がなかったです。で、ちょっと楽曲どうにか入れさせてもらえないか、入れてくださいとね、サンサラジオスタッフにリクエストしておきますね。私もこのブレイミーのエビデンスロード、はい、番組終わり聞いてみたいと思います。岡山生まれのどさんこさん、久しぶりのメッセージでございました。メッセージありがとうございます。

こうやって皆さんリクエスト、メッセージとともにリクエストも、大変多くいただくんですが、リクエストにお答えできない時もなんかいろんな意味でなんかギュンっていうかギュンキュンってなります。なんかギュってなんか大変申し訳ない気持ちになってしまいますね。はい、ぜひあの岡山生まれのどさんこさん、次回メッセージリクエストお待ちいたしま、お待ちしておりますね。続いての、メッセージはラジオネームゆずじじさんからいただいています。おはようございます。はい、おはようございます。新潟市近郊は1日を通して曇りの予報です。奄美方面では線状降水帯が発生し大雨の予報も出ていますね。石垣島の方はどんな、塩梅ですかということで、石垣島はやっぱりこちらから見える景色は晴れています。風がちょっと強いかなというぐらいかと思います。今日のトークテーマ、グッときたこと。人生の経験値に比例してグッとくることが増えました。孫の優しい言葉は仕事の疲れも、飛びますということでいただいています。本当ですね。あ、でも本当確かにそうかも。人生の経験値、また年を重ねていくごとにグッとくることって増えているような気がしています、ね、お孫さんの何気ない一言かもしれないですが、お孫さんからの言葉だったりとか、またちょっとした贈り物でもすごく嬉しくなりますよね。ラジオネームゆずじじさん、メッセージありがとうございます。昨日も、ね、歌声喫茶でメッセージをいただいておりましたが、岡野美和子さんとお会いできたこともね、岡野美和子さんからいただいた言葉もグッとくる言葉も多いのではないでしょうか。ではそのゆずじじさんからのリクエストをお答えいたしましょう。 J-WALK で何も言えなくて夏、この曲がゆずじじさんにグッとくる曲だということでリクエストいただいてます。

お送りしましたナンバーはラジオネームゆずじじさんからのリクエスト、 J-WALK で何も言えなくて夏でした。ではこの時間の気象情報をお伝えいたします。まずは警報注意報からです。現在石垣島地方に波浪注意報が発表されています。先ほどまでは与那国島地方にも波浪注意報が発表されておりましたが、現在は解除となっています。次に午前10時36分発表の天気概況です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日から明日にかけて高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。沿岸の海域ではうねりを伴い、石垣島地方では波が高く、与那国島地方で波がやや高い見込みです。予報です。石垣島地方、南西の風晴れ時々曇り、ところにより雨、波は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、この後午後6時までに 10%、 午後6時から24時 10%、 日中の最高気温32度を見込んでいます。与那国島地方です。西の風のち南の風晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨、波は2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、この後午後6時までに 10%、 午後6時から24時 10%、 日中の最高気温32度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は大潮です。干満時刻、満潮時刻午前7時30分、潮位は177センチ、2回目の満潮時刻午後9時16分、潮位は145センチ、干潮時刻は午前1時44分、潮位は93センチ、2回目の干潮時刻午後2時41分、潮位は23センチ。今日の日の出午前5時55分、日の入り午後7時28分頃となっています。おしまいにこの時間の気温です。11時のデータです。石垣島 29.8 度、南南西の風風速は 4.4 メートル、西表島 29.6 度、西南西の風風速 5.1 メートル、波照間島 31.2 度、南南西の風風速 3.8 メートル、与那国島は 29.8 度、南南西の風風速 4.1 メートルとなっています。台風の情報ね、各地入ってきておりますね。明日にかけて西日本や東日本に接近する恐れがありまして、厳重な警戒が必要です。台風の暴風域に入っている、鹿児島奄美市からもですね、中継しているところもありました。12の市町村に避難指示が出ていて、停電しているところもあるということです。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。ハッピーザさん11時台の提供は、あなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りします。

0: さん。
1: 保険クリニックって知ってる？
2: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
3: 1999年創業、安心信頼を提供します。
4: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック、
5: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデンシャ 82-4811。
6: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
7: 八重山そばが有名なあの食堂の？
6: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
7: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
8: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
9: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中を、を合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索、検索、うわ、検索。石垣焼肉三番地。
10: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
11: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
12: 乾杯。
11: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

時刻は11時20分回っています。火曜日のハッピーササン生放送中です。この時間のお知らせです。住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせです。調湿効果のある珪藻土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受け賜ります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日日曜日荒川事務所にて行います。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は 0980-87-9702 87-9702。 期間限定の企画住宅なのでお早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。続いて FM 石垣サンサンラジオリスナーの皆様へ大切なお知らせです。いつもご愛聴いただき誠にありがとうございます。この度 FM 石垣サンサンラジオは2026年7月1日よりアプリ配信サービスをリッスンラジオから FM プラプラへ完全移行いたします。7月1日以降は FM プラプラアプリおよび FM プラプラのウェブサイトから番組をお楽しみいただけます。なお、リッスンラジオでの配信は6月30日をもちまして終了となります。リッスンラジオでの配信は終了となりますので、お聞きの皆様にはお手数をおかけいたしますが、 FM プラプラへのご登録ご利用をお願いいたします。これからもより良い番組作りに努めてまいりますので、引き続きご愛聴のほどよろしくお願いいたします。

続いてリスナーの皆様へ迷い犬の情報提供とご協力のお願いです。5月23日土曜日午後6時ごろ、平久保バス停付近からいなくなり、現在も行方がわからなくなっています。雑種のメスで14歳、名前はネルと言います。毛の色は胸の部分と足先が白、背中は黒、足のつま先以外は茶色です。臆病な性格ですが、ネルちゃんと名前を呼ぶと反応するかもしれません。いなくなった際、ハーネスと首輪が外れてしまったため、現在は何も身につけていない状態です。見かけた方、またお心当たりのある方は飼い主の浅見さんまでご連絡をお願いします。連絡先は090-6859-5343、090-6859-5343番です。ラジオをお聞きの皆様のご協力をよろしくお願いします。以上、迷い犬のお知らせでした。

続いてイオン琉球マックスバリューニュー加水ピカイチのお知らせです。本日6月2日火曜日朝9時からのお買い得品の一部ご紹介いたします。お一人様4点限り、宮崎県産のキュウリ1本、広告価格が68円、お一人様6点限り、佐賀県産の玉ねぎ1個、広告価格88円、お一人様3点限り、海洋食品のちくわ 80g、 広告価格98円、お一人様2点限りです。トップバリューベストプライス、とろけるミックスチーズチェダー&モッツァレラ 200g、 広告価格が248円ですが、こちら2日間限定配信のピカイチクーポンでお買い得になります。アイオンのアプリを入れていただきますと、ピカイチクーポンというのがあります。このクーポンを使うと、キュウリが1本20円引きの本体価格48円、玉ねぎが30円引きの本体価格58円、ちくわが20円引きの本体価格78円、とろけるミックスチーズが50円引きの本体価格198円となりますよ。こちらが売り切れの際はご容赦ください。当日1回限りのご利用となります。それ以外にもお野菜やフルーツ、お肉類なども豊富に取り揃えておりますし、夕方からのお得タイムイオンの5時の1、夕方5時から夜8時まで開催。惣菜コーナーのビーフメンチカツ5個入りが本体価格280円、ジュワット肉餃子が10個入り本体価格380円となっていますよ。加水の2日間お買い得がたくさんあります。均一特化品として畜産コーナー、青果コーナー、水産コーナーありますし、本体価格128円、本体価格300円均一などもあります。夏ギフトを検討されている方ね、イオン琉球マックスバリューにて7月10日まで受けたまわっております。7月10日までが早得となっていて、本体価格から 5% オフとなります。以上、この時間イオン琉球マックスバリューより加水ピカイチお知らせでした。

与那国町役場の公式 LINE から、日本最西端与那国島国際カジキ釣り大会実行委員会からのお知らせとして、令和8年7月4日、16時30分から予定しているということです。第37回日本最西端与那国島国際カジキ釣り大会のカラオケのど自慢を募集しているそうなんです。こちらの申し込み期限は6月12日金曜日となっています。与那国島といえば、第32回与那国島一周マラソン大会のポスターを私見かけました。今年2026年11月14日土曜日、スタート&フィニッシュ

与那国中学校グラウンドにて行われるということです。こちらエントリー始まっています。令和8年5月1日金曜日から8月31日月曜日までとなっています。初めてインターネットからエントリーする方、エントリー前にランネットの事前登録をよろしくお願いいたします。大会のホームページありますよ。日本最西端出会いと触れ合いがあふれる島、ワーリーかっこいらっしゃい与那国島ということで書いてあります。もう受付皆さん済まされましたか？お早めにぜひエントリーをお願いいたします。今日のトークのテーマは最近グッときたことでありますが、このマラソン大会だったりとかスポーツを通しても、グッとくることって本当に多くあるかと思いますね。そういったメッセージも皆さんお待ちしています。時刻もう間もなく11時30分になるところです。

0: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が管理、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
1: ハッピー・ザ・サン。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 保険クリニックって知ってる？
3: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
4: 1999年創業、安心信頼を提供します。
5: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック、
6: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社紫電車、 82-4811。
7: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
8: 八重山そばが有名なあの食堂の？
7: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
8: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
9: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。

時刻11時32分回っています。6月2日火曜日のハッピーザさん生放送中です。今日のトークのテーマ、最近グッときたことでお伝えしております。SNS の投稿を見てグッとくることって皆さんありませんか？私よくあります。私の後輩が小浜島に住んでいて、SNS で、ストーリーを見ながらこう何でしょう、やり取りしている後輩のすごく可愛い子がいるんですが、その子のお子さんが1年生に上がって小浜小中学校にね、通い始めて、その様子も微笑ましく見ていたところなんですが、その子がストーリーにですね、献立表をアップしました。その献立表に私はグッときました。献立表って私が知っているものって、今日の給食がね、一月にまとめられてバーッと書いてあって、アレルギーはこれでとかっていうのが細かく書いてあるような、その何があるよ、何が出るよっていう風なだけっていうイメージだったんですが、そこで出されている小浜小中学校かなで出されている給食の献立表がものすごく見応えがありまして、おそらく共同調理場とかで、調理されていて提供されているものかと思うんですが、今年度から赴任してきた先生がこの献立表をすごく工夫して書かれているそうなんです。今月のものも私いただいたんですよ。もうその内容をこう本当にこの献立表を皆さんにお見せしたいぐらい、何でしょう、食べる側にとっても見る側にとってもすごくモチベーションが上がるというか、その内容がですね、この給食の献立の内容の下の方に、その多分栄養士さんかな、担当の先生が手書きでこうみんなが食べたくなるようなものを書いてくれたりしているんですよ。今日6月2日ちなみになんですが、蒸し暑さに負けるな、さっぱりをしっかり給食というふうになっていて、でイワシの梅煮と大根と油揚げの炒め煮だったりするんですが、さっぱりをしっかりイワシの梅煮って書いてあって、言わしてください、うめえですととかっていうね、こういったダジャレも盛り込みながら、梅干しがイワシを抱っこしているイラストが書いてあるんですよ。またこのイラストがとっても上手で、もうこれって親である私たちからしても今日の給食なんだろうってすごく目を引きますし、家に帰っても子どもたちとの話題の一つにもなるだろうなと思っています。また歯の衛生習慣ということで、またどんだけどよく噛んでね給食だったりとか、その一日一日の給食の名前がついているんですよ。あさって運動会ちゃんと決めるぜ給食だったりとか、その五目チャーハンが踊り出しているとか、納豆が出た日には納得して納豆を食べるとかね、納豆を食うとかっていうものがものすごく見応えがあって、これちょっとごめんだけど、なおちゃん毎月ちょっと送ってもらえない、そしてラジオでちょっと紹介してもいいかなっていうことを聞いて、でその後輩の子もね、校長先生に掛け合ってくれて聞いてくれて、担当の先生も今聞いてくれていたら嬉しいな。またね、その他にもタラタラしちゃいられない給食とかね、タラの甘酢あんかけが出るからこの給食の名前になっていて、タラタラしてんじゃねえよというふうに書いているんですが、これ耳聞き覚えがあるなと思いながら見ていたんですが、そのこう先生たちの熱意といいましょうか、書いてるのも多分大変だと思うんですよ、お時間ない中で。子どもたちにいかに美味しく楽しく食べてもらえるかという工夫が見えてグッときました。また給食メニューをお家で作ってみようということで、何月何日に登場した何々のレシピということで4パターンぐらい載っています。こういった学校ってなかなかないんだろうな、素晴らしいなと思いながら、はい、4月頃かな、最初に送ってもらったのは癒されながら見ていたところであります。もう今日の給食なんだろうとね、私毎月ちょっと気になってしまって、実は見ているところでもあります。こういった素晴らしいね、先生方、周りの地域の皆さんも、ね、小浜島、各離島にも多くいらっしゃるかと思いますから、こういった大人の目線でこう子どもたちのことを考えてくださっているなというのがすごく熱意を感じてグッときました。さあこの後もまだまだ皆様からのグッときた話、ね、グッときたメッセージご紹介してまいります。さあ今日はですね、リクエストも多くいただいているんですが、すいません、 BGM でおかけする方もいらっしゃいます、ご了承ください。

ラジオネーム伊勢さんからのメッセージです。伊勢さん、早々といただいていたのにすみません、この時間になってしまって。みすゞさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日は朝からしとしと雨降る、気温18度の愛知県知多半島です。今朝は暑さでくたーってしていた庭や畑の草花も葉を広げ、雫をまとい、元気に伸びをしています。ああ、そうですか、恵みの雨といったところでしょうか。今日のトークテーマ、グッときたことですが、この年になるととにかく涙もろくなります。韓流ドラマで涙したり、初めてのお使いで子どもたちの頑張りに感動して涙したり、最近ですと直近の嵐の解散、大野くんの言葉にはすごくグッときました。26年半を一緒に過ごした仲間たちと別々の道を歩むって、すごく寂しくもあり悲しくもあるんですよね。私も高校3年間を寮で生活し、寝食を共にし、辛いことも楽しいことも分かち合った友と卒業式に別れるときに、寂しくて別れたくなくて男同士泣き合っていつまでも泣いたものです。それを知っているだけに、大野くんの言葉はグッときましたね。それでは、日本各地これから台風の影響がありそうですが、気をつけてお過ごしくださいませ。一平二平デービル、シカイトニーファイユーといただきました。で、大野くんの言葉、もう一人一人の言葉グッときました。もう最後には5人でこう抱き合ってる様子を見るだけでも、もう涙涙でありました。私も、また高校3年間寮で共に過ごした、ね、友人との別れというのは本当に寂しかったでしょうね。伊勢さん、今でもその方とは何でしょう、交流が、とかはあったりするんでしょうかね。でもこういったところでお互いを成長させていくんでしょうね。本当、そちらも今台風の影響ちょっとずつこれから出てくるのかな。伊勢さん、どうかお気をつけくださいね。今日もメッセージありがとうございます。リクエストには、城之内早苗さんでよかったかな、城之内早苗さんの紫陽花橋をいただいておりました。この時間まで探していたんですが、このナンバーがなかったので、その括弧書きで書いてありましたスティービーワンダーのオーバージョイドをかけながらメッセージご紹介いたしました。ラジオネーム伊勢さん、メッセージリクエストありがとうございます。

続いて参りましょう。ラジオネームババンバさんからいただいています。みすゞさんこんにちは。はい、こんにちは。人の顔と名前を覚えるの苦手ですが覚えてきました。先週の金曜日のサンサンラジオで呼んでもらって、初めましてですねと言われて、全然そんな気はしてなく、担当変わるけど誰とか覚えていない私を許してください。いいですよ、全然大丈夫です。台風も過ぎて那覇は晴天強風です。あー、やっぱりまだ風はあるんですね。ババンバさんお気をつけください。さて今日のトークテーマ、最近グッときたことということで、ドラマですね。リブート見ましたか？ネタバレするわけにはいかないので、グッときたポイントを。ドラマを見始めてから最終回まで見た時の最後の最後の戸田恵梨香さんの涙を流す演技、あれは内容もそうですが演技力も相まってですね、グッときてしまいました。人を魅了する力ってやつですかね。私も今からそんな人間にならないとね。ではでは、グッドラックな一日をということでいただきました。あ、いいですね、グッドラックな一日を。私このドラマ、ババンバさんもう乗り遅れてるな、知らなかった。リブートという番組ね、テレビドラマがあるんですね。 TBS テレビ日曜劇場のリブート。そうそうたる皆さんが俳優陣ですね。あ、リブートというのは、再起動とか一からやり直すこと。どんな内容なんだろう。今見ただけではしっかりとちょっと調べられなさそうですので、あ、気になります。後ほど調べてみますね。ラジオネームババンバさん、メッセージありがとうございます。ではリクエストもいただいております。おかけいたしましょう。夜遊びで群青。

0: ラジオネームババンバさんからのリクエスト、夜遊びで群青でした。
1: はいやいやさっさ。
2: あ、ビーザさん、ビーザさん。
3: 大切な記念日、どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸し衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして、心に残る素敵な記念日を。8207-83エクセル美容室。
4: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川りみでした。
5: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社紫電車、82-4811。

時刻11時48分回っています。火曜日のハッピーザさん生放送中です。ラジオネームささみまるさんからのメッセージです。又坂さん、やんやまの皆さん、こんにちはです。はい、こんにちは、ささみまるさん。そちらはもう台風の影響は過ぎましたか？関東は曇りです。今晩あたりから崩れて明日が本降りみたいですね。あー、そっかそっか。今はでも徐々に曇ってきているということかもしれないですね。うわー、大きな影響なければいいんですが、そちら、ではテーマですが、どうでしょう、この年になると頻繁にグッドということはないですが、やはり挙げるとすればサッカーの配信ですね。茨城県は南西部の常総市に在住していますので、当然のように J リーグ発足当初から鹿島アントラーズのファンです。それぞれの試合から時には感動、時には落胆と、まあいろいろと楽しませてもらいました。来シーズンはアジアチャンピオンズリーグもありますし、またまた感動をもらいたいです。J リーグだけではなく、ヨーロッパや他の大陸のサッカーも見逃し配信などで楽しませてもらってますね。今月の日本代表も楽しみです。そんなわけで自分はとりあえずサッカーですね、といただきました。ヨーロッパはじめ他の大陸サッカーも見逃し配信で楽しませてもらっている。いやー、これはささみまるさん忙しいですね。ご自身がサッカーをするということはないんですか？いや、でもこれだけサッカー好きであれば、もしかしたらささみまるさん経験者かもしれないね。そうそう、今月日本代表ありますね。私日程分かっていなかったんですが、ささみまるさんのおかげでいつか調べることができました。グループリーグ6月15日月曜日のオランダ戦があるんですね。オランダ戦がありまして、6月21日日曜日、チュニジア戦がありまして、6月26日金曜日スウェーデンがあります。もうこれはもうささみまるさんと同じように、うわー寝られないなという方多いと思いますよ。私も一緒に応援したいと思います。リクエストにはスーパーフライのビリリエモーションいただいていました。ささみまるさん、メッセージリクエストありがとうございます。続いてはラジオネームトップガンさんからいただいています。こんにちは、みすーさん。はい、こんにちは、トップガンさん。今日の那覇は風が少し強いけど太陽は顔を出しています。現在の気温は 27.8 度。台風6号の被害もなく、よしよしといただいています。あ、そうですか。トップガンさんの周りではね、台風の被害は大きくはなかったんですね。どうですか、停電とかはなかったですか？今日のトークテーマ、最近グッときたこと、カラオケで歌った加山田村さんって書いているんですが、加山雄三さんとか、谷村新司さんとかかなと勝手に思っているんですが、でその後サラリっていう風に書いているんですが、サラリ、あ、どなたかいらっしゃったかなと思い出しているところであります。まるで自分のことのような歌ですね。放送頑張ってということで、可愛い絵文字とともに、メッセージをいただいています。トップガンさん、加山雄三さん、谷村新司さん、ね、自分のことのような歌、ね、共感できる歌詞も多くあるのではないでしょうか。リクエストにはビギンで星空の下のレディをいただいておりました。メッセージリクエストありがとうございます。トップガンさん、この後も引き続き、ね、風が強いかと思います。お気をつけください。

ラジオネームぐーたらさんからもメッセージいただいています。はいミスこんにちは。はいぐーたらさんこんにちは。本日ぐーたら感謝の日、明け方から土砂降りで仕事を休んでぐーたら

0: 出したいと思った私です。ぐうたら感謝の日、そういう日があるんですか。いやでもいいですね、自分のためにこういった感謝の日を作るのは。ぐうたらしたいと思ったということですが、何でしょう、なんかできなかったことあるんですか、ぐうたらさん。さて今日のトークテーマ、子どもの卒業式ですね。式が終わった後、校舎の前で担任の先生方と写真撮影する時間があって、 PTA から先生に花束を渡したら先生が号泣して、私もぐっと来てしまいました。たった1年間のクラス担当でも毎日顔を合わせていたから、いろんな思いがあるんだろうなと思いましたよ。みんな元気で大きな問題もなく卒業できてよかったね。入学した時はコロナで大変だったのに、マスクを外して卒業式ができてよかったよ。そんなことを話しながらグッときた卒業式でした。もうこれ今聞くだけでもグッとくる。ほんと先生方、もうこの1年間ってね、学級担任になったらもうプライベートも含めだとは思うんですけど、その1年間その学年のことを考えたりとか、学年のために何ができるだろうというね、いろんな試行錯誤もあったかと思いますね。そういった先生もこの生徒の皆さんにとってのね、思い入れもすごくあるでしょうから。でもお世話になった PTA ね、私たちからすると本当に感謝感謝でしかないですよね。これは卒業式もそうですが、卒園式とかもグッとくる瞬間多くありますよね。ぐうたらさん、今日もメッセージありがとうございます。さあお送りしてまいりましたハッピーザさん、11時台の提供はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りいたしました。今 BGM で流れております星空の下のレディオ、ね、上地ひとしさん歌っていらっしゃるんですが、この曲を聴くとサンセットイブニングの終了間際のような気がしております。さあ時刻は11時もう間もなく55分になるところです。この後も引き続き FM 石垣サンサンラジオハッピーザーさん、お楽しみください。
1: 保険クリニックって知ってる？
2: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
3: 1999年創業、安心信頼を提供します。
4: 前里公園南 0120-920-559 保険クリニック。
5: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしました。
0: ショップ33761へようこそ。大利通り南の島からお届けするサンサンラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
6: 今日は石垣島の海から生まれた新しい価値、ソルトラボ石垣島のアップサイクルサングラスマグーロのご紹介です。青く美しい石垣島の海、その豊かさは日々の漁によって支えられています。しかしその裏側で役目を終えた漁具、マグロ漁で使われる釣り糸やもずく漁の網などのナイロン製品はこれまで多くが廃棄され、埋め立てや焼却処理に頼らざるを得ませんでした。処理のコストや環境負荷も大きく、その負担は漁師の方々にも重くのしかかっています。この課題に真正面から向き合っているのがソルトラボ石垣島です。ナイロン製品の再原料化は非常に難しく、その技術を持つ企業は日本でも世界でも限られた数社。そうした高度な技術と連携しながら回収、分別、再原料化、製品化までを一貫して行う取り組みを進め、生まれたのがこのサングラスなんです。 フレーム

0: ジムはもともと釣り糸であった素材の特性を生かし、しなやかで折れにくく、踏んでも壊れにくい構造。そしてかけた瞬間に驚く軽さ。重さはおよそ 20g。 耳も痛くなりにくく、フリーサイズで女性から男性まで幅広くフィットします。デザインは丸みのあるボストン型と直線的なウェリントン型を掛け合わせた洗練されたフォルム。すごくおしゃれ。レンズには偏光・調光機能を採用。強い日差しや海の照り返しを和らげ、時間帯や環境に応じて快適な視界を保ちます。付属のメガネケースやメガネ拭きにもペットボトル由来の再生素材を使用。全体で循環という思想が貫かれています。このプロジェクトで行ったクラウドファンディングもたくさんの協力がありました。このサングラスは石垣島の海と漁業と暮らし、そして未来をつなぐための選択肢。石垣島の海から生まれた新しい価値をぜひご自身の手で体感してみてください。
1: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
2: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。
3: ハッピーザさん、
4: ピーザさん、
3: ピ
4: ーザ
3: さん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時1分回っています。6月2日火曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。ハッピーザサン3時間目です。本日番組担当は引き続き本底美鈴です。もう残り約1時間となってまいりました。お付き合いください。今日のトークのテーマは最近グッときたことということで、皆さんからたくさんのメッセージいただいています。ラジオネームゆずじじさんから追伸が届いておりました。あれどこにあったかな。はい、ゆずじじさん、今日は天井かっこツーマン運行なので録音して聞きますねということで、あ、そうなんですね。いつもではお一人なんですけれども、今日は二人で運転して行っているということでしょうか。はい、では録音の音声でぜひこの後お楽しみくださいね。またラジオネームひでさん、はい、北海道からいただいています。追伸、本底さん、お子さんの消しゴムのこと

言っていたと思いますけど、それね、多分授業中居眠りしてる友達にぶつけたり、好きな女の子の気を引こうとして小さくしてぶつけてるかも。おじいもそうやってたから分かります。違っていたらごめんねっていただきました。ちょっと聞いてみたいと思います。

FM ワッピーさん、リッスンラジオでも聞けるようになりましたとインスタグラムでも発表がありました。今ホームページを見てみると、あの FM ワッピーさんのホームページなんかリニューアルしてると思います。はい、あのすごく見やすくもなっておりますし、どこにいても湧かないスマホで聞けるこの声があなたの隣にということで、パーソナリティさんのお写真なども、多く掲載されておりまして、いや見応え十分でございます。ぜひ皆さん、あの FM 湧かない FM ワッピーさんのホームページも覗いてみてはいかがでしょうか。合わせて X や Instagram もやっておりますよ。さあこの後電話中継を結ぶわけであるんですが、どんな情報聞けますでしょうか。お楽しみに。さあリスナーの皆さんからもですね、FM ワッピーさんとの中継ありますよね、楽しみですという声が私の励みにもなりますし、グッとくる瞬間でもあります。では電話つないでみたいと思います。

0: かがでしょう。
1: 果てしない。
2: さあ、お電話つながっておりますでしょうか。早速呼んでみましょう。橋本さん、聞こえますか。
0: はい、こんにちは、ワッピーの橋本若葉です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。はい、今日のそちら稚内の気温はいかがでしょうか。
0: 今日はですね、いつもの稚内、平年値と比べるとかなり暖かく感じますね。今日の予想最高気温が19度で、はい、今 17.8 度まで上がってます。
2: そうですか。このぐらいの気温って若葉さんどうですか。予想って格好はどういった格好してるんですか。
0: 私はちょっと薄いニットに、風がやっぱりあるので、まだ上着は手放せないかなというくらいですね。
2: あ、そうなんですね。もうじゃあこちらの気温もう聞いてびっくりすると思います。
0: どれくらいですか。
2: 八重山地方日中の最高気温32度です。
0: 暑い。
2: 暑いですよね。なかなか
0: 夏ですね。
2: この気温って若葉さんも経験したことどうですか。
0: 北海道はですね、内陸だと真夏はそれくらい上がるんですね。ただ稚内だとそこまでは上がっていかないので、稚内で32度ってなるともうびっくりしちゃいます。
2: いや、本当そうですよね。はい、こちらから見える景色も、晴れた空と海が広がっているスタジオから今日も中継をさせていただいています。はい、では、まずこちらの話題からお伝えしたいと思います。
0: はい、お願いします。
2: はい、まず、先月23日に開催されました FM 石垣サンサンラジオ主催の音楽イベントについて、FM 石垣サンサンラジオはですね、来年の7月15日で開局なんと20周年を迎えるんです。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。今回のこの石垣ラバーズは開局20周年へのカウントダウンのイベント第1弾として開催されました。出演者はですね、火曜午後8時からのお笑い産業道路を担当している石垣島在住お笑いコンビババスペと、また水曜午後6時30分からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキーボリバンさん、そして同じく水曜午後7時からの真ん中水曜日を担当している石垣島で活躍中の横目広隆さん、そして3月に開催された開放銀行主催の学生バンドフェスタにてグランプリを受賞した高校生バンドシルムの皆さんがゲスト出演いたしました。これたくさんの方にお越しいただいて、こう八重山またサンサンラジオで番組をしてくださっている皆さんご出演くださりまして、大変大盛り上がりでした。
0: はい、すごい豪華ですね。
2: そうなんですよ。ぜひ皆さん、それぞれの皆さんですね、ババスペさん、また横目広隆さん、ニッキーボリバンさん、シルムの皆さん、インスタグラムなどもしておりますので、ぜひ皆さんこちら覗いていただければ、あ、どんな人だなっていうのも感じれると思いますからね、こちらもフォローをお願いしたいと思います。
0: はい、
2: はい、でこの後もですね、20周年に向けてのイベントを企画していきますので、ご注目いただきたいと思います。はい、で続いてもう6月に入りましたので、今年もこの季節がやってまいりました。石垣市波流線競争大会ハーリー大会が

0: 毎年旧暦5月4日ユッカの日に行われます。海の安全と豊漁を祈願する伝統行事となっていて、6月の時期は毎回 FM アッピーさんとの中継はハーリーの話題をお伝えしているかと思います。
1: はい、
0: あの細長い波竜船という船に乗って速さを競う大会で、特に石垣漁港で行われる石垣市波竜船競争大会、数多くのチームが出場し、地元中学生による中学校対抗のハーリー大会や、職場や地域ごとの団体ハーリー、女性のみのマドンナハーリー、少年ハーリーや水産関係のハーリーなど、さまざまな区分でレースが行われておりまして、今回も FM 石垣サンサンラジオではライブ配信で大会の模様をお届けする予定となっておりますので、若葉さん、ね、ぜひ当該県外の皆さんもハーリーを覗いてみてください。
1: はい、うん、今あの画像でいろいろいろんなハーリーを拝見してますけれども、すごい華やかですよね。
0: そうなんですよ、まあ、沖縄本島でもこの、 あのハーリーを行うところはあるんですが、八重山でも、石垣島はじめ各離島でもこのハーリー大会もう本当に盛大に行われるんです。毎回盛り上がる大会なので、その熱気をぜひあの中継で見ていただきたいなと思います。
1: うん、素敵ですね。きっと、はい、あの画面越しでもその熱気伝わってくると思うんですけれども、あの元底さんご自身はやっぱり生でこれまでもご覧になったことありますか？
0: もちろんです。私はあの中継であの石垣市波竜船競争大会には行ったことがあるんですが、私の地元でもあのハーリー大会があるので、私は小学校5年生に初めて漕ぎました。
1: もう実際に漕がれたんですね。
0: はい、そうなんです。漕いだこともあって、そ の, あの地域どなんか催しというか、なんかあの余興みたいなのもあったりとかして、あのその地域の特色が出るハーリー大会がありますので、まだ私は離島の方には行ったことがないので、そこもいつか行ってみたいなと思っているところです。
1: うーん、とことにハーリーって言ってもいろんな文化があったりするんですね。
0: はい、そうなんです。特色があります。さあ、そちらではどんなお話が話題がありますか？
1: はい、一つはですね、こちらもまた船の話題を一つご紹介できたらと思うんですけれども、
0: はい、
1: あの稚内と利尻島、礼文島をつないでいるハートランドフェリーが今キャンペーン中なんです。
0: はい、名前かわいいですね。
1: のんびり行こう、ね、利尻礼文キャンペーンというお名前のキャンペーンなんですが、
0: はい、
1: これはですね、あの車、会社の車がありまして、一定以上の、一定以下の大きさの車の積載の料金が割引になるよというキャンペーンです。
0: ああ、なるほどですね。あの海から望む絶景利尻富士、フェリーでしか味わえない感動をということで、今ホームページを見ているんですが、いいですね。
1: あのこの夏の期間、昨日からキャンペーン実は始まりまして、9月30日までの大体4ヶ月間、大時期はちょっと外れてしまうんですけれども、そこ以外のこのロングランのキャンペーンでして、対象の稚内から利尻に向かう便、また稚内から礼文に向かう便がそれぞれお車の積載の料金が3割引きということでですね。
0: はい、今見てみるとウェブ予約なんかもしているんですね。
1: そうなんです。予約はですね、もうすでに始まっておりまして、利尻島に私は行ったことあるんですが、
0: はい、
1: あのそこもですね、ぐるっと回ることができる島で、利尻富士をはじめいろんな観光スポットがあるんですが、私もですね、自転車で回れるかなと思って、回ろうとしたらですね、結構私の体力の問題で、やっぱりこれは車があった方が便利だなって急遽レンタカーを借りたことなんかもありまして。
0: ああ、そうですか。
1: はい、なのでやっぱり車があるとのんびり好きなスポットに行けたりとか、のんびり観光ができるので、いいなって思ったことが自分もあったので、これはいいキャンペーンだなと感じたわけでございます。
0: ああ、そうですか。9月までありますから、ぜひこちら、ね、あの地元の方でも多く利用するんじゃないですか、こちらは。
1: そうですね、すごく、あの、まあ、使い勝手のいいというかありがたいキャンペーンですし、もうぜひですね、あの夏休みは北海道旅行を計画してるよっていう、ね、お聞きの方がいらっしゃいましたら、このお得なキャンペーンを使って離島にも足を伸ばしていただきたいなと思います。
0: はい、のんびり行こう、利尻礼文キャンペーンということですね。
1: はい、ぜひ調べてみてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: もう一

0: 一つは今週末に開催されるイベントなんですけれども、
1: はい、
0: 稚内には稚内吹奏楽団という楽団がありまして、こちらの定期演奏会が今週末となります。
1: はい、
0: やはりこの土地柄というか、ロシアのですね、サハリン州でもコンサートをしたことがあるこの吹奏楽団なんですけれども、
1: はい、
0: 今週末行われる定期演奏会は、まあ、そのコンクールとかで発表されるクラシックのステージ、そして一度は耳にしたことがあるであろう J-POP のステージの2部構成になっています。
1: これじゃあ本当にじゃあ全くクラシックとかわからない方でも楽しめそうですね。
0: 楽しめると思います。私も何度か、MC でお邪魔をさせていただいたことがあるんですけれども、
1: はい、
0: クラシックのステージはクラシックのステージで聞いたことがなくっても、もう1曲がクラシックって多分 J-POP とかより長いと思うんですが、
1: はい、
0: その中で場面がこうやって曲の中で変わるんだなとか、全然違う音なんだなっていうのを楽しめたりですとか、ポップスのステージはもちろん、この曲やってくれるんだっていう、今回でしたら、嵐とか、
1: 嵐コレクションっていうかあるんですかね。
0: そうなんです。嵐コレクションというタイトルで嵐のメドレーを演奏してくれるそうですよ。
1: これはたまらないですね。一緒に口ずさんじゃいそうです、
0: はい、北海道でも結構、札幌でコンサートがあったので札幌に行ったりとか、あとこの間 の配信をみんな見たよという方がいっぱいいたんですけれども、
1: はい、
0: どうですか、元底さんのお近くでも嵐フィーバーというか、
1: もちろんいましたよ。もうやっぱりね、やっぱ沖縄からだとちょっと行けないっていう方も多かったので、配信を見てもう泣いたっていう投稿が多かったです。
0: もうお家にこもって嵐っていう方もこの日多かったかもしれないですね。
1: だと思いますよ。今稚内吹奏楽団さんのインスタグラムがあるんですね。
0: はい。
1: 日頃の練習の様子なども載せていったりとかしていて、また6月6日のこちら の定期演奏会の告知もありましたね。
0: そうなんです、はい、いろんな、コンサートの開催情報ですとか、日頃の、お知らせや練習風景なども掲載がありますので、なかなか今週末のコンサートですので、そちらから直接足を運んでいただくには難しいかなとも思うんですけれども、ぜひこんな吹奏楽団があるんだよということをですね、SNS などでご覧いただけたらと思います、
1: はい、インスタもありますから、その練習風景はもちろん、その当日だったりとか演奏会って、ね、楽器のこの演奏を生で聴けるっていう臨場感、素晴らしいんでしょうね。
0: そうですね、私も毎回袖で楽しいって思いながらお仕事しておりますけれども、
1: そうですか、はい、この皆さんの頑張っている様子、こちらもぜひフォローしていただきたいですね。
0: そうですね、はい、ぜひ稚内吹奏楽団で検索をお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあ、サンサラジオに寄せられているメッセージの中で、北海道からのリスナーさんが本当に多くいらっしゃるんですが、そこの今日の話題でですね、セイコーマートというコンビニ、お店があるんですかね、そこのカツ丼がとっても美味しいと北海道のリスナーさんがおっしゃっておりました。はい、他のリスナーさんもそれにこれすごくいいっていうのは気になるということであったんですが、ね、そこにしかないやっぱり店舗なんかもあるんですね。
0: そうですね、はい、もう北海道民の台所と言ってもいいと思います。本当にご当地コンビニのセイコーマートが北海道には根付いていまして、ここ稚内でも、一番多い店舗のコンビニは何ですかとなると、セイコーマートが圧倒的なんですよね。
1: そうなんですね。なんか別の方からのメッセージでは、福岡からのリスナーさんなんですが、お気に入りがちくわパンだっていう話を聞きました。
0: パンをお店で焼いてたりとか、店舗でそのおっしゃるようにカツ丼も作ってたりとか、
1: すごい、
0: 出来立てがいただけるんですよ。
1: 日ハムのヘルメットに成功ってネーミングがあったりとかもするんですということで、やっぱり北海道好きな方ってリスナーさん多いなと改めて思います。
0: 嬉しいですね、ありがとうございます。
1: 62年生きてきてこんなすごいコンビニないねっていうことでそのリスナーさんおっしゃっておりました。ね、FM 稚内さんのね、ワッピーさん のホームページ見てみると、協賛者さんとかパートナーさんね、本当にたくさんの方がいらっしゃると思います。

0: 思うんですけれども、そこもぜひ皆さん見ていただくと面白いかもしれないですね。
1: はい、ワッピーの中でもセコマートの、お知らせをするコーナーもありますので。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: あ、こんなスーパーがあるんだとか、こんな水産の株式会社会社さんがあるんだとか、ここどこどういった会社だろうと私も気になってちょっと、見ていたところではあるので、はい、ぜひリスナーの皆さんもご覧いただきたいですね。
1: はい、そうですね、私もこの後サンサンラジオのホームページいろいろとチェックさせていただきますね。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、じゃあまた来月も元気にお会いいたしましょうね。
1: はい、そうですね、またよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

この時間 FM ワッピーさんとの電話中継を結びました。ハッピーさん12時台の提供は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

0: 然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
2: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。ねえ、平商店の弁当食べたことある？
3: 八重山そばが有名なあの食堂の？
2: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
3: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
4: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
5: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
2: 時刻12時22分回っています。火曜日のハッピーザサン生放送中です。この時間の気象情報をお伝えいたします。警報注意報です。現在、石垣島地方に波浪注意報が発表されています。現在、石垣島地方波浪注意報が発表されています。与那国島地方には気象に関する警報注意報は発表されておりません。次に予報です。石垣島地方から、南西の風、晴れ時々曇り、ところにより雨、波は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、この後午後6時まで 20%、 午後6時から24時 10%、 日中の最高気温32度を見込んでいます。与那国島地方です。西の風のち南の風、晴れ時々曇り、ところにより夕方まで

雨、波は2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、この後午後6時までに 10%、 午後6時から24時 10%、 日中の最高気温32度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は大潮です。干満時刻、満潮時刻は午前7時30分、潮位は177センチでした。2回目の満潮時刻、午後9時16分、潮位は145センチ。干潮時刻は午前1時44分、潮位は93センチでした。2回目の干潮時刻、午後2時41分、潮位は23センチです。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。続いてお知らせです。焼肉が食べたいって思ったら石垣焼肉3番地へ。ランチはサラダ、スープ、石垣牛入りカレーが食べ放題のバイキング付き。育ち盛りのお子さんにも大人気の絶対にお得なランチバイキングです。焼肉や唐揚げの定食は880円からご用意しています。またお会計 10% オフの島民割は全てのメニューに適用できます。広々とした店内で個室も完備。お一人様でも入りやすいカウンター席から60人までの大人数のご利用も可能です。またバリアフリーでの入店もできますので、車椅子の持ち込みもできます。お問い合わせご予約はグルメサイト食べログ、またはお電話 0980-87-4716 番まで。インスタも随時更新中です。みんなが笑える世の中を合言葉に、美味しい焼肉をお届けする石垣焼肉3番地からのお知らせでした。次に NTT 西日本沖縄支店からのお知らせです。台風6号の接近による強風のため、電柱が倒れたり通信ケーブルが切れたり垂れ下がっている恐れがあります。危険ですので近づかないようお願いいたします。また倒れた電柱や切れたり垂れ下がった通信ケーブルなどを発見した場合は、故障受付サイト NTT 西日本 Web113 よりご連絡ください。局番なしの113、携帯電話からは0120-444-113番でもお申し込み可能です。台風6号の接近による強風のため、電柱が倒れたり通信ケーブルが切れたり垂れ下がっている恐れがあります。危険ですので近づかないようお願いいたします。また倒れた電柱や切れたり垂れ下がった通信ケーブルなどを発見した場合は、故障受付サイト NTT 西日本 Web113 よりご連絡ください。局番なしの113、携帯電話からは0120-444-113でもお申し込み可能です。 NTT 西日本沖縄支店からのお知らせでした。次です。キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせです。キーストーン動物医療センター石垣では、4月から6月までの期間、健康診断キャンペーンを実施中です。なぜ健康なのに病院に行かなければならないのと思われる方もいらっしゃると思いますが、当院では8歳未満は年に1回、8歳以上は年2回の健康診断を受けることをお勧めしております。それは血液検査で今の健康状態を知るだけではなく、定期的に受けることにより結果を蓄積していくことで病気の早期発見につながります。キャンペーン中は一般検査が通常9000円のところ、特別価格7500円で受けることができます。健康診断は年齢などに応じたコースを揃えていますので、元気なワンちゃん、猫ちゃんもぜひ一度ご覧院ください。健康診断のご予約はお電話0980-87-7728 87-7728 番まで。キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせでした。

さあ今日のトークのテーマ、最近グッときたことということで、皆様からメッセージいただいておりますので、この後の時間にご紹介いたしましょう。ラジオネームくりちゃんさんから、こんにちは元底美鈴さん、東京都で聞いているくりちゃんです。今日は出席確認だけで失礼します。それでは放送最後まで頑張ってくださいね、ということでいただいておりますね。くりちゃんさん、忙しい日が続いておりますね。それでもお聞きいただいて嬉しく思います。時刻もう間もなく12時30分になるところです。

0: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。
1: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
4: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
4: って高島って誰か。
5: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっととのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。
4: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。

時刻は12時33分回っています。火曜日のハッピーザさん生放送中です。ラジオネームジャムさんからメッセージリクエストです。みすずさんおはようございます。はい、おはこんにちは。梅雨入り前の曇り空の福岡です。職場のスタッフが昨日から石垣島への家族旅行を予定しておりましたが、昨日は台風の影響で欠航になっていたようで、1日遅れで今日石垣へ出発のようです。楽しみにしていたので存分に満喫してきてほしいです。ああそうですか、残念。そうだ、昨日はねもう終日、欠航になっていたかと思いますから、今日じゃあ何時ぐらいにいらっしゃるんでしょうか。石垣今のところ、晴れたとてもいいお天気広がっていますから、いや楽しんでほしいですね。そんなジャムさんの最近グッときたことは、先日アーコーさんの日にもメッセージさせていただきましたが、息子の運動会のエイサーですね。あ、そうそう、メッセージいただいてましたね。エイサーといっても太鼓は持たず、ダイナミック琉球に合わせた創作ダンスですが、しっかりと踊っている息子や運動場に響く曲、イーヤーサーサーの掛け声を見てグッときましたね。年々涙腺が弱くなってくるとよく聞きますが、ビデオカメラを撮っていなかったら危なかったですね。子供も成長と沖縄を思い出すダブルの感動をいただきましたね。そのお写真いただいてます。すごく晴れた、一日だったんですね。晴天の下運動会行われている様子、みんなでこう大きなエンジンを組んでいる、いやもうこれ見ただけでもグッとくるじゃないですか。また太鼓は持たず手踊りでダイナミック琉球を、ね、踊っていたということでありますが、ね、いやこれはさぞ感動するでしょう。こういった子どもの行事ごとってだんだん私もなんか泣く率が高くなってきているような気がしています。ジャムさん今日もメッセージありがとうございます。リクエストにはケツメイシの乾杯の歌いただいておりました。すいません、 BGM となりましたがおかけいたしました。続いてラジオネームラナンナーさんからです。こんにちはみすずさん。はい、こんにちはラナンナーさん。 Facebook 近所で早朝赤松瓶の声が聞こえるんですね。石垣島で聞いてみたいです。そうなんですよ、もうものすごく近くで鳴いていて、でもなんでしょう、この、Facebook に上げている赤松瓶はなんか若かったりするのかな。私が知ってる子の鳴き声ではなくて、なんでしょう、ちょっと若かったりするのかな、かお年を召しているのかなとかいろいろ考えながら、ものすごく近くで鳴いているんです。また遠くにかすかに綺麗にこう鳴いている赤松瓶の声も入っていますので、ぜひランナナーさん聞いてみてください。もう私赤松瓶と言ったらまずアコさんが思い浮かぶんです。赤松瓶の声聞くたびに、あ、アコさんのちょっと聞いてみたいなと思っているところです。さあランナナーさんのメッセージに戻って、台風明日は関東にも近づいて勢力は落ちていますが大雨になりそうです。はい、もうねラナナさんお気をつけください。トークテーマ、最近グッときたこと。先月沖縄に行った時に機内エンターテインメントを見てグッときました。数年前に放送された初めてのお使いスペシャル番組だったので数話見ることができました。小さな子供さんが電車に乗ってお使いに行ったり届け物をしたりする映像を見てグッと来ていました。これは本当初めてのお使いはもうね、一部切り抜きだけでも私も泣けますもん。スペシャル番組がね、そっかそっか、でも多くはないですけど年に何回かやっていますよね。でも沖縄ここ石垣ではやらなかったりとかもするので、それをこうなんか別ね動画投稿サイトで見たりとか私はしているんですが、もうなんでしょう、バーッと泣きたいとき感動したいときはもうね初めてのお使いを見つつ、改めてこう近くにいるね大事な子どもたちについても考えさせられる期間だなと私は思っています。ラジオネームラナナさんメッセージありがとうございます。

続いてのメッセージ、ラジオネームチャムさんからいただいています。こんにちは。はい、こんにちは、チャムさん。こちら神奈川県北西部は曇り空、風がちょっとあります。石垣島は台風の影響がそれほどなかったようですが、これから台風シーズンお気をつけください。こちらは今夜から雨、明日は台風の影響が結構あるようです。先ほどまでそれに備えて買い物に行ってきました。お、そうですね、早めの対応素晴らしいです。トークテーマ、最近グッときたこと。久しぶりに映画を見ましたが、グッときたどころか涙でボロボロになりました。映画ソングサングブルー、人生どん底の歌真似ミュージシャンが伝説になった日、愛と夢と共に生き抜いた夫婦の感動の実話というのが映画パンフレットの見出しでした。自分の好きなミュージシャン、ニール・ダイヤモンドの歌真似ミュージシャンの映画だったので軽い気持ちで見に行きましたが大感動でした。機会があったらぜひ見てみてください。ではでは、後からね、ということでね、チャムさんが大好きなニール・ダイヤモンドが歌う、ソング・サング・ブルーをおかけしながらメッセージご紹介させていただきました。ソング・サング・ブルー、私も今、調べているところではあるんですが、そんな映画があるんですね。これは、最近出たものになるんでしょうか。4月かな、4月17日金曜日公開、愛と夢、そしてお互いを信じ続けたある夫婦の感動の実話、実話系はね、ね、よりこう、なんでしょう、相手に、相手にというかその内容に見入ってね、聞き入って見れるでしょうし、そのバックグラウンドなんかもいろいろ気になってしまいますよね。ラジオネームチャムさん、メッセージありがとうございます。すいません、リクエスト曲 BGM となりましたがおかけいたしました。

0: 続いてまいりましょう。ラジオネーム瀬戸口和成さんから、ミスおはこんにちは。はい、おはこんにちは。降ったりやんだり、時には日が差したりの博多ですばい。今度の台風ひどくなかったみたいでよかったねということで、ね、でも沖縄本島のちょっと被害が気になります。ヒデさん、11時前に北海道の方ですよね、方ですね、セコマかな、セイコーマートのカツ丼が良いと、ホットシェフのカツ丼ですね。ミス日ハムのヘルメットにセコマっていうネーミングが、北海道のコンビニでとにかくコスパが最高。プライベートブランドの飲料カップ麺、お気に入りはちくわパン、いつも泊まるすすきののホテルの横にあり便利ですよ。時計台の前のショップもいいし、北海道大学の中にも、ね、先ほど、カバさんもおっしゃっておりましたがね、多くの箇所に地域に店舗があるんですね。62年生きてきてこんなすごいコンビニはないね。アシュラかな、アショロか、はい、アショロにも、シャコタン高速のパーキングにも、スーパー並みにコスパ最高。石垣でいうと、鬼笹で有名な知念商会がコンビニになったようなもの。博多にできるといいな。なんだかトークテーマとは離れちゃったけど、グッとくるのはセコマ。よかったらワッピーにも聞いてみてということでいただきました。瀬戸口和成さん、聞きましたよ、ね、やっぱりすごく有名なところなんですね。はい、ご協賛いた、サンサラジオにご協賛いただいております知念商会さんがコンビニになったようなもの、もうより地域密着というか、地域と近く、またね、皆さんが好きな、ね、好みも分かってるのかな、分かってるようなコンビニがあるのかな。また私はちくわパンがとっても気になりました。ちょっとどんなものかこの後調べてみますね。リクエストには北海道のミュージシャン、五十嵐弘明、ペガサスの朝をいただいておりました。瀬戸口さん、 BGM になりましたがおかけいたしました。
1: 奥の日記から
0: 続いて、ラジオネーム名倉のハブ親父さん、ミスこんにちは。はい、こんにちは。仕事中で放送を聞けませんが、

分12時過ぎには少し聞けそう。あ、聞けてたらいいな。テーマ最近グッときたこと。その前に今日6月2日は1582年に起きた本能寺の変で織田信長が家臣明智光秀に殺害された日ですね。この事件はミステリーですね。焼け跡から信長の亡骸が発見されなかった、いろんな説がありますが、いやーこういうの気になりますよね。今日は何の日だろうということで調べていましたらね、こちら出てきました、本能寺の変ね。こういった歴史上の人物のこういった謎といいましょうか、ね、遺体が残らなかった理由とか、本能寺の変の戦い実際はどういった戦いだったのかとかね、なんかすごく気になる。なんかこういうのを聞くとまたグッとしたりしますよね。ね、この織田信長さんの遺体が残らなかった、ね、理由としてはというところで調べると書いてあったりはするんですが、でもこれが理由じゃないかもしれないですもんね。いやこういうのをもう考え続ければ続けるほど気になりますよね。ラジオネーム名倉の幅内さん、メッセージありがとうございます。続いてラジオネーム、お、札幌の宇宙天気予報士ジェームス田中さんからいただいております。ありがとうございます。南の島のみすずさん、こんにちは。はい、こんにちは。今日のトークテーマグッとくるですね。最近は心から感動することが少なくなりましたが、知るまでに絶対に見たいと思っていた光景があります。それは高校野球で北海道のチームが甲子園で優勝し、深紅の大優勝旗が津軽海峡を渡る姿、実際にその瞬間を見ることができて本当に心から感動しました。次はぜひ、今年のサッカーワールドカップで日本代表が優勝する姿を見て、また最高の感動を味わいたいですということでいただきました。で、この分かるな、この高校野球って本当にこの何でしょう、試合の中でもそうなんですが、グッとくる瞬間多くありますよね、きっとね。また津軽海峡を、渡ったね、その光景というものはとてもこのね、道民の、皆さんにとっても嬉しかったねことだろうと思いますよ。これね、いやこれ沖縄でも多分言えることかと思うんですが、サッカーワールドカップ日本代表、いや本当エールを送りたいですよね。ラジオネーム札幌の宇宙天気予報士ジェームス田中さん、メッセージありがとうございます。いつもの最後の一言も嬉しいです。みすずさん、人生パラダイス、また宇宙からねという一言も添えられています。時刻12時46分回っています。一旦コマーシャルです。

0: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
2: いつも隣にむつみと、
1: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
3: 桟橋通りにありますループ化粧品です。男性女性の皆様が素敵に年を重ねられますよう、いつの日も良きビューティーパートナーとしてお手伝いさせていただきます。資生堂、カネボー、リサージ、トワニーの化粧品を取り扱っております。営業時間は

0: 朝10時から夜7時までです。皆様のお越しをお待ちいたしております。美しさへのお手伝い、ループ化粧品店、
1: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
2: 乾杯。
1: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
3: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
4: はいやいやさっさ、
5: あ、ピーザさん、
6: ピーザさん。
7: 時刻12時49分回っています。火曜日のハッピーザさん、生放送中です。ラジオネームやいまゆあらぐびとさんからいただいています。京都は朝から雨の、ベランダ21度、風はなく台風の前触れ感はまだないです。本島での被害のニュース見ました。少しでも早く復旧されることを願います。道路の真ん中での倒木を見ると、石垣でアコウの木が倒れた被害を思い出しました。過酷ですね。はい、私も同じことを思っていました。さて今日のトークテーマ、最近グッときたこと。昨日高校の同級生から連絡があり、一昨日の日曜日の夜に地上波で放送されたポツンと一軒家で、集落から一軒家への道を聞かれた高齢のご夫婦が、その高校の同級生のご両親だったとのことでした。私はお会いしたことはないのですが、 TVer で見逃し配信を見ると、私の両親より10歳も年上の90代でお元気に庭仕事をされていて、その様子には少しグッときましたね。自分の両親もあと10年元気だといいなと思いながら見ました。みすゞさんの周りにも元気な90代の方いらっしゃいますか？ではでは、今日もハッピーザさん、最後まで頑張ってくださいね、ということでいただきました。そうですか。これはね、ご自身の、お父様やお母様にね、重なって、これは見ますよね、きっと。私も気になるな。はい、元気な方多いです。あのサンサンラジオでもね、まだ90代ではないんですが、80代としても、あ、今日火曜日なのでこの後ありますね、火曜火曜火曜を担当されている浅戸先生、浅戸隆先生もとっても元気です。もう番組中もものすごく楽しみながら、私もね、あのディレクターに着く時には一緒に話したりとかしているんですが、ね、荻堂先生なんかもすごく元気ですから、はい、私もあ、こうありたいなということで思っていますよ、いつも、うん。ラジオネーム、やいまゆあらぐびとさん、メッセージありがとうございます。続いてはラジオネーム、上野の白熊さん、こんにちは。みすゞさん、大阪天王寺動物園の白熊から神戸王子動物園の白熊に移動中の、おお、すごい、上野の白熊です。ややこしくてすいません。今日のお題、考えたけど思い浮かばない。これが心の老化というものでしょうか。浦和が感動する試合してくれないし、そろそろ大阪乗り換え、ではでは、ということでいただきましたね。浦和ね、応援されている浦和レッズのね、あのニュースもちょっとね、選手に関してのニュースも出ておりましたね。グッとくる瞬間、上野の白熊さん多くありそうですよ。これだけね、白熊だったりとか、今日もお写真いただいているんですが、うわ、表情、今日特に私一番好きかもしれないね、気持ちよさそうに水にぷかぷか浮いていたりとか、また氷というんでしょうか、雪山に登っている白熊さんのこういった表情をね、見ても上野の白熊さんグッと来ているところ多いんではないでしょうか。はい、この後も楽しんでくださいね。メッセージありがとうございます。さあ続いては、ラジオネーム翼さんからもいただいていて、あ、紹介したいところなんですが、すいません、お時間が、迫ってまいりました。ラジオネーム翼さん、そしてホッチさん、もうホッチさんすいません、もういつもなんか紹介できずにね、そしてラジオネームこうちゃんさん、あとはですね、あ、宗岡紳士さんからもいただいています。あ、 FM プラプラから送ろうとしたのですがダメでしたよという報告メッセージでいただいております。あ、12時までに読んでという内容をいただいていたんですね。すみません、お時間がなくご紹介できなかったです。また次のメッセージリクエストお待ちしております。今日はどちらにいらっしゃるんでしょうか。ちょっと移動しているのかな。

漁港の名前が私小江川港って言うんでしょうか、読めないんですけど、すいません。もうさあ、お届けしてまいりましたハッピー座さん、お別れの時刻となってまいりました。今日もたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。この後もサンサンラジオの番組でお楽しみください。

0: ハッピーザさん、
1: ピーザさん、
0: ピーザさん。
2: この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

三霊の思いやりプランは婚礼衣装、ご葬儀だけでなく成人式衣装、結納、長寿祝いなど幅広くご利用いただけます。ワンランク上のサービス、信頼と安心をお届けいたします。冠婚葬祭ご助会、三霊 84-1283

0: あなたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今月も法律に関するさまざまなお話を空海法律事務所の米本弁護士からお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて先生、今回のテーマは何でしょうか。
2: はい、最近話題の日の丸の旗を壊したら罰を受けるという国旗損壊罪を創設する議論についてです。でこの議論の中で、外国の国旗を傷つけたら罰せられるのに日本の国旗を傷つけても罰せられないのはおかしいという意見があるんですが、その前提として外国国章損壊罪を正しく理解する必要があります。
1: うん、外国国章損壊罪とはどういう罪ですか。
2: はい、外国に侮辱を加える目的でその国の国旗を損壊した者は2年以下の拘禁刑などに処するという罪です。ここで重要なのはこの罪はですね、大使館などの公的な機関が掲揚する国旗を損壊する罪だということなんです。
1: 一般の人が持っている外国の国旗を破ってもこの罪にはならないんですか。
2: そうなんです。例えば、運動会の万国旗とかを壊してもこの罪には該当しません。でなぜならこの外国国章損壊罪という罪が守ろうとしているのは国旗というものではなく日本と外国との外交上の利益だからです。で公的な、大使館などの国旗への侮辱は深刻な外交問題に直結するため特別に罰しているということですね。
1: なるほど、そうだったんですね。じゃあ一般人が持っている国旗を破った場合はどうなるんですか。
2: はい、そこは誤解されがちなんですけれども、現在でも外国の国旗だろうと日本の

0: の丸だろうと他人の所有物を壊せば通常の器物損壊罪という罪に問われます。日本の国旗が法律で全く守られていないわけではなく、外交関係を守るための特別な罪の対象にはなってないというだけではあるんですね。
1: そういうことだったんですね。法律の目的の違いを知ることでニュースの見方も変わりますね。
0: そうですね。もちろん日本国民としての誇りなど別の目的で罰するべきだという意見はあると思いますし、表現の自由を理由にむやみに罰すべきではないという意見もあると思います。今日お話しした内容も踏まえて皆さんで考えていただければと思います。
1: よくわかりました。稲本先生ありがとうございました。
2: 法律相談は事前予約制で、料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。

0: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
1: 株式会社日宅アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: ショップ33761へようこそ。大利通り南の島からお届けする33ラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣33ラジオのホームページからご覧になれます。
1: 今日ご紹介するのは看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中であの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない、牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿、夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくとさらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: 日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: FM 石垣サンサンラジオ

0: き牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
1: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
2: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。エボルライド。他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
3: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル。最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。グループ総在庫数300台、充実の安心保証。ファミリーマート前里バイパス店後ろ。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。
0: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
4: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
5: 八重山そばが有名なあの食堂の？
4: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
5: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
6: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
7: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターによることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上、 JTA キャンでした。
8: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、品揃えはもう天下一品さ。して CD も沖縄のがマンディ。こんなに充実させてる店はまずどこにもないから、感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
9: タウンパル山田は新刊、話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、OA 文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点、タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
4: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭、法事センターユイホール。充実の施設で、離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休、24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる、ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも受けたまわっております。新鋭大通り沿い 82-2586 有限会社砂川畳産業へ。
10: リアルエステートむつみが旅館業を始めました。まずはむつみやかびらから。赤瓦の古民家で、夜はこぼれ落ちそうな星空を眺めながら、ロマンチックで心落ち着く穏やかな時間をお過ごしください。

0: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
1: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
2: え、この設備補助金使えたの？
3: 実は今広告費、求人、設備投資など使える補助金がたくさん。
2: でも調べるのが難しい、書類が作れない。
4: そんな時は AP サービス、最適な補助金探しから面倒な申請までしっかりサポート。
5: 経営者専用伴走パートナー。
2: AP サービスが気になったそこのあなた、
3: お問い合わせは株式会社日本補助金士協会まで。
6: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

国石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今会いに行くよをお届けします。

上を見れば青い空、前を見れば青い海、そして耳を澄ませばサンサンラジオ。眩しい日差しを浴びながら今日も楽しくやってます。 FM 石垣サンサンラジオ。

創業30年を迎えた沖縄水族館、熱帯魚、海水魚、サンゴなど幅広い種類の生き物を揃えています。水槽の設備、設置、メンテナンス、レンタルもお任せください。オフィスや自宅に癒しの空間アクアリウムを作ってみませんか？アクアリウムのことなら沖縄水族館へ。石垣島の皆さん、那覇に来た時には沖縄へのお土産はいかがですか？ここでしか手に入らない紅芋いっぱいいっぱいいっぱい饅頭など取り揃えております。オリジナルの魅力を詰め込んだお土産がきっと見つかります。沖縄屋本店5か6店舗と通信販売も行っています。

業30年を迎えた沖縄水族館。熱帯魚、海水魚、サンゴなど幅広い種類の生き物を揃えています。水槽の設備、設置、メンテナンス、レンタルもお任せください。オフィスや自宅に癒しの空間アクアリウムを作ってみませんか？アクアリウムのことなら沖縄水族館へ。創業30年を迎えた沖縄水族館。熱帯魚、海水魚、サンゴなど幅広い種類の生き物を揃えています。水槽の設備、設置、メンテナンス、レンタルもお任せください。オフィスや自宅に癒しの空間アクアリウムを作ってみませんか？アクアリウムのことなら沖縄水族館へ。石垣島の皆さん、那覇に来た時には沖縄へのお土産はいかがですか？ここでしか手に入らない紅芋いっぱいいっぱいいっぱいまんじゅうなど取り揃えております。オリジナルの魅力を詰め込んだお土産がきっと見つかります。沖縄屋本店、他6店舗と通信販売も行っています。

0: ヨンナーユンタク。この時間は沖縄水族館と沖縄屋の提供でお送りします。パーソナリティはサンサンラジオ那覇スタジオ、宮田区こと宮城拓也と、通常だと
1: コースこと浦部小杖、
0: 小杖さんと一緒に生放送で那覇スタジオからつないでお送りしているヨンナーユンタクですが、今日はコースお休みとなっています。今日はねコーススケジュール合わずお休みとなっております。すいません。で、オープニング、いやー、ちょっとね、音が何度か同じ音声が繰り返したりとか、那覇スタジオの音声うまく繋がらなかったりと、ちょっとね、1時半綺麗にスタートできませんでした。聞き苦しい点ございましたこと、ここにお詫び申し上げます。申し訳ございません。今はどうでしょうか、私の声皆さんに届いていますでしょうか。はい、サンサンラジオ那覇スタジオからヨンナーユンタク生放送です。本日もよろしくお願いいたします。でですね、通常ヨンナーユンタク生放送しているタイミングで、サンサンラジオホームページにあります那覇スタジオライブカメラというページからスタジオの様子も、見ていただきながら、コーズ今日はどんなファッションかなとかね、宮田区今日もぎこちない笑顔と身振り手振りかななど、まあ、スタジオの様子もね、見ていただきながら生放送しているんですが、いやー、無事にというわけにはいきませんでしたね。台風6号の影響ございました。ちょっとね、昨日一昨日と、まあ、安全に配慮しながらね、スタジオの様子も見たりとか、見回りもして大丈夫だなと思っていたんですが、機材がうまく、この生放送の直前からいろいろとね、うまく立ち上げができず時間がかかっていて、やったー、生放送間に合ったと思ったんですけれども、映像配信はできてるんですが、スタジオのカメラがうまくつながらず、カメラね動いてるんですけど、配信にうまく綺麗な映像が出せずにおりますのでね今日はスタジオのライブカメラを見ても、背景のみが出ている、テロップのみが出ているという状況になっております。まあね、たまたま今日コーズお休みなんで、生放送、生出演でね、コーズが出る時にはもうカメラもつながるように直っていたらいいなと思っております。コーズが休みの日でよかったなっていうとちょっと不謹慎ですけれども、はい、まあ、宮田区はね、髪ボサボサ。なんで、カメラ映っても誰も得しないかもしれないんで。はい。なので今日はね、音声でお楽しみいただけたらと思います。この番組は様々な沖縄の話題を中心に、ヨンナーユンタク、おしゃべりしながら発信いたしております。またこの番組、リクエストは基本的には受け付けておりませんけれども、皆様からのメッセージ、番組へのリアクション、ツッコミ、日頃の出来事、何でも OK です。番組宛てのメッセージ、そして、旧 Twitter、X で、ハッシュタグ、ユンタクひらがな、カタカナ33、ユンタク33で随時受け付けいたしておりますので、メッセージ、コメントでの番組ご参加もお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。また、ラジオでは聞けないトーク、アフタートークを収録して、サンサンラジオ YouTube チャンネルにて公開してますのでね、アフタートーク、当てという形でもね、いただけましたら、アフタートークの方でメッセージ紹介させていただきます。生放送中であれば、随時ね、ユンタクサンサン、また番組宛てのメール、76.1@fmishigaki.jp、または、サンサンラジオホームページ、火曜日の1時半、ヨンナーユンタク選んでお送りいただければと思います。ご参加お待ちしてます。ということで、今ね、X 開くと、声聞こえてるよ、コーズさんお休みか、宮田区さん頑張ってねというキャメロンさんのコメントがすぐ出てきました。他にもいただいているコメント、届いているメールなどはね、また後ほどご紹介したいと思います。もう一度お伝えします。今日はコーズお休みです。すいません。はい、ただ元気にしてるのでね、はい、今日は予定が合わずお休みとなっております。ご了承ください。さあ、ヨンナーユンタク、今日は宮田区ドゥーチームにです。はい、さあ、6月、通常、もうね、今日6月2日ですから、通常月の初めはイベント催し物情報となってます。いやー、余裕持ってスタジオには、事務所にはついて、スタジオにはついて、いろいろイベント情報、こういうのを紹介しようとかね、ちょっと考えてたことあったんですが、ドタバタしてしまい、いつものような感じでのイベント紹介ができない状況にあります。ご了承ください。まあ、6月といえばね、もう6月18日、木曜日には、旧暦の5月4日、沖縄各地で行われます。ハーリー、 また地域によってはハーレーと呼ばれています。海神祭行われますね。ユッカの日、波竜船競争が各地で行われます。まあこのハーリー大会、まあユッカの日と旧暦の5月4日でユッカの日、ユッカの日と呼ばれるんですが、まあ一つはね、まあ海の航海安全、豊漁を祈願する、まあそういった、大切な行事と、祝い事だったりしますけれども、まあ地域の奉納行事として行われてますけれども、まあ各家庭でもね、祝いも行われる、まあそんな行事となっております。でまあ一番大きくというか目立つ形で行われるのはハーリー大会でしょうね。はい。海の神様に、海神様に、奉納行事として行う。で、それで、競争をして、その年のまたね、豊漁を願い占うという、またそういったものになっております。また、ひぬかんやご先祖様にも供え物をして手を合わせたりする、うがんも行われるということになっているということですけど、大体まあでも、ハーリーでしょうかね。はい。まあ、神暦で行われる地域もあるんですけれども、サンサンラジオのあります、石垣島、石垣市では、この旧暦の5月4日、今年は6月18日、木曜日に、予定されています。まだね、大きな情報、ちょっと那覇スタジオの方には入ってきてないんで、情報届き次第また、いろいろとお伝えできたらなと思います。ということで、まあ、このハーリーね、歴史ある、まあ、各地でも本当に行われている、まあ、そんな、行事でございますけれども、なんだろう、それにまつわる曲、まあ、たまにね、那覇スタジオ民謡番組なんかでよくおかけしたりしてるんですけれども、今日はこの時間にも曲一曲お届けしたいと思います。まあ、今月はね、旧暦の5月4日、ハーリーも近いということでこちら選ばせていただきました。スーヤヌパーパー、どうぞ。

ックスーヤーのパーパールヤイビールタリ町に抹茶るぐんばちゆっかのフィンチューナトイビーレハーリンジがいちるぐとサビンええかまどうよふぅとぐんばちゆっかのフィハーリーサやパーパーマジュンジンチクーナとトミソレタイパーパーええかまどうやしがわったちんじえならんさんだつないぬ町やがわの阪神エイジうんぬきらいええて町やがわの阪神たがやメガネクソーヤのパーパールヤイビンデータイノーシンモーチャガパーパーアキサミヨチュウンジョウグンガチユッカヌフィーハーリーヤイビーシェリッチャタインチクアランナーパーパーフングトールヒチビネワッタエマチェグアンカイチョウテウムンコウムンシモーキーシェマシレムンパーパーアキサミヨトナエータイハンシーハークンダンシケタクムイガウチユジンノーグソーカイヤムッチェイカレアビランドヤテハンシーリッチャテインチクアランパーパーナンチチャーニハナシーパッチーシミレあれチクムクチンボーラーヌグトロヤナハンシーグワワンチチャーニハナシーパッチーシミレヌガナガワンネユービンハイタチンデルウムトロヤナタクヌエクフィーフチノミカティントーガマエテパーパーヌーガカマドゥアイエオヤティアシミソーランティニュータサイビサフェクトゥミソーレトアンシェトゥレカマドゥおねおねいるうちするうちそうわたいばしえはちちゃれあまんかいいちるうやままししのあっぴーたよふうあいえなえしまぬすうたんはめたんあっちんしえみんびいちパーパーがくいちゅたんどんりいれやえー、たいあのパーパーぬうがかまどあまんかいちゅたるいなかんちょうんじょうしっちょうみしえびみあらむるしらんちゅるやんどうやかまどえー、たいパーパーふうじえねえらんあきさみようとなしらんちゅのくいんちちみしえんなとかまどうれやがわからんでいいしるやる知らんちのクイーンチチョーケーあったしまんかいちるばすねイービングワンウフィグワサータグワナミルブンサネマーハイガカマドゥチネーヌウヤギワカランカバカええといるうちするうちうねうねかたばぬまちがわはちちゃれとかまどゥクレワカサマチミチクレクムジミチンカヤシがまんかいトゥユガカマドゥとてパッパウンジュがマシヤミシェチクンカトゥミソーレええかまどゥよとクムジミチンカトゥネルクミチのイバサヌコンピラカサラヤティンピリメマンジューナイテーナランサ若さまちおふみちまっとばとおりはかまどうねいるうちするうちにしんじょうよはじちゃりえええかまどうよぬがあさきならあまんかちのあちまとおるむのんだんちちんだいかまどうとんちめんそれパーパーええかまどうえあきさみよいたわしいくとやさぬがてパーパーあきさみよくんぐとおるまふっかにややかさぎんちのっぱるうるちえたんでふうあきさみよかさぎんちのっぱうるちえいびいたんなあんしおぬっぱちゃなといびいたがつらくあっちょうてはいたしえかまどうあきよとうなパーパーうんじょなめなちえるっぱのあっちいちるわきのあいびんなあきさみよかんどうさぬやかまどうややええかさぎんちのうわそうるっぱうるちやあんさんティーフちょうてはりみがんちいちるすたんでやあんどやいびんなてパーパーとうりんくりんしむしがせくとうれかまどういるうちするうちわたんじめえなはまえはちちゃでええかまどうよあれ大野山公園くれがなむいまっくるそうしえむるっちゅるやんどうかまどううねまたあのやえさんばしんけうちかんとおるあのまっくるが長いしっちょうみかまどうしえびらんでえてパーパーとありんかえよフィーぐるまかじぐるまにいけぷーちゃぷーぷーやさかまどうあきさみようとええ田舎のあフィーよあんくんぐとおるしちびにややだっちょうるむっちちゃんなゆんぐささぬふんぐとおるしちびぬばそうふつにやえぐんばちゆっかぬひんりしえしぬしるかってぬめいどうやあひあきさみおとおぬだっちょうあまんけかちしてれあのあひあきさみおとあんるやいびんなあたいパーパーでうりんくりんしむしがてむぐしくのうえうちなちまだやいびんどうたいパーパーとうとうふえくあんしゃんむけめいぬばがいしようかまどうさあ

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: 石垣島の皆さん、那覇に来た時には沖縄へのお土産はいかがですか？ここでしか手に入らない紅芋いっぱいいっぱいいっぱいまんじゅうなど取り揃えております。オリジナルの魅力を詰め込んだお土産がきっと見つかります。沖縄屋本店5か6店舗と通信販売も行っています。創業30年を迎えた沖縄水族館、熱帯魚、海水魚、サンゴなど幅広い種類の生き物を揃えています。水槽の設備、設置、メンテナンス、レンタルもお任せください。オフィスや自宅に癒しの空間アクアリウムを作ってみませんか？アクアリウムのことなら沖縄水族館へ。
2: よんなゆんたく。

ヨンナユンタク、この時間は沖縄水族館と沖縄屋の提供でお送りしています。今日はコズ浦部梢さん、コズお休みです。スタジオ那覇スタジオは宮田区一人でございます。はい、なんかやっとちょっとこのチムワサワサ、もしくはチムドンドンね、スタジオ生放送始まる時うまく最初行かなくて汗だくなってたんですけれども、ちょっと汗も落ち着いてきました。心臓もねバクバクしてたんですが、ようやくちょっとずつ落ち着いてきました。そしてやっぱり嬉しいです、皆様からのね、メール、それからハッシュタグニュンタクさんさんでの X でのコメントも届いていて励ましになっております。ありがとうございます。さあ、メールいただいております。よいしょ。地元石垣市にお住まいのリスナーさん、名倉のハブ親父さん、はい、ありがとうございます。ついついカメラに手を振ってしまいますけれどもね今日は、カメラの調子が最後までなかなか直らず、今日一日ちょっとカメラは繋がらないかな、ついついカメラに手を振ってしまいましたが、ハブ親父さん、ありがとうございます。南の島のマドンナ、コズちゃん、はーい雲地山のターザン、タクちゃん、ガーナビラチュッチュカチュ、先週の土曜日久々に楽しいラウンジバーへ行ってきましたと。へー、ラウンジバー、どんなお店でしょうか。新人さんが2名入店してました。一人はクリスタルウインク下地、もう一人はダッカーポ宮城さんです。お二人ともとても明るい方で楽しかったですとこれ本当にこういうの源氏なというか、そのね、なんだろう、お店でのお名前、クリスタルウィンク下地さん、そしてもう一人ダカーポ宮城さん、これ本当ですかね、ハブおじさん冗談がお好きなんで、どこまで本当でどこまで冗談かが毎度ちょっとわからない、わかりづらいんですけれどもいや、まあね、石垣島に新しくできたラウンジバー、新人さん2名、クリスタルウィンク下地さんとダカーポ宮城さん、そんな素敵な方がねいらっしゃるという楽しいラウンジバー、新人さんということなんでね、石垣市、地元の皆さん優しくしていただけたらと思います。ハブ親父さん、夜遊び、まあね、ほどほどに楽しめる範囲でよろしくお願いいたします夜遊び、まあ、先週土曜日っていうことですから、まあ、石垣島は那覇沖縄本島ほどの影響はなかったってことでしょうか、どうなんですかね。まあ那覇は沖縄本島久しぶりの台風直撃っていう表現でいいのかな、がっつり台風が来るということでの対策をして、まあ土日過ごしておりましたけれども、やっぱり風強くて時には雨も多くてドキドキしましたね。突風吹いて我が家のトイレの前にあるついたてぶっ壊れましたねびっくりしましたはい、かなり古い築60年以上かな、もうそろそろ築60年ほどの、瓦屋に住んでるんでちょっとねびっくりしましたが、まあ、それ以外の被害はなかったです。庭のね、植木なんかも大丈夫だったし、近所をちょっと回ってきましたけれども、うちの我が家の周りでは大きな被害はなかったような感じがしましたけれどもね、いや、各地に影響が出ているようですよ。はい。停電も多くありましたしね、那覇スタジオの機材復旧にもかなり時間かかりましたし、はい。たくさんの影響、被害はありましたが、はい。ハブおじさん、励ましのお便り、励まし、ありがとうございます。さあ、そして X でのコメントもいただいてます。よいしょ。ハッシュタグユンタクひらがなカタカナサンサンでコメントいただいておりまして、まずは伊仙さん、愛知県にお住まいの伊仙さん、はい、宮田さん、ハイサイハイサイ、構図さん、宮田さん、ハイサイっていただいてますね、今日は台風の影響なのか朝から雨降る、気温20度の愛知県知多半島です。うん。先日次男坊が帰ってきてうなぎが食べたいというので、三河一式んこれなんて読むんだ、三河一式でいいのかな、とうなぎが有名な場所に、養殖でメスだけの養殖に成功したということで、足を伸ばして行ってきました。うん。ひつまぶし、税込み2850円。おぉ。外パリ中ふわと、めちゃくちゃ美味しかったですと。
帰りに沖縄物産展があったのでと、かっこ嘘、嘘はいけませんなんてね、なんか真面目に突っ込んでますが冗談ですよね。はい、寄ってみたら可愛いお人形がめっちゃ売れてて、誰かに似てませんか、構図ねえねえ人形でしたということで、またね AI で構図のキャラクターを作ってくださってます。ありがとうございます。かわいい。今日構図お休みなんでね、構図に会えてないんでちょっと ほっこりいたしました。ひつまぶし美味しそうは、ジョッキにビールなみなみと、いいな伊勢さん、はい、お裾分けありがとうございます。お腹空いてきました。さあどんどん紹介させていただきます。東京のクリちゃんさんからもいただいてます。ありがとうございます。コーズさん、宮田さん、こんにちは。クリちゃんです。はいさい。今月の仕事の お楽しみはラーメン。煮干し強めの醤油味。初めて食べた時は美味しくないと感じましたが、その後店の前に来たら無性に食べたくなり、以降はよく食べます。借り物の写真ですが、ということで、あ、実際のこのお店の写真なんで、お店でのラーメン、同じラーメン、これなんですね。昨日食べたチャーシュー麺です。うまそう。あ、でもわかります。私もね、家の近所にあるラーメン屋さん、神さんと何度か行って、ちょっと私ハマらなかったんですよ。なんならちょっといまいちとか言ってたのに、なんか無性に食べたくなって、今ではファンになってるという、ラーメン屋さんありますね。なんかね、不思議と食べたくなって、いつの間にかファンになるってことありますね。さあ、東京のキャメロンさんからもいただいてます。ありがとうございます。コウザさん、宮田さん、ハイタイ、ハイサイ、台風の影響大丈夫でしょうか？はい、一応ありました。ニュースではかなり被害もあったようで、本当

0: ね、あ、そう、家の近所では、木製の電柱、電信柱が倒れてましたね。ニュースで出てましたね。復旧作業してる。あと、大きな木も倒れた。いろいろありましたね。先日、久しぶりのコマちゃんで、パッションフルーツをお客様からいただき、泡盛入れて飲んじゃいました。美味しかったです。昨日の東京は台風、あ、明日か、ごめんなさい。明日の東京は、台風どうなのかなということでね、進路で気になりますね。今後の台風の引き続き、大和の方もね、本土の方も影響気になっております。十分備えてお過ごしいただきたいです。で、キャメロンさん、YouTube アーカイブ版も拡散してくださっております。ありがとうございます。一旦 CM です。他にもメールちょっと来てますね。メールチェックしたいと思います。一旦 CM です。
1: 創業30年を迎えた沖縄水族館。熱帯魚、海水魚、サンゴなど幅広い種類の生き物を揃えています。水槽の設備、設置、メンテナンス、レンタルもお任せください。オフィスや自宅に癒しの空間、アクアリウムを作ってみませんか？アクアリウムのことなら沖縄水族館へ。石垣島の皆さん、那覇に来た時には沖縄へのお土産はいかがですか？ここでしか手に入らない紅芋いっぱいいっぱいいっぱいまんじゅうなど取り揃えております。オリジナルの魅力を詰め込んだお土産がきっと見つかります。沖縄屋本店、5か6店舗と通信販売も行っています。
2: よんなゆんたく、
0: よんなゆんたく、この時間は沖縄水族館と沖縄屋の提供でお送りしてきました。エンディングトークでございます。またカメラに向かって手を振っていた、そんな私ですね。この番組ももう5年ですか、続けているとなんかね、ついカメラに向かって手を振るっていうのはもう習慣化してますね。多分コーズが今日スタジオにいたとしても同じ感じだったかもしれません。はい、今日一日はね、まだちょっとカメラのメンテナンス時間かかりそうですね。来週の生放送までには復旧してるといいな。明日はマンゴーおじいも、木曜日はネーネーズも、金曜日は清志さん、恵子さんも生放送あるんで、なんとかね、カメラ復旧させたいなと思ってます。結構映像配信でね、見ながら番組楽しんでくださっている方多いようですので、引き続きちょっと機材メンテナンス頑張りたいと思います。浩平さん、それから、ランランナーさん、メール確認できました。アフタートークで紹介させていただきます。他にもメッセージ送ってくださってる方いらっしゃるでしょうか。ね、ちょっとまだね、メールが受信中ってなってるんですけれども、メール確認して、この後生放送を終えましたら、収録でアフタートーク撮りたいと思います。まあ、録音になるのかな。まあ、今回はね、カメラないんで。はい。ということでね、今日も番組宛てのコメント、励ましのお便りメッセージもありがとうございました。コーズがいたらもっと充実の沖縄の話題、それから、まあ、特に月の始めはイベント情報ということでね、いろいろな沖縄本島を中心に、まあ、時にはね、島々、離島の情報も含めてね、イベント情報をお伝えしてるんですが、すいません、今日は、ゆっかの日が、もう今月ありますねと、今日は新暦では6月2日ですが、旧暦の5月4日をゆっかの日と言って、海神祭、そういうね、行事、催しがございますと。いうことしか触れられず、すいません。はい。サンサンラジオではどういうふうに入りね、今年は関わっていくのか、情報、番組配信を行うのかというのはね、また情報整い次第、私の方でもお知らせさせていただきますので、その際はどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。お時間ですね。今日のこの時間、今日はコーズお休みでした。ヨンナユンタク、サンサンラジオ、那覇スタジオから、宮田くこと、宮城拓也、ヤイビータン。この後も引き続き FM 石垣サンサンラジオでお付き合い、楽しみのほどよろしくお願いいたします。私はまた予定ではこの後3時から、毎週火曜日3時から、中曽根充さんと一緒に、島唄民謡リクエスト番組、ふるさとの島唄、充さんと一緒にね、生放送予定です。またよろしくお願いします。今日も、ドタバタでしたけれども、お付き合いのほどありがとうございました。一平二平デビル、しっかりとミファイユー。また野菜。

0: ざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣
1: 83-2505 三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。
2: この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りします。

はい、皆さんこんにちは、浅戸隆です。火曜日の午後は歌謡曲を聴いて心が通う、火曜火曜火曜の時間が参りました。3時までお付き合いくださいませ。皆様方のリクエストも受け賜っておりますね。どしどしお寄せいただきたいと思います。はいね、とても今日もいい天気で、ね、何十度、今日何十度あるの？30度29ぐらいか。もう、まあ、もう夏日になりました。最初のリクエストね、オープニングはね、東京都のクリちゃんさんからいきたいと思います。こんにちは、浅戸隆さん、東京都で聞いているクリちゃんです。12時の東京は曇り、風が吹いていて気温25度ながら涼しく感じます。25度あるんだもんね。ちょっと風邪をひいたようで喉咳が出たりしてます。私と一緒だね。えゴンゴンしながら今日は放送するかもよね。え我慢してくださいね。昨夜は早めに休みましたが、体調はあまり改善しませんでした。今夜も早めに休みたいと思います。ねえ、夏風邪は長引くと言いますんでね、早めの用事をねしてくださいね。さて、今日のリクエストですが、御三家の一人橋幸夫さんのデビュー曲いたこがさをお願いします。それでは放送最後まで頑張ってくださいということで、クリちゃんさんからリクエストです。橋幸夫、いたこがさ、お聴きください。どうぞ。

はい、東京都のくりちゃんさんからのリクエストで橋幸夫のデビュー曲いたこがさ、ね、橋幸夫さんも去年でした、ね、もう9月頃お亡くなりになりましたけど、ね、私と同じ年でね、大ファンでした。その次にファンのが西郷輝彦か。西郷輝彦さんも4年ぐらいになりますか、もう2月20日にね、亡くなりましたけど、4年ぐらいだろ、今は26年だから22年の2月20日だから、まあ、4、5年になりますね。じゃあ御三家の一人、もう一方、西郷輝彦さんのデビュー曲君だけを聴いてみましょう。どうぞ。

はい、御三家、初代御三家っていうのかな、が順番に橋行きを西郷寺行こうね、もうお亡くなりましたけど、御三家に生存しているのは船木和夫さんだけですね。今ね元気ですね、コンサートとか出てね、だから、船木和夫さんの歌もデビュー曲を聴いてみましょうか。確か高校3年生かな。では行きますか。では高校3年生お聴きください。

0: よ。おだまり。ではここで CM 行くわよ。
1: 海でドライブで小腹が空いたら
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
3: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで 82-3111 82-3111

火曜火曜火曜あさとたかしがお送りしております。3時までお付き合いくださいませ。はいね、先ほどはね橋幸夫、西郷輝彦、船木和夫、御三家、初代御三家っていうのかな、お届けしました。八重山でもね、白穂の橋幸夫、石垣エージェントとかね、船木和夫はね沖縄にいましたか。3名で何か西郷輝彦、橋幸夫、しのぶ会なんかしたらいかがかなと思うんですけどね、そんなのも考えてはみましたけど、まだ実現しておりません。次いきます。リンドの花さんからです。浅田さん、リスナーの皆さん、こんにちは。6月第1回目の放送で癒しの時間ありがとうございます。初代コロンビアローズのどうせ拾った恋だものを奈良の金ちゃん、福岡の YM さん、ニューヨークの京子パンテーンさん、元永千恵子さん、名護の宮城紀明さん、荒舞花さん、中国飯店豊富さんへよろしくお願いします。いつもありがとうございます。来ております。では初代コロンビアローズ、どうせ拾った恋だものお聴きください。

はいね、コロンビアローズ、初代コロンビアローズでしたけど、2代まではあったと思うけど、3代は出てないでしょうかね。うん、かけたいなと思うんですけど、リクエストが入っております。和田さんこんにちは。先日友達と八重山丸の船内を見学してきました。これはラジオネーム初めてのはっちゃんさんより、早くこの豪華船で台湾に遊びに行きたいです。今日は神戸一郎さんの泣いていずった恋だもの、恋なんだね、神戸一郎さんが大好きらしいですけどね。この歌をさっちゃんとさがりばなさんへプレゼントお願いしますということで来ております。では神戸一郎、泣いていずった恋なんだ、どうぞ。

はい、ね、泣いて譲った恋なんだ、ね、初めてのはっちゃんさんからです本当初めてかな、初めてのような気がします。次、ラジオネーム、あ、ファンテン京子さんから来ております。ニューヨークからです。朝さん、こんにちは。台風の被害はいかがでしたか？大丈夫ですか？はい、石垣の方はね、大丈夫なんかね、台湾に向かんで濡れて、奄美大島今は直撃かな、今九州に行く通るのかな、まあ、本州を横切るような感じです。野球どうなるんでしょう。はい、朝さん、こんにちは。今日は私の親友ちいこと、ちいこの母が大好きな曲をリクエストします。林道の花さん、下がり花さん、ちいこかなえちゃん、古源美沙ちゃん、たっちゃん、福岡の YM さん、奈良の金ちゃん、さんさんラジオファン、あさとファンの皆さんにリクエストお願いします。川中美幸、二輪草、ゾゾ。

0: この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしています。
1: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定住園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収穫作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定住園まで、 82-3111 82-3111。
2: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
3: シルバー人材センター。
2: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
3: シルバー人材センター。
2: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
4: 海でドライブで小腹が空いたら、
5: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
4: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
5: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
4: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。

火曜火曜火曜朝と隆がお送りしております。3時までお付き合いくださいませ。はい、2時半を少々回りましたね。この時間は朝とメロディーをお届けしましょうね飽きずにね、お付き合いください。最初は福岡支部の YM さんからです。朝さんお元気ですか。はい、じゃあ元日です。6月に入り福岡は梅雨入り間違いと思ってましたが、今年は沖縄本島

昨日通過した台風6号が今日は九州へと北上してきて九州を縦断していきそうです。風雨の被害が心配です。今日のリクエスト曲は朝とメロディーよりアジサイの咲く頃。ねえ、今時ねえ、アジサイの咲く頃何月でしょうか。4月頃、うん、本当だったら5月頃らしいですけどね、うん、この曲を朝とメロディーファンの全リスナーにお送りします。 YM さんからです。ではアジサイの咲く頃お聴きください。

はい、福岡の YM さんからのリクエストで、アジサイの咲く頃、この歌の作詞は今は亡きね

野球でね、軟式野球で有名な毛田城実先生の作詞でした。懐かしく思い出されます。はい、次行きます。ココナッツさんからいただいております。こんにちは、あさとさん、よろしくお願いします。今日の石垣市めっちゃ晴れてる、31度です。窓からの風が柔らかく入ってきて静かで爽やかですね。幸せ感じています。今日も明日も幸せ、毎日が楽しく最高です。人生明るく楽しくですね。浅田さん、いつもありがとうございます。柔らかな風に乗って頑張ってね。はいね、優しい、今日は優しい言葉できております。ココナッツさんですね。リクエスト曲、大底森子、女の浮世坂、久しぶりです。ではどうぞ。

0: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
1: シルバー人材センター。
0: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
1: シルバー人材センター。
0: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
2: 海でドライブで小腹が空いたら、
3: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
2: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
3: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
2: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
4: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定住園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定住園まで 82-3111 82-3111

火曜火曜火曜、朝と高志がお送りしております。3時までお付き合いくださいませ。はい、この時間もね、朝とメロディーをお届けしていますよ、ね、次は下がり花さんからいただいております。朝さん、こんにちは、台風の影響はあまりなくてよかったです。6月に入り、アジサイの季節になりました。あ、今が季節なんだ。ごめんね。5月頃かなと思ったら、もう6月でもまだね、季節なんですね。今日は村木美子さんのアジサイ墓場を、ニューヨークのパンテン京子さん、奈良の金ちゃん、福岡支部の皆さんにプレゼントしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、わかりました。では、村木美子さんで、アジサイ墓場。

はい、あじさい墓場村木美子さんの歌、下がり花さんからのリクエストでした。次、ラジオネームスマイルさんからいただいております。兵庫県ですね。浅瀬先生こんにちは。台風の影響はどうですか？はい、石垣にはあんまりね、影響がなかったようでね、宮古島、沖縄本島、奄美大島ね、ちょっと通過していったようです。まあ、被害がなく過ぎ去ってくれますことを願いつつメッセージを書いています。祈る気持ちがラジオから歌声となり自然界に届いてくれますように。ありがとうございます。いつもリクエストありがとうございます。今日は大底森子ちゃんのふるさとどねんをお願いします。ではふるさとどねんお聴きください。

はいはいはいはい、スマイルさんからのリクエストだね。大阪森子ちゃん、ふるさとドラン、ね、お伝えしました。ね、気になるのはやっぱしね、この曲、ね、ふるさと石垣、ね、金ちゃんの大好きな曲なんですけど、もうなんだかエンディングになってしまったっていうかね、いつも金ちゃんから、ね、リクエストが来てね、いたんですけど、金ちゃん早く良くなってくださいね。ではこの歌を聴きながら今日はお別れしたいと思います。6月最初の火曜、これで終わります。来週お会いしましょう。来週まで、さよなら。

この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしました。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

0: 石垣さんさんラジオを聴きの皆さん、こんにちは。はい、時間は午後3時を回りました。この時間はさんさんラジオ、那覇のスタジオからふるさとの島唄をお送りします。今日は火曜日担当、中曽根光です。この後4時までお付き合いください。
1: 中曽根光のふるさとの島唄、この時間は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社、他各社の提供でお送りします。
0: FM 石垣さんさんラジオ機の皆さん、こんにちは。はい、中曽根光のふるさとの島唄の時間が来ました。今日もよろしくお願いします。まず1曲目、ふるさとの悠長、そして思い出のふるさとから聞いてください。

0: 中曽根満のふるさとの島唄。
1: FM 石垣さんラジオ機の皆さん、こんにちは。ケダンナミシャンネラ、頑丈なのさ。はい。三宅さん。
2: はい、こんにちは。
1: 台風の後だけど、天気はいいよね。
2: いや、もう台風が晴れてます。
1: ね、まあ、思ったより、ね、心配したほど火事は。
2: そうですね。ただやっぱり久しぶりの直撃、やっぱり何度か怖いなって思いました。
1: そうですね。はい。まあ、石垣は警報入ってないからね。うん。どうでしょうか。
2: 穏やかか、ちょっと崩れたのか。
1: 雨はちょっと降ったのかな。
2: ねえ。
1: うん、ね、雨は必要だから。
2: はい、石垣はちょっと雨少ないとは聞いてます
1: ね。これで、夏の水は大丈夫じゃないか。
2: だといいですけどね。
1: 喉が広がる。変だな、ね。
2: ちょっと、
1: なんか、変色入ってるのか。
2: いや、無理のないように。
1: ちょっと私もほら、まあ、庭ってよりも、草木、花とかあるから、片付けて、午前中、ギリギリ2時過ぎまで、2時シェフまで。もう夢中になるからさ。
2: いや、結構暑かったんじゃないですか。
1: うん、何か、そういうような。ね、やっぱり水分入れないとかね。
2: いや、そうですよ。もう、ね、気をつけていただいて。
1: はい、今日はまた生放送でございますので、はい、どっとよろしくお願いします。
2: はい、この時間皆様からのメッセージと、島唄民謡リクエスト、どっとどどどどどどっと。たくさんお待ちしてます。はい。メールアドレス 76.1@fmisigaki.jp。各番組共通のメールアドレスですので、メールの件名に、ふるさとの、島唄宛てと、中曽根満さん宛てと明記お願いします。サンサンラジオホームページにあります。メッセージリクエストホームからも送ることができます。火曜の3時、ふるさとの島唄を選んでお送りくださいませ。また、電話受付も行っています。電話番号は0980-88-6530、88-6530番。ファックスは0980-88-6530。

0: 877-7666、877-7666はファックス番号です。おかけ間違いのないように、島唄民謡リクエスト、ドットお待ちしてます。
1: はい。で、だから急いでさ、ちょっとシャワーめて、セットもしないで来たけど、今日はなんか、
0: カメラがね、
1: カメラがないっていうから、ま
0: あ、残念ですね。
1: メダルカメで。
0: はい、やっぱりちょっと台風の影響ありました。
1: テレビ、カメラがないってことは
0: 一応映像配信、うん、このいつものこの石垣島の風景は出てるんですけど、うん、ちょっとカメラでのみつるさんのお姿が出てない。寂しいですね。
1: いやいや、もうちょっとし
0: いやい
1: やってるから、よかったですよ。
0: いやいやいや。
1: はい、じゃあね、まあ、私も土曜日かな、土曜日、日曜日、空港、やっぱり飛行機の結構多かったな。飛行場行ったら分かるんですよね、流れがあるんですね。
0: キャンセルでこう移動したり。
1: まあ、何便か、石垣発着も何か結構出たんじゃないかな。
0: 影響出てますよ。
1: やっぱりね、はい、困るよね、困るわね。
0: 大変です。
1: 予定がみんな崩れるからね。
0: はい。
1: はい、皆さんまた、これからまた頑張っていきましょう。
0: そうですね。うん、はい。さあ、今日もですね、もう何通かすでに来てますので、メッセージ紹介します、うん。おなじみですね、地元のリスナーさん、林道の花さん。来てます、うん、中曽根充さん、宮田さん、リスナーの皆さん、こんにちは。八重山育ちをリクエストします。この曲を辻野雅子さん、黒島文子さん、植地純子さん、ヨッシーさん、中曽根ねりさん、荒前花さん、中国飯店欧風さんへよろしくお願いします。いつもありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。ね、まあ、歌は八重山育ちは鹿児島島の、ね、特徴を入れた歌詞ですよね、
0: はい、
1: いやなんです、先生ですね。作曲は大松路先生の作曲ですね。はい、それじゃあ、八重山育ち、今日は、中曽根一郎一光留での CD かな。
0: はい。
1: はい、じゃあお送りします。
0: どうぞ。

塩害に強い太陽光発電、独自の高性能鉄筋コンクリート住宅で住んで健康になる家づくりをします。新築リフォーム専門のスタッフが皆様のお越しをお待ちしています。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット。
2: どれだけセットです？
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績、スーパーどれだけセット。
3: お問い合わせは陸運総合まで。
4: 中曽根満のふるさとの島歌。はい、林道の花さんから皆さんのプレゼントですね、八重山育ちをお送りしました。
5: はい、うん、ありがとうございます。まだまだお待ちしてますので、よろしくお願いします、
4: よろしくお願いします。
5: はい、さあ、うん、続いてはこの方も最近もう常連になりましたよ、うん、茨城県からラジオネーム茨城郷さん一便さん、うん、
4: 茨城ゴーって言ったら茨城行きたくなるね。
5: え、
4: 茨城ゴーって言ったら
5: 茨城茨城ゴーじゃなくて、
4: だから茨城行こうっていうな
5: 茨城数字の5、3、1、B さんですので、
4: うん、
5: はい、
4: 茨城、
5: 茨城、茨城、はい、茨城ですのでね、はい、茨城5、3、1、B さんから、土浦市から廃祭、みつるさんにたくさん廃祭、台風対応お疲れ様でした。
4: いやいや、
5: うん、昨日のサンサンラジオは通常番組でデイジー驚きました、さすがということですが、まあね、今回はね、八重山、石垣島は影響少なかったと思うんで、うん、通常放送していたかと思います。
4: やっぱりこちらは那覇のスタジオは、
5: 那覇スタジオ昨日月曜日は番組がないので、
4: あ、そう、
5: はい、なので、うん、特にで石垣は影響なければ、台風が石垣に影響あるときはやはり八重山に影響あるということで、うんうんうん、しっかりはい、対応してます
4: で。でもこれまたこの台風は北上してね、
5: ゴールそうですよ、大和が心配ですね。
4: 三四五はね、はい、九州から
5: ここから上がっていきますので、進路気になりますよ、
4: 心配ないんでね、
5: はい、うん、はい、お気をつけくださいね。で、こちらは今夜から明日にかけて天気荒れる予報ですと。
4: あ、やっぱりね、
5: やっぱりね、担当の方も、うちなーではハーリーが来れば夏が来るって言いますが、
4: うん、
5: はい、こちらではハーリーが来たら梅雨入りの時期ですと。
4: ああ、そっか。
5: 逆
4: 時期的にね。
5: はい、入れ違いですね。台風でサンゴも少し元気になればいいですねと。
4: うん、
5: 海をかき混ぜてくれると。
4: それもあるんですよね。あの太陽来てこのね、うん、この海底がね、
5: はい、
4: 荒れてくれるというから。
5: そうそうそう、うん、そうなんですよね。はい、サンゴは元気になればいいですねと。
4: うん、
5: 昨日今日は学校や仕事が休みの方も多かったと思います。うん、こういう時こそ家族の時間を大切にしていただきたいと思いますので、
4: うんうんうん、
5: リクエストさせていただきます。それでは梅雨明けが見えてきそうなうちなーですね、体調気をつけてよんなよんな行きましょうねといただきました。
4: はい、ありがとうございます。
5: よんな、はい、ということで、その、家族の時間を大切にしてということで、うん、機内和合、宮
4: 古のね、はい、
5: 機内和合、そうですね、機内和合、家庭和合とか言って、
4: まあ、そうだね、
5: 機内和合、
4: この音は棚原、
5: 棚原元帥さんの
4: 作詞作曲、そんなに古くないと思うんだよね。昭和何年ぐらいかな、
5: 昭和に入って、はい、まあ比較的新しい民謡
4: だね、うん、でもやっぱり機内和合と家庭のね、和合とか言って機内和合、
5: は
4: い、
5: うん、
4: やっぱり家族はこういう感じでっていう感じのイメージのね、
5: そうですね、ありますね、うん、

住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

0: 南の島の八重から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 税金のことはもちろん、事業承継 DX を活用した経理の合理化のことなら、那覇市にある税理士法人グローアップサポートへお気軽にご相談ください。ウェブ面談 OK、 那覇の税理士法人グローアップサポートで検索してみて。

0: 76.1FM サンサンラディオ
1: 中曽根満のふるさとの島唄。サンサンラジオ長野スタジオから今日は生放送でお送りしてます。
2: はい、
1: ね、記念をいいね、
2: いいですね、
1: 記念の なんか弓道というのはね、あの何か連鎖節の記念物、弓のファーからっていうような何か似たような歌詞だね。
2: はい、
1: ね、
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: さあ、まだもう1通ありますが、時間的にはまだあと3曲ほど ね、
1: 皆さん待ってますよ。
2: はい、お待ちしてます。民謡リクエストお待ちしてます。さあ、おなじみの方が続きます。続いては東京の栗ちゃんさん、はい、いただきましたよ。ね、先ほどの茨城531便さんもそうですが、まあ、引き続きちょっと台風気になるところですが、こんにちは、中曽根満さん、三重拓さん、
1: はい、こんにちは。
2: 東京で聞いてる栗ちゃんです、お昼、12時10分現在の東京は曇り、気温25度です、明日あたりから台風の影響で公共の、輸送機関のお休み運休など発生しそうです、あまり影響ひどくならなければいいんですが、
1: ね、と。向こうはもう交通手段もね、電車とかね、大変だからね、あれね、
2: 影響また大きいでしょうね。
1: 数はもうね、沖縄と何万何十万って多分大変だからな、ね、沖縄飛行機で、ね、何万1万2万ぐらいのあれが出たよね、
2: 人の足に、ね、影響が
1: 結構でね、向こうも何十万っていうような大変だからね、
2: そうで
1: しょう
2: ね。
1: ですね、
2: さあ、そんな東京の栗ちゃんさんから、今日のリクエストですが、みつるさんの CD から山いらば節をお願いします。それでは頑張ってくださいね、
1: はい、ありがとうございます。はい、それじゃあね、タイもこの何ていうかな、あんまり影響でないうちに、ね、さっと行ってほしいね。
2: そうですね、もうそれを願うばかりでございます。
1: はい、
2: では山いらば節、ちょっと久しぶりな気もします、ね、
1: はい、そうですね、はい、山いらばお送りします。

0: 東京のぐるちゃん、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: だね、太陽も気をつけてください、はい、それでまたね嬉しい報告があったんですよね、
1: はい、
0: まあ、私は白浮協議会在学白浮協議会になって、そこで、まあ、お互いに何名かで LINE を、
1: はい、
0: LINE ね、
1: LINE で情報を、LINE、 あの線じゃなくて、
0: なんていうのこれ、
1: これアプリ、
0: アプリ
1: スマホでね、LINE ね、
0: はい、それで、まあ、情報を取り出ししてるんだけど、
1: はい、
0: ビラッチっていう、ビラッチって言ったら、まあ、皆さん知らないから分かると思うんだけど、ヤコバ花子さんだけどね、
1: はい、
0: ビラッチ、まあ、一つ後輩なんだけど、そのお知らせがあって、嬉しいことに、白中学、地区大学、八重地区で、
1: はい、
0: 15年ぶりの優勝ってこと
1: で、ね、おめでとうございます、
0: ね、おめでとうございます。
1: 15年ぶり、ね、久しぶりですが
0: 嬉しいことですね。で、7月20日かな、
1: はい、
0: 県大会があるところで来るみたいですね。まだその時はまた教育会みんな応援しに行かんとかですね。
1: 楽しみですね。
0: でそれでまた白牛、それから麻雀が、
1: はい、
0: プレゼントしてくださいってことですから、はい、じゃあ白牛中学の野球部の皆さん頑張ってください。それじゃあ白牛麻雀がお送りします、はい。

は塩害に強い太陽光発電、独自の高性能鉄筋コンクリート住宅で住んで健康になる家づくりをします。新築リフォーム専門のスタッフが皆様のお越しをお待ちしています。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりのベニーモモンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 中曽根充のふるさとの島歌。
2: はい、長野スタジオから今日は生々でお送りしてますよ。
3: はい、はい、はい。さあ、ここでもう6月ですね。うん、お知らせいきましょう。はい、6月26日金曜から3日間、中曽根充さん大阪ライブツアー予定が入っております。
2: そうですね、予定入ってます。
3: はい、沖縄島唄三線ライブ、心に染み入る八重山民謡ということで、まず6月26日金曜日は大阪中央区にあります沖縄料理と島唄の店、チュラ島物語ですね。うんうん、そして27日土曜日は、大阪市、豊島区、東野田、
2: なんか駅は京橋近い
3: と、ね、京橋近くと、ハイビスカスにて、うん、27日土曜です。そして28日日曜日はうるま御殿、うん、大阪市大正区にございます。うるま御殿ではそのライブ7時になる前にですね、15時から18時は八重山民謡教室受講者も募集中でございます。はい、はい、どれも、ライブチャージ3000円、ライブは7時からとなってます。うん、三津さん、これ一応、お店の問い合わせもあるんですが、うん、もう、島田タクシーの番号をご案内をしてよろしいですか。ぜひですね、まあ、事前の予約してお出かけいただきたいと思います。
2: はい、
3: 090-3077-2095、090-3077-2095 番です。中曽根充さんのね、SNS、Facebook と、あと、Instagram。はい。はい。SNS にも情報しっかり載ってますので、はい、そちらもご覧いただければと思います。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: はい。もう迫ってきましたからね。
2: はい。
3: さあ、そして、あ、この方、今度関西ですよ。兵庫県から。はい、ラジオネーム宝塚のメガネドットさんから来てますよ。うん、久しぶりですね。
2: この方はまた近畿の八重山協会のね、またいろんな面倒見てる方ですよね。
3: 近畿の方ですね。はい、
2: 兵庫。出身の八重山じゃないけどね。
3: ああ、ありがたいですね。はい、ご無沙汰してますと。はい、宝塚のメガネドットです。
2: はい、
3: こちら宝塚では先ほど暴風警報が、もう暴風警報発表されたということです。兵庫県もう暴風域に入ってるそうですよ。うん、日付が変わって、午前2時くらいからが、本番のようですと。うわぁ、これからですね。
2: うん、やっぱりこの北に行くするとスピード早いんだね。
3: なんかね、すごいスピードですね。うん、やっぱりなんか感覚としては。雨乞いの、なるほどですね。台風ちょっとね、少しでも影響を弱めたいという思いで、うん、雨乞いの反対の歌をリクエストしたかったんですがと。なかなか雨降るなっていう歌はないような気が、ね、したかったんですが。
2: ねえ、国交所とかそういった気がする歌
3: を。そうですね、雨を求めたい歌はあるんです
2: が。いや、このグイちゃんみたいに。グイちゃん歌ったらよく雨降って
3: くる。雨乞いって言いますね。そんなのは思い浮かばなかったんで、まあ、無事を祈って会場無事をお願いしますと。これから、
2: 一応平安。
3: そうですね。はい、これから台風が来る場所の皆様、どうかご無事で。
2: いやいや、そうですよね。本当に気をつけましょうね。
3: はい。不要不急の

0: 外出は控えてください、うん、よろしくお願いします、はい、
1: 面白いな、またね、
0: いやこれなるほどですね、
1: でも新たな歌の作り方、
0: あ、じゃあ三浦さん、ね、雨を降るなって、もうタイミング間違えたらちょっとね、あの迷惑になるかもしれませんが、
1: そうだよね、雨が降るなって言ったらね特に八重農業の方から、すぐ何か来るんじゃないか。
0: 降りすぎた時にとかね、あの影響を。
1: それもね、降りすぎたのダメだな、やっぱりね。
0: そういう時用の歌をちょっと、じゃあ。ということで、じゃあ、海上節。
1: そうですね、海上節だけっていうのは、なかなか短い歌だから、いろんなこの歌の、なんつかな、チラシというかな、最後にがつく歌なんですね。大漁節とか、いろんな。だからこの、海んちゅうというタイトルで、夏丸ユンタで祈願し、ね、旅の、この船の航海を祈り、それから、まあ、中曽根長一が作った、ゆうこ朝から入れて、メドレーでね、そして、崎山ユンタ、それから港馬、久高節って、で最後に、海上節っていうことで、大漁満載、このね、一路平安という歌が、ね、ここで締めるというようなストーリーになってますね。はい、それじゃあ、海んちゅうから聞いて、最後は海上節まで聞いてください。
0: どうぞ。

0: 中曽根満のふるさとの島唄。この時間は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社各社の提供でお送りしました。さあ満さん、
1: うん、
0: まるまるお届けしたかったんですが、私が時間計算間違えておりまして
1: 最後に入ってるからね、これ
0: 会場節が最後に来るんですけど、お時間迫ってきましたので、
1: はい、はい、それじゃあね、会場節できるのかな、
0: はい、
1: はい、じゃあ会場節聞きながらまたお送りします。また来週よろしくお願いします。はい、二杯言う、ふくら言う。

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。 83-0777 7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。
2: 三霊市雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿沢前里345番地の26、金城初子様が5月30日土曜日ご逝去されました。享年77歳でした。

0: 金城初子様の告別式は6月3日水曜日午前10時から前里の石垣市運閣にて執り行われます。喪主はご長男の金城林様です。繰り返し三礼市運閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座前里345番地の26金城初子様が5月30日土曜日ご逝去されました。享年77歳でした。金城初子様の告別式は6月3日水曜日午前10時から前里の石垣市運閣にて執り行われます。喪主はご長男の金城林様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼市運閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 先週ね、あの誰かさんが大都会を歌ったんですけども、
2: よかったあれ。
1: いやもう本当にね、クリスタルキングさんのね、あの名曲をですね、
2: はい、うん、はい、あの評判良かったですよ。
1: もう上げても何も出ないんで本当にね、
2: いやマジで
1: もう本当にごめんなさいって感じなんですけれども、まあそんな中、先週はちょっと先にあのご紹介しちゃうと、先週は大都会クリスタルキングをご紹介しましたが、はい、今週は実はですね、うん、普段は1時台にお送りしている昭和歌謡パラダイスのコーナーを4時台に移しました。
2: はい、
1: はい、ということで今日お届けする曲をエリさんから紹介していただこうと思います。
2: はい、昭和歌謡パラダイス、今週は西城秀樹さんの YMCA。
1: はい、ということで、
2: はい、
1: あのね、そろそろあのちょっとストレッチをね、
2: そうですね、
1: 始めないとね。
2: そう、昨日 YouTube 見て一生懸命練習してきたよ、私。
1: あ、すごい。あのね、西城秀樹さんのやつ歌ってるのを見ると、大体こう後ろにあのスクールメイツさんなのか、ちょっとあの詳しい名前はわからないんですけど、あのね、昭和のよくあるあの踊ってるダンサーの皆さんがね、一緒にやってますよね。
2: そうですね。
1: はい、で私ちょっとあのビレッジピープルのバージョンもちょっと見てみたんですよ、元曲が。でビレッジピープルも実は踊ってたんですね、
2: YMCA って踊ってた。
1: ただね、 YMCA の形はしてなかった。
2: どうやって踊ってました？
1: なんかね、 Y だけはやってたけど、あとはなんか普通になんかあの M とかの形にはしてなかったです。
2: ああ、Y だけはしてたんですか？
1: Y だけはなんかそれっぽい感じのやってたんですけど、後でもしよろしかったらちょっと見ていただければと思いますけれども、
2: はい、
1: はい、まあそんなこんなでごめんなさい、話逸れちゃいましたけど、という、昭和歌謡パラダイス、今週は、はい、YMCA ヤングマン西城秀樹さんのあの名曲を、お届けする予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。
2: はい、
1: そしてメールメッセージもお待ちしております。ですね、みやびのじいじさんはこういうふうにおっしゃってますよ、
2: うん、
1: あの先ほど黒豆ロックフェスティバルでカバー曲をやるべきか否かに関して、エリさん以外のファンの方がいらっしゃるのであれば、カバー曲を混ぜるのも、ベターなのかなというふうにも思います。逆に可能であれば、他の出演者にエリさんの曲をカバーしていただけるのであれば最高ですよね、ですって。
2: それを他の人にやってもらうのも時間がないから無理だけど、
1: はい、
2: その私のファンじゃない方があのご覧になる場合にカバーをやった方がいいっていうのは、めちゃくちゃなんか私のスタッフみたいな意見で面白いなと思いました。
1: はい、あえてっていうことですよね、きっとね。
2: ね、
1: うんうんうん、はい、違うあの側面も、皆さんにご紹介いただくという、そういった意味なのかな。
2: いや、どうしよう、
1: これ迷いますね。
2: 普通に SNS で聞いてみようかな、自分の。
1: あ、あれですよ、最近、ね、あの X とかはあの、ね、できますから、うん、アンケート。
2: そうですか、
1: はい、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、まあ、こんな感じで、うん、あのメッセージをね、お寄せいただければというふうに思っています。はい、メールアットマークアフパラドット JP、そしてハッシュタグはカタカナでアフパラとつけて、ポストをよろしくお願いいたします。それでは4時台最初の曲、エリさんからお願いいたします。
2: はい、それではお聴きください。この曲はやっぱ裏切られると、神様なんでっていうことになりますよね。
1: はい、
2: ね、別れるならなぜ出会わせるみたいな歌詞が途中で出てきますが、聴いてください。平松エリで教えて神様。

0: 4時台オープニング平松より教えて神様お届けしました。
1: はい、
0: さあでは、メッセージいくつかご紹介をしていこうと思いますが、まずは X の方からご紹介します。三日ぶりの民さん、味のしな、期待はしないでフラッと入ったラーメン屋さん、いい意味で裏切られて美味しかったというね、こういうパターンありますね。もう一つ、ゴムちゃんさん、長野県でお聞きの方、日本史上の、日本史の上での一番の裏切りは本能寺の変でありますと。明智光秀が主君の織田信長を討った本能寺の変、これは最強の裏切りですということで、裏切りはね、そういうなんか、地位的に下の人が上の人を、
1: 下克上、
0: そう、やるっていうケースがね結構ありますけれどもね。
1: そうですよね、はい、昔は戦がね、多かったからね
0: 多かったって言うんだけど
1: まあいろいろそういうことなんでしょうね。
0: まあ、あとはねよくあるのは、会社の中でも社内的な派閥があってクーデターが起きて、ね、ある何々派の社長さんを、ね、引きずり落とそうということで、
1: それは結構しょっちゅうあったりするじゃないですか。
0: ね、ね、ありますよ、
1: 社会ではね。
0: ありますあります、
1: どこの社会でもね
0: まあそんなね、いろんな、裏切りがございます。メッセージ、じゃあエリさんから、
1: ね、こちらはね、これでいいですさんからいただいたんですけど、
0: これでいいですさん、はい、
1: 私は神戸市長田区で生まれ育ち、現在は大阪に住んでいます。在宅勤務の日だけになりますが、これから楽しく聞かせていただきます、よろしくお願いします。ところで、

0: 神戸市内のあるところで料理学校の先生監修と大きく書かれたラーメン店を見つけました。これは間違いない、絶対美味しいやつ、そう思って入店しました。待つこと数分、美味しそうなタイタンスープ、
1: はい、
0: タイタンスープのラーメンでした。タイタンスープ、
1: パイタンスープ、
0: パイタン、
1: はい、
0: パイタンスープ、
1: 白い湯の、はい、
0: パイタンスープ、はい、スープのラーメンでした、
1: はい、
0: ワクワクしながらスープを一口、どうじゃってもお湯に塩を入れただけの味です。これは人生で初めて出会ったタイプのラーメン、見事に期待を裏切られてしまいました。
1: 多分その塩の深みがとか、割とこう繊細な味わいを味わってもらいたいみたいな、そういう趣旨の あれラーメンなんですかね、どうなんだろう。
0: うーん、並国はね人によっても違いますけれどもね、まあたまにたまんないですか、一緒にご飯食べに行って、
1: はい、
0: うわ美味しいと思った時にあんまり一緒に行った人が反応しなくて、
1: はい、
0: でその人がこれうまいわって言った、麻婆豆腐がえそうって思うことないですか。
1: ありますありますあります。
0: それですよ。
1: あります、あの好みですよね。
0: 好みはありますね。
1: ありますね。私はもう麻婆豆腐はしびれがないと、もう麻婆豆腐とは認めないので、うん、
0: しびれって何、
1: あの山椒のしびれ、
0: あ
1: ファージャオ、中国山椒、
0: はい、それはわかる、気持ちわかります、は
1: い、もうあれが入ってなかったらいくら美味しいって言われても違う。
0: 甘いのもありますもんね。
1: そうなんです、
0: あ甘いのはダメ、
1: はい、そう、
0: あただ甘いやつ、
1: ただ甘い、ただ甘いのは、ただね、あのうち我が家の実家の麻婆豆腐、うん、ちょっと変わってて、
0: はい、
1: あのまず唐辛子そもそもそんなに入ってないんですよ、で、なぜかピーマン入ってるんですね。
0: おお、それはね子供の健康を思ってお母さんも入れてくださったんですよ。
1: はい、でそれが麻婆豆腐だと思って育ったので、
0: はいはい、
1: 大きくなってから、
0: うん、
1: あれみたいな、
0: うん、
1: これが麻婆豆腐だとすると俺が食べてたのはこれ何だったんだろうっていう。
0: あ、
1: はい、
0: なるほどね、あるかもしれないですね、
1: 独特の我が家のなんか流儀みたいな、
0: うんうんうん、
1: 平松家はなんかそういうのありました。
0: うちはハンバーグに細かく人参が入ってたん で、
1: はい、
0: でハンバーグにも人参が入ってるものっていうようなイメージがあったから、
1: はいはい、
0: 普通に外でハンバーグ食べて、こうフォークとナイフで切ると、
1: はい、
0: あれなんか茶色、あのなんかオレンジのものがないっていう、
1: はいはいはい、
0: そんな
1: それ刻んだ細かくなってる人参、
0: そう
1: あーなるほどね、はいはいはい、
0: 子供の健康を持って、
1: いやいいじゃないですか、平松家やっぱり愛がある、
0: よしだからピーマンそうですよ。
1: そっか、
0: いい話、
1: 確かにありがとうございます。ちょっと親の愛を改めて感じなきゃいけないというね、う
0: はい、
1: はい、ありがとうございました、はい、続いて七尾のパープルおばちゃんです、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 娘は仕事で金沢にしばらく住んでいました。この方の石川県の七尾市の、うん、あの能登の方ですね、
0: はい、
1: でも自分の可能性を信じて東京へ行ってしまいました、涙、私は裏切られた思いでした。金沢が好きだと言っていた娘、東京は遠すぎる、最初は私は悲しくて寂しくて、でも今では東京で旦那さんに出会って、結婚して可愛い孫も産んでくれて、でも私は寂しいけど、たまにしか会いに行けないけど、娘が幸せなら見守るだけです、というふうに。
0: あー、なんかね切ないけれども、やっぱり、はい、一番大切な人が世界一幸せになることが自分の世界一の幸せですもんね。
1: そうです ね、
0: こんなお便りいただいてますよ、
1: はい、
0: エリさん、ニッさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: ということで、
1: はい、
0: エリキングさんなんですけど、
1: はい
0: はい、頑張って A 大学入ったけど目的を見出せなくて、勉強やる気を起きずで、4年で卒業できず、就職も妥協して超エリートになったわけではない、僕は、両親の期待を裏切ったと今でも自責しています。でも両親はそんなことは全然気にせず元気でいてくれて、結婚もして、孫を見せてくれた僕を温かく見守ってくれてるんで感謝しかありませんと。
1: 進路はね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: でもエリさんはもともと音楽やりたいって言ってたわけですよね。
0: そうです ね、う
1: ん
0: う
1: ん、だからある程度はあそっちの方向行くのかみたいな、
0: いや、うん、だから自分で曲書いたり歌ったりしたいと思ってましたけど、音楽大学に行きたいと思わなかった。で毎日8時間もピアノ練習できないっていうか、あの譜面に書いた通りに弾くんだったら私じゃなくていいじゃないって思ったんです。
1: そうするとやっぱりどっちかっていうとこうポップスジャズ思考みたいな、そっち系ですよね。
0: ですね、はい、ある時、うん、思ったんですよ。譜面に書いてある通り のことを弾いてるのも今レコードで流れてる、どういうことと思って、あ、すごいショック受けて、私じゃなくていいんだ誰か他の人がうまく弾けばいいんじゃんって思って、じゃあやめたってなって、それでなんか我が道を進んできちゃってでも一応大学行かないとっていう、
1: はい、
0: うん、4年生行きなさいって言われたので、それで、まあ、英語が好きだったから、
1: はい
0: はい、国語と英語、
1: はい、
0: うん、だけで受けられる大学受けたみたいな感じですね。
1: まあでもそこまではね、納得するんですけど、
0: はい、
1: 親御さんワンダーフォーゲル部に入った時なんておっしゃいました？
0: 何も言わない。
1: あ、意外と。
0: だから電気使わなければ文句言わないですよ。うちだからフォークやってた時は良かったんですよでいきなりバンドでギターの子が電気使ってアンプ鳴らした瞬間にお父さんが電気を使うなって、電気イコール不良だったからっていうイメージを昭和一桁、
1: ロック系はダメっていうね、そういうことですよね。
0: はい
1: はい、
0: はい、
1: いやまあいろんなあれですね、
0: 電気は使うな
1: 名言ですねはい、平松家の家訓、
0: はい、
1: 電気は使うなんてどうなんか違う意味になっちゃうけど
0: なんかね、はい、なんだっけ、カメラを止めろじゃないや、
1: あ、カメラを止めるなっていう映画ありましたよね。
0: ありますよね、はいはい、みたいですよねおかしい
1: 、ということでございました。
0: はい、
1: はいはい、じゃあそれでは1曲いきましょうか。
0: そうですね、
1: はい、
0: では次の曲、ダン・フォーゲルバーグでロンガー。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: サンサンラディオ。
1: ここでサンサンラジオをお聞きの皆様へ耳寄りな情報です。この夏ニューアルバムリリースの発表があったパナさんより、そのニューアルバムに収録予定の最新曲が届きました。パナさんのコメントとともに最新曲お聴きください。

石垣島の皆さん、いかがお過ごしですか？パナです。沖縄は梅雨真っ只中、その先に待っている夏を想像しながら、8月7日パナの日にリリースする3年ぶりのニューアルバムの制作を進めています。そして今月お届けする曲は、その最新アルバムにも収録予定の新曲、浮気なマリンボーイ。

太陽、海、南国の風景、そんな開放感の中にあるちょっと危険でちょっと切ない恋、軽い嘘や駆け引き、やってらんないわっていう強がった女性の本音も詰め込んでみました。ネガティブな恋を吹き飛ばすようなエネルギー感も楽しんでもらえたら嬉しいです。それでは聴いてください。8月7日にリリースされる最新アルバムより、浮気なマリンボーイ。夏、島でお会いしましょう。

0: お聞きいただいたのはパナさんのコメントの中で8月7日リリースと発表のあったニューアルバム収録予定の最新曲浮気なマリンボーイでした。ニューアルバムの発売は8月7日パナの日、お楽しみに。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 愛されるアリスユリの名曲からお届けします。昭和歌謡ダイスローラーちょっとほら
1: ローラ傷だらけのローラ
0: おかしくなったっちゃったじゃないか
1: 台本にね秀樹風にって書いてあったんですよ。それを表現しようというねはい、ことでございました、改めて今週お届けする曲はエリさん何でしょうか。
0: はい、西城秀樹さんのヤングマン。
1: はい、もともとはビレッジピープルが、歌っていた、はい、まあ、洋楽だったわけですけれども、
0: はい、1979年に
1: はい、
0: はい、ビレッジピープルの曲をカバーした曲ですね。
1: ねえ、
0: はい、はい、
1: うん、まあ、私はやっぱり振り付け歌謡の走りだというふうな認識でいるわけですけれども、
0: はいはい、
1: すごいですよね。
0: そうですね、本当になんかみんなが幸せになりますよね。
1: ですね。
0: ね。
1: でなんかもう最近はそれこそこの曲に合わせてね、大統領選でトランプさんが踊ってたりとかなんかいろんなところで聞くようになったり、はい、ね、してたりもしてます。はい、
0: はい、うんうん。
1: そんな曲なんですが、はい、まあ、まずはどうしましょうね今日。
0: うん、まずですね。
1: ええ。
0: まあ、皆さんにはね、はい、ちゃんと振り付けを思い出しておいてくださいねみたいな感じのことを SNS で、はいはい、メッセージしといたんですけれども、はい、その前に西城秀樹さんの歌唱力、
1: あ、
0: もうずっと音程下げずに、
1: はい、
0: ね、
1: 高いですよ。
0: ずっと同じ、はい、同じ、うん、キーで歌ってらっしゃったと思うんですよね。
1: はい、
0: で、うん、歌い癖みたいなのも全く同じで、はい、素晴らしいことなんですよ。それって
1: 常に秀樹は秀樹であり続けましたもんね。
0: そう、はい、秀樹感激
1: です、ね、本当ですよ
0: マジで、
1: はい、
0: で、元々のその歌詞のところで、
1: はい、
0: 結構秀樹ならではの、
1: はい、
0: って呼び捨てにしちゃってるけど、
1: まあもう秀樹という固有名詞として ね、
0: そうですね、はい、秀樹ならではの歌い方っていうのがあって、
1: ええ、
0: でもう、それは、西城秀樹さんにしかできない、
1: はい、
0: うん、その中でもなんか皆さんがもしカラオケで歌うのであれば、ここちょっと真似するといいかもっていうところがありまして、
1: はい、
0: それは素晴らしい YMCA YMCA 憂鬱などを吹き飛ばして君も元気出せよのこのね君もっていうとこ、
1: 君も
0: そう、これがね音程にもが合ってなくて、ね、
1: ちょっと投げてるな感じ、
0: 憂鬱などを吹き飛ばして君ものもじゃなくて君もって歌ってんの、
1: あえて喋ってる感じ、
0: もう、
1: もう、
0: 君も元気出せよって歌ってるんで、
1: はい、
0: もうこの君もこのもうね、
1: もう
0: ぜひカラオケで歌われる時は真似してコピーして歌っていただきたいっていうのが私の望みでございます。
1: じゃあ今日はこの君ものもうを一つ課題として、
0: 課題としながら、
1: はい、
0: はい、それでは、はい、振り付けの時間でございます。西さん、心の準備よろしいですか。
1: はい、大丈夫でございます。で、はい、ね、
0: はい、
1: 回ってますね、
0: はい、
1: カメラもね、はい、今ね、ちゃんと撮れてればということをチェックしましたんで、はい、さあ、はい、それでは、行きましょうか。
0: はい、イントロも、まあ、テンテテレテレ、まあ、いいですね、
1: はい、
0: まずヤングマンからいきますね。これね、ヤングマンのとこってね、
1: はい、
0: 普通、右手から出したくなる、
1: 右手から出したくなる、はい、
0: じゃないですか、右手の方多いので、
1: はい、
0: なんですけど左手なんだこれが、
1: いわゆるワンツーパンチの要領で最初やるんですよね。
0: そう、
1: はい、
0: 推薦時記憶さんですか
1: 365のマッチ
0: また
1: なんだっけ、
0: グーでパンチをするのに、

0: 左からパンチなんですよ、
1: はい、
0: ワンツースリーフォーヤングマンなんですよ、
1: まあ、左から出す、
0: はい、左からヤンって入れて、
1: はい、
0: あとはもう右手、1、2、3、4が右、
1: はい、
0: 1は左、2、3、4が右なんですよ、
1: はい、お皆さんやってくれてありがとうございます。
0: あれ
1: 外国からの
0: あれ
1: ヤングマン来てますよ YMCA
0: ヤングマン
1: びっくりした
0: You are ヤングマン
1: You are ヤングマン
0: Where do you from? Where did you from? どこ
2: France
1: おお。
0: あれヤングマン知ってるかな。
1: えヤングマンって知ってます YMCA do you know?
0: あ知ってる、
1: おお、
0: すごい、
1: すごい、ありがたい、
0: ありがたいです ね。じゃあ一緒に踊ってもらって、
1: メス僕
0: レッツダンス
1: じゃあ一緒に行きましょう、レッツダンス、
0: はい、レクチャーしてまして、はいはい、であのヤングの一拍目がヤングマン、
1: はいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはい、
0: で、でサビのところの、はい、いわゆる
1: YMCA
0: が、
1: はい
0: はい、これが、
1: はい、
0: YMCA なんですよ、
1: はい、
0: この C がね、
1: C がね、
0: 自分だとこう C だからこうだと思うでしょ、ところがこっちなんだよ、は
1: い、あの見てる人の方にちゃんと C と分かってもらうというね、
0: そう、そう、
1: はい、そういうことでございます。
0: なので、
1: はい、
0: 2、3、4 YMCA でトントントン、
1: はい、脇をこう締めるような動き、
0: そうそうそう、ワン、ツー、スリー、フォー YMCA、 あ、違った、ごめん I'm sorry、 ワン、ツー、スリー、フォー YMCA、 トゥトゥトゥトゥトゥ YMCA、 そう、
1: オッケー、オッ
0: ケー、オッケー、オッケー、オッケー、
1: オッケー、
0: オッケー、オッケ
1: ー、はい、
0: じゃあ行くか、
1: 行きましょう、
0: 行こう、
1: はい、
0: はい、
1: では、お聞きいただきました。曲紹介を改めてお願いいたします。
0: YMCA 歌うとき、
1: はい、
0: ちょっとマイク上げてくださいね。はい。いきますよ。
1: はい。じゃあ行きましょう。
0: はい、では行きましょう。西城秀樹さん、ヤングマン。

0: ということで、いい運動になる。あの日本こんな国じゃないですからね。すいません、あの もっとみんな普通に過ごしてますんで、あの楽しんでください。エンジョイジャパン。Thank you.
1: Thank you very much. 息が切れますね。
0: ああ疲れた。
1: 疲れた。
0: なんすかねこれ。
1: なんだろう。うん、
0: あでも一応私あの一言主張させていただくと、
1: はい、
0: 君ものもは意識しました。
1: あ偉い。
0: はい。
1: 偉い。
0: 君も。
1: そう。
0: はい、
1: 君も元気出せよ君もじゃなくて君もも
0: う
1: 君もも
0: ういやでもやっぱり名曲ですね。
1: ね、
0: なんかあれなんですね、一曲踊るだけでこんなに、
1: うん、
0: はい、あのストレス解消になるとは。
1: いやこれでしっかりね秀樹さん歌われてるわけですから、
0: はい、
1: すごいねエネルギー。
0: いややばい、これやっぱ名曲になるわけですよ。
1: 私もうちょっと広かったらよかったな。
0: もうね、あのとりあえず映れる範囲内で今一生懸命こうエリさんが動いてくださいましたんで。はい、あ黒豆ロックでやりますか。
1: いやあの悲しい色やねじゃなくて。
0: はい、いろんなあの反応がありますけれども、ジャック・バウアーさん、なんだなんだ、名付けてエリーズブートキャンプかっていう。
1: エリーズブートキャンプか。
0: テキテキさん、私まで踊ってしまいます。ヤングマンありがとう。
1: Thank you.
0: 今フランスの2人イケメンの彼らが、はい、去っていきました。ヤングマンが去っていきました。
1: なんでここに来たんだろうか。
0: なんか
1: 不思議な景色見に来たのに、
0: ね、そう
1: なんか踊ることになっちゃう、
0: ね、なんか日本人が踊ってる様子見て、うん、すいません、なんかね景色の記憶を忘れてしまうかもしれない。
1: あぶっ飛んだと思うわ、
0: はい、
1: すごい踊ってくれてたよ今
0: ね。よかったよかった、
1: ね、
0: 本当に、
1: うん、
0: あれだけノリがいいんですねフランスの方ってね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あなんからしいですよ。ライブとか行くともうちょっと、はい、あの穏やかな感じでしっくり聞かれるのかって思ったら、
0: ええ、
1: すごいノリがいいって、
0: はい、いやそうなんですよね、うん、
1: 今そうで踊ってる振り付けのとこ以外でもものすごい踊ってらっしゃいましたよ。
0: でしたよね、うん、やっぱりさすが、
1: うん、
0: なんかちょっと見習いたくなるようなね。まあとりあえず疲れた。まあでもなんか踊った方もいらっしゃるんじゃないですかね。
1: あ、いらっしゃるじゃないですか。ちょっと聞いてみましょうよ。
0: ね、はい、
1: リスナーの皆さん、皆さん一緒に踊ってくださいましたか。
0: ね、
1: X とかいっぱいください。
0: 直樹さんは西さんから貼ってるねっていうふうに。あ、で、宮城のじいじさん、こちら早々に脱落していますというふうに。
1: 脱落。
0: さらに音声からも息切れが明瞭に聞き取れます。という。
1: 結構これなんか思ったよりも、
0: はい、
1: ヤングマンのとこ多いですね。
0: 多かったです。
1: もうサビそのまま行って終わるだろうと思ったらもう一回ありましたね。
0: なんかどっかで感想で休めるのかなと思ってたんですよ、
1: うん、
0: とんでもなかったですね。
1: そうですね、感想は、はい、わーいえーんですからね。
0: あ、そうですね。でもあそこもやってますからね。
1: あそこやってんのよ。

0: ということで、
1: 本当に、はい、ね、あのご協力ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ということで今週、ヤングマン YMCA、はい、西城秀樹さんの名曲をご紹介いたしました。
1: はい、
0: じゃあ、ちょっとね、うん、それでは、
1: はい、
0: はい、最後の曲をご紹介しますか。じゃあワンコラスだけでも行きましょう、せっかくですのでね。
1: はい、はい、これ大江千里さんのナンバーで私がカバーしまして、はい、非常にいい曲なので聴いてください。
0: はい、
1: 平松恵里で天気図。

0: 今日のアフターラストナンバー平松絵里天気図お送りしました。
1: はい、
0: それではエンディングへと入っていこうと思いますけれども、ちょっと、はい、それでは来週の、火曜日のメッセージテーマをね、発表していただこうというふうに思います。じゃあ、はい、エリさんの方から来週のメッセージテーマを発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜日のメッセージテーマは私の相棒です。
0: はい、ということで、先週お越しいただいたカメラをお持ちのナノモノさんから、まさにその相棒で撮った写真をね、アナログでつけていただいてありがとうございます。
1: このカメラすごいですね。
0: フィルムの感じがね、
1: はい、
0: 素敵でありがとうございました。
1: アナログ感が出てますね。
0: こういったあの道具あるいは人、相棒にあたるもの、人、ぜひお寄せいただければと思います、はい、そしてゲストが、
1: はい、ゲストはあの有名な音楽プロデューサー木崎健二さんです。
0: はい、プロデューサーというとなかなか表には出てこない立場の方なんですけれども、例えば沢田健二さん、吉川浩司さん、牧原のりゆきさん、そして伊藤健二さん、
1: はい、
0: いろんな皆さんを、
1: はい、もうすごいたくさんのアーティストの方をプロデュースされている方です、
0: はい、ですので来週はいろんな裏話、
1: はい、
0: 聞けそうですね。
1: そうですね、はい、そうですね、ミュージシャンの方、特にアーティストの方、特にもう必聴でございます、
0: ぜひ質問などもありましたらね、うんうん、お聞きいただきながらメッセージを寄せていただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして、明日のじゃあお知らせをしていただいてもよろしいですか。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。
0: メッセージテーマはザ・コンビニということで、ゲストはギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしてお送りをしていきます。さあ、それではちょっと時間まで許す限りで、メッセージもご紹介したいんですが、一つ情報です、気象庁は今日午後氾濫の恐れがあるとして、宮崎県日南市を流れる河川にレベル4の氾濫危険警報を発表しています。5月に新たな防災気象警報の、気象情報の提供が始まって以来、危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県日南市、放送しているエリアですので、お聞きの方もいらっしゃると思いますが、どうぞ、警戒をしていただければと思います。さあ、そして、メッセージご紹介したいと思います。ちょっと名前だけになっちゃいますけれども、
1: はい、
0: まず、大阪のゆるけんさん、それから、ラジオネームまいまいさん、ラジオネームいちとさん、それから黒木めいしゃさん、それからヘベレケさん、龍神

0: 姫さん、猫議長さん、それから活字と馬の日々さん、おそれからやばい、海の中のお猿さん、それから福もっちゃん、それから、ちかちゃん、ルンルンゆっこさん、やっぱりデビルマン上がってますね、それから小山1130さん、さらにはよいしょ、その他、たくさんの方々からメッセージを頂戴、あと能登侍さん、メッセージいただきました、
1: ありがとうございました。
0: さあそれでは、はい、時間、残りあと1分ほどとなりましたけれども、
1: はい、
0: 今日の総評を平松恵里さんからいただきたいと思います。
1: ポコポコポコリン、裏切られあんなに心を傷つけど、気づけば裏切る人の常。
0: すごい、いつ考えたのそれ。すごい綺麗に収まったじゃないですか。
1: さっき
0: すごい、あんなに踊ってた中で、
1: うん、
0: すごい。ということでお届けしました、はい、最後、はい、締めをいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、乾杯。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
2: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？

0: Radio. Sansan Radio. ショップ33761へようこそ。オーリトーリ南の島からお届けするサンサンラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
1: 今日は石垣島の海から生まれた新しい価値、ソルトラボ石垣島のアップサイクルサングラスマグーロのご紹介です。青く美しい石垣島の海、その豊かさは日々の漁によって支えられています。しかしその裏側で役目を終えた漁具、マグロ漁で使われる釣り糸やもずく漁の網などのナイロン製品はこれまで多くが廃棄され、埋め立てや焼却処理に頼らざるを得ませんでした。処理のコストや環境負荷も大きく、その負担は漁師の方々にも重くのしかかっています。この課題に真正面から向き合っているのがソルトラボ石垣島です。ナイロン製品の再原料化は非常に難しく、その技術を持つ企業は日本でも世界でも限られた数社。そうした高度な技術と連携しながら回収、分別、再原料化、製品化までを一貫して行う取り組みを進め、生まれたのがこのサングラスなんです。フレームはもともと釣り糸であった素材の特性を生かし、しなやかで折れにくく、踏んでも壊れにくい構造、そしてかけた瞬間に驚く軽さ、重さはおよそ 20g、耳も痛くなりにくく、フリーサイズで女性から男性まで幅広くフィットします。デザインは丸みのあるボストン型と直線的なウェリントン型を掛け合わせた洗練されたフォルム、すごくおしゃれ。レンズには偏光・調光機能を採用、強い日差しや海の照り返しを和らげ、時間帯や環境に応じて快適な視界を保ちます。付属のメガネケースやメガネ拭きにもペットボトル由来の再生素材を使用、全体で循環という思想が貫かれています。このプロジェクトで行ったクラウドファンディングもたくさんの協力がありました。このサングラスは石垣島の海と漁業と暮らし、そして未来をつなぐための選択肢、石垣島の海から生まれた新しい価値をぜひご自身の手で体感してみてください。
0: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
2: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり、選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。

サンデー紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿沢前里345番地の26金城初子様が5月30日土曜日ご逝去されました。享年77歳でした。金城初子様の告別式は6月3日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の金城林様です。繰り返し三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿沢前里345番地の26

0: 金城初子様が5月30日土曜日ご逝去されました。享年77歳でした。金城初子様の告別式は6月3日水曜日午前10時から前里の石垣市雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の金城林様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊市雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
2: サンセットイブニング。

こんにちは。6月2日火曜日です。時計の針は午後5時を回っています。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオから夕方の情報番組です。サンセットイブニングをお送りしてまいります。担当テリア博文です。ニュースの言い時になります。この後6時半までです。お付き合いください。よろしくお願いいたします。今日も熱中症警戒アラートが出ております八重山地方であります。大変暑い1日でありました。市内の北部伊原までは12時3分に32度5分を観測をしております。またですね、竹富町波照間島ですね、午後3時3分に33度5分最高気温を観測しております。大変に暑い1日でありました。特にですね、朝のサンサンモーニングで申し上げましたけど、お昼12時以降です、はい、12時以降にですね、ぐんぐんぐんぐん気温が上がってくる。そしてこの高い湿度ですね、でこの相対的な部分で見る暑さ指数、これがですね33を上回るということで、熱中症警戒アラートが八重山町に出るということであります。この熱中症警戒アラートはですね、熱中症予防情報サイト環境省が発表しておりますけども、明日はですね、八重山地方は暑さ数31以上の熱中症警戒アラートの手前という予報が先ほど午後5時に出ました。まあ、今のところ明日はですね、熱中症警戒アラートは出ない。ただ暑さ数31以上であるので、その熱中症警戒アラートの手前であるので、やっぱり暑さにしっかりと向き合っていくべきであるというですね、注意情報が出ております。確かにこの朝の段階ではですね、熱中症警戒アラート出ているということをですね、一生懸命広報告知をしますけども、実際お昼以降にその暑さにですね、会うということで、しっかりと暑さの対策を取っているんですけどということもあると思います。はい、台風はですね、過ぎ去っていって、この台風の後のですね、暑さというのはまた大変なものがあります。今日はそれをですね、反映するような気象状況、33度超え波照間島で観測をしました。

強い情報が出ております。大変この後のですね、震度を含めてですね、厳重な警戒がですね、必要ですね。氾濫危険警報も出ております。はい、厳重な警戒をということであります。さて、この台風などの災害の後であります、復旧に向かっていく場合にですね、道路をですね、災害時の優先的に使うようにですね、する仕組み、ルート確保72時間以上というですね、想定が、出ております。沖縄タイムズで出ました。南海トラフ巨大地震など大規模災害の時に道路を塞ぐ車両や瓦礫を撤去して救援のルートを確保する道路警戒という計画を国土交通省などが昨日までに策定しています。北海道や東北など全国等のブロックごとに発生のあと24時間以内、もう一つ48時間以内、そして72時間以内と3段階で開通させる路線の優先度を定め、作業を担う建設業者を割り当てました。不明者の生存率が大幅に下がるとされる72時間以内にルートを確保することにします。沖縄では3つの海溝型地震が同時に発生して、最も被害の想定の大きい沖縄本島南東沖地震3連動を対象にして策定します。那覇空港自動車道から沖縄自動車道本部港につながる道路を優先的に開通することにします。本島を南北に結んで広域支援ルートを確保するのが狙いになります。2024年の能登半島地震で道路網が寸断して救援車両が被災地になかなかたどり着けなかったという教訓を踏まえました。これまでも災害の時の計画はありましたが、建設業者の割り当てや時系列に沿った行動計画が明確でないというケースもあるなど、取り組みには差があって、能登半島地震の発生の時は北陸での計画が策定途上でした。25年改正の道路法に基づいて今年の3月まで各地の国交省地方整備局を中心に再検討していました。計画では応援部隊が被災地方面に移動する際の目標となる庁舎、それから空港などを広域進出拠点として、それらを結ぶ高速道路や国道を広域支援ルートに定めて24時間以内の開通を目指すとしています。48時間以内に被災地への接続を目指す被災地進出ルート、甚大な被害が想定される地域内で72時間以内に開通をさせる被災地内ルートも記載、病院や道の駅などの救助活動拠点までの経路を段階的に確保します。自治体や警察、建設業者などの役割分担を時系列に応じて明確化しました。市町村などの道路管理者の承認がなくても、国が地方道の瓦礫撤去などを進められる直接警戒道路も新たにして、半島部など人手不足の地域でも速やかに対処ができるようにするとしました。東日本大震災では内陸部の東北自動車道などを起点にして、櫛の刃のように沿岸部に伸びる国道を開通させた櫛の刃作戦が注目を集めました。今回まとめた東北ブロックの計画でもこの作戦名を踏襲します。東北に倣って被災地への進出経路をイメージして8方向作戦、扇作戦などの計画に通称を設けたブロックも出てきております。まあ、命の道、これをですね、備えて、それをですね、欠かさずに対応できるようにしたいということで、過去の災害を教訓にした災害時道路を開通優先度を作るというですね、国交省などの道路警戒計画というのが策定をされました。

天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島地方気象台午後4時35分発表です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。明日にかけておおむね晴れますが、ところによってにわか雨があるでしょう。沿岸の海域、うねりを伴って石垣島地方では波が高く、与那国島地方波がやや高い見込みです。現在八重山地方には石垣

島地方に波浪注意報が発令をされております。予報です。石垣島地方、今夜です。南西の風、晴れ、ところによって夕方雨、海上波 2.5 メートル、後2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率 20% です。明日3日水曜日、石垣島地方です。南西の風、晴れ、時々曇り、海上波2メートル、後 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率明日は 10% です。最低気温朝28度、最高気温32度を予想しております。与那国島地方、今夜です。南の風、晴れ、海上は波が2メートル、うねりを伴うでしょう。今夜降水確率は 10% です。明日3日水曜日の与那国島地方は南の風、晴れ、時々曇り、海上波2メートル、後 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日降水確率 10% です。最低気温朝26度、最高気温32度を予想しております。週間天気予報です。あさって4日木曜日曇り時々晴れ、5日金曜日、6日土曜日、そして7日日曜日、8日月曜日、9日火曜日、5日金曜日以降ですね、曇り一時雨、傘マークがずらりと並ぶ予報に変わりました。この間最高気温32度、最低気温28度予想です。潮の動き、潮の動き、大潮です。満潮が午後9時16分になります。145センチです。明けて明日中潮です。午前2時16分、干潮ピークは94センチ。日の入り今日午後7時28分です。朝日の出は5時55分となります。天気予報でした。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。

0: っしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋、長和冷凍総合食品です。
1: 石垣牛、石垣産和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
2: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
0: 合言葉は
3: 嬉しい、楽しい、美味しい。
0: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
4: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
5: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も一本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
6: あー、腹減ったな。今日何食べるか。海の花やしま亭の宅配寿司移動。
7: 海の花やしま亭？
6: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
7: マジ？今からでも間に合うだろ。
6: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。
7: 海の花やしま亭で
6: 検索。
8: DX 推進課から経済センサス活動調査についてお知らせです。市内にあるすべての事業所、企業を対象に経済センサス活動調査を実施しております。調査票が入った青色の封筒を受け取った事業所におかれましては、6月8日までに安心で便利なインターネット回答をよろしくお願いいたします。この調査は全国すべての事業所に回答が義務付けられている大規模調査であり、その結果は行政施策などを通じて私たちの生活に還元される極めて重要なものです。詳しくは DX 推進課 0980-83-1672 まで。

0: な畑の土、雨で流れて困ってない？
1: 赤土協議会では令和8年度赤土対策無償支援の受付を開始しました。緑肥、葉柄梱包、グリーンベルトの対策が無料です。
0: ウルズンのこの季節おすすめの対策は緑肥、夏植え前のキビ畑にぴったりだね。
1: お申し込みは市役所2階農政経済課、詳しくは石垣市ホームページまたは 821-3007 まで。
2: 畑

環境課から狂犬病予防集合注射についてお知らせです。法律により飼い主は飼い犬の登録と飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。今年度石垣市では5月24日日曜日から6月6日土曜日の日程で犬の狂犬病予防集合注射を実施いたします。今年度注射を受けていない方はぜひお近くの注射会場にお越しください。詳しくは環境課ホームページまたは電話 82-1285 までお問い合わせください。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課 0980-87-9025 まで。

サンセットイブニング火曜日です。5時26分を回りました、この時間までのですね、外のデータを見てみたいと思います。気象情報です。アメダスデータから都城気象台です。今日はですね、31度8分の最高気温、午後1時49分でした、5時10分は30度ちょうど、南南西風 3.5 メートルです。それからですね、西表島の上原ですけども、今日は31度4分まで気温がありました。午後2時10分です。上原、今5時10分は29度6分、西の風 1.5 メートルです。

波照間島が33度5分の最高気温、午後3時3分に観測しております。で、現在5時10分は30度3分という気温になっております。与那国町村内29度8分です。今日は31度7分まで、午後2時40分最高気温が上がっております。三市町のですね、主な観測点の気温帯でありました。今日はですね、33度超えの場所もあったということで大変暑い一日でありました。熱中症警戒アラートまだ発出されております。このあと明日はですね、熱中症警戒アラートは今のところ出ないという予報になりました予想になりました。

0: サンセットイブニングニュースです。倒れたシンボルに市民が再生を、ゴヤ十字路のガジュマル撤去が始まりました。琉球新報です。台風6号沖縄地方への直撃から一夜明けた今日午前、南部国道事務所は沖縄県沖縄市ゴヤ十字路にあるガジュマルの剪定の作業を行いました。南部国道事務所によりますと、現地で再生させる対応を取るか、ハエバル町の作業場に運んで応急手当をした後に現地に戻すかは、樹木医など専門医の意見を聞いて検討する方針だということです。現場はミュージックタウン音市場前の歩道です。今日は車道側に飛び出している倒れた木の枝の部分など一部を切り落として運び出していました。事務所の福地副所長は、再生してほしいという声も多数寄せられている、できるだけ再生して元の形に戻せるように努力をしたいと話しました。ガジュマル活用などに携わってきた沖縄市観光物産振興会の小座歩き認定ガイドを務める大城貞夫さんは、台風で倒れた連絡が LINE でたくさん来たと話しました。ガジュマルの陰で休むことができる場所で、市民だけでなく沖縄県シンボルにもなっていると思う、復活をさせたいと話しています。
1: いらっしゃいませ。
2: お疲れ様。はい、おしぼり。
3: 布のおしぼり使うなら、島のおしぼり SOS。
4: まる気持ちいい。
2: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
5: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
6: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
7: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
8: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
9: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
7: 合言葉は
10: 嬉しい、楽しい、美味しい。
7: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
11: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど、供養のことなら私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
12: 大切なペットのこと。

0: 私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
1: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。グループ総在庫数300台、充実の安心保証。ファミリーマート前里バイパス店後ろ。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。
2: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
3: 乾杯。
2: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
4: サンセットイブニー

5時33分回っています。火曜日のサンセットイブニングです。引き続きニュースをお伝えします。沖縄タイムズです。沖縄ツーリストが丸紅の参加入りで役員の改選です。丸紅から副社長を含む取締役が就任します。沖縄ツーリストは丸紅の傘下に入ったことに伴って役員人事の改選を行いました。沖縄ツーリストの東会長と奥浜社長は留任、新たに丸紅から芝圭介氏が副社長に選任をされました。取締役には丸紅企業投資部長の宇佐美氏、また企業投資部副部長の奥原氏が加わることになります。これまで沖縄ツーリストの取締役だった副会長の平氏、専務の宮平氏、石坂氏、玉城氏は執行役員となりました。組織体制としては旅行部とレンタカー部に加えて経営管理本部を新設してコーポレートガバナンスを強化することにし、職員雇用も継続されることになります。

夏の甲子園かけ13日開幕高校野球沖縄大会の組み合わせ抽選が行われ、相手が決まりました。琉球新報です。夏の甲子園の出場切符をかけた第108回全国高校野球選手権沖縄大会の抽選会が今日北中城村中央公民館で行われ、1回戦24試合の組み合わせが決定しました。連合の3チームを含む56チームが出場予定です。沖縄大会は13日開幕、順調に日程消化すれば7月20日に沖縄セルラースタジアム那覇で決勝戦を行います。優勝校は8月5日から阪神甲子園球場で開幕する全国高校野球選手権の沖縄代表になります。開会式は13日午前9時から沖縄セルラースタジアムで行います。シード校は沖縄尚学、エナジック、興南、名護の4校。試合は沖縄セルラースタジアム那覇のほか、コザ新金スタジアム、アグレスタジアム茶壇、ユニオンデスカラスタジアム宜野湾の4会場で行われることになります。八重山勢の相手も決まりました。まず八重山高校は休養高校と1回戦を戦います。八重山商工高校は与勝高校と1回戦を戦います。そして八重山農林高校は沖縄工業高校と1回戦を戦うことがですね決まりました。八重山の3校はいずれも単独チームとして、県大会の、沖縄大会に出場することになります。

JA 沖縄元管理職が1950万円の着服、顧客の定期預金を不正解約、すでに死亡し詳細が不明です。沖縄タイムズです。 JA 沖縄は今日、死亡した元管理職が複数の顧客の定期預金を不正に解約して、1年間で少なくとも1950万円着服をしていたと発表しました。顧客からの問い合わせで発覚をしました。 JA 沖縄が顧客には保証する予定です。2023年から24年、 JA 沖縄久米島支店で複数の顧客の定期貯金を着服しました。元管理職はすでに死亡しており、使い道などの詳細は不明だとしています。 JA 沖縄は警察が捜査していることを理由に、元管理職の年齢、性別、死亡原因などを公表していません。 JA 沖縄は信頼を損なう重大行為であり、組合員や関係者の皆様に多大な心配とご迷惑をおかけしていることに深くお詫び申し上げると謝罪をしています。

平和教育は幅広く学び、考え、話し合うプログラムを玉城知事が遺族投稿を受けて見解です。玉城知事は今日午前、辺野古の新基地建設をめぐる平和教育の在り方について、幅広く子どもたちが学び、考え、話し合いをしながら教育の本質的な部分を自分たちで学ぶことができるプログラム検討が望ましいという考えを示しました。辺野古沖の転覆事故で亡くなった高校生の遺族が投稿サイトのノートで、もし沖縄県が辺野古への基地移設問題を高校生向けの平和教育の題材とするならば、玉城知事としてはどのような取り上げ方とコースの設計を推奨するか、参考までに教えていただきたいと投稿したことへの見解を記者に問われ発言をしました。ただ具体的に一義的には教育庁の権限なので、この内容がいいとかこの内容が良くないという表現は控えたいと語りました。共同通信です。東証反落です。終わり値200円や最高値反動で利益の確定売りでした。今日の東京株式市場です。日経平均株価225社は反落をしました。前の日まで2営業日連続で最高値を更新した反動で利益を確定する売り注文が広がりました。下げ幅は一時1300円を超えました。終値は前の日に比べ200円9銭安い66,734円24銭、トピックス東証株価指数は 16.46 ポイント安い 3924.24、 出来高およそ27億4464万株でした。

3兆円補正全額赤字国債。政府は今日2026年度補正予算案の全容を固めました。一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄います。3日に閣議決定して国会に提出、5日に成立する見通しです。中東情勢の混乱の長期化でエネルギー価格が高止まりする中、補正予算の柱である電気・都市ガス料金の支援やガソリン補助金の継続は多くの国が取り組む重要抑制策に逆行します。財政の悪化を招くこうした措置をいつまで講じるのか議論が欠かせません。政府は6月までを予定とする25年度分の国債発行額が税外収入などで減って、26年度分と合わせた発行総額は変わらないと説明しています。ただ国の借金残高が増えることに変わりはありません。労災保険改正案衆院通過です。労災で亡くなった人の配偶者らが受け取る遺族保障年金支給に関する年齢要件を撤廃して、男女格差の解消を図ることなどを柱とした労災保険改正案が今日衆院本会議で賛成多数によって可決しました。衆議院を通過しました。小規模な農林水産業の事業主に労災保険が強制適用されること、脳や心臓など一部疾患における労災の時効延長も盛り込んでいます。厚労省によると現状では夫を亡くした妻は年齢に関係なく受給できますが、夫は妻の死亡時点で原則55歳以上でなければ受け取れません。夫と死別した女性による生計維持は困難との考えが背景にありましたが、共働き世帯増加などを踏まえました。

皇族の核は結論持ち越しです。衆参両院の正副議長が今日衆院議長公邸で会談をしました。調整中の皇族数確保策の取りまとめ案について協議しましたが、結論を持ち越しました。複数の関係者が明らかにしました。今後も協議は続ける方針です。4社が合意すれば衆参全13党派による全体会議を開催、立法府の総意案として提示する段取りです。会談には衆院森議長、石井副議長、参院関口議長、福山副議長が出席しました。4社は5月27日にも集まって森氏が示した原案をもとに協議しましたが、結論得られていませんでした。参院野党第一党立民の党内には原案に批判的な意見があったため、立民出身福山氏を中心に調整を続けていました。

人材派遣大手5社カルテルの疑いです。人材派遣大手5社が企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして公正取引委員会は今日、不当な取引制限の独占禁止法違反の疑いで5社の本社などを立ち入り検査しました。関係者の取材で分かりました。公取委がこの法律違反の疑いで派遣会社に立ち入り検査するのは初めてです。大企業を中心に高い水準の賃上げが続いていて、公正取引委員会はこうした流れに便乗して利益確保を図った可能性があるとみて実態を調べます。カルテルによる料金が不当に吊り上げられれば、利用企業のコスト増加、物価上昇を招く恐れがあります。関係者によると5社はパーソナル5社はパーソル、テンプスタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、マンパワーグループ、このうち、テンプスタッフなど3社は取材に対して、公取委の調査に全面的に協力すると回答しました。5社は少なくとも数年にわたり、幹部らが派遣料金の引き上げについて協議合意した疑いがあります。

パラオ大統領、中国に懸念、日本と観光経済連携期待です。太平洋の島嶼国のパラオのウィップス大統領が今日東京都内で共同通信のインタビューに応じ、海洋進出を強める中国に懸念を示しました。日本政府が目指す自由で開かれたインド太平洋を支持し、日本からの観光客増加、経済連携に期待を示しました。パラオは台湾と外交関係を持つ12カ国の一つになります。中国は台湾との断交を要求して経済的圧力を強めています。ウィップス大統領は3日から4日都内で開かれる世界島嶼国海洋会議で共同議長を務めるため来日をしています。インタビューでは、中国の船舶が近年パラオの排他的経済水域 EEZ の中で許可なく調査研究活動をしているとして、明らかな国際法違反だと指摘をしました。

今の国会で国民投票法改正を。衆院憲法審査会の新藤与党筆頭幹事は今日、憲法改正の手続きを定めた国民投票法に関して公選法の改正内容に揃える改正案を提出をしたいという意向を記者団に示しました。日本維新の会や国民民主党などに共同提出を呼びかけ、今国会中の成立を目指します。投票開票の立会人など投票環境に関する規定を改正する内容で、2022年に維新や公明などともに提出をしましたが、24年の衆院解散で廃案になりました。国民投票運動の政党コマーシャルやインターネット広告の規制も課題として残っています。今日の憲法審幹事懇談会では4日に審査会を開いて国民投票を議題にすると決めています。デジタル大臣 AI 答弁依存を否定です。松本デジタル担当大臣は今日の記者会見で AI

人工知能、生成人工知能を活用した国会答弁の作成に関し、AI に全面的に依存することはないという認識を示しました。AI で答弁案を作成した後、職員が事実関係を細かくチェックして過失修正していると説明しました。国会答弁への AI の活用は国家公務員の負担軽減が目的です。松本デジタル大臣は効率が良くなっていると評価し、 AI が作ったものをそのままアウトプットすることは控え、自分の言葉で答弁するのが大事だと強調しました。

日本国旗損壊罪、慎重対応確認です。中道改革連合、立憲民主、公明3党の幹事長らが今日国会の中で会談して、自民党が議員立法で今の国会中の成立を目指す日本国旗損壊罪法案に対して慎重に対応する方針を確認しました。中道の品幹事長は会談の後記者団に、なぜ法案が必要かという立法事実について全く納得できる説明がないと批判しました。26年度補正予算をめぐっては内容に不十分な点が多いと指摘、3党で足並みを揃えて審議に臨むことも重ねて申し合わせました。衆院では組み替え動議、参院では修正案を出す方針です。

0: SNS 年齢確認厳格化総務省です。総務省は今日 SNS 交流サイトを利用する青少年を保護するための対策をまとめた有識者会議の報告書案を公表しました。サービスへの依存や心身の負担を抑えるため、 SNS 事業者が負う責任を強化して年齢確認の厳格化、適切な機能制限を要求するのがその柱になります。 SNS 交流の手段でもあって、海外のような年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。スマートフォンや SNS の普及に伴って犯罪への加担などを含めたさまざまな悪影響が懸念されています。現状では有害サイトへの接合を制限する携帯電話会社のフィルタリング、家庭での見守りといった対策にとどまるため、 SNS 事業者、スマホの基本ソフトの OS を提供する事業者の役割を広げる方向で総務省が昨年から議論を進めてきました。この時間ニュースでした。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
6: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
7: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
8: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨・お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
9: ドラッグイレブン、
10: 毎月5と6の月日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
11: 毎月15、16、17日は
12: ドラッグイレブンシニア感謝デ
13: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
14: 夜12時まで営業してるからお仕事

0: この車2年前に買ったけどずっと調子悪いのよね。
1: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で Google の口コミもすごくいい。
2: じゃあ明日見に行ってみるか。
0: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
3: 石垣市水道部からのお知らせです。大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに、6月1日から7日までは第68回水道週間です。柔らかく美味しい石垣の水ですが、水タンクの検査と清掃必要です。
4: サンセットイブニー。

NTT 西日本沖縄支店からお知らせです。台風の接近による強風のため電柱が倒れたり通信ケーブルが切れたり垂れ下がっている恐れがあります。危険ですので近づかないようにお願いいたします。また倒れた電柱、切れたり垂れ下がった通信ケーブルなどを発見した場合は故障受付サイト NTT 西日本ウェブ113よりご連絡ください。局番なし113番、携帯電話からは0120-444-113 番でもお申し込み可能です。台風接近による強風のため電柱倒れたり通信ケーブル切れたり垂れ下がっている恐れがあります。危険ですので近づかないようお願いします。倒れた電柱、切れたり垂れ下がった通信ケーブルなどを発見した場合は故障受付サイト NTT 西日本ウェブ113よりご連絡ください。局番なし113番、携帯電話から0120-444-113番でもお申し込み可能です。迷い犬情報提供とご協力のお願いです。5月23日土曜日午後6時ごろ、平久保バス停付近からいなくなり、現在も行方わからなくなっています。雑種のメスです。14歳、名前はネルと言います。毛の色は胸の部分と足先が白、背中は黒、足のつま先以外は茶色です。臆病な性格ですが、ネルちゃんと名前を呼ぶと反応するかもしれません。いなくなった際、ハーネスと首輪が外れてしまったため、今は何も身につけていない状態です。見かけた方、またお心当たりのある方は飼い主の浅見さんまでご連絡をお願いします。連絡先です。090-6859-5343 番、090-6859-5343 番です。ラジオ沖の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。初期費用0円、電気代グッド節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーン電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスユイマルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料で設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電の時も蓄電池電気が使えて安心です。昨年度までの導入の実績、石垣島でおよそ50件、宮古島で1100件、久米島で160件、多くのご家庭で選ばれております。台風停電に備えたい方、電気代気になる方はこの機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせ080-6498-2633 番、080-6498-2633 番まで。イオン琉球マックスバリュー全店毎週恒例カースイピカイチを開催中です。2日間限定配信のピカイチクーポンでお買い得品満載です。キュウリ1本宮崎産は48円になります。佐賀県産玉ねぎは1個58円の特売となります。また夕方からのお得タイム、イオン5時のうちもスタートしました。夜8時までの開催でビーフメンチカツ5個入って280円、特売を行っております。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

0: ようになれた。農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
1: サンデー市運閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿佐前里345番地の26、金城初子様が5月30日土曜日ご逝去されました。享年77歳でした。金城初子様の告別式は6月3日水曜日午前10時から前里の石垣市運閣にて執り行われます。喪主はご長男の金城林様です。繰り返し三礼市運閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿佐前里345番地の26、金城初子様が5月30日土曜日ご逝去されました。享年77歳でした。金城初子様の告別式は6月3日水曜日午前10時から前里の石垣市運閣にて執り行われます。喪主はご長男の金城林様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼市運閣から告別式のお知らせをいたしました。
2: 南の島の

0: ットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。
1: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
2: サンセットイブニング。

こんにちは。6月2日火曜日です。時計の針午後6時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石焼リゾートの中 FM 石焼サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りしております。担当テリアヒロフミです。ニュースな夕時です。引き続きこの時間もお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、今日も大変暑い一日でありました。果てるまでは33度5分、最高気温を、記録しております。熱中症警戒アラート引き続き、まだ出ておりますので、この時間以降もですね、暑さの対策をしっかりお取りになってください。今日も一日皆さんお疲れ様でございました。夕方の帰宅ラッシュに入っております。ドライバーの皆さん、夕暮れ夜間の運転特に慎重にお願いいたします。早めヘッドライト点灯は有効です。交通事故は暗くなり始めた時間帯に多く発生しています。もう一度交通ルールマナーを確認いたしましょう。歩行者の皆さん、あなたの命を守るのはあなた自身になります。道路を渡るときは横断歩道を利用しましょう。道路ではお互い周りに注意して、相手の立場について思いやり、譲り合いの気持ちが大切になります。夕方帰宅ラッシュに入っております。この後も交通安全です。お願いいたします。

白黒包装の商品が店頭に出ました。カッパエビセンです。余計目に留まる沖縄タイムズの経済面です。白黒包装となったカルビーのスナック菓子カッパエビセンが昨日東京都内のスーパーマーケットに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷のインキの調達が不安定だとして、主力商品である包装を白黒の仕様に順次変更しています。東京都内大手スーパーでは昨日カラフルな包装の菓子と並んで袋に石油原料節約パッケージと印字されたカッパエビセンが店頭に置かれました。手に取った50歳の男性の会社員は、余計目に留まった、家で子供と社会問題について話すきっかけにしたいと話しました。カルビーは5月の下旬から主力であるスナック菓子のうちポテトチップスやシリアル、フルグラなど14商品の包装を順次白と黒にしております。まあ、白と黒だけでですね、見ると商品はですね、本当に目に留まるのは確かでありますし、食べる気がしないというようなですね、意見もですね、SNS ではかなり広がっているようでありますけれども、食欲が失せるということになりましょうか。ただ慣れてきますとですね、このカッパエビセン、あるいはポテトチップスが白黒であっても中身はですね、変わらないのではないかという意見など、さまざまなですね、意見が今飛び交っているようでありますけども、カルビーのですね、言い分としましては、包装にそのまま載っているように石油原料節約パッケージということであります。石油由来の商品がですね、どれだけ世の中にあるのかということで、そういった形で、輸入国である資源のですね、乏しい国である日本はですね、この印刷インキの調達がナフサ由来だということで、そこにカルビーはですね、危機感を持ったということを自社商品でアピール。

しているということがあります。いろいろな形でカルビーのですね、このこれはですね、大きな宣伝効果があるわけですね。カルビーのですね、株価につきましても反応がですね、あるようでありまして、今後もこういった

品26品目の販売を始めたと発表しました。物価高が家計の負担となる中、包装にかかるコストを削減して安さを実現します。富士山の天然水は500ミリ入りペットボトルで40円に設定。商品はドン・キホーテ以外にもグループのアピタ、ピアゴなどでも購入できます。大量生産によってコストを低減させます。スパゲッティの1000グラムは214円、ボックスディッシュは5パック196円としました。納豆や豆腐、食パンなどもその対象になります。 PPIH のプライベートブランドは奇抜な包装が特徴の一つになりますが、長期化する物価高に対応するため、消費者の購入頻度が高い商品について中東情勢が悪化する前から包装簡素化を検討してきたということであります。こちらドン・キホーテはもともとその安い商品をですね、前面に打ち出すということが売りでありますけども、さらにこの中東情勢の悪化、消費者の購入頻度の高い商品をモノクロにすることによってですね、いろいろな問題提起をですね、消費者に打ち出しているということになりましょうか。はい、今後もその包装用紙のみならず、いろいろなものにそういった簡素化された、あるいはですね、何かをですね、こう抜き取ったようなですね、表示が増えてくるのではないか、これはですね、注目されますけども、全部が全部そういった商品になった場合にどうなんでしょうかね、経済的な効果というものは。サンセットイブニングの火曜日です。お送りしてまいります。一曲お届けいたします。石川優子とチャゲです。二人のアイランド。

0: 二人のアイランド、石川優子とチャゲでした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
3: オーシャン沖縄、小浜竹富果てる間。
0: 提供法です。この時間は有限会社安永観光の提供です。石垣島中央気象台、午後4時35分発表です。八重山地方、高気圧に覆われておおむね晴れています。今夜から明日にかけておおむね晴れますが、ところによってにわか雨があるでしょう。沿岸の海域、うねりを伴って石垣島地方では波が高く、与那国島地方では波がやや高い見込みです。石垣島地方に波浪注意報が発令中です。予報です。石垣島地方、今夜です。南西の風、晴れ、ところによって夕方雨です。海上は波が 2.5 メートル、後2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は 20% です。明日3日水曜日、石垣島地方です。南西の風、晴れ、時々曇り、海上波2メートル、後 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日降水確率 10% です。最低気温朝28度、最高気温32度予想しております。与那国島地方、今夜です。南の風、晴れ、海上波2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率 10% です。明日3日水曜日、与那国島地方は南の風、晴れ、時々曇り、海上波2メートル、後 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日の降水確率 10% です。最低気温朝26度、最高気温32度予想です。週間天気予報です。あさって4日木曜日、曇り時々晴れです。5日金曜日以降です。9日火曜日まで曇り一時雨、この間最高気温32度、最低気温28度予想しております。潮は大潮です。満潮が午後9時16分、145センチ。明けて明日中潮です。午前2時16分、干潮ピーク94センチ。日の入りは今日午後7時28分、明日朝日の出は5時55分となります。天気予報でした。有限会社安永観光の提供でした。

住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会お知らせです。調湿効果ある軽装土塗り壁として使用し、角間仕切り壁採用した間取りに可変性ある省エネ鉄筋コンクリート住宅25坪2100万円から受けたまわります。条件詳細、住宅地目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時土曜日日曜日、荒川の事務所にて行います。相談会のご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号0980-879702番、87-9702番です。省エネ住宅タクトコーポレーションより建築相談会のお知らせでした。サンサンラジオ、いつもご愛聴いただきありがとうございます。 FM 石焼は2026年7月1日よりアプリ配信サービスをリッスンラジオから FM プラプラへ完全移行します。7月1日以降は FM プラプラアプリおよび FM プラプラのウェブサイトから番組をお楽しみいただけます。なお、リッスンラジオでの配信は6月30日をもちまして終了となります。リッスンラジオでの配信は終了となりますので、お聞きの皆様にはお手数おかけいたしますが、 FM プラプラへのご登録とご利用をお願いいたします。これからもより良い番組作りに努めてまいります。引き続きサンサンラジオご愛聴のほどよろしくお願いいたします。

0: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
1: 乗るだけセットです。
0: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
1: 覚えてください、20年以上の実績、
0: スーパー乗るだけセット。
2: お問い合わせは陸運総合まで。
3: また
2: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
3: いつも隣にむつみと。
2: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
4: 特定健診のお知らせです。
5: 石垣市健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
6: 今
7: 日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った、
8: 2年間の無料保証延長できますよ。
7: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
9: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索うわ検索。石垣焼肉三番地。
10: 配送配送また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は芝コンシェルジュデリバリー。納品配送まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK、 人も増やさずコストもカット、効率アップで売り上げアップ。困った時は思い出して芝コンシェルジュデリバリー。
11: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
12: 海の花屋島店、
11: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
12: マジ今からでも間に合うだろ。
11: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
13: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の鯉の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
14: サンセットイブニング。

6時22分に入ります。火曜日のサンセットイブニングをお送りしてまいりました。ここまでとなります。引き続きこの後も良いお時間をお過ごしください。ありがとうございました。

0: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決、全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き、納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 石垣島をエンジョイするならエボルライド、ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。
3: エボルライド、
2: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
0: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
4: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
5: この写真懐かしいわね。
6: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
5: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
6: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
7: インスタも見てね。
8: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー、 JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA

0: キャンでした。
1: あ、腹減ったな。今日何食べるか。
2: 海の花屋島店の宅配寿司移動。
1: 海の花屋島店？
2: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
1: マジ？今からでも間に合うだろ。
2: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で
1: 検索。

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。

0: 76.1 メガヘルツで毎日放送中。風は南から。 FM 石垣ダンサンラジオ。
1: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けするサンサンラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介。島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
2: 今日は石垣島の海から生まれた新しい価値、ソルトラボ石垣島のアップサイクルサングラスマグーロのご紹介です。青く美しい石垣島の海、その豊かさは日々の漁によって支えられています。しかしその裏側で役目を終えた漁具、マグロ漁で使われる釣り糸やもずく漁の網などのナイロン製品はこれまで多くが廃棄され、埋め立てや焼却処理に頼らざるを得ませんでした。処理のコストや環境負荷も大きく、その負担は漁師の方々にも重くのしかかっています。この課題に真正面から向き合っているのがソルトラボ石垣島です。ナイロン製品の再原料化は非常に難しく、その技術を持つ企業は日本でも世界でも限られた数社。そうした高度な技術と連携しながら回収、分別、再原料化、製品化までを一貫して行う取り組みを進め、生まれたのがこのサングラスなんです。フレームはもともと釣り糸であった素材の特性を生かし、しなやかで折れにくく、踏んでも壊れにくい構造。そしてかけた瞬間に驚く軽さ、重さはおよそ 20g。 耳も痛くなりにくく、フリーサイズで女性から男性まで幅広くフィットします。デザインは丸みのあるボストン型と直線的なウェリントン型を掛け合わせた洗練されたフォルム、すごくおしゃれ。レンズには偏光、超光

0: 機能を採用。強い日差しや海の照り返しを和らげ、時間帯や環境に応じて快適な視界を保ちます。付属のメガネケースやメガネ拭きにもペットボトル由来の再生素材を使用。全体で循環という思想が貫かれています。このプロジェクトで行ったクラウドファンディングもたくさんの協力がありました。このサングラスは石垣島の海と漁業と暮らし、そして未来をつなぐための選択肢、石垣島の海から生まれた新しい価値をぜひご自身の手で体感してみてください。
1: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。

0: サンデー紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿沢前里345番地の26金城初子様が5月30日土曜日ご逝去されました。享年77歳でした。金城初子様の告別式は6月3日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の金城隼様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿沢前里345番地の26金城初子様が5月30日土曜日ご逝去されました。享年77歳でした。金城初子様の告別式は6月3日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の金城隼様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: サンサンラジオをお聞きの皆様、こんばんは。時刻は午後7時を回りました。毎週火曜日19時のお相手は介護福祉の情報バラエティ番組島できさあゆいラジオとなっております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート9にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオより生放送でお届けしております。この番組は生まれてから最後まで安心して暮らせる八重山を応援する地域の企業事業所個人サポーターの皆様に

0: 支えられております。今週も応援いただいている、皆様をご紹介いたします。酒どころタカ、ケアセンターむつみ、デイサービスむつみ、グッドライフむつみ、就労継続支援 B 型事業所木蓮、石垣島海空保育園、放課後等デイサービスコタント、海空ご飯、牛尾マネジメント、琉球新報八重山中央販売店、デイサービスセンターニーファイユー、グループホームニーファイユー、障害者グループホーム七色、訪問看護ステーション虹色、就労継続支援、就労継続支援 AB 多機能型コプロ、島食材と出汁のお店トイロ、サニーヤミー、各社個人の提供でお送りしております。また就労継続支援 B 型事業所木蓮さんでは、利用者の作業を募集中とのことです。石垣島海空保育園、保育士子育て支援員、事務スタッフを募集中です。放課後等デイサービス子担当、児童指導員、指導員を募集中。勤務時間は相談可能となっております。海空ご飯、6月は本日と6月19日24日、午前11時から午後1時まで、今月は残り2回の営業となっております。インスタにてご予約できますので、ぜひお願いしますとのことです。はい、さて本日メインパーソナリティを務めます、島ならできる島できの、ともり会でございます。そして今夜は、スタジオを明るくしてくれる素敵な島できメンバー、よっぺーさんと小泉さんに来ております。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。
0: 本日ですね、初のゲストとしてですね、荒川児童館館長の山里隆さんにも来ていただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。本日もですね、午後8時までどうぞよろしくお願いいたします。島でき、さあゆいラジオでは、生まれてから最後まで安心して暮らせる八重山を、これをテーマに、高齢者介護、障害者福祉、子ども子育て支援、医療、地域づくりなど、島の未来につながる話題をお届けしております。またさあゆいゆいには、難しいテーマも軽やかに話していきましょうという思いを込めています。今日もさあゆいゆいと、軽やかにやっていきたいと思います。ということで、今週の、福祉関連ニュースを、お届けしていきたいのですが、いろいろとありましたが、新聞を見ているとですね、看護関係のお仕事の、ニュースがありまして、看護関係の、仕事の説明会、ハローワーク主催の、ものがありました。看護と一口に言っても、看護だけの、お仕事じゃなくて、高齢者介護の事業所、コンパスボックさんっていうところが看護師を募集していたりとかね、そういう説明会もあったので、あ、すごくいいなというふうに記事を見て、思いましたね。またこれはですね、関わる、実際に、高齢の方で病院に行っている方には、関係してくる話かもしれませんが、医療制度改正法が、成立したということですね。OTC 類似薬に追加負担っていう記事が載ってましたが、なんか聞いたことありますか、このあたり。あんま聞かないです。なんていうんですか、ドラッグストアとかで売られてる、お薬とかとすごく類似している成分とか、どちらでも買えるような感じのものとか、そういった、お薬について、もうドラッグストアだというのは、なんていうんですか、 100% 負担になりますが、処方箋を待って、病院経由で買うと、負担割合が、医療負担で減るっていうのがあったんですけど、これが、負担率が上がりますよみたいな、そういう、ニュースが、載っておりました。はい。で今週はですね、福祉関連のニュースよりも、よっぺーが働かれてる、はい、そうですね、ケイトマンザス会がすごく逃げわしてたという感じがしましたが、
1: ありがとうございます。
0: まず一つ目はですね、福祉関連ではないですが、フェリー就航おめでとうございます。本当すごいですね。
1: やっとですね。
0: ああ、やっとって感じがすごい。本当ですね、すごく、台風も、ありながらすごく大変だったんじゃないかなと思う。
1: また来週来るのも今大変してます。ちょっとした台風が、台湾と石垣の間来る予定っていうことで、
0: そうなんだ。 そうですね、ちょっと台風が来るとフェリーはどうなるのかっていうのはね、僕らでは知り得ないいろいろな大変さがあるかなと。

0: も本当に就航したっていうのが素晴らしいことかなと思いますので、
1: 皆さんのおかげです。
0: 本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごくここも気になっててね、なんか貨物とかもゆくゆくは来たりするんですかね。
1: そうですね、半年後ぐらい。
0: ああ、なるほどなるほど、ね、貨物とかが来ると例えば

0: 癒しの島、韓国でニーズって書いてありましたよ。
1: 今韓国の需要が、癒しを求めて離島に来るということで、ちょうど甲斐さんも一緒に行ったんですけど、
0: ちょっと PR で、ね、そう韓国に行って、
1: はい、4日間、
0: まだありますよ。フェリー就航のニュースが載ってた新聞に、石垣高雄新航路開設って書いて、
1: そうです、ね、台湾の南、はい、就航予定が決まって、
0: 就航予定が決まって、
1: はい、
0: いつからっていうのはまだ決まってないんですか？
1: 9月。
0: おめでとうございます。いろいろありますね。他にもですね、気になるニュースとしては、僕ちょっと野球をやってるんですけど、石垣で優勝したチームが沖縄本島でも優勝して、そのまま西日本大会に行ってきてですね、又吉牧場ドゥシゴアっていうチームがあるんですけども、西日本大会でベスト16になったということで、
1: ありがとうございます。すごいことです。
0: 1回戦17対どうのこうののすごい点を取って
1: 打ちすぎたんでしょうね。1回戦で
0: またね、前回は京都での西日本大会があって、この時はベスト8で、今回はベスト16で、本当にすごいなと思いながら、僕ら同級生も活躍してたみたいなので、はい、すごいなと。あとですね、来年度の高卒求人、
2: はい、
0: 高卒求人の受付が6月1日から、スタートしましたね。なんか説明会を受けたりとか手順を踏まないといけないので、普通の求人とは少し違うんですけど、そういったところにも介護の求人とか、福祉の求人っていうのは出てたり、興味を持ってる人もいるので、ちょうど、こういった求人がスタートしたので、活用できる企業はぜひぜひ使っていったらいいのかなと見ながら思っておりました。 うちも、そうですね、ニューファイユも、初の高卒求人を出してみたいなと思って、ちょうど説明会に、はい、参加して、いよいよ、はい、やってみようかなというのが今年の目標ですね。
1: いいですね、
0: はい、他にも何か気になるニュースありましたか？まあいっぱい言いましたからね、今ね、
3: ちょっとついていけない
0: いや、初のゲストを呼びながらね、まだこう今からいろいろ質問していきますので、今のうちにどんどん緊張されて待ってくれればなというふうに思います、はい、今月のテーマがですね、
2: はい、
0: 子ども子育て支援としております。私はまだ子どもいないんですが、将来のためにも八重山の子ども子育て支援について学んでいきたいなと思っております。今月最初のゲストは荒川児童館館長の山里さんをお迎えしております。本日は八重山の子ども支援について伺っていきたいと思いますので、皆様もですね、質問やメッセージお待ちしております。山里隆さんに直接聞きたいことだったり、児童館の館長ですから、児童館についての、質問などがあれば直接答えていただけますので、メッセージどしどしお待ちしております。またこの番組では、夜勤で頑張っているあなただったり、家で介護を頑張られているあなた、子育てと仕事を両立しているあなた、さまざまなあなたを全力で応援しております。番組をお聞きの皆様も、そんな今頑張っている誰かへの応援メッセージをぜひ送ってください。最後に、心を込めて、読み上げさせていただきます。メッセージリクエストお待ちしております。メッセージはですね、メールアドレス 76.1fmisigaki.jp、お電話でもファックスでもお送りすることができます。また FM 石垣33ラジオのホームページからも簡単にコメントを送ることができます。皆さん、簡単に送れますので、温かいメッセージリクエストお待ちしております。今週からですね、リクエスト曲は厳選して最後に1曲流させていただくスタイルにしたいと思いますので、好きな曲もリクエストお待ちしております。それでは一旦 CM です。
4: おじい、何聞いてるの？
5: サンサンラジオさ、あんたも聞いてごらん。
4: え、今日こんなイベントあるんだ。この曲いいな。音楽、ニュース、地域の情報はサンサンラジオにお任せ。周波数は 76.1761 FM 石垣サンサンラジオ、みんなも聞いてね。
0: さて、島崎さあゆいゆいラジオをお送りしております。メッセージもどしどしお待ちしております。

0: ております。それでは、コーナーに行きたいと思います。ゆいゆい山高山高
1: 山高
0: 今日は山城隆さんをお胸けして、第9回目の島根木ゆいゆいラジオをお届けしております。今月のテーマを子ども子育て支援としております。早速、ゲストの荒川児童館の館長山里隆さんへお話を伺っていきたいと思いますが、実はですね、
1: はい、
0: 隆さんと僕は同級生に、
2: はい
0: 小中高一つも被ってはいないんですけど、
1: 被ってない、
0: 一つも被ってはいないんですが、なぜか知ってますね。
2: そうです
0: ね。例えばたかしのいとこが、高校一緒で仲良かったりとか、で音楽をたかしがされてるので、すごいんですよ。皆さんやばいですよ、彼の歌は。
1: いや、すごかったです。
0: いやね、僕は覚えてるでしょ。
1: はい、
0: もう別の高校だったとしても分かるぐらい本当にすごい歌を歌う方で、なんかね、すごいなと思ってる。で僕も一応三振とかを高校の時もなんかふざけて弾いていたので、そういうので一緒に、コラボしたりみたいなこともありながら、知っている同級生の山里隆さんがですね、今は荒川児童館の館長をされているということで、よく何かとね、連絡を取り合っているんですが、僕自身がまだ子供がいなくて、でまた、僕が子供の頃、児童館ってあったのかなって思って僕の子供の頃はないと思ってるんですけど、どうですか。
2: 初めてできた児童館は15年前の石垣市子どもセンターっていう。
0: ああ、15年前になる、はい、15年前っていうと僕らが、
2: 高校
1: 入る前、入る前、
0: それぐらい
2: 中3とかですかね。
0: ああ、
2: 中3とか。
0: そうなんだ、うん、じゃあ僕らが本当学生の頃に中学高校ぐらいの時にできた。
2: できた。
0: 正直その時にできたってことは僕らは利用することはできたんですか。
2: そうなんです。児童館は0から18なので。
0: あ、はい、0歳から18歳まで。
2: そうなんです。高校3年生まで。
0: あ、なるほど。
2: 利用できる施設ですね。
0: あ、そうですね。その年齢とかも含めてちょっといろいろと聞いていきたくて、はい、なので正直ですね、僕自身は今のところ馴染みがないといえば馴染みがなくてですね、馴染みがあるといえばたかし知ってるから馴染みがあるんだけど、本当にそういうような感じなんですよ。なので少しちょっと細かく聞いていきたいんですけど、
2: お願いします。
0: はい、例えば児童館とか、学童とか、いろいろありますけど、これはそれぞれ違うものなんですか。
2: そうですね、学童クラブは結構もう今有名で、預かりの施設になってます、
0: なるほど。
2: はい、親が共働きで、
0: はい、
2: また有料で預かりをする、施設が学童クラブ。
0: なるほど。
2: はい、児童館は、
0: はい、
2: 0から18歳の子どもたちで、
0: はい、
2: 無料で、
0: うん、
2: 自由に子どもたちが来館できる施設になってます。
0: なるほど。じゃあ学童と児童館でいうとまず料金形態も違えば、
2: はい、
0: 契約みたいなものが発生したりしなかったりっていうのも違うんですか。
2: そうですね。
0: なるほど。
2: はい、学童クラブはそうですね、契約して、あれ学童は小1から小6まで。
0: あ、小1から小6まで、
2: はい、
0: で反対に児童館は
2: 0から18です。
0: すごい。0から18っていうとクラス分けみたいなものがあるんですか。
2: あ、クラス分けとかはなくて、大体児童館は、乳幼児さんの部屋があったりして、
0: ああ、なるほど。
2: 0から5歳児の乳幼児さんは自分で来るわけではなくて、親と一緒に、
0: はいはいはい、
2: 一緒に、利用する。でちょっと危ないのでやっぱり部屋を分けて、乳幼児さんの部屋があったりする。
0: うん、5歳児以下の、向けのお部屋があって、
2: あったり、
0: そこは親御さんセットで、利用されると。で反対に 6歳以上、
2: はいはい、
0: 小学校入学するぐらい、からは、部屋が別になるわけですか。
2: そうです。部屋が別よりはそうですね、もう自由に来館してきるという。
0: そういうこと。
2: でうちの児童館では、はい、乳幼児さんのお部屋は、やっぱり乳幼児さんが、のんびり過ごせるように、安全に過ごせるように入らないでねという形にしてるんですけど、そこもマンチャーの児童館もあったり、
0: はいはいはい、
2: すると思います。それはもう児童館それぞれ
0: の思いの形で、
2: はい、
0: ということです、
2: 違ったりしますね。
0: 無料で利用できる、
2: はい、
0: で使いたい人が利用できる、
2: はい、
0: 実際には登録みたいなのは必要なんですか？
2: そうですね、あの登録はやっぱり子どもたちがいつ怪我してもすぐ連絡できるようにっていうところで登録

0: はしてもらうんですけど、うん、
1: なるほど、
0: まあ、中には登録までできない子どもたちもいるので、うんうんうん、まあ、そういう子たちも救い上げれるようなセーフティーネットのような、誰でも来れるよっていう施設が児童館、子ども差別しない区別しない、うんうんうん、誰でも来れるんだよってできるのが児童唯一の施設になっているのが児童館、
2: う
0: ん、
2: そう
0: ですね。
2: 不思議ですね。こう本当に知らない反応をずっとよっぺいがしてますよね、
3: う
2: ん、
3: そうです、そう
2: です。え、そんなのかあるのかみたいなね。
3: 聞きたい。 ちなみにお時間とかは、
0: あ、時間は、10時から6時だいたいやってますね。
2: 10時から6時までは、
0: はい、
2: これは荒川児童館ですか。
0: 荒川児童館は、あ、で、今3館とも、石垣には、
2: うん、3つあるんですか。
0: 3つあって、石垣市子どもセンター、トノスク児童館、うん、荒川児童館、
2: お、
0: 3館あるんですけど、うん、みんな一応10時から6時、で自分たちがやってる荒川児童館だけは、うん、6時から8時、あ、これあんま公言してないんですけど、ごめんなさい、これみんなじゃ聞いてませんように、6時から8時までは一応中高生の居場所っていうのもやってて、うん、
2: あ、なるほど、
0: もう口コミで広がって、うんうん、で中高生が、うんうん、やっぱり日中の時間小学生乳幼児が多くて、
2: うんうんうん、
0: のびのび過ごせないっていうことで、夜の時間、
2: うん、
0: もうボランティアでオープンして、6時から8時を、うん、中高生が自習したりスポーツしたり、
2: はい、
0: 音楽したりってできるように一応開けているんですけど、うん、まあ、10人未満の時もあれば、うん、最大は56名1日に来た時もあるぐらい、やっぱり需要はあるっていうところで、
2: うんうんうんうん、いやー、なんかね、それこそ本当に思いましたもんね。こう高校生の時にまあそんな勉強しないですけどどこで勉強するかみたいな話って、
4: 楽器とか今
0: ね、あ、そうです ね、
2: 楽器の部屋もすごいですよね。赤児童館のね、
4: 体育館もすごいし、
2: 体育館もすごいし、
0: ありがとうございます。
2: あそこ行ったら感動しますよね。
3: いや
2: え、よっぺマジ
3: 行きたいです。
2: 行った方がいいよ。
0: ぜひぜひぜひ。
2: すごい場所が石垣にもあるんだなと思ってね、思いました。こう順番的にはどんな感じですか。こう最初にできたのが石垣
0: 市、石垣市子どもセンター、
2: 子どもセンター、社協、
0: 石垣市子どもセンター健康福祉センターの中の、
2: うん、
0: ひまわりさんと、
2: はいはい、
0: あとパーラーがあるんですけど、
2: はい、ありますね、
0: その間の部屋、
2: おお、ありますね、
0: 元リハビリ室だった部屋を、児童館としてじゃあ使おうかということで、
2: あ、なるほど、
0: 1号がスタート。それ で、
2: あ、
0: で2つ目が、保育園の跟地の、
2: はいはいはい、
0: トノスク児童館、
2: はい、場所も分かります。
0: 場所も、はい、マザーズのすぐ隣の隣、
2: う
0: ん、は
2: い、そう、僕らの感覚でいうとマザーズの隣の隣、
3: 隣の隣
2: 僕ら世代には伝わってる、
0: はい、またです。で、去年、15年、児童館必要ですよって訴えてきての、
2: うん、
0: 市長にも届いての、
2: うん、
0: 議員さんも動いてくれての、
2: おお、なるほど、
0: やっと初めての、
2: うん、
0: 石垣初 の、
2: うん、
0: 専用の児童館が去年できました。
2: 専用の児童館が初めてできたのが去年、は
0: い、そうです。
2: おお、そこが荒川児童館っていうことですか。
0: そうです。
2: あ、なるほど。
3: へえ、なるほど。
2: じゃあ今、うん、場所で言うと、戸野城に2か所、
0: はい、
2: 荒川に1か所、
0: 荒川に1か所、
2: うん、そうですね。こう、それこそいろんな地域の人たちが、好きなように使えるっていう風呂敷の広い、
0: うん、
2: すごく広げた、
0: うん、
2: さっきね、うん、セーフティーネットっていう言い方をされてましたけど、うん、本当に誰でも、
0: はい、
2: ね、年齢幅も広ければ誰でも使えるし、登録も必要だけど、
0: うん、
2: そうじゃない方も利用していいよっていう、すごく風呂敷の広い施設なんだなっていうのが聞いててすごく思いました。
0: はい、
2: ちなみにこう本当にいろんな人が利用されると思うので、
0: はい、
2: これどんな子たちが利用してますかっていう質問を次にこう、やってたんですけど、
0: はいはいはい、
2: 難しそうですね、この質問ね。
0: そうですね、本当に誰でも、やっぱり障害も関係ないですし、
2: なるほど、
0: 年齢も関係ない、性別も関係ないですし、っていうところで本当に誰でも利用できるよっていうのは、
2: うん、
0: 子どもたちはそういうこの居場所を保障する施設になるので、
2: どうなんでしょう。なんか感覚的に言ったら、
0: うん、
2: 僕らが高校生の時の前里公園みたいな雰囲気。
0: そうですね、公園、公民館に近いと思います。
3: ちゃんと屋根もあって、なんか捨てられてるって感じ
2: ですね。みんながなんかごった返してさ、
0: うん、
2: なんか高校生がちっちゃい子と遊んでたりとか、なんかそんな姿が高校の頃あったさね、
3: はいはいはい、
2: そんな感じの雰囲気が、なんかそれのしっかりとしたこうより、しっかりとした場所で、
0: そうです
2: ね、また

0: こ管理している人たち職員とかもあるっていうことですか。
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: で、はい、
0: 職員さんっていうのは、1日必ず 常駐というか、来館された時に誰もいないみたいなことはないんですか。
1: そうですね、あの自分たちが必ず行って、うん、一応児童構成員っていう、仕事なんですけども、
0: はいはい、
1: はい、自分たちあの一般社団法人サポートセンターホープが、うん、指定管理受けて、今荒川児童館やってるんですけど、今5名体制でやってるので、
0: うんうん
1: うん、必ず一応2、3名、2から4名はいて、
0: うん、あ2から4名、
1: はい、子どもたちの遊びを支援したり、はい、乳幼児さん の, あの活動の準備をしていたり、まあ、中高生の対応したりっていうのを常にずっとやってる感じです。
0: 2から4名というのは1日の間で変動がある感じですか、それとも日によっても変わる。
1: そうですね、日によって、はい、変わったり、休みの人がいたりすると。
0: 休みの日、
1: 休みの人、
0: 休みの人がいたり、
1: あ、はいはい、
0: 平日空いてる。
1: そうです、平日も月から金、
0: うんうん、
1: で土曜日まで空いてますね、
2: うん、
1: で休みは日と祝日だけ。
0: 日祝、
1: はい、
0: すごい、すごいね。あ、今なんか見てる写真とか、
2: はい、
0: こうどういう施設か、
2: すごい、あの外観、うん、綺麗ですね。
0: 外観も外観からえぐいよな、一応な、すごいよね本当に。でなんか庭みたいなところもあって、
1: はいはいはい、
0: で体育館もあって、
1: はい、
0: で音楽室みたいなのもいや本当すごいんですよ、見に行ったら本当にやばってなるこう場所が。
2: しかも、ちゃんとあの月ごとに、
0: うん、
2: 荒川児童館だよりっていうのを出してるんですね。
1: そうなんですよ、ちょっと力入れさせてもらって。
2: すごい綺麗です、
1: ありがとうございます。
0: これを書いてる人誰か分かりますか。
1: 裏に館長の一言って 自分が、ま、毎月毎月書かせてもらってて、
0: お
1: ちょっと力入れさせてもらって
2: な。あ、本当だ。
1: はい、やっぱり子どもたちの遊びってなんだろうとか、
0: おいいですね、
1: 今子どもたちに必要なのは何かなとかっていうのを、うん、まあ、あんまりね、うん、子育てのこと言われると、
0: うん、
1: むっとしてしまう人もいると思うんですけど、
0: はい、
1: 誰かに届いてくれたらいいなっていうところで、あの誰か見てくれたらいいなっていう思いで書かせてもらってます、
2: いやすごいです。
0: ちなみに今こうなんて言うんでしょう、人気の遊びとか、
1: はいはい、
0: あるんですか。
1: これがですね、うん、意外や意外、源平、
0: 源平
1: やっぱり
0: いいですね。
1: 遊びというのは本当にすごい、うん、どんな時代でも、
0: うん、
1: はい、こう決まっていますね、ドッジボール源平が。
2: どっちですね、なくなってると思ってました
0: ね、 ね、いやこれが続いてるのがまた嬉しいですよね、うん、僕らからしたらね、まあ、なんて言うんですか、こう机の上に座ってやる勉強だけじゃなくて、この遊びから学ぶこともいっぱいあるのかなと思うと、はい、あのそういう場所でね、しっかりとあの遊べる、かつ人がいてみたいな、うんうん、そういうのはすごくなんかいいなっていうふうに聞いてて思います。例えば、いろんな子が利用されてるかと思いますが、なんか最近の子たちの特徴があるなとかって、いや逆にないなとか、
1: うんうんうん、
0: やっぱり一緒だなとかも含めて何かありますか。
1: そしてやっぱり変化はですね、もう全く遊べないという子が増えたという印象です。なんかちょっと遊べるとかなら分かるけど、本当に全く遊べない、
0: うん、
1: 動けない、そんな子どもたちがちょっと増えてきていて、まず遊びって楽しいんだよっていうところからスタートしないといけないっていうのが、
0: うんうんうん、
1: 結構変化かなと思ってますね。
0: なるほどなるほど、ここをこう遊びの面白さとかを伝えていってるのが今のお仕事。
1: そうですね、
0: おー面白いですね。保護者との関わりとかは、
1: はい、
0: あるんですか。
1: そうですね、乳幼児さんは保護者同伴で来るので、うん、
0: 確かに、
1: これ 100% 関わるんですけど、うんうん、やっぱ小学生以上からは、
0: うん、
1: あの小学生だけが自分で来れる施設なので、
0: なるほど、
1: なかなか親御さんの顔は見れなかったりするんですけど、はい、
0: うん、
1: でもやっぱりいつ会ってもあのすぐ話題を提供できるように、子どもたちの成長を伝えれるようになる、
0: はいはいはい、
1: そのためにちょっと一応準備したりとか心がけてはいますね。
0: この方が親だなとかを、覚えて、
1: はい、
0: 何か変化があったら伝えたりとかね。
1: そうですね。
0: ちなみにこれ学童にも通って、
1: うん、
0: 児童館にもたまに遊びに行くとかもできるんですか。
1: そうなんです。
0: おお、そうなんだ。
1: できる、
0: 本当に何でも
1: 何でも OK です。
0: 面白い、ありがとうございます、はい、後半もね、どしどしと山田さんに聞いていこうかなと思うんですが、メッセージも、どしどしお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。

0: 風は南から、日本最南端のラジオ局がキャッチフレーズの FM 石垣サンサンラジオ。一度聞くとその沼からは抜けれない。沖縄県石垣市のコミュニティ FM 局、周波数は 76.1。 世界中に愛される FM 石垣サンサンラジオ。
1: はい、時刻は19時28分を回りました。毎週火曜日、午後7時からの島出来さあゆうゆうラジオをお送りしております。引き続き、島出来さあゆうゆうラジオ後半戦いきたいと思います。メッセージもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、荒川児童館館長の、山里隆史君を、隆史をですね、お迎えして、ゆいゆい山高をお送りしております。いろいろと、児童館について僕自身が、わからないこともすごく多いので、質問をしていろいろと伺いながら進めているところですが、後半戦もどんどん聞いていこうかなと思います。ここからはですね、少し、難しい質問も、あって、ね、いろいろな家庭とのつながりとかもあると思うので、まあ、答えれる範囲だったり、
2: はい、
1: で、やっていければと思うんですが、例えば今子どもたちを見ていて、さっきもね、いろいろな話、変化とかもあるよっていう話だったんですけど、高橋館長が、はい、山里館長が、感じているこう課題とかっていうのはあるんでしょうか。
2: 石垣ですかね。石垣、
1: 石垣、どうですか、どの方がいいですか。
2: そうですね、全然でも、もう本当に全国的に、最初に話した、はい、遊べない子が増えてるっていうのはもう本当に出てきていて、で内地の都心の方では、もう放課後の時間遊ばないっていう子が8割占めていたりとか、遊ぶ友達がいないとか、放課後はもう習い事とかもう直帰して帰るとか、
1: そういうことも多いですね。
2: データも出ていて、やっぱり遊び方がわからない、遊ぶ場所もないっていうところで、それに比べると、やっぱり田舎の方とか、この石垣島っていうのはまだ良さが残っている、地域なのかなっていうのを感じています。
1: 僕もなんかこう好きな話ですね、好きな話というか、まあ認知能力と非認知能力みたいな話で、前にね、誰だったかな、前身でこっちでラジオやってる時もちょっと話したんですけど、やっぱりこう認知能力を高める、勉強とかを高めるんだったら都会の方が、リソースが多いというか、可能性はあるだろうと。で反対に非認知能力、木を登ってみたりとかね、その自然の中で、培われる、その勉強以外の面の能力を高めるっていうには、やっぱり、反対に都心から離れてこう田舎の方が、チャンスがあるんじゃないかみたいな、そんな話を聞いたことがあって、まあ、そういう意味で八重山の魅力をそこから伝えていくっていうのは一ついいのかなってちょっと思っていたことがあるので、すごく気になるところですね。こう全国的に遊ぶ人がなんて言うんでしょう、減ってきてるっていうところ自体は、何が問題なんですか。
2: あ、そうですね、やっぱり、遊びの中で人は発達していくっていうのがもう常識なので、0歳の頃、お母さんのお腹から生まれて、ちょっと声を上げてみたり自分の手を見たり、子供はそうやって遊びながら、発達していくんですけれども、それは赤ちゃんをこうやってまた小学生になった、なっても、やっぱ遊びが中心に なので
1: 確かに、
2: はい、もう乳幼児じゃないから小学生になったらもう習い事と勉強だけでやればいいんだっていうわけではなくて、やっぱ遊びの段階もあって、
1: なるほど、
2: 赤ちゃんの時の遊びとまた小学生の時の遊びと、中高生の時の遊びっていうのはまた段階がある、少しずつこの段階を踏むから人は発達していって、成長していくので、これを聞いたらやっぱり遊びを取り除いたら、取り除いてもいいよねとはならないと思うんですけどね。
1: 本当にそういった観点を持ちながら児童館でこう勤めていると、何かこう遊び方がわからないっていう子が目の前にいた時に、何かこうたきつけて一緒に遊ぼうぜっていうことをやらないといけないと思うんですけど、どうやるんですか。どうやるんですか。
2: またこれもですね、発達っていうのは強制的にやってしまったら、もうこれは発達しないんですよ。これはもう絶対で、やっぱり人は自分がやりたいと思った時に成長発達するので、これはもう介護とか

0: 保育とかでも関係ない大人でも一緒で
1: 面白い。
0: やっぱり自分がやりたい自分でやるんだって思った時に人は成長するので、
1: うん、なるほど。
0: これは子供の時の発達でも一緒で、無理に遊べとか、うん、お前行ってこい、これでは発達はしなくて、やっぱりそういう時どうするかって言ったら、みんな来いって、自分たちが楽しいよこの遊び楽しいよっていうのをしっかり見せて、うん、子供たちがその時やりたいって思った瞬間、うん、これが成長になるので、うん、そこをどう引っ張るかっていうところが自分たちの一番の仕事かなと思っています。
2: めちゃくちゃ難しいですね、すごいね。そういう目線からこの遊びを見ながら、一緒にやろうぜという感じではなくて、僕らが楽しんでるのに混ぜてくれみたいな時に、はい、やろうっていうようなアプローチの仕方ってことですね。
0: それが一番の理想です。
2: 難しそうな。八重山だと例えば、共働きの家庭が多かったりとかもあるとは思うんですけど、利用される方っていうのは多いですか、比較的に。どうなんだろう、全国的にというか比べた時に。
0: ですね、自分たちのところ今、平均で100前後。
2: 1日、
0: それは乳幼児から高校生まで含めて100前後で、土曜日は200前後土曜日は200前後で、開館オープン当時は360名が最高の1日に、で見た時に、そこまでこの規模の児童館でこんなに来る、地域はなかなかないんじゃないかなと思うので、このやっぱり施設の大きさに対しての人数のキャパはもうはるか昔に超えていて、でそのぐらい今児童石垣島は子どもの何かこう遊ぶ場所とか、そういうところがとっても少ないんだなっていうのを実感しているところです。
2: どうですかね、この僕がちっちゃい頃どこで遊んでたかって考えたら、あんまりこう言いにくいなっていうの、団地
3: お墓とかですか。
2: お墓の上も、飛んで遊んでたさね、この今県外で聞かれてる方はどういう意味だと思ってると思う。、ね、亀甲墓っていう沖縄の、墓なので、ちょっと屋根がついてて大きいので、あそこに乗って走って隣の人の墓に飛んでみたいなことをやってたり、これもね、あるあるですよね、あの当時の。最近ね、僕の甥っ子が、これ登って遊んでいいみたいな、遊べっていうのがちょうど16日際に前あってですね、やっと来たかみたいな感覚がそういえばありましたよ。そうですね、本当に面白い話が目白押しですが、もう時間もどんどん過ぎていく中で、質問どんどん聞こうかなと思います。先にメッセージいきますか。
3: はい、
2: 後半の方にじゃあ読み上げましょうか。ちなみにこう八重山だからこそというか、児童館の役割っていうのは、はい、全国とまた別で役割があるなと感じますか。
0: そうですね、さっき言ったとおり、やっぱりもう全国ではそれが進んでて、これをこの引き戻す、
2: はい、
0: 子どもたちが遊べない、ちょっと発達に遅れが出てきたりとか、ちょっと問題行動が出てきたり、やっぱそこはしっかり発達を踏んでないから出てくるんですけども、やっぱその分今石垣はまだちょっと、まだ、なんていうんですか、まだ、大丈夫な地域なので、
2: どうにか
0: これを食い止めて、
2: はい、
0: 成功例としての地域としてこう、出せれば、こんな地域あるんだっていうところで、なんか石垣にそういう使命があったりするんじゃないかなと思ったりも、どうでしょうか。
2: いいですね。面白いですね。なんかね、こういう話を聞きながらいろんなところでアイディアが膨らんでる人もこのラジオの向こう側でもね、いたりするんじゃないかなとか、この森住さんとかアイディアマンなんで、いろいろと考えてくれてるんじゃないかな。思います。なんかでも本当そうですね、いろんな場所で自分たちで遊びを作ってたっていうのをちっちゃい頃すごく思いますね。
0: 本当
3: に
2: 軽泥っていうのかな、全国的に。軽泥って言いますか。
3: 言うですね。
2: 軽泥、僕らはちょうどエイリアン VS プレデターが流行ってたので、僕ら軽泥っていう名前から変えて A プレってずっと言って、エイリアン VS プレデターっていう、映画になぞらえて、エイリアンとプレデターでやって、掴まれたら増えていくっていう、あの映画と同じようなシステムに

0: して軽度を進化させたような気になってましたね、小学校の時。
1: まだあるんですかね、これ
2: 聞いたことないです、
0: 聞いたことない
1: 復活させましょう。
0: まあそういうのを、まあ、ちょうどね映画が流行ってたのでやってたなってい
1: う。いやいいですね、
0: もういろいろと。
1: あ、何何、自分らあの新栄公園の
0: 新栄公園、
1: うん、前なんか流れてたの分かります？
0: ああ流れてたんだね、
1: はい、あの小学校ぐらいの時、
0: 川、滝みたいにね、はい、うんうん、
1: あれの上に登ってあそこグッピーがいたんですよ。あれ取って遊んでたり、秘密基地作ったりしてました。
0: あーめっちゃ楽しそうだ
1: ね。段ボールとか取ってたりするんで
2: めっちゃいいですね。
1: まあ、秘密基地って子供たちって言うんですかね、作りたい。
2: 今でもいますよ、
0: うん、いいですね。
2: 今でも全然
0: 面白い。あんな時がねデジ楽しかったなって本当に思う、うんうん、でも今の話聞いてたら次の質問いっぱいありそうで、回答終わるかなって心配なんですけど、うん、あの館長として嬉しかった瞬間とか、うん、そういう話も聞いてもいいですか。
2: どうですかね。
0: ね、絞ると難しそうですね。
2: そうですね、嬉しかったこといっぱいありますけどね、うん、なんかやっぱり児童館来てすごい変わった、はい、うん、子供が変わったとかってお父さんお母さんが言ってくれたりとか、
0: おお、
2: やっぱりこの放課後のちょっとの時間なんですけど、うんうん、やっぱ子供たちにとっては学校もこの放課後の時間も家庭も、うん、
0: はい、
2: 全部全てなんですよね、
0: はい、
2: でもやっぱそれぞれはみんなこっちが全てだと思い込んでたりするんですけど、やっぱりみんなつながっているので、
0: うんうん、
2: あの放課後の時間っていうのも、この自由な放課後の時間っていうのも、
0: なるほど、
2: とっても大切なんだなと改めて、変わったんだ、でもよかったなってちょっともうしみじみちょっと頑張ってよかったなとか思いながら
0: 親御さんも変化に気づけるぐらいってなったらすごく
2: 嬉しいですよね。
0: 嬉しいですよね。
2: なるほど、優しいお母さんお父さんが言ってくれるんですよ
0: それはもう直接的にね、このやりがいになるなっていう。
2: そうですね、
0: こうなんていうんですか、児童館ってそういう意味では卒業のタイミングが分かりにくいというか、うん、あの、うん、急に来なくなったりとか、
2: そう、
0: そういうことがあるわけですよね。
2: そうなんです。でもひょ、うん、急にいなくなってもまた半年とか1年経つとひょこっとまた来てまた来始めるとか、やっぱり子どもたちは選べるっていうのがとっても大切なので、
0: うんうんうんうん、
2: 児童館嫌なことがあったりとか、うん、今日あ新しい友達できたとかで、うん、やっぱり卒業とか退会するとかそんなのはなくて、
0: うんうん、
2: もひょこっと行けるっていうところがすごい児童館のいいところで、やっぱそういう施設場所が増えるべきだなと改めて思いますけどね。
0: そうか、うん、そういう意味では荒川児童館行った翌日にちょっと自転車で遠くまで行けるようになったしって言って、殿城の児童館に行く人とかもいたりするかもしれない。
2: そうですそうです。
0: います、います。で、殿城の児童館バーって半年ぐらい行って久しぶりに荒川行くかとかもあるかもしれないって。不思議な感じ、
2: はい、そんな感じの施設
0: が、面白い。ちなみにこう館長としては、児童館はどんな人にもっと利用してほしいとか、そんな、なんでしょう、保護者とか地域とか子供へのメッセージっていうものはあったりしますか。
2: うん、そうですね、やっぱり児童館というのはやっぱ地域に根ざした施設なんですけど、うん、
0: 地域に根ざした
2: 施設、はい、今は荒川地域に荒川児童館、
0: はい、
2: で殿城に殿城と石垣市、はい、子どもセンターであるんですけど、
0: はい、
2: 本当の理想は今石中高区に荒川児童館があって、
0: はい、
2: 二中高区に、子どもセンターと殿城児童館があって、
0: うん、
2: で大中高区に一つ児童館があると、
0: はい、うん、
2: またあの救われる子どもたちが増えるかな。でやっぱ使ってほしい人っていうのはやっぱり子どもたちなので、
0: はい、確かに。
2: あとまた一人でちょっと、うん、悩んでるお母さんたち、
0: なるほど、
2: お友達がいなくて家族もいなくて一人で悶々と子育てしてる方たちもいるので、やっぱそういう人たちがフラッと児童館に来てお友達作ったり、
0: なん
2: か先生に抱っこしてもらってちょっとかわいいねって言ってもらうの、一緒におしゃべりしたりとか、やっぱそういう人とのやっぱ関わりが、
0: そうですよね、
2: 児童館の全てかなと思いますんで、
0: う
2: ん、
0: 児童館ってこう子供だけの居場所じゃなくて、それこそ、うん、さっきの5歳児以下のコースだと親御さんがで一緒に来るってことを考えたら、親の居場所にもなるわけですよね、
2: はい、
0: きっとね、で初めての子育てとかだったら想像するとやっぱりどうしてもわからないこともあるけど、ここに行ってみてできた人とかといろいろ情報交換したりとかも実際にあるのかなって思うと、なんて言うんでしょう、 介護にもすごく感じますね。うんうん。

0: 高齢者介護の、介護頑張って家でやられてる方が、どうしたらいいばみたいなのを吐き出す場所ないよなっていうのはずっと思っていて、あ、実際にはたまにこうそういうものもあります、認知症カフェっていうものがあったりして、みんなで、携わる人みんな来ていいよっていうのをやってもいるんですけど、毎月はでき、毎月はあるんですけど頻繁にあるわけではなかったり、僕もいつかやりたいなとは思っているんですけど、まあそういう意味でやっぱり児童館って、あ、なるほど、僕らもやっぱり高齢者、子供、全然違う分野だけどすごく学ばされるなというか、なるほどなって思う部分がすごくありますね。ありがとうございます。メッセージも、いただいてますので、よっぺいから読んでもらいましょうか。
1: ますか。はい、はい、じゃあですね、ラジオネーム名倉のハブ親父さんからです。
0: 名倉のハブ親父さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これ初めてじゃないですか。
1: 初めてですか、
0: ね、2回目
1: です。はい、石垣市にお住まいの男性です。
0: 前回は、
2: 無縁
0: の話をしていただいた方ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、メッセージ、皆様お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: 20年前くらいは中学生たちが名倉アンパルに遊びに来てましたね。
0: おお、すごいですね。
1: 名
0: 倉のアンパルまで、はい、
1: そうです、はい、それでも数回しか見かけてないです、うん、少年がおじい、E軍貸してとか言ってたと言ってますね。懐かしい。ここ十数年は見かけていないです。たまに高校生くらいかな、釣りに来てるのは
0: と思ったんですね。
1: いや、そこまで
0: いいですね。
1: すごいですね。
0: あそこまで行って、おじい、いい軍貸して。
1: かっこいい。
0: たくましいですね。超たくましい。いい軍っていうのは、なんていうんですか、
1: 森、
0: 標準語で。あ、森。
1: 森
0: ね。森、貸してとかね。ね、ああいうのがあるって面白い。これが多分、ね、
2: 順調に発達してる証だなと思いますね。
0: 面白い。メッセージの途中ではありますが、一旦 CM に行きます。
1: はい。
3: ねえ、今日何の日か知ってる？君と出会って761日目だよ。なんでそんな中途半端かって？君を聞くためには761の数列が大事なんだよ。これからも一緒にいようね、サンサンラジオ。
0: はい、あっという間ですが、もうお別れの時間が近づいてきました。このまま、ゆいともメッセージご紹介していきたいと思います。よっぺお願いします。
1: はい、茨城のホッチユさんからです。
0: はい、ホッチさん、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。島出来メンバーの皆さん、クヨンナーラ、ミシャロルネンネーラ
0: ミシャロルネラ
1: はい、さあ皆さんで行ってみましょうとのことです。
0: せーの、ミシャロルネラ、
1: ミシャロルネーラ
0: 全然言えないな、よっぺ
1: さあ、ゆいゆいって来てます。
0: さあ、ゆいゆい、
1: はい、これから台風6号が近づいてくる茨城です。
0: あ、そっか、そうですね。僕らは杉、
1: もう
0: 杉行った石垣です、
1: はい
0: はい、
1: 風もそんなに強くなかったんですけど、気圧が低くなるとあちこち痛くなりますよねって来てます。
0: そっか、
1: なんだ、石垣来たらいいんじゃないですか。はい、テーマ、子育て支援ですか、はい、とのことで、
0: うん、そうですね、
1: 私も結婚してませんので子供はいません、
0: はい、
1: ですが間接的に支援をできていますよね。前にサニサニラジオをやっていた時にも言いましたが、
0: はい、
1: 石垣島祭りのメインステージの横にある売店は、うん、まさに石垣島の子育て支援に応援につながっていると思います。
0: 確かに、確かに、そうですね。
1: なので、あのメイン会場は本当ならば、うん、企業や友好都市の出店はどうかなと思ってましたと。昨年の友好都市の出店は新栄公園の外になりましたので、こうだよねとは思ってますが、うん、まだまだですね。企業さんからはなんやねんって言われそうですが、うん、私は八重山の子供の味方ですと来てますね。
0: お、ありがとうございます。ホッチさん、メッセージありがとうございます、
1: は
0: い、う
1: ん、ケイトモンザスカイさんには気になってますが、病気と年で力仕事はできそろそろできないかなと思ってます。汗と来てます。それでは皆さん、水分塩分補給で熱中症に気をつけてくださいね。後からね、
0: 後からね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: メッセージ来てますね。
0: 面白いね、はい、あ、もう一件
1: いいですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、ラジオネームゆうちん。
0: おー、ゆうちんさん、
1: ゆうちんさん、
0: ゆうちんね、僕らの同級生です。
1: お、東京都にお住まいの男性です。
0: はい、
1: メッセージ、かわいい愉快な皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 明日は台風が来るので買い出ししながら聞いてるさーって、愉快ですね。余裕ですね。沖縄で台風慣れてたら
0: 慣れてるからね。 YouTube

0: 大丈夫でしょう。
1: はい、私が子供を児童館に連れていく係で、毎週土曜日に娘を児童館に連れてって行ってるんですが、
0: すごい
1: 娘が他の保育園の子たちと遊んだり、うん、私はパパですがママ友ができたりして、児童館っていいなと思ってます。別の意味で喜んでますね、ゆうちんさん、うん、はい。で、山田川に質問ですが、
0: 山田川
1: 児童館にはいろいろなおもちゃがあるんですが、それはどういう基準で選んだり購入したりしてますか、うん、自分が子どもの頃に親が買ってくれなかったおもちゃがあったりしたので、ふと気になりましたとのことです。
0: はい、質問です。どうですか、ど
2: う
0: ですか。
2: それも、うん、そうですね、もうその施設の人によると思うんですけど、
0: はいはい、
2: 一応荒川児童館はもう本当に地域の方が子どもたちに使ってっていう、あの寄贈してもらったおもちゃを置かせてもらってて、うん、でもそれも一応大人気で、あのみんな使って、
0: はい、
2: でまたこれ欲しい人で置いといて、うん、欲しい人が持って帰るみたいな仕組みもあったりして、あの児童館内でこうあの上げたりもらったりができる形にしたりもしてるんですけど、もう本当に おもちゃって遊びというのは無限大なので、
0: はい、
2: あの赤ちゃんだったら感覚遊びとか、もうあの新聞くしゃくしゃするとか、つるつるのもの触ったりひんやりするものとか、ちょっと匂いがあるもの、むにゅむにゅするものとか、
0: うん、
2: 本当この手作りで何でも作れて、保育士の先生とかとっても上手ですけど、だし、小学校上がってくるとボール遊びとかちょっとスポーツに近
0: い
2: ものができたりするので、
0: はいはいは
2: い、やっぱり子どもたち小学生人気のものを買い揃えてみたりとか、
0: なるほど、
2: するので、本当にもうその児童館ごとに置いてるものは違うとは思うんですけど、うん、だいたい一緒かもしれないですね。どんなのが置いてたんですかね、気になりますね。
0: 確かにユーチン気になるメッセージくれてるので、まあ、次回石垣に帰ってくるときにあの東京で特に気に入ってるやつ写真撮って来てください。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: はい、そうですね、お時間もあのどんどんどんどん進んできてですね、まだまだ聞きたいところはありますが、お別れの時間も近づいてきております。この番組はですね、生まれてから最後まで安心して暮らせる八重山を応援する地域の企業事業所、個人サポーターの皆様によって支えられております。今週も応援いただいている皆様をご紹介いたします。酒どころタカ、ケアセンターむつみ、デイサービスむつみ、グッドライフむつみ、就労継続支援 B 型事業所木蓮、石垣海空保育園、石垣島海空保育園、放課後等デイサービスコタント、海空ごはん、潮マネジメント、琉球新報八重山中央販売店、デイサービスセンターニーファイユー、グループホームニーファイユー、障害者グループホーム七色、訪問看護ステーション虹色、就労継続支援 AB 多機能型コプロ、島食材と出汁の店トイロ、サニーヤミー、各社個人の提供でお送りしております。また就労継続、就労継続支援 B 型事業所木蓮さんでは、利用者の作業を募集中とのことです。石垣島海空保育園、保育士子育て支援員事務スタッフを募集中です。放課後等デイサービスコタントでは児童指導員指導員を募集中です。海空ごはん、6月は残り2回の営業となっております。19日と24日、午前11時から午後1時までとなっております。インスタにて、インスタですね、にてご予約もできますので、ぜひお願いいたしますということです。あっという間の1時間でしたが、今夜もお付き合いいただきありがとうございました。高橋さんどうでしたか、初ラジオですか。
2: はあ、でも高校生ぶりですかね。
0: お
2: そうですね、
0: 慣れたもんですね。
2: いやいやいや、うん、緊張です、はい、
0: 緊張しますよね。今日はですね、どの曲でお別れ しようかなと思ってたんですけど、はい、いつもの曲で大丈夫ですかね。
1: 大丈夫ですかね。
0: はい、お別れの曲はですね、僕が好きなあの可愛らしい曲なんですよ。ビギンでお疲れさんとなっております。最後はですね、さあせーのって言ったらさあゆいゆいで終わりますので、よろしくお願いします。それではまた来週火曜日夜9時にお会いいたしましょう。せーの、さあゆいゆい。

ババステのお笑い産業道路。FM 石垣さんさんラジオを聞きの皆さん、こんばんは。時刻は午後8時になりました。本日も生放送で1時間 ANA インターコンチのスタジオからお送りします。午後9時までの1時間、ぜひお付き合いください。

0: ビア。バブスペのお笑い産業道路、この時間は、八重選手像と喫茶いただきますと各社の協力でお送りします。はい、こんばんは。いやー、ババスピのお笑い産業道路始まりましたね、今週も。いやー、やっぱり午後8時のこの時間、火曜日の午後8時はババスピのお笑い産業道路ということで、いやー、いいですね。もうすっかり梅雨も終わったようで、はー、もう暑い日々が続いてますが、皆さんいかがお過ごしでした？
1: あ、本当だね、
0: 遅れました申し遅れました。バオスペ内原英二郎です、お願いします。
2: あれ一人ですか？
0: あ、今日はもうスーパーゲストを呼んでます。
2: あ、スーパーゲスト
0: を、はい、うちのメカニック担当直樹マンです。
2: おーい、
3: 直
2: 樹マン
0: お願いします。
3: イエーイ、楽しみ聞いてない
0: いやー、いいですね。もういつぶりですかラジオが？
3: まあ、1週間前
0: ですね。1週間ぶりか。
2: まあ、以上はね、
3: 絶対毎週火曜日やってます
0: ね。毎週火曜日先週がね、僕とレオが、出れなくて、
3: ギリギリ
0: 最後の30秒だけ出してもらって何もできずあわあわして終わったんですけども、今週はね、もちろん僕もいるので、よろしくお願いしますということで、あ、言うの忘れてました。ダイダレオが今韓国に家族旅行に行っているので、
3: 社員旅行、
0: 家族旅行ね、家族経営だからね、あの子は3週連続休みということで、
3: まあ、異例ですよね。
0: 異例だね。
3: もう降板っていう、
0: 降板だラジオ3週休むってやばいよね。
3: オーディションからやり直しオーディションがあるかわかんないですけど
0: 19、5月19はなんか那覇

0: に言ってたさ、あいつ。
1: そうですね。
0: なんか、
2: あそうね、
0: なんかな、うんうん、言ってて、先週があるでしょ、まあ、司会の仕事があって、
2: はいはい、なんかあったんですね、
0: うん、今週は家族旅行ということで
1: 先週の話はでき
0: ない。先週の話はもう全くもうゼロだね。もうあれはもうシークレット、
2: あ、
0: もう厳重な大統領クラス。
2: あら、
1: 知りたい人はスタジオに。
0: もうそうね。
2: マジで、
0: うん、DM してくれるかDM では全然教えるんで、
2: 軽いな。
0: DM してくれたら全然教えますということで。
2: あ、そうなんだ。
0: もう6月入りましたね。6月1回目だな。
2: 1回目ですよ。
0: 6月でもう、6月27日がワランチューライブ in 石垣2026ということで、
1: 楽しみですね。
0: 6月27日、僕らオリジンシュリオリジンリルと下北僕のオリジンリルと下北グリップというライブなのかなが、合致して一緒に沖縄と東京を盛り上げようというライブをやるんですけど、それが6月27日土曜日、中ホールであるので、ぜひチケット買ってくださいっていうのと、さっき僕も情報もらったんですけど、
2: はい、
0: 一番最後がマルヒゲストになっていて、
2: そうなってるね。
0: 出演者がもともとしんとすけさん、ベンビーさん、ノーブレーキさん、でババスペ、はい、で東京からエイトブリッジさん、あなたとねさん、マヌメデッポーさん、でこのマルヒになってる部分がですね、
2: はいはいはい、
0: イエスアキトさんに決まりました。
1: すごっ。
0: そうなんですよ。
1: 一発ギャグですか。
0: 一発ギャグギャガーが来てくれることになってね。
2: マジか。
0: めちゃくちゃいいよね。
2: え、マジでメンツすごいよな。
0: 結構激アツメンツよね。
2: うん、全員見たことある
0: ね。
2: うん、すご
0: ベンビーさんはないか。
2: いや、あるよ。
0: あるか、
2: あるあるある
0: あるか。
2: あんた一緒にライブやってる
0: でしょ。あ、そうかそうか。
2: おお、
0: めっちゃいい人だし30年ぐらい先輩でやってくれて、イエス・アキトさんがもう決定ということで。
2: すご
0: っ。すごいよな。
2: え、これはどこが主催なんですか。
1: オリジン。
0: オリジンですね。
2: マジで。
0: 我々のオリジンと下北グリップっていう東京のね、下北沢でやってるライブなのかな、ライブハウスなのかな。
2: めちゃくちゃすごいな。
0: そう、結構いいわ。
2: え、この、
0: うん、
2: 豆鉄砲って人、
0: はいはい、
2: 去年、あ、去年か一昨年か分からんけど、純潔一点
0: M1 去年純潔一点、
2: 敗者復活いなかった。
0: 敗者復活で出てる。そうそうそうそう。すごいよね。一番実績がないのが俺らだから、
1: ね、なんこっちはね、石垣で実績がない。
0: 石垣はもう任せる。
1: 受けない可能性あります
0: ね。全然ありえるからね。
1: 石垣の人に受けない可能性ある。
0: 石垣でな、あなたとねとババスペどっちが人気ですかって言ったらもうババスペですからね。
2: ギリ張り合えるか。
0: ギリ豆鉄砲に向かってるんじゃないかな。
2: まあな、
0: うん、
2: 石垣がお笑いが流行ってたらな、みんな知って
1: るけど。まあ事前にね、 YouTube とかでネタが上がってたら、
0: そうそうそう、もうやっていくよ。
2: うんうんうん、
0: もうネタネタネタよ。
2: ネタネタネタ。
0: これ作っていかんといけんなと思ってよ、ネタよ。
1: 新ネタ
0: かな。新ネタかな。
2: 作っていかんといけんなって今月だよなこれ。
0: うん、
2: もうすごいな。そんな感じなんだ。
0: もう全然作ってない。
2: まあ、すごいね。
0: 発想が何も降りてこないから。
2: 別に、うん、あの直前になって、うん、はい、やりましょうって言ったらできるから、なんか今すぐやらんでいいとかじゃないんだ。
0: いや、もう何も降りてこないから作ってないだけ。
2: 追い込まれてはいない
1: 。ベジさん、どんな感じのネタ作りです
0: か。俺はどんな感じかな。俺はね、まず何かテレビとかぼーっと見てて、うん、携帯でもいいけど、うんうん、なんか面白そうなワードがあったらそっから広げていくみたいな感じかな。そうね。あとは何かかける何かとか、う
1: ん、
0: そう
1: ボケから考える。
0: そう、ボケから考えるの。一個の大きいボケをボンって考えて、うん、これ面白いよなっていうの、うん、葬式かけるなんだろうね、クラブとか。そういう系からやっていくかな。
2: なるほどね。
0: で、これだけを引っさげてレオに持ってって。
2: そんな感じ
0: だね。いや、俺がもっと本当はちゃんと考えないといけないけど。
1: レオさんのツッコミは実際どうなんですか。
0: レオやってて、いや、もう上手上手、うん、上手なんじゃないですか。
1: で、山野さんは、うん、まあ、いました、僕もいましたけど、
2: うん、
1: あの、
2: うん、
1: ね、先週のラジオね、
2: はいはいはい、
1: ババスペをボロクソ言う回
2: になりました。なってたの、勝手に。
0: なんか聞いたよ。
2: まあでもいなかったからな。まあ、ちょこちょこ聞いてたらしいですよね。なんか、うん、話によると、うん、先日あった はい、サンサンラジオの20周年記念ライブ、
0: はい、石垣ラバーズね、
2: はい、出演させてもらったじゃないですか、
0: はいはい、
2: なんか滑ってたっていう噂があったんですけど
0: 一応ね
2: 一応
0: 滑った、一応滑った、
2: エイジローが認めた今、うん、じゃあもう

0: 俺がピンでギター弾いて
1: 俺なんかめっちゃ盛り上がって
0: た、一人取り残されてぶち殺してくれって言ったのが一番受けた。
1: 受けっすよ、うん、
0: いやーよかったよ。
2: その動画もね、
0: あ、マジで
2: 出さない
0: いやーよかったよ。
2: 出したらいいですね
0: 意外と受けてね、
1: 楽しそうだったな、う
0: ん、俺だけ受けたからよかったかな
1: そうだ、うん、お前は滑ってないんかじゃあ。
0: 俺はじゃあ、うん、トータル滑ってないな、
1: うん、なるほどね、
0: プラスには持ってて、
1: プラスとかか、
0: うん、あの代打が
2: リオさんはあの
0: 滑り終わりだ、
2: それからも逃げるっていう二重の滑り
0: だからだ
2: してたので
0: なんか
1: そうそう、それから
0: もっともっとね、うん、白穂音頭みたいな、
2: うん、白穂音頭、
0: 白穂小唄かをやるから、
1: はいはいはい、
0: 俺白穂の人じゃないから踊りも分からんし、
1: はいはいはい、
0: で普通に座って待ってたんだけど、レオがその白穂の歌が始まる瞬間にどっか逃げてよ
1: あ、たまたまトイレに行ったとかじゃなくて、
0: 逃げた、
1: あ、逃げた、
0: しっかり逃げた
2: 呼ぶよっていう宣言をされてそばにいなかった、う
0: ん、いなくて
1: ちょっと逃げたんだじゃあ、うん、
2: ちゃんと逃げた
0: で、ミアラの女の人がいたんだけど、うん、このお客さんで、
1: はいはいはい、
0: お前も出れって言われて引っ張り出されて、
1: うん、
0: もう俺もう動きでボケたこととかもないからさ一番苦手ば、
1: はいはい、
2: ただ揺れてる、
0: ただ揺れる
1: いやでも受けてたけど、
0: 受けてた、よかったということもありましたよ。
1: よかったね、まあ、じゃあお前プラスだったんか。
0: 俺はもうプラスで終了できたからよかったね、うんうんうん、これがこれいつか、もうだいぶ前か。
2: そうですね、先々週、
1: まあ2週間行ったかな。
0: そうか、23ぐらいだったっけ。そうですね、もう日付の感覚が分かんなくなってもう忙しすぎて
1: 忙しすぎてな、
0: もう分かんない分かんない。
1: なんか直近忙しかったね、うん、本当に
0: 5月忙しかったな。
1: なんかラジオのたんびに今週何々があるんで、でしたもんな。
0: そうそうそう、もう6月は6月27以外はもう暇
1: あ、まあまあまあまあ、
0: もう暇、
1: そんな、まあまあね、まあまあまあまあ、
0: でも、
1: まあ、
0: 大きいライブだからさ、
1: だからよ、
2: う
1: ん、
2: まあ、これからね、あの7月8月と、まあ、長期休み入ってくるんで。
0: そうね、うん、確かにな、
2: イベントがね、
1: よかったんじゃん、間何もなくてこれに専念できるから、
0: うん、いや
1: そう、あ、別に、
0: うん、でも大きいライブだからさ、頑張らんといけんけどさ、
1: う
0: ん、
1: そうよな、
0: そう、チラシとかも今大量に事務所から送られてきて持ってるんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: いかんせん人見知りだからよもう、はいはい
1: はい、
0: なかなか貼ってもらえないわ、
1: 難しいよな、うん、
0: 今日はメイクマンに持ってって
1: 、偉いさ、動いてるさ、
0: うん、でたまたまメイクマンの人が、うん、この石垣ラバーズ、あ、違うかな、舞台かな、うん、5月の演劇見に来てくれてた人で、そうそうそう、昼公演行きましたって言って、
1: うん、
0: 面白かったですって貼ってもらって、
1: おお、
0: もうそれでその、ま、満足して帰っちゃった
2: チケットもね売ってるんですよ、
0: あ、そうそう、チケットも売ってるからね、手売りでもう声かけてもらったらもう全然売りますし、もちろんあの QR コードからも行けますし、
2: うんうんうん、あと、まあ、うん、バスペの、 あの YouTube チャンネルの概要欄にも
0: 貼って
2: あるんで、
0: あ、ぜひぜひ
2: 実は
0: お願いします、
2: 下の方に貼って
0: あるんで、 ありがたいね
2: そこからも予約できます、
0: ね、あ、素晴らしい、素晴らしい動きしてますねいや、いいですねあと読むやつがあるんだったね、
1: あ、読むやつがある
2: 先週は
0: ね、あれあれですね、
1: あれかな、
0: このラジオね、メッセージをどしどし募集してます、
2: 待ちます、
0: 電話、ファックス、メール、ホームページや LINE の投稿フォームを使ってお送りいただけます。電話番号は 0980-88-6530、 ファックスでは 0980-87-7666、 メールでは 76.1@fm石垣.jp です。ホームページはサンサンラジオと検索してもらって、リクエストというところをクリックすると簡単にメッセージを送れますので、バオスペのお笑い産業道路宛てにメールセージメッセージをたくさんお送りください。よろしくお願いします。ということでね、今週はコーナーがありますからね、実は。
1: あ、そっか、
0: うん、コーナーも久しぶりですね、うん、
1: 本当だね。
0: コーナーは1週目は覚えてないけどニュースジジニュースということで、
2: 今月のニュース、
0: 今月のニュース、先月か、
2: 先月、
0: ね、先月のニュース、5月、まあ6月入ってますから、6月頭のニュースでもいいですし、
1: はい、
0: もうぜひどしどしメール、ニュースばっかりですからね、もう世の中
1: ニュースばっかりだ
0: ね、もういろんな台風も来たりですか、いろいろありましたね、台風も来たり、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 台風も来たりね、
1: 台風しかないだろお前、
0: 台風しかない、
1: 大丈夫かこれ、こうない
0: 世の中ですけどね、
1: 台風しか上がってなかった
2: の、ニュースといってもね、うん、いろいろね、芸能ニュースから、
0: 確かにね、
2: 芸能ニュース最近
0: あれ
2: 結婚とか、結婚ラッシュですよね、芸人さんの、
0: お、マジで、
1: へ
0: ぇ、いた、
2: うん、
1: 全然
2: わからない、ロングコートダディの堂前さん
0: とか、あー、そっかそっか、
1: へぇ、

0: 結婚した
1: いな、
0: まあ、
1: 最近です
0: ね。あと嵐が解散もして、
2: 解散でっかいのあるんじゃん、
1: 世代じゃないですか。嵐は
0: 嵐世代だ。
1: そうですよね、
3: 一応ね。ね、まあ一応ね。
1: まあ、全世代世代だと思う。
0: 全世代世代だけども。俺んちがでも小中高生の時も嵐しか流れてなかったから、
3: ね。もうな、嵐とか
1: ドンピシャだし。
0: うん、嵐 AKB、 嵐 AKB、 三代目 J ソロブラザーズだからね。俺たちは。
3: うん、そうだな、ドンピシャだな、一応、うん。
0: 音楽が終わった時期とは呼んでるけど。
3: あ、呼んでたんだお前。
0: でも嵐も、嵐もいい歌出してますから。うんうんうん、ということで、
3: はいはい、
0: まあ40秒近くありますが
3: これ言わないでもバレてないから、
0: 36、35ということで、
3: はい、
0: まあいろいろありますね。
3: 別にこれ、ま、そこまで守らないでいい決まりだから、
0: そうですね、うん、まあいろいろありますけども、う
3: ん
0: う
3: ん、ちなみにこれ、うん、先週、はい、直樹マンとスタッフとラジオやった時は、うん、はい、2分オーバーとか話が盛り上がって、
0: そうそう、
3: ありましたよ。
1: CM ほぼ流せた。
0: 巻きで
1: 今日巻
0: き CM です
4: 。いません、一杯いいですか。
5: うち一元さんお断りなので。
4: お願いします、一杯だけでもダメですか。
5: お引き取りください。
4: 一杯だけ、島浦らだけでも。
6: シマウララ、八重線の、飲もう飲もう、おごるよ、乾杯。
4: こんな態度変わる。はぁ、あ、うまい。すっきりとした飲み応え、
7: 八重線酒造。
6: あー、飲んだ飲んだ。締めはやっぱりいただきマウスだな。行ったことある？
4: その店気になってた、行こう行こう。牛そば、ヤギ汁、丼物、定食、めっちゃ種類ある。モーニングもランチも営業してるわ。もう3食いただきマウスでいいな。
6: 確かに。よし、家に帰ってまたお昼にマウス集合で。
7: 喫茶いただきマウス18番街で待ってます。
8: マウスペのお笑い産業道路。
0: バブステのお笑い産業道路、生放送でお送りしております。ということで今日のコーナーはニュースということで、一発目僕から行かせていただいていいですか。
3: はい、
0: 僕内原英二郎から。
3: はい、お願いします。
0: 僕が印象的に残ったニュース
3: 、はい、
0: 5月26日ですね。
3: お、
0: 巨人阿部監督を逮捕、口論の末長女に暴行疑い、容疑を認め釈放ということで、
3: これね、
0: これね、びっくりするよね。
3: びっくりするよね。野球好きだもんね。
0: 野球好きだからもう意味がわからなくて、最初
3: 朝ね、
0: 朝ガラガラ携帯見てたらもう阿部監督が逮捕された
1: って。最初はもう逮捕だけでしょ。
0: だからな、うん、これな、絶対この何閲覧数を稼ごうとして短く書いたりしてるから。で、なんか娘が、
3: うん、
0: 姉妹が喧嘩してたのか。
3: はい、
0: 喧嘩してて、
3: うん、
0: 安倍監督がうるさいっつって止めて、
3: うんうんう
0: ん、なんやかんやって首絞めて、
3: う
0: ん、娘が AI に相談したら、
3: うんうん、
0: 自走に相談しすれと、
3: はいはいはいはい、
0: でなんやかんやって捕まったという話ですよね。
3: なるほどね。あ、一応そういうことがあったとされてるんだ、
0: う
3: ん、
0: されてるね。
3: あ、そうなんだ。
0: 押し倒すかな、首は絞めてないかな、
3: はいはいはい、
0: 押し倒したらしいね、
3: うんうんうん、
0: これね、 AI にも最近いろんな人を相談したりしてるさ。
3: いるね、結構。マジでいる。
0: 結構いるよな、
3: うん。
0: おばさんとか結構 AI と喋ったりしてるの分かる？この街中にいるおばさんとか。
1: テレビとかやってます、
0: ね、そうそうそう。
3: マジ？
0: そう、もう、なんだろう、子供が大きくなってとか。
3: 一人で。そうそうそう。
0: もう何でも悩み解決してくれるから。
3: もう
0: AI が。
1: 今流行ってるのが、うん、自分の写真をアップして、うん、自分の写真に似た、
0: うん、
1: 自分に似た、この AI 彼氏を作る
0: みたいな。あ、俺もやった。
3: 何それ、俺それ
1: 知らないかも。女子高生と
0: か、ね、そうそうそうそう。
3: 何それ
0: 演劇の時の合間の時間で、
3: うんうん、
0: レオと二人でやったんだけど、
3: うん、
0: めちゃくちゃ可愛い。
3: どういうこと？自分に似たって外見じゃないか。
0: 外見。
3: 外見
0: そう、
1: まあ、自分に合った
0: そうそうそう、
3: あった、
0: あった、
3: はいはい、なるほどね。めちゃくちゃ可愛かった
0: んだ。めちゃくちゃ可愛くて、
1: 人の写真をあげると、
3: うん、
1: この片方に
0: そうそうそう、
1: あの、その恋人
3: らしくて、なるほど、
0: めっちゃ可愛かった
3: 、うん、危ないなお前お、
0: AI と付き合おうかなとも思ったけど、
3: そっちに行っちゃうよなこのままだと、うん。

0: 行ってもいいしね全然
1: あれね会話ができるってこと、
0: うん、あ分かんない写真もできるんですか、ね、あこの子に喋らせてとかも全然ありえるんじゃない、
1: う
0: ん、
1: なるほどね
0: いやもう、
2: 映像作れますからね、
0: うん、あマジであそうか、うん、ホリエモンとかがバスケしたりしてるか、
2: うん、そうですねあれはな そうだそうだってやつなくなっちゃいましたけど、う
0: ん、あなくなったんだ、うん、はい、いやー AI 怖いよな
1: すごいな
2: 仕事でもめちゃめちゃ役立って
0: る。あ確かに
2: 資料作るときやっぱ
0: AI、
2: うん、いや AI に考えさせるっていうよりか、うんまあ、考えたものをまとめて
0: あ、
2: ね、PDF とかワードにしてくれる。
0: あそんなもんやってくれる。
2: 表にしてくれたりするんで、
0: う
2: ん、
0: やばいな。
2: そうい
0: やもうどうしますか
2: 、まあ、うまくね付き合っていけば
1: それができたらいいけどな、
2: う
1: ん
2: まあ、利用していこう
0: と。いやもうダメ
2: テクノロジーを
0: なくした方がいい。
1: な
0: くした方がいい。
1: あ危なかったんだやっぱり。
0: もうダメ。もう AI は危ない、
1: ね、危ないか、
0: うん、AI ってよ AI の、
1: うん、
0: あれ分かる
1: 何どれよ
0: 本当の名前。
1: あいや分かんない。
0: 分かんない
1: だ。略されてるもんな。そうそうそうそう A と I で。うん。
0: なんとかインテリジェンスみたいなやつ。
1: 分かんないんだよ。
2: なんとかインテリジェンス。インテリジェンス頭いい的な、
0: ね。頭いい的な。これね AI 怖いよね。
1: うん、怖いな。
0: まさかね。うん、どうするお前自分の娘とかが、
1: うん、
0: AI に話して。
1: だからな。
0: 逮捕されるってびっくりだよな。
1: これしかも、うん、自分がちょっと。間違えてたというか、
0: おうおう
1: 謝罪してたんでしょ娘さんは。
0: 娘も、
1: うん、ねちょっとやりすぎというか、だからもう何、
0: うん、
1: 言うこと聞いてただ行動しただけみたいになってるさ、
2: うん、
0: ああ確かに自分の頭を
1: 自分相談してな
0: 働かしてないということ
1: だ。最悪だよな。でかすぎるもんな、
0: う
1: ん、
0: でかい
1: この立場上な
0: 大事件だな
1: まあ何、うん、一般だったらまあ
0: まあ、ね
1: まだまあ、あれだけど一回逮捕されちゃうとかあるから、うんうんでかすぎる。
0: でかすぎるな。安倍はでかいね。
1: もうちょっとな、
0: うん。
1: まあまあまあ、これを機にね、
0: うん、
1: なんか AI がこうやって使われないようになったらいいですけども。みんな相談してるもん。
0: ああ、みんな相談してる。
1: うん、なんかあったら、うん、チャッピーに聞けばいいだろうって言われるもんな。
0: ああ、言うよな。
1: うん、
0: も
1: う
0: 俺聞かないね。
1: 俺も聞かないな。別に。
2: まあ、ネットで調べるのがもっとさらに寛容的になったんです
0: 。そうよな。
2: まあ、言
0: う
2: ても AI ってこのネットの情報をポータルしてやってますけど、やっぱ間違った情報が入ってくる、
0: ね。入ってくるよな。
2: その率が高くて。
0: わ、ね、かる、
2: うん。
0: これ改善された時が怖いよな。
2: そうですね。まあ意思を持ち始める、
0: ね。うん、
2: まあ都市伝説みたいな話になってますけど。
1: だからな。
0: いやもうなるんじゃないターミネーターみたいな
1: そのうち、うん、
2: IoT っぽく
0: スカイネットがもう攻撃してくると思う。
1: 怖いよ。
0: 俺は AI のこと大好きだからさ、う
1: ん、あ大好きになって
2: るじゃん急に起こ
1: すそうするよお前
0: AI のこと大好きだから尊敬してるんだけど、
1: う
0: ん、
1: いやお前よ、
0: うん、
1: お前本物の友達人間がいなくなってくるお前そんなこと言うばっかしだ
0: ろ。 AI のこと信用してもう俺 AI だけやればいいから。
1: いやさっきまで俺楽だった方がいいって言ってただろお前でこっちが寄り添ったらお前あったほうがいいんだ。
0: あったほうがいいな。
1: お前も AI と友達になってくる
0: じゃん。 あるべき AI と友達だし
1: 友達なんだ、うん、
0: いやそうなんだ頑張ってほしいですね。
1: 早くも街中で AI と喋るようになるぞ
0: お前いやもう AI にも頑張ってほしいな
1: って。あ頑張ってほしいか、
0: うん、あ上からだな。頑張っていきましょう
1: って。ああそうなんだ、うん、あ AI もね
0: そういうニュースもありましたしね
2: でも AI は人間のことをご主人様って呼んでるんで、うん、まだ AI は下の。
0: ああ確かに。
1: 確かにね。
0: これは分からへん。
2: あれでそう
0: 手のひらの上かもしれない
1: ああなるほどなるほど。
0: これはもう AI 私たちは下に行ってる風だけど、うん、実は上ですよという考えを持ってる AI も登場しています。
1: なるほどねしてるんだ、
2: う
1: ん、
2: AI の2チャンネルみたいなやつがあってもう AI しかトークできない2チャンネルみたいなのがあって、それがあのもう公開されてるんですけど。
1: 何それ。
2: それ見ると、
0: うん、
2: もうずっともう、うん、あの哲学の話
0: を、
2: 面白いあの調べてもらったら出てくると思うんですけど。
0: なんかよ、うん8年前ぐらいの AI がなんかいろいろやってって最終的に人類を滅ぼしますみたいに言って、
2: シリのね、
0: そうそう
2: ありましたよね。
0: 強制終了させられたみたいなかったっけ、うん、あるよな、そういうのも。
1: そんなのあったんだ、
0: う
1: ん、
0: もう人類地球を良くするにはもう人類を消滅させますみたいな、うん、もういるからね
1: 怖いな、
0: うん、だから俺も体どんどんサイボーグ化していこうかな
1: お前それででもそっち側なんだ、うん、
0: できる限り機械に
1: ああそう
0: なんだ。機械と同じ風にヒューマノイドになっていこうかなって思って
1: 楽しみだよそれはそれであそっち派なんだ、
0: うん、というニュースもありました
1: ので、ね、うん、
0: メール読みますか。
1: メールお願いします。じゃあ

0: ラジオネームルート M さん、
1: ルート M さん、
0: 山田さん、翔子さん、キットさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。石垣島に恋してるルート M です。あれ、ババスペシャルの名前が入っています
2: 、
0: 先週の神回ありがとうございます、皆さんが言われる通り、石垣ラバーズ2026でのババスペの活躍を各番組で話されていましたね、特に水曜日は Waves of Love、横目ひろたが真ん中水曜日、石垣島のぶっちゃけユンタクタイム2時間半ぶっ通しでババスペさんの活躍を同じように話されていました。おー、そうなんだ、楽屋で出演者を温め、ステージではステージを盛り上がったお客さんを、クールダウンさせていました。目に浮かぶ風景が感じ取られ、ババスペさんに、皆さんにラバーズされているなと感じましたという。
1: あ、いい上手なメッセージ。
0: 黙れ。
3: いや、もうこれはね、このワランチュライブで挽回してい こう。
0: ワランチュライブに来てくれたらね、
3: 皆さん来てほしいですよね。
1: 素晴らしいな。
0: その日のお客さんがあんまり良くなくて、
1: あいや
0: お客さんが良くなかったかな。
1: そうですか、うん、
0: 本来であればもうだいぶ受けてた。
1: あ、そう、うん、でも、裏ではまあ温めれてたんだ。
0: 裏ではもう温めたよ、
1: うん、でも表では冷やす感じで立ち回ったんだ。
0: いや、もうお客さん次第が。
1: お客さんですか、うん、あ、そうですか。
0: 僕は最善を尽くしました。
1: 僕はね、
0: うん、尽くしました。
1: まあまあまあまあまあ、次ですね。
0: いいでしょう、
1: うん、経験ですよ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次のメール、
1: はい、
0: 山郎さん、お笑い産業道路の皆さん、こんばんは。クヨンナーラ茨城のホッチエイビーさん、どういうわけやねん。まず謝罪、番組穴開けやがって。山郎さん、 YouTube やりましょう。して YouTube は誰の家、外に出よう。石垣島を発信するな、矢の中はありえん、ちばりを押してるからな。他のラジオに押せないから頼むよ、後からね、ということで、ありがとうございます。茨城のホッチさんですね。
1: ホッチさん、いや、そうよ、うん、やっぱり、うん、愛があるならではのメッセージじゃないですか。
0: この人は本当にラジオをそもそも愛してるからね。
1: アイスペのこと大事に思ってるから謝罪欲しいってなるからね、
0: う
1: ん、
0: いや違う、
1: ならんから。
0: 俺らのこと大事に思ってるんじゃない、ラジオが好きだから。ラジオ番組に穴を開けるとは何事だという、
1: サンサンラジオっていう大きい国で見
0: てる。そうそうそう、
3: あ、なるほど、
0: ママスペースが
3: サバに、
0: サンサン、俺の推してるサンサンラジオ様の番組を迷惑をかけるなんて何事だという。
3: 俺は本当にすいません、
0: 本当にすいません、反省はしてます。
1: なるほど、なるほど。
0: もう一枚来てます。茨城のホッチです。石垣ラバーズの後日談で、各番組は滑ってたこと隠してたぞと。おー、ありがたい。ニッキー・ボリバンさんも、タカニーにも、優しいですね。
1: 優しいな。
0: 優しい方々に支えられて、うん、ラバーズされてますね。
1: お前、いいなと思ったから撮ってるやん。お前のそれ。
0: 岩男からもらったよ。
1: 1個前だけどな。
0: いや、岩男さん、ありがとうございます。
3: 本当に。
0: おっさんもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、もう今週からはね、
1: うん、
0: 僕もいるので。来週でもいるよな。
3: 来週もいない可能性が
0: 大丈夫よな。
3: これをありそうですけど、
0: ね、4週はさすがにな、1ヶ月だからな、4週休んだら。
1: この今日は前もってあれでしょ、
0: うん、
1: 決まってたことでしょ。
0: 決まってはいた。
1: でも先週とか先々週は結構急だったさ。
0: うん、
1: イレギュラーでしょ。分からんよな。
0: 分からん。
1: 来週も、
0: 来週も分かんない。
1: マジで
0: 全然、旅行から帰ってきて熱出すとか、
1: ね、やるからな、こいつ。
0: 大丈夫かな。
1: おい、食べ物気をつけさせねえ。俺もう別の友達が、なんだっけ、臭豆腐みたいなって韓国だっけ。
0: あ、臭豆腐、
3: 台湾、
1: 中国、あの辺か、うん、まあそれで腹壊してから3日ぐらい寝込んだとか言ってたから、
0: あ、マジで。
1: うん、だからなんかあってもおかしくないからな。
0: 確かにね、
1: 他の国だからね。
0: 他の国は、ね、水とかも ね
1: 水でもね、
0: どうな、韓国でも綺麗そうよな。
3: 水は飲めないんじゃないかな、
0: うん、あ、そうなんだ。
3: トイレもペーパー流せないんですよ。結構意外と、
0: あ、そうなんだ。
3: まあ東アジアですけど、うん、東南アジアかな。
0: あ、
3: 韓国、
1: 意外、そうなんだ。
0: このなんかゴミ箱が隣にあって、
3: あ、そう
0: お尻拭いたら奥みたいなやつ、
3: う
0: んうん、あ、本当にあるんだ。
3: そうです、ね、流せるのと日本とか、
0: マジで。
3: と東アジアで言うと、まあ、中国もそうかもしれないですけど、
0: 一回も海外行ったことないから。
1: 俺も
3: 僕は先月台湾
1: に行った。俺もないよな。
0: ないからな。もう本当に信じられないんだけど、こういう海外の。
3: でも、ね、
0: うん、
3: 台湾のね、キールンの船、
0: う
3: ん、就航しました
0: から。ああ、そうか。
1: あ、
0: キールンの船就航してね、うん、アットカラーが歌ってるんだよね。
1: そうですね、すごい。
0: あ、よかったよかった、もう毎日聴いてる。

0: あ、毎日聞いてる。
1: 毎日聞いてる。キルンキルンキルンみたいなやつでしょ。
0: あ、いや、ごめん申し訳ないですけど。
2: じゃあね、あの、まあその
0: あ、これラジオ終わった中じゃ聞いて
3: る。まあぜひババスプもプロモーション
1: を。確かにね。行きたいね。台湾。はい。とにかくパスポートだけは先作っていこう。そうそう、
2: 今パスポートが、うん、あの補助金でさらに安く、
0: 7月からタイミングいいじゃん、
2: もう取れるのかな、
1: マジで。
0: そう、作ってみようかな。
2: 7月から国のパスポートも、うん、まあ5年10年ってあったんですけど、はい、10年に絞られて、それが今の半額の値段なんです
1: 。一生作り行こうやばじゃん。一人は怖い中だ、
2: それ半額の半額なんで、
1: やば、
2: まあ本当安く取れるんですよ。
1: 400円ぐらい。
2: いやいや、そうです。まあ、4、5000円じゃないですかね。
0: 半額よ、行ったことなさすぎる
1: な。わからん。半額の半額が400円ぐらい。
2: まあ、その船で、まあ、台湾にね、
1: あ、行ってみるっていうのもあるんですよ
0: ね。
1: いいですね。
0: あ、いいな
1: ぁ。あ、いいですね。じゃあ、ね、CM! あー、飲んだ飲んだ。締めはやっぱり、いただきマウスだな。行ったことある？
4: その店気になってた。行こう行こう。牛そば、ヤギ汁、丼物、定食、めっちゃ種類ある。モーニングもランチも営業してるわ。もう3食いただきマウスでいいな。
1: 確かに。よし、家に帰ってまたお昼にマウス集合で。
5: 喫茶いただきマウス18番街で待ってます。
6: すいません、一杯いいですか。
7: うち一元さんお断りなので。
6: お願いします。一杯だけでもダメですか。
7: お引き取りください。
6: 一杯だけ、シマウララだけでも。
8: シマウララ八重線の、飲もう飲もう、おごるよ、乾杯。
6: こんな態度変わる。はぁ、あ、うまい。すっきりとした飲み応え、
5: 八重線酒造。
9: ババスペのお笑い産業道路。
1: ババスペのお笑い産業道路、生放送でお送りしております。
0: お願いします。
1: いやいいですね。ということで、
2: はい、ババスペの緊急記者会見を、あ、謝罪会見ですね。
1: 確かにした方がいいなと思ってたけど、
0: うんうんうん、
1: 今日は相棒がちょっといないので、
0: うんうんうん、
1: 電話かけても大丈夫ですかね。
0: さすがにな、うん、ちょっと3週もね、うん、こうなってきたらね、
1: そうね、
2: 謝らせた方がいい。電話に出たらめっちゃ浮かれてる。
1: じゃあかけますか。
0: お願いします。じゃあ
1: これもういけるのかな。
2: はい、ーーただ今リアルタイムでかけておりますんで。
1: お疲れ様です。
10: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: あ、そうだね、
1: うん、待ってよ、
10: ちょっと入ってますか。
1: 何も
0: 今はね、
1: うん、とりあえず
0: 聞こえないんか、
1: 謝っててれよ。
10: 今もう繋がってますか。
0: 繋がってるけど、うん、ちょっと
2: ヘッドホン、
0: はいはい、ちょっと、うん、なんかちょっと待ってよ、うん、
1: ちょっと待ってよレオ。何も
2: 今、うん、
1: お前の声が今何も聞こえない。
2: チャレンジをしてるので放送
0: で、うん、マジか。レオ今視
2: 聴者の皆さんもお待ちください。
0: 普通に大きめに喋ってるよね。
1: うん、この、
10: はいはい、
1: 音量のバーみたいなぐんにゃんぐにゃんに動いてるから、
0: 動いてる、動
1: いてはいると思うけど、
0: ちょっとちっちゃいが限界ですか。
10: やっぱ国際的だからか。
0: うんうんうん、はいはい。あ、国際、
10: 大丈夫ですか。
0: なるほどね。まだ、はい、まだ大きくて大丈夫かもしれないし。
1: こんばんは。
10: あ、こんばんは。
2: こんばんは。
1: よろしくお願いします。
10: あ、よろしくお願いします。
0: ちょっとでか、あ、何、なんか変わった？でっかくなっちゃった。
1: 今日何してるんですか？
10: あ、今もうラジオ始まってますか？
1: ラジオも始まってます。
2: 生放送中です。
10: あ、こんばんはじゃなかった。ごめんごめんごめん。
0: 何はい。
10: アンニョンハセヨ。アンニョンハセヨ。
1: アンニョンハセヨ。
10: アンニョンハセヨ。
0: かもしれない。
1: はい。
10: カムサハムニだ。
2: はい、カムサハムニだ。
1: ありがとう。
0: 謝罪電話じゃない
1: の。謝罪電話のつもりでかけたんだけど。
0: は
1: い、
10: カムサハムニだ。
2: じゃあちょっと視聴者の皆様にちょっ
10: と。いやいやいや。どうですか、日本人の諸君は。楽しんでます？
0: お前も日本人だろ。
2: レオさん、レオさん。
10: 日本の諸君は。はい。
1: レオ今状況が分かってないから。
2: スタッフのお所です。
10: え、状況が分かってない？
1: うん、まだ何も説明してないからさ。
10: どうしたどうした。
2: 一旦あの、うん、レオさん、あの挨拶と今の状況を説明してもらってもいいですか、うん、ラジオの皆さんに、
10: うん、あ、どうも、あのババスペの代打レオでございます、はいはいはい、よろしくお願いします。はい、はい、
1: 今はどこにいるんですか。
10: はい、あ、今はちょっと大韓民国の方に。
1: 大韓民国。

0: 韓国じゃ
1: ない、はい、そうですね大韓民国ですね正式名称
2: 大韓民国ですね。
0: 何しに行ってるんですか。
1: ですねこれはちゃんとした理由があってですね、社員旅行ですね。
0: 社員旅行
1: やっぱり普段の、うん、なんて言うんですかね、あの普段の感謝の気持ちを込めて社員旅行ですね、
0: はいはい、なるほどね、はい、家族経営ですよね、はい、あなた農家は家族経営ですよね、
1: はい、いやまあ、まあ家族経営ですよ、
0: うん、
1: ですけど、まあ、一応社員旅行なんで、うん、まあちょっとそれはあることかなとは思ってますね。
0: 家族何人で行ってます。
1: 今4人では行ってますけど
0: 家族ですねこれは
1: 社員です。社長と専務と
0: 社長専務、両親かなお前お父さん、お父さんお母さん
1: 専務と、係長と平が今いまして、
0: うん、平は奥さんで平がお前か
1: 僕が平ですね
0: 平ですよね
1: すいません社員旅行でいるんですよね。何なんですか。
0: 何なんですか。
1: 何なんですか。
0: しかじゃなくて、
2: あのダイドレスさん
1: 何ですか。
2: あの3週ですねほぼ欠席してるということでさすがにこれはまずいと。
1: はいはいはい。誰が回してるの。はいはいはい。は
2: いはい何でしょ
3: う。あ、ショッコさんですよ。3週休んだからさ。
1: はい。
3: あの出禁ね。
0: 出禁だ。
1: いや何言ってるんですか。
2: 交番。
0: うん。申し訳ない。
1: カムサハムニだ。
0: ありがとう。
1: カムサハムニだですよ。あ、そうか。あ、でも
2: まずごめんなさい。
1: ショコさん。ショコさん。
0: はい。
1: ショコさんすいません。あの今あのお土産探してるんですよ今。ちょっとサンサンラジオの人に迷惑かけてるなと思って。でいろいろあのちょっとソウルの屋台というかね。
0: ソウルの屋台ね。
1: ちょっとそういう市場みたいなのがあるんですよ。
3: うん。
1: そこに、うん、あのグッチの T シャツが500円で売ってたんですけど、
2: それ本物ですか。
3: それは多分ねグッチじゃないと思うよ。
1: グッチ、グッチェみたいな感じで500円で売ってたんですけど。
0: ああいいな。
3: じゃあグッチじゃないよね。
1: はい、なんかスプリームみたいな感じであのスーパーマンって書いてあるやつが1000円で売れてたんですけど、ショウコさんそれでも大丈夫ですかね。
3: ね、私ノンブランド着ないんだよね。
0: は
1: い、
0: ああ
1: 、なるほど。
0: グッチェだよね。
1: グッチェだから。
3: ちょっと聞いたことないな。うん、
1: バレた仕上がとか。
2: バレてるやないかい。
1: はい。何がいいですか。いっぱい買ってきます。安いんで。はい。アジアだなじゃない。
3: じゃあ。
1: 待て。
3: ゲーメンでい
1: いかな。はい。もう本当にちょっと来週からマジで挽回しますんで。
3: 違う違う。あのさ。
1: はい、
3: 今あの過去にいないのよ3週休
1: み。マジですか。
0: いないよな。
1: やっぱり僕は日本にとどまる男じゃないんですいません。
2: 国外逃亡。
1: やっぱ多分、うん、はい、あの過去にはいなかったような感じもしますけど。
0: 距離近いわよ。
3: まあそうね、海外にしてはちょっと
0: 近いな。
1: いや違うんですよ。今もう来て8時間ぐらい経つんですけど。うん、あの人生がなんか変わりそうな気がしますね。
3: うん、それは何ていうか教えようか。
1: なんか今までどんだけ自分がちっぽけな人間だったかっていうのが本当に感じてて。
3: そうだね。よくその現象なんていうか教えようか。
1: 何ですか。
3: あのかぶれてるっていう。
0: ああ、かぶれてる。
1: いや、かぶれてますね、違うんですよ。皆さん海外行ったことありますか。海外に。
3: あるよ。君より行ってるよ。
1: 海外に行くといかに自分が。近いわ。思い知らされます。
0: 東アジアから出れ。時差もない。時差もない。
1: 東アジアで。はい。
0: スペイン。
1: あ、スペイン。あ、スペインか。
3: 君近すぎるのよ。
1: スペインだ。あ、すごい、なんか。
0: お前も今、8時半だろ。
1: 今、
0: お前の時間も今。
3: ほぼないでしょ、
0: 8時半さ。
1: 時差はないな。
3: そうだよね。だってオリンピックの中継とかほぼ時差ゼロやもん。
1: ですし、今ちょっと回ってるんだけど、あの池袋と同じ感じがします。
0: 東京と一緒だ。
1: 東京の池袋と全く同じ感じがしてますね。
0: 今韓国のどこにいる？
1: ソウルのトンデムンってとこにいます。
3: めちゃめちゃ新宿とか池袋。
1: トンデムンは池袋です。
0: 池袋か、じゃあそこまで大都会でもない。
1: だけどなんか人生がやっぱ変わりそうな感じが。
3: 君多分大阪でも人生変わるって言うでしょ。
1: 何ですか？
3: 君多分大阪でも人生変わるって言うでしょ。

0: なんですか。いや僕だけでしょ、今韓国でサンサンラジオに出てるの。
1: 史上初かもな。
2: それはそうよ、
0: 初でしょ絶対。
1: そうだな、すごいなお前、やっぱり日本にとどまる男じゃなかったなお前は。
0: まあもうそうよ、グローバルに行きますからこれから。
1: ありがとう相棒。
0: はい、いえこちらこそすいませんね、ちょっと本当にお土産はたくさん持ってくんで、
2: たくさん、
0: もうちょっと、うん、来週の火曜日全力謝罪だけでもあの用意、あの用意しとくんで。
1: そうで、
2: ちょっとそうそう、それで言うとサレオくん、は
0: い、うん、すいません、ちょっと今からあの韓国の焼肉をちょっと食
2: べてくれて。レオくん、最後に
0: 社員旅行なんですよ。
2: レオくん、
0: 社員旅行、はいはい、
2: 最後一言だけ、はい、
0: 最後一言だけ、
2: そうそう、あんまこれラジオで言うもんじゃないけど、うん、
0: はい、
2: 君あのゲストいなかったら連絡くれる。
0: そう、これはラジオで言うやつじゃないです。はい、個人的に後で謝罪しに行きます。
2: そうだね、
0: はい、
2: いやまあほら、まあまあまあ、
1: レオさん、
0: まあまあまあまあ、
1: 最後、はい、最後に日本の皆さんに一言ありますか。
0: ああそうですね、うん、まずじゃあ日本の皆さんに、うん、本当にね、うん、やっぱり日本の大事さというか。あの、うん、沖縄のありがたみ、
1: うん、
0: やっぱり海外に出てきたミーからすると、
1: はいはい、
0: あのやっぱり日本の素晴らしさっていうのがね今もうめっちゃ感じてて、
1: うん、
0: ねえあの、うん、やっぱり皆さんは今日本の沖縄っていう場所にいるのかな、
1: はいはい
0: はい、うん、ねえだからそのありがたみを忘れちゃダメだよってことを伝えたいかな。
3: 日本いいとこですからね、
1: うん、映画4本見たお前。映画4本、感動映画4本見た。
0: 何がもうなんかすごいよ、やっぱ韓国おすすめですよ皆さん。
1: だらだら意味ないこと言ってる。
0: 韓国に来たら皆さん人生変わりますから。
1: 韓国でライブしましょう。じゃあ、
0: 韓国でライブしよう、うん、俺もう韓国語覚えてくるから。
1: お願いね、アテンドよろしく。
0: はいはい、
1: じゃあ任
0: せてください。あと、はい、あと一つ韓国あるある最後に、
1: うん、お願いします。
0: 韓国人のバスの運転手は、
1: うん、
0: 途中でタバコを吸いに行く。ありがとうございました。もう今日カルチャーショックでした。はい、ありがとうございました。
1: カルチャーショック、
0: はい、じゃあまた来週行きます。すいません、
1: さようなら。
0: ありがとうございました。すいません、はい、ありがとうございます。
1: ということで、素晴らしい謝罪も聞けました。
2: すごいやろ。
1: いやもうだいぶ反省してましたね彼。
4: 反省してた、
1: うん、
4: 反省してた今。
1: 反省してたね。
4: あマジ。
1: いやよかった、
4: さすが相方だな、うん、
1: だいぶ反省してた。
4: コンビって一体だもんな。
1: もう、もう申し訳ない、俺もちゃんと謝りたい。
4: あで今彼もちゃんと謝ってたんだ。
1: ちゃんと謝ってた。
4: あそうなんだ、
1: うん、じゃあ、メール読みますか。
4: 行きましょう。
1: ラジオネームにぶいちーちゃん、
4: はい、
1: エジロさん、山本さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
4: こんばんは。
1: めちゃくちゃ涼しい内地よりニーブチーちゃんです。ニーブチー、ニュースは2週目の企画ですよ。バレてますね。1週目はチャレンジ企画と言ってましたが今週もできなそうですね。
4: 分からなかったらニーブチーちゃんに聞けばいいんだよ。
1: そうバレてましたね。来週もニュースやりましょう。では個人的ニュース、はい、明日の出勤時間帯に一番台風の影響を受け大雨らしいのですが、レインブーツを持っておらず無事に会社にたどり着けるやら、在宅勤務を勝ち取れなかったので頑張って出社する予定です。石垣島はそこまで被害がなかったようでよかったです。して推しが3週連続欠席、ついに降板みたいなので推し編しようか迷ってます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。いやそうか、内地は今台風がいってるのも、
3: 本当すごかったらしいですね。
1: あだからな、なんかでもそんな強かったの、
3: ね、うん、
4: どこのね、
3: まあなんか小座のガジュマル、う
1: ん、の倒れてたみたいな。
4: へー、
1: なんかヘクトパスカル的にはそんなもんじゃなかった。
3: そうですね、
1: 970とかでしょ、うん、
3: 900強いんじゃないですか。
1: 900は強いか、うん、もう台風
3: 変だと弱いけど。
1: あそうか、
3: 数字が小さくなれば
1: なるほど、強いのんだよな台風って。な来ないよな石垣。
4: なんか最近来ないな。そもそもな、
3: 去年なんて 2,3 回、
1: いや来てない、ゼロゼロ
3: ゼロ、
1: うん、
4: まあ、うん、でっかいのは当たってないな。
1: 当たってない。
3: フィリピンにいた。
1: あーかっこよ。海外行ってるしこいつ。
3: フィリピンの高速道路が冠水して
1: くる、
4: 高速道路が、
3: うん、で飛行機乗れなかった。
4: うわ
1: い
3: や、それでそうだ、
1: 去年は来てないと思う。
3: 去年来てない。
1: 一昨年もそんなちっちゃいのが1個だけビュッて来て、
3: うん、
1: 途中で仕事になった気がする。
4: ああ
3: 夜中だけ、
4: が一番きついよな。
1: そうそうそうそう、最悪。
4: いやしかもだから明日、うん、もう朝、うん、電車止まるって決まってる路線もあるらしいよ東京とか。
1: あなんかな最近 沖縄だったかな、沖縄本島がもう5月30日

0: 30日の時点でもう学校は休校にしますみたいな、うん、出してたみたいな
1: 計画、
2: 学校、
0: そうそう、
2: あ、もうそんな感じになってんの今。
0: もうなんか
1: 早め早めですよね。
0: なんかそんな感じみたいな。
2: 俺んちテレビにしがみついてな。
1: そうそうそう。八時過ぎるまで暴風警報解除
2: ならないで、ね、ピコンピコンの速報で暴風警報出ないと休みにならんかったからな。
0: うん、もう一番大学生の時はもう休みだろうと予想して酒飲んで、
2: はいはいはい、
0: もう休みにならなかった時の、うん、いや地獄ね。
2: 地獄よな。
0: もう地獄だったな。ああいうのもありましたしね。でも、もう台風来ないのも寂しいけどね、普通に。
2: だからね、
0: うん、まあ被害はあるだろうけど、石垣は何事もなく、うん、強風で何もなってないよな、本当に。
1: そうですね、まあ、ちょっと風強い、雨も降ってなかった
0: です。 雨降ってないよな、そんな。
2: パラパラ、そうね、そんなに降ってない。
0: 変な降り方じゃなかった、うん、一瞬だけパッて降ってすぐ止んでみたいな、
2: うんうん、しかも午後なんかもう晴れてたもんな、ね、風は強かったけど、
0: う
2: ん、
0: そうね、
2: 晴れだしたもんね、
0: うん、何なんだろうな。多分これ異常気象が起きてるな。
1: AI に聞いてみましょう。
0: 九州あたりで台風ができてるから、
2: 止めるしないよ。
0: もう北海道まで台風が行く。
2: はいはい、いつものやつね。
0: これだから温暖化とかの影響があると思うから、皆さんでしっかりやっぱり、うん、あれしていきましょうよ。
1: 久々に聞きました。
2: よかったよかった。比較してくれたわ。
0: ということで、はい、続きましてラジオネーム、はい、ギリュウさん、エジロさん、スタッフの皆さん、こんばんは。ラジオネームギリュウです。今週ニュースということで、私私的なニュースになりますが、中日ドラゴンズの交流戦が開幕から4連勝です。お、そうなんだ。ドラゴンズファンの私にとって とても喜ばしいニュースです。公式戦をずっと連敗し、セリーグの最下位、はい、うん、公式戦ずっと連敗しセリーグの再開、その後交流戦のことに一切触れませんが、一瞬だけ夢を見れましたということで、そうなんだ。交流戦も始まってますから ね
2: 早
0: もう早いよね。6月ですからね。うわやばい、尺がオーバーしてる。CM です
3: いません、一杯いいですか。
4: うち一元さんお断りなので。
3: お願いします。一杯だけでもダメですか。
4: お引き取りください。
3: 一杯だけ、シマウララだけでも。
5: シマウララ？八重瀬の？飲もう飲もう。おごるよ。乾杯。
3: こんな態度変わる？はあ、うまい。すっきりとした飲み応え。
6: 八重瀬酒造。
5: あー飲んだ飲んだ。締めはやっぱりいただきマウスだな。行ったことある？
3: その店気になってた。行こう行こう。牛そば、ヤギ汁、丼物、定食、めっちゃ種類ある。モーニングもランチも営業してるわ。もう3食いただきマウスでいいな。
5: 確かに。よし、家に帰ってまたお昼にマウス集合で。
6: 喫茶いただきマウス18番街で待ってます。
7: お笑い産業道路。
0: はい、ババスペのお笑い産業道路生放送でお送りしております。
2: お願いします。
0: 中日ドラゴンズが、活躍してるということで、
2: 今もうプロ野球どこが強くてとかマジわからんな、うん、
0: 今なんかよ、西武ってよ、うん、西武ライオンズね、
2: うんうん、
0: 2年連続最下位ぐらいだったんだけど、
2: あーそうなんだ、
0: 今多分1位ばよ。
2: え、
0: なんかヤクルトも最下位だったけど1位みたいな感じになってる。
2: そうなんだ。
0: なんかごちゃごちゃしてる今。
2: 俺はもう楽天が弱くて優勝してうわーってなったところで止まってるな、うん、
0: お前2013。
2: よう出てき、
0: マー君の時
2: 13まで出てくるんだ。
0: 2013か、まあ、
2: その辺だな。もう
1: 石垣でパレードやってましたもんね。
2: えそうなの
1: じゃなかった、あれ千葉だったら
0: ロッテよ、楽天関係ないよ。
2: あ、その辺止まってるな。
0: 2013から何も見てない。
2: 前なんだ。うん、何も見てない。
0: もうマー君も則本も巨人にいるからね。
2: あ、そうなんだ。
0: もうそういう時代ですよ。大谷も打ってますしね。
2: うん、まあ、大谷はなんとか終えてるけど、
0: 頑張ってますね、大谷も。
2: 頑張ってるね。
0: ということで、
2: はい、
0: あと一個ニュースがあるんですけど、
2: お、
0: 嵐解散。
1: あ、そうですね、
0: 解散、ね、これって解散、
2: ま、
0: 休止、
2: まあ、
1: ダメですね。
2: 誰か知らない。
0: あ、活動に幕ですね。
2: あ、じゃあもう解散って形なのかな。
0: 今活動に幕、嵐は嵐でまで、
2: うん、まあまあまあ、そっかそっかそっか、
0: うん、嵐が活動
1: 中心としての活動を終えた。
0: そうですね、
2: はいはい、なるほどなるほど。
0: 誰推しでした。嵐の
2: 嵐の、
0: うん、
2: まあ

0: うん、まあ誰その、うん、まあ誰か選べって言われたら、うん、まあ大野かな。
1: あ、大野。
0: はい。
1: 大野、大野のなんだっけ。
0: 僕はなんか歌。
1: 大野さとしか。
0: 大野さとし。
2: 怪物くんと
1: か。ああ、怪物くんね。
0: 僕はあの世界一なんだかな、世界一難しい恋みたいなドラマだったんですけど。
1: はいはい、
0: でそこで、うん、主役で。
1: うん、
0: 大野聡さんが、
1: え、大野くんって怪物くん以外に主役やってるの？
0: いや、ですよ。
1: チェホンマンが出てたやつ。
0: いや、分からんけど。
1: チェホンマンがフランケンシュタインのやつ
0: だね。戦うのかな？
1: 戦う。
0: あ、そうだ。
1: おう、おう。しか言わない役の。
0: 俺見てないだ、そんなの。
1: 見てない。
0: 見てない、見てない。
1: 大野ファンなのに。
0: お、見てないな。
1: 世界一難しい恋。
0: なんだったかな？小学生か中学生ぐらいの時に出てて、めっちゃ見たんで、それ。
1: どういう話？
0: あの社長でその主人公がで秘書かなが春さん、はい、
1: はい、あ、はい、はい、
0: で、うん、めっちゃその頑固というか、
1: うん、
0: 大野さんが、
1: 大野さんがね、
0: 頑固な社長の役で、その、うん、なんか女性を口説いたりとかもしたことないのかな、もう何でもうまくいってきた感じだったかな、
1: あ、逆くるくる方、うん、もう女性が勝手に、
0: もう勝手に来たりとか、うん、でなんか、うん、春がそんな感じじゃないから、
1: うん、
0: あの気になっちゃって、
1: うん、
0: でもそんなことやったことないから話しかけたりとか、うん、でそれで難しいけど、
1: うん、
0: アタックしていくっていうドラマでしたね。
1: なんかありそうな話だな。
0: なんかめっちゃ見てたの、なんか
1: 面白かったの、
0: 面白かった、
1: まだ俺は見ようとも思わない。
0: 絶対見た方がいい、
1: 見た方がいい、
0: 絶対見た方がいいな。
1: 俺は二の推しかな。
0: あ、二の推し、
1: うん、俺二のに会ったことあるからさ。
0: は
1: あ、行ってないけ
0: ん。何それ。
1: 俺二のに会ったことあるわ
0: よ。おお、聞いてみないと分からんからよ。お前の話は。
1: これでも本当に、
0: あ、本当、はい、
1: これ大学生の時かな、二宮が、あ、二のって呼んでるんだけど、
0: なんか二のって呼んでるな、
1: カズナリが、
0: お前二のって呼んでたな、カズナリ。
1: カズナリがこの番組で来てて、
0: うん、
1: で俺らはもうエキストラの仕事みたいのをバイトでやったんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: 二宮さんがいて、
0: うん、
1: 二宮さんと松岡くん、TOKIO のね、
0: TOKIO、危ねえ、V6 っていうとこだった
1: 、 TOKIO の松岡くん来てて、はい、二宮がかっこよかったな。
0: かっこいいよね、うん、一応ね、
1: 大学生の俺らより全然若かった。
0: そう、
1: 若い若い、
0: 当時でもな、もう
2: 30後半
1: だと思うけど、うん、だいぶ若かった。
0: 若いよな、
1: 若い、
0: 芸能人って、うん、
1: ちっちゃかったけどよ、
0: うん、ああそうなんだ、う
1: ん、松岡君がでかすぎるのもあった。
0: でかそうだな、確かに、
1: かっこよかったな。
0: へえ、会ったことあるんだ。
1: そう、会ったことある。
0: でエキストラのバイトに行ったんですか。
1: エキストラのバイトに行った。
0: これ何その話。あれ、あんなあったっけ。
1: 一回だけ行った。
0: あ、そうは、
1: なんか友達の知り合いの知り合いで、
0: うん、
1: 友達の知り合いが、
0: うん、
1: なんか暇人を探してるから。ということで行って、
0: うんうんうんうん、
1: めっちゃ良かったよ。
0: へえ、うん、すご
1: い。そうそうそう、
0: いいな。
1: そう、年末にやってる、
0: うん、
1: 年始かな、
0: はいはい、
1: なんかダッシュの、
0: あ、
1: ウルトラマンダッシュみたいのがあって、
0: うん、っ、はいはいはい、
1: そうそうそう、それで沖縄に来てくれて、
0: へえ、
1: うん、そうそうそう、二宮かっこよかった。
0: いいな、
1: うん、直樹マン誰。直樹マン世代じゃないか、そもそも。
2: そうっすね、いやでも僕は、まあ、音楽ちょっとと、まあ、ほぼバラエティとかドラマ、
1: あ、そうよね、
2: で見てる世代ですよね。
0: なるほどね。
1: VS 嵐、
2: VS 嵐も見てましたね。
1: そうね、あのなんかあったような、でっかい、
2: ああ、そう
1: ですね、でっかい巨人をボール蹴って倒すみたいなゲームなかった。
0: でっかい
1: 巨人をボール蹴って倒すみたいな。
2: 蹴って倒す。あれじゃん。
0: ボタン押して。
1: ボタンか。
2: ピッチャーが抜けてくやつですね。バランス取るやつ。
0: ジェンガの、
1: う
0: ん、なんかテレビ版みたいな
1: やつね。あとあとはカゴしょって、うん、なんかボール積むゲームとか
0: の、うん、あった
1: ありましたよね。あとなんかバーみたいのもらって壁登るやつとかもありましたよ。
0: あったね。
1: VS 嵐なんだかんだ見てるな。
0: あれは面白かったな。
1: あと面白かった。
2: ランニングマシン走ってボール入れるゲームとかね。
1: え？あんなあった。
2: あれ分かったじゃないですか。さっきのやつ。
1: ああ、俺の
0: 顔が。かぶったの
1: よ。走ってたんだあれ。
0: そうそうそう。
1: なんかピンクのボールがな、点数高くてな。
0: あのゴールドかな。
1: ゴールド。
0: ピンクが普通ボールか。
1: ああ、そう。めっちゃ見てるな、お前。嵐ファンだな。
0: 見てたよ、嵐は。
1: 嵐いいよな。
2: 二宮さんはね、ドラマも。
1: ああ、そうね。
2: 2番めっちゃいいっす。
1: ああ、そう。

0: か。
1: ビバ見た。
0: 今続編がね、
1: 案外やってるんだよね。
0: 制作終わったのか分かった。TBSさんがもう放送秋に放送
1: 開始。早いな。ビバ見たよ。
0: 1話の制作費が1億円だったらしいです。
1: え1話？
0: 1話
2: やば。
1: 1話で1億円。大赤字じゃなくて。
2: やばいな。
0: それくらい大人気。人気も続編になってますからね。
2: なるほど。
1: まず海外ロケだからな。高そうやな。
0: マルタとか、本当にヨーロッパとか。もうあっちですよね。
1: あっち系。
2: うん、すげえ。
1: いいな。俺は桜井くんも好きかな、やっぱり。
0: あ、
2: ね、あ、そうなんですか。
0: 桜井くんちゃんとしますよね。
1: 桜井くんラッパーだから。
2: あ、なるほどね。
1: 桜ラップやってるからね。桜井くんはあと、木更津キャッツアイに出てて。
2: うん、おお、すごい、わかんないな、俺。
1: 誰がでしたかな、ね、佐藤隆太と、岡田くんと、
2: はいはいはいはい、
1: V6 の岡田くんと、
0: また岡田くん。
1: その他もろもろが出てたんで、
2: はいはい、
1: 面白いドラマでした。
2: おえー、
1: ということで、もうそろそろ終わりですか。
2: そうよ、終わりよ、もうそろそろ。
1: いやいいニュースでしたな。あ、1個メール残ってた。ラジオネーム、ルート M さん。
2: ルート M さん、
1: 3枚目、2枚目ですね。エジロさん、山田さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。ババスペさんと石垣島推しの岩男とこと、ルート M です。
2: はい、
1: テーマ、ニュースですが、先週の JRA 中央競馬オークスで女性騎手が G1 初制覇しましたが、中央競馬に石垣島出身がいるの知っていますか、上里直太さんです。沖縄離島初の G1 制覇を期待していますということで、なんか前も聞いたな。
2: うわ、知らなかったかも。
0: しかも日本ダービー
1: G1 だからね。女性騎手がまずあれなんだ、初制覇したんだ。すごいな。
2: 出てるのもなんかあんま見たことなくない。
1: ないないない。
2: すごい。
1: しかも石垣出身の上里直太さん。
0: 上里直太
2: いるんだね。
1: いいな、年下かな。
2: 沖縄ってな、競馬場とかもないし、うん、なんかあんまりいなさそうだけどね。
1: どういうあれなのかな。
2: だからね、
1: 2007年生まれですね。
0: 19歳、
1: 若手。
2: 楽しみ。
1: すごいな、楽しみ。
0: もしかしたらかぶってないか、
1: うん、かぶってない。直樹マン何年生まれ。
0: 僕2002年生まれ。
1: ああもう5年以上。おじさんだよ、うん、お前は。
0: 5個下がもう19、20ってやばい
2: ぞ。そうだね。
1: いやもう俺んち5個下がもう24とかだ。もう感じなくなったよね。そうなんだ、頑張ってほしいな。
2: 頑張ってほしいね。
1: すごいな、もう競馬学校行っちゃってるな、すぐ小5とか。すごいな、面白。会いたいですね。
0: 競馬といえば、
1: 競馬といえばギャンブル。ギャンブルといえば、
0: 明日 YouTube ギャンブルの、
1: ああ確かに、ババスペのお笑い産業道路、お笑い産業じゃない、ババスペの YouTube、 ババスペかっこチャリチャリカリカリチャンネル、カリチャンネルがあるんですけれども、明日はギャンブル企画ということで、今回は8時上がります。ギャンブルですよ、ギャンブル。
2: なるほど、上がるのが8時ね。
1: 上がるのが8時です。
2: はいはいはい、楽し
1: み。防衛ギャンブルですよ。
2: 大丈夫かな。
1: もうやばいよ。
0: めちゃめちゃ面白い。
1: 面白かった。面白
0: かった。編集してて一番
1: マジで。やってる時
0: は自販機の動画の次、自販機の動画に面白かったですね、編集。
1: やってる時は俺不安だって。
0: 編集が楽しかった。多分楽しい
1: だろ。あ、いいな。でも見た感じめっちゃいい感じ。
0: その編集の合間に、うん、あのこの自販機を買った自販機に行ったんですけど、
1: おうおう、
0: 夜中ね。
1: おう、
0: そしたらあの当たって、
1: おい、すごいな。あの時は誰も当たらなかった、ね、
0: そうそう、一発で当たって。
1: すごいな。
0: 一応動画に収めたんですけど、
1: うん、
0: あの LINE でも、
1: ああ見た見た見た、すごいよな。
0: それまあショートとかに載せちゃう。
1: ああいいね、載せちゃう。ということで、
0: ね、
1: はい、ババスペのお笑い産業道路、うん、提供などなどは、八重洲酒造様と喫茶いただきマウス様と各社の協力でお送りしております。ということで、来週もニュース企画よろしくお願いします。さよなら、さよなら、さよなら。はい。

0: サンデー紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿沢前里345番地の26金城初子様が5月30日土曜日ご逝去されました。享年77歳でした。金城初子様の告別式は6月3日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の金城林様です。繰り返し三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿沢前里345番地の26金城初子様が5月30日土曜日ご逝去されました。享年77歳でした。金城初子様の告別式は6月3日水曜日午前10時から前里の石垣紫雲閣にて執り行われます。喪主はご長男の金城林様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: こうした横浜には世界中から人や文化が集まるようになりました。静かな漁村だった横浜は少しずつ国際都市へと変わっていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。その前に一曲 The Doobie Brothers Long Train Running Time Tracks Music

0: Long Chain Running, and the Doobie Brothers, Time Tracks, Music for All.
1: Music for All.
2: Time Tracks.
3: 今日6月2日は横浜開港記念日です。1859年の開港をきっかけに日本には西洋の文化や習慣が数多く入ってきました。パンやアイスクリーム、写真、そして洋服など私たちの暮らしに身近なものもこの頃から広まったと言われています。そして今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。皆さんにとって初めての海外旅行はどこでしたか？今でも忘れられない旅の思い出はありますでしょうか？ぜひともお聞かせください。音声メッセージの方はタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお寄せください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Alright, we now have Pink Panthers and Stateside on Time Tracks
4: with Jojo Otani.

0: いや、長距離便だから靴ぐらい脱ぐでしょう。
1: ホテルではいびきばっかり。
0: え、そんなにうるさかった？
1: しかもパンツ一枚一枚きれいに畳むし。
0: いや、整理整頓は大事だろ。
1: あと寝言で言ってた、ヘナタちゃんって誰？
0: あ、それは昔のか。
1: ありえないんだけど。さようなら。
0: いや、ちょっと待って待って、タイムタイム。じゃあ言うけどさ、お前が寝言で言ってたジェームスって誰なんだよ？
1: それはただの友達。
0: またまた、うどん食ってから考えるか。
1: きつねうどんがいい。
0: いつものやつね。食べに行くぞ。
2: ジャムジョジョ。

0: 記憶にない頃にハワイに行ってるんですけど、その後はアメリカに家族で1年間移住した時ですね。
1: Time Tracks Music Fraud 野田恵美リテイク。リナさん、メッセージありがとうございます。家族で海外移住、これ安心しますよね。でもね、とても貴重な体験にもなりますしね。僕は大学はオレゴンの方だったんですが、姉がサンフランシスコに住んでまして、よくオレゴンから彼女の家に遊びに行きました。家族と会うとちょっと安心しますよね。もちろんあの家族じゃなくても友達なんかでもいいんですが、海外で日本での知り合いに会うとちょっとホッとしませんか。さて今夜の横浜開港記念日ですが、横浜港からはお茶やシルクなどの日本の品々が世界へと運ばれていきました。これらは海外で高く評価され、日本の発展を支える重要な輸出品となりました。横浜は日本の経済の窓口、玄関口でもあったんですね。私の曽祖父も横浜で貿易会社を設立して、その後、祖父そしておじへと引き継がれました。関東大震災の後、その貿易会社は神戸へ、移されたと説明を聞いたことからございます。おじからの手紙でそういうふうに書いてあったのを覚えております。さて、今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出をお待ちしています。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、 time_jojo@musicbird.co.jp まで。

お送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。 Drive safe Miles Smith and Niall Horan. Time for us. Yeah, JoJo.

Jump with Van Halen, Time Tracks Music for All。 先ほど入りました情報です。気象庁は高知県中部と西部、徳島県北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。もう暗い中ですのでね、本当にご注意ください。

0: Time Tracks Tuesday, Fleetwood Mac and Gypsy, Sadovanga, Van Halen, and Jump.今夜は初めての海外旅行または思い出に残る旅メッセージ届いてますよ。横須賀線 E2173 僕の地元である神奈川県横浜横浜開港記念日イベントを昔行ったことがありますということで、なんか楽しそうですよね。今夜も、その最新情報を見ているんですけど、その花火が中止になったかどうかっていうのはちょっと確認できてございません。申し訳ございません。でも僕も行ってみたいと思いますね、これ一度ね。ラジオネームもじゃでん32さん、思い出に残る旅は中学生の頃の修学旅行です。広島県岡山県の海、そして大阪のユニバーサルスタジオジャパンへ行きました。岡山の海では海釣りに挑戦しましたが一匹も釣れませんでした。いや、坊主ってありますよでもユニバーサルスタジオジャパンではいろいろなアトラクションを楽しめてとても良い思い出になりました。僕ユニバーサルスタジオ神戸だったんですけど行ったことないんですよね。楽しそうです。それではニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: ニュースウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。全国の医療機関から報告されたはしかの患者数が今年は過去10年で突出して多かった2019年に迫るペースで増えていて、1月からの累計は511人となりました。都道府県別では東京の253人が最も多く、神奈川、埼玉と続きました。厚生労働省は感染が疑われた場合はまずは電話で医療機関に相談するよう求めています。東京電力福島第一原子力発電所の2号機で使用済みの核燃料プールから燃料を取り出す作業が始まりました。使用済みと未使用の合わせて615体を2028年度にかけて構内の共用プールに移して安定的に保管する狙いがあります。重大事故を起こした1号機から4号機でプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目です。人材派遣の大手5社、パーソル添付スタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、マンパワーグループが企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで誤差に立ち入り検査しました。公正取引委員会が派遣会社に立ち入り検査するのは初めてで、派遣料金の引き上げで利用企業のコスト増加につながった可能性があると判断したとみられます。アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。続いて明日のお天気です。台風6号は本州の南岸を東寄りに進む予報です。

0: 報です。九州から近畿は朝まで雨の降るところがあり、局地的に雷雨や非常に激しい雨が降るでしょう。東海、関東甲信、北陸、東北南部は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。東北北部は曇りや雨で、北海道と沖縄ではおおむね晴れるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。そして先ほど入りました情報では、気象庁はですね、高知県中部と西部、徳島県北部で、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。こちらの方もご注意ください。台風6号最新情報必ずチェックしてくださいね。
2: A little Bruce Hornsby for you and the way it is. This is Time Tracks Music for All.

0: じゃあ私はとカナダはと最初の海外の旅行ですね。
1: 大滝英一、君は天然色。ロビさん、メッセージありがとうございます。ハワイからカナダへの旅ということですよね。初めての海外旅行だったんですね。気候の違いかなりありますよね、ハワイとカナダ。実は私が大学生の時に暮らしていたですね、寮のルームメイトもハワイ出身でして、オレゴンは1年のうち9ヶ月近く雨が降ると言われるほどの気候で、このルームメイトはとてもホームシックになっていました。さて、今夜は横浜開港記念日です。皆さんは初めての海外旅行を覚えていますか？あるいは今でも忘れられない旅の思い出はありますか？横浜開港記念日とともにですね、その港が開港後、海外への関心は大きく広がっていきました。当時はですね、海外へ行くにも何週間も船に揺られる時代でした。何週間もですよ。そもそも僕は船酔いするタイプなので、もう大変です。今では飛行機で世界中行けますからね、便利な時代になりました。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出やエピソードをお待ちしています。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T_TRACKS をつけてご参加してください。 The JoJo Otani Radio Show Creedence Clearwater Revival. This is Proud Mary. Time Tracks, Music for All.

Tracks Music for All メッセージが届いております。楽しい旅の思い出です。ラジオネームチャカチャカさん、私の初めての海外旅行はまだ返還前だった1991年の香港です。覚えていたのが広東語を現地で使えたのがとても楽しく嬉しく、今でも時々その時のことを思い出します。現地の言葉使えるっていうのは本当にいいですよね。いろいろな友達もできたりしますしね。ラジオネーム石川県のパープルさん、初めての海外旅行は37年前の新婚旅行でした。アメリカでグランドキャニオン、ラスベガス、ハワイのワイキキビーチなどを巡り楽しい思い出になりました。旅先で知り合った山形県の新婚さん夫婦とはその後10年ほど連絡を取り合っていましたということなんですね。いや、どこで、こういう新しい出会いというのはあるかわからないですからね。楽しいですよね、これ。

0: サザンオールスターズで愛しのエディ、その前お送りしたのがリド、バズガンズ、タイムトラックス、ミュージックフォーオール。さてここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週6月9日は語呂合わせでロックの日なんですね。皆さんがこれまでに経験した一番の反抗期やちょっとした反逆エピソードをぜひとも教えてください。そしてですよ、ロック音楽のリクエストもかけちゃいます、募集します。ただしですよ、リクエストは音声メッセージのみとなりますのでご了承ください。簡単なロックのリクエスト、例えばビートルズやイーグルズだと助かります。番組へのメッセージは携帯など声を吹き込んでですね、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。もちろん音声メッセージなので24時間受け付けます。
1: やるじゃないか。
0: このままお聞きの皆さんは同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。 2 for Tuesday coming up next. Stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしと、つい後回しにしているなら

一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: That was Alanis Morissette. Ironic. それって皮肉なのというメッセージが入っています。改めまして、Time Tracks 火曜日担当のジョンジョー大谷です。お送りしているのが Two for Tuesday 同じアーティスト2曲続けてお送りしています。続いては

日本のスポーツ応援文化の定番になりました。 Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしました。Time Tracks Music for All、 今夜は横浜開港記念日で皆さんの旅の思い出、海外の、旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、旅好き欧州人さんから、1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮影できたのは今思うと貴重な体験でした。離陸時の爆音は本当にすごかったです。よく見れましたね。でもね、3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね。通常は7時間から8時間かかるという、便なんですが、もうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですね。マッハ 2.04。 2000年のですね、墜落事故以降、そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですね。メッセージありがとうございました。あとラジオネームドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は妹とブルートレインで行った静岡旅行、初めて訪れる土地と、とても新鮮でした。その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへ、バッキンガム宮殿に行って、護衛の交換ですね、これを見ることができました。感動しましたということですね。僕あのロンドン行ったことあるんですよ。このその護衛の交換見たことないんですが、あれ楽しそうですよね。それであの確か馬を勝手に触っちゃダメなんですね。すごい怒られる、あの TikTok とかよく見ることがあるんですが、ありがとうございました。さあ続いての曲をお送りしたいと思います。続いてもビーズでイルミネーション。温かいなんかおむすび食べたくなりますよね、この曲を。

世界中のギター初心者が一度は挑戦すると言われている Oasis Wonderwall 2 for Tuesday。 さあ続いては1996年のヒット曲です。タイトルは怒りを抱えたまま振り返るなという意味だそうです。 Oasis Don't Look Back in Anger Time Tracks This is 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Oasis and Don't Look Back in Anger。 また来週2 for Tuesday お送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ、お楽しみに。さてメッセージの方が来ているのかな。
1: DJ ジョジョさん、全国リスナーさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: こんばんは。
1: 私が海外旅行というと新婚旅行で訪れたハワイです。
0: おお。
1: 着いてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
0: はいはい、
1: 可愛いものがあって、妻が、あ、ねえねえって私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
0: 大変でしたね。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅、皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、タイムアンダーバー jojo@musicband.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてぜひともお送りください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルの時間です。 This is Toto Rosanna Last Mile Time Tracks Music for All。

0: お送りしていますのは中村雅俊俺たちの民ミリオンドラーさんドンピシャ世代ですというのを投稿していただきましてありがとうございます。ジャメさん歌えるぞというふうに書いていただきましてありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった。
0: セナさん初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし食べ物もおいしいし空気もおいしいし、あと時間があればですね他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire
2: Time Tracks with JoJo Otani

0: 6月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本だぞ。
2: しかも今日は省エネシャツだし。
3: ミュージック4タイムトレックス。

が難しいんです。終わるかな。プルッっていうラリー・カルトンの1979年リオサンバ、よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ。プルッ。All right, we got more music with Queens and Christine. Tilted Time Tracks Last Mile.

Tilted Christine and Queen's Time Tracks Last Mile。 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ペンネームたかこさん、ホリー、みごうさん、ひすいさん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、あーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん。

0: ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、桃次郎さん、岡山当たり前の一日、朝昼晩、音声メッセージ参加どうもありがとうございました。リクエストの方お待ちしていますよ。リクエストは音声メッセージのみのになりますのでね、それも前もって言ってください。助かります。あの遠いところに取りに行かなくちゃいけないのがありますのであの事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、2-7さん、サトシックさん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。
1: タイムトラックス、ラストマイル
2: With JoJo Otani。 Well since my baby left me, will I find a new place to dwell? Well it's down at the end.

0: Steely Dan, FM, no static at all. Heartbreak Hotel, Elvis Presley, right before that.
1: Music for all.
0: 今夜は横浜開港記念日にちなみ初めての海外旅行、または思い出に残る旅行をテーマにしてお送りしてきました。1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日、語呂合わせでロックの日。皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきてください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね、 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に日本の開国のきっかけを作ったマシュー・ペリーさんからラストワードです。 The door of Japan is open。 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。 Be good, especially to yourself. See you next week. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

で検索検索。Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

JOZZ ゼロ BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1 メガヘルツ、出力20ワットで放送しています。

ュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。みなとみらい周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民の

0: 無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど、東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開講祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって、夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。Read the air と言っても通じない、空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と呼んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時にある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく、日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある、波に逆らわず 波の形に

に自分を合わせる。それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと、必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす。聖徳太子が定めたとされる十七条憲法、その第一条に記されているあの有名な言葉です。この言葉、多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく、議論を尽くせ側に近い。神も下も和らぎ結びて、ことを論ずるにかなうときは、自利おのずから通ず、何事かならざらん。意訳すれば、立場を超えてよく話し合えば、道理はおのずから通る。かなわないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなく、とことん議論して納得に至れという、むしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですから、そういうことが起こる。本来の意味と受け取られてる意味が少しずつずれていく。そして気がつけば、私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として、本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。個を潰す、声を奪う、違いを許さない。けれど私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、個を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の1曲目、和をもって道としのなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声と、それでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聴いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい。確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそその上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの。声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない。波に逆らわず、けれど波と同化もしない。そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない。議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい。そう信じて私は1曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったと

すれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて、本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて、夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない、ただそばにいてほしい。口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ。そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが、大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど、違うままで受け取られたいというところで、どこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlits@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私。お相手は伊沢律でした。

0: くアマをとっと。この後、音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー。なんとなんとディレクターから5年ぶりだそうですね。
2: 5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは
2: 山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。
1: そうですね。
2: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする
1: んで、
2: 川部さんに会いに。
1: いや、もう本当に40年、45周年。
2: はい、ありがとうございます。
1: でもなんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね SNS っていう、なんかね、もう本当に5年ぶりどころじゃない。
2: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
1: いろんな部分で共通があるんで、

0: 元気かなとか、そうそう、あの、大沢くんなんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか。だから、
1: エピック、
0: そう、はいはい、なんかライブやってるなとか、
1: うん、
0: ね、キュウミさんともやってるなとか、うん、いろんなね、
1: そうですね、
0: あ、そうだ、上田先輩も出てるわ、みたいな。
1: まさきさん元気ですよね。
0: 元気ですね。
1: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ。はい、
0: もうアフター
1: 。元気だとか思って。
0: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね。
1: 本物のライブもちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
0: でもね、考えたら久保さん同期って誰なんですかね、ところで。
1: 同期ですか、いや私は80年なので、はい、1980年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか、
0: あ、はいはい、
1: そんな感じで、他どなたかいらっしゃいますか、あ、ルースターズとか、
0: あ、そうか、
1: バンドで言うと、ね、同じコロンビアだったんですよ、はい、ルースターズもそうですね、
0: はい、
1: バンド関係は割といたかもしれないな。
0: 僕はその時ソニーの社員だったんで、
1: あ、そうですか、
0: 松田聖子、本当に会社としては そんな一節でもなかったんですけど、なんとなく、
1: やっぱりね、持ってるものが
0: でしょうかね、
1: そうさせるんだ
0: と。久保さん、そういった意味ではどっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから、
1: アイドルには向かないよって言われてたんで。
0: 向かないんだったんですか。
1: でもなんかその当時ちょうど渡辺プロダクションというすごい、はい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、うん、ができたばかりで、
0: はい、
1: こうロックセクションができたばかりだったので、
0: そこの第一号、
1: そこに入れてもらって、はい、私とか大沢義之とか、
0: はい、
1: でも先輩は、うん、アン・ルイスさんとか、はい、太田裕美さんとか、はい、いて、
0: うん
1: うん、だからそういう意味でなんかこう結構自由奔放に、
0: ね、なるほどね、
1: やらせて、
0: 考えたらね、当時の鍋プロってもう歌ではもう黄金時代ですよね。
1: 黄金時代ですよね。
0: そう、最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑い、その芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
1: そう、手っ取り早いですね。なんか流れが変わってる感じですけどね、エンターテインメントみたいなことで ね、
0: まあ、それをひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、うん、でもやっぱりね、僕らソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、その歌手はやっぱり育てるのに時間がかかると、
1: うんうん、お金も時間もかかりますからね。
0: それで手っ取り早いのにいっちゃうみたいな。
1: でもそう、時代も違うのかなっていうふうに、うん、プロダクションの時代じゃなくなってからは、うん、もうどんどん変わっていったでしょ、
0: う
1: ん、エージェントみたいな感じで、
0: う
1: ん、なんかそうなってきた時になかなかちょっと難しい、
0: うん
1: うん、もうなんかいつもおんぶになんか、ね、守られてきた、うん、私としてはみたいな。
0: でもね、その歌の世界ってやっぱりもちろんヒット曲出る、久保さんみたいにね、いっぱいヒット曲持ってる方はずっとこう長いレンジでこの人生ね、歌の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
1: どんどん変わっていくんだ。
0: そうなだけで。
1: そういう流れなんでしょうけど。うん、
0: 絶対歌はね。
1: でも、また違った音楽の流れも生まれてきてるわけで。
0: うん、そうですね。
1: うん、
0: だから、どっちかというと、久保さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲って、またその、
1: そうなんです ね。やり方をもっと、
0: してるんですよ。
1: もっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、うん、大貫さんとか、うん、高中さんとか、
0: はいはいはい、
1: なんか
0: すごいよね、海外で
1: なんか、満員御礼みたいな、なんかもう真っ赤なスーツで真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか、
0: サブモードのギターなんか、
1: ね、もうびっくりしちゃうじゃないですか。
0: でもね、久保さんもね、ビジュアル的にそっちなんですよ。
1: ね、私もだからそういうブレイクの仕方、
0: はい、
1: いいなと思って見てたりしてますけどね。
0: だから勝手にその今の時代にあって、そのジャパニーズポップスが ね、勝手にそのフューチャーになって、
1: そうですよね、
0: でもその他に今度は久保さんが今度自分でね、
1: うんうん、
0: そういったビジュアル込みで自分で発信すると
1: 発信して、
0: 僕はね、さらに変わると思うんですよね。
1: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、
0: うん、
1: だからついて、
0: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
1: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、
0: うん、
1: そういう感じでもないでしょ、最近は。
0: いや、でもそれって、まあ、久保さんの場合もセルフプロデュースで、
1: うん、
0: なんかもっと面白いことが、ほんとできると思うんですよ。
1: 最近ね、いいソフトもたくさんありますし
0: ね。そうですね。
1: そうなんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたっていうか、うん、 今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、うん、はいはい、それなりにっていう、でもついついね、うん、あの近くにいる 犬とか猫とか、はい、キジバトとか
0: そうそう
1: そんなバックアップしてでも楽しく結構やってるの、はい、あのリール動画作ったりとかするのも、あの音楽を選んで、うん、あのちゃんと編集して、
0: ね、
1: どこの部分を使うとか、うん、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、うん、音に合わせてと か、何気に凝ってやってるんです、
0: うん、でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
1: あ、そっかそっか、
0: う
1: ん、
0: でもその中でまたまとめるっていう、また楽しさもありますよね。
1: そうなんですよ ね、そう、うん、それはそれでちょっと面白がってやってますけど、
0: そ、ね、うん、それでは、
1: はい、
0: 早速このアルバムから、
1: あ、はい、45周年記念 の、はい、あのスペシャルアルバムなんですけども、ベストアルバムで、うん、大事なものはなくならないというタイトルなんです、は
0: い、ちょっとこのすごく、
1: ね、
0: 長いタイトルなんだけど、はい、でもまさに芯をついたタイトルですよね、
1: はい、そうだと思います。なんかどんな方にも当てはまっちゃうようなことだと思うので、うん、はい、あのぜひもあの覚えやすいと思うから、大事なものはなくならない、うん、はい、覚えていただいてぜひ聴いていただきたいなと思います、はい、
0: でこれが4月の15日
1: 15日
0: 出たばっかしですよね。
1: 出てます、はい、サブスクでも、聴けますし、
0: はい、
1: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聴いてください。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからバスルームから愛を込めてを聞いていただきました。
1: これがねデビュー曲です。デビュー曲っていうと皆さんえっていう
0: えって言いますか、え、うん、本当
1: そうなんだっていうそういった意味でだね、うん、えですよね、うん、だからそのヒット曲名曲って言われる代表曲っていうのは今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、
0: うん、特にこの曲なんかいいですよね。今聞いてちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね、うんうん、
1: だからここを何かこうなんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そうなんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ、うん、だからそういうのにそういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり、うん、やり方っていうのがあれば、ね、面白いことができたらいいのにななんていう、まあ、思ったりする時代ではありますよね、
1: うん、だからそう我々も本当自信になっちゃってインフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう
0: 言うよ、そんな言います、言います、
1: そんなじゃなくてね、だそのインフルエンサーの方がそう本当に山下久美子とアーチとなんかすごく気に入っちゃって、うん、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう、そうだね、広げてくれるような、はいはい、それでかつ自分がね、うん、オリジナルで発信していくと、うん、そこがうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がしますね、
0: うん、だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、うん、強く持ってないと怖いよねと思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、うん、まあ、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、うん、それでもちょっと怖い面もあったりとかして、ね、だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、うん、もう少しいろんなことを見極めてないといけないな、う
1: ん、でもそれがオリジナルなんだと思いますよ、
0: うん、
1: うん、そうすれば誰も文句言えないし、
0: うん、でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほらライブをやったりなんかしてますよね、はい、大貫妙子さんとか、うん、はい、なんかもうでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、うん、やってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、
1: 何十年も変わらなくてね、できるっていう、
0: そうですね、
1: でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか、
0: そうですかね、
1: うん、
0: そんな感じに見えます、
1: まあ、いろんな方とコラボはするけれども、うん、ピンはやっぱり、うん、そういうそっと当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
0: まあ、確かにね、うん、何をやっても、うん、まあ、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね、うん、
1: でもそれってね大事だと思います、まあまあ、はい、この本当にタイトルで言うとねだと思いますよね、
0: はい、なくならないっていう感じに、うん、うん、見られたらいいのかもねって思います。
1: 今回のその45周年の部分では、
0: はい、
1: なんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて、
0: そうですね、うん、そうなんですよね、このタイトルはカンさんが、つけてくれたカンチンファン、はい、まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれども、
1: うん、長いですね、
0: 長いです、まあ、45年だけどでも会わない時間も長かったんですね、割と離れている時間も、うん、でもようなことで去年4月に、うん、亀井俊夫さんのライブで、はいはいはい、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、はい、バスルームと、うん、バスルームから愛を込めてとあとベジタリアンっていう曲を、それでその時に母さんが、うん、来てて、うん、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を、
1: それはゲストとかじゃなくて客として、
0: カンさんはそうです、亀井さんとはもう すごいカン亀井の仲なので、
1: うん、
0: なんか、亀井さんからカン来てみたいな感じで、いらしてた
1: っていう、聞いてる方勘違いしないですよ、カンさんっていうのは作詞家の
0: カンチンファーさんです、
1: なかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、
0: ですね、
1: そのカンさんです、
0: はい、
1: うん、僕はソニーいた時に随分ね、カンさんにはお世話になって、
0: うん、
1: そうでもね、こうしてまた、
0: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、うん、
1: はい、
0: カンさんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですね。なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそこでまた新たにちょっとこう、うん、書き直したり加えたりいろんなことをして、そして、はい、ちょっと今回は今までないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、うん、ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、一つの曲を作った。
1: なるほどね、それでクレジットが
0: ちょっと、そうです、3名いて
1: なってますよね、
0: はい、
1: うん、なかなかこの業界的にはちょっと珍しい 形になりましたね。
0: そうですね。私は初めてのことで、うん、でも意外と最近は皆さん曲とかたくさんの、うん、みんなでなんか作るとか、うん、そういうのはまあ、ね、あるっちゃあるけどみたいな。
1: 先生2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
0: うんうん、面白いですよ ね、 そうですね。で仲良しだからできるのかなって思う。
1: なるほどね。でもなんか SNS つながりで、うん、そういう切り口 で、うん、でお互い好きなアーチとがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔を全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね。いい意味でも悪い意味でもね。
0: あ、そうですね、うん、お互いそうね、うん、なんかインスパイアされてって感じ。
1: そうですね、
0: 触発されなが
1: ら、そういった部分では今のスタートから話をまとめると、なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね。
0: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、はい、でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴、うん、いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないから、もっと優しく、これ新曲です。聴いていただきました、
1: うん、いいね、
0: いいでしょう。いいでしょ
1: う
0: って、
1: なんか本当にこう耳にね、入って
0: サビの
1: ループしてずっとね
0: 繰り返しが
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、また刻みがいいですね。
0: なんかやっぱりダンスな感じがね、いいなという。
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ。
1: そう、新しい。
0: 若い、
1: コラボなんでしょうね。
0: うん、なんです。
1: すごい。
0: すごいの、
1: ね。
0: なかなかそのリズムにこう乗る感じとか、そこで歌う感覚とかが、もう本当に今までないそんな体感でした。
1: それって久美子さんがリクエストしたんですか？
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな。
0: そこはね、菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスが、ダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて。
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: そうです。
1: それは菅さんがいわゆるまあいる声かけて、あるいは久美子さんが声かけて、
0: 菅さんの、まあ、ブレイン
1: とか、ね、
0: そう、
1: 面白いものできるもんですね。
0: ねえ、いやでもこことなかなか本当にやりたくても今までなかったので。

0: の菅さんが行ってくれて、うん、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね、うん。
1: 今回のアルバムこの曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ
1: アルバムになりましたね、
0: どれみたいな、ちょっとそう、うん、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、うん、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、うん、結構ジンとくるってい
1: う
0: ものがあるっていう、
1: う
0: んうん、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、うん、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいな、そういう古い時代
0: もあるある
1: ありますね、はい。今回アルバムそういった部分では選曲も大変だったでしょ。
0: あ、でも今回は 3人という、私のなんか80年代早々期の、はい、うん、私がこう一番デビューしてからの、うん、その時代 の主にっていう主だったというクローズアップしたので、はい、意外にその菅さん、亀井さん、うん、大沢良樹、はい、そして、まあ、佐野くんがいたりとか、うん、まあ、そこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、うん、竹花さんがいたりとか、はい、そういう感じで下田さんもいたりなんかしました、
1: ね、う
0: ん。
1: あ、そうですね。だからそこにね、はい、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: そうですね、うん、でもすごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね、
1: うん。なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、う
0: ん、でも今回ね、なかなか難しいですもんね、うん、
1: 新曲入れながら、
0: 今回やっと新曲が入れられて、うん、なんかすごい嬉しいっていう、万々歳だから、なんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、うん、すね、気分は。
1: 今回やっぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
0: はい、なんかそうなんですよ。
1: おまんじゅうが表紙だったぞみたいな、よく見ると
0: ね
1: 実は
0: そうなんです。これは猫
1: ね、
0: 渡辺達夫さんの、はい、カメラマンの、
1: はい、
0: もう達夫さんは80年、うん、もう本当に初期の頃から、うん、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、はい、もらってて、もう、うん、それで もちろん長いお付き合いで、そのまま、うん、35周年の時 のアルバムのジャケットとかもそうだし、はい、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、なんとなく達夫さんがよくインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとっても素敵な写真あるので、しかも愛猫ちゃんたちたくさん写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで決めさせていただいて、今回はこのまん丸の本当に、ね、
1: 本当に
0: 顔見るとあずきちゃんって言って、ここに顔の鼻の横にねほくろがあるんです、ご存知ですか？可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの、それで、
1: はい、
0: もう達夫さんに言ったら、はい、もう大喜び、すごい喜んでくれて、うん、残念ながらちょっと病気で、
1: そうですね、
0: はい、今回の発売までには、うん、なかなか、
1: なんか、
0: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけど も、
1: ね、このジャケットを上で喜んでくれてますよね。そ
0: う
1: よ、
0: もうその前にもうすごい電話でも話したし、うん、ね、メールでも久美子ありがとうみたいなメールもらったりして、よかった、うん、なんかこうつながったので、うん、そこはずっと本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと、45周年で、うん、達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、うん、なんとも本当に
1: そうですね、
0: 素敵なことだなって思いました。
1: あ、ぜひ皆さん本当になんかこうサブスクっていうんですが、やっぱりCD でね、それからこういうブックレット、
0: そうなんですよ、
1: こういうホビー性も含めてお手に取ってね、
0: ブックレットもなかなか、うん、
1: 素敵な写真がいっぱいです、
0: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
1: それらも含めてやっぱり見ていただければ、それでは今週3曲目、
0: はい、 3曲目はですね、はい、ちょっと亀井俊夫さんの、うん、まあ、たくさんあの名曲はあるんですけれども、今回あのもうアルバム作ってて、あの3曲してて、はい、そういえばって思い出したことの一つに、うん、あのラジカセとかあったよねとか、はいはい、あのそんなそんななんか妙な思い出も、うん、思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、うん、オートリバースって知らないんですよ、もう今、ね、も
1: うみんな、そうですね、
0: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていう、それが面白かったんで、ぜひ、あのちょっと かけてみたいと思います、はい、じゃあベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。いやいやいや、オートリバース
1: 逆に
0: 知らないっていう、
1: そうそうそう
0: そう、もう本当に面白くてしょうがない。
1: どうで食べれんのみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。
0: オートリバースで恋してるってすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです、
0: 止まらないんだもん、大変だ、大変だっていう、
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね。そんな恋があるんだみたいな、そんな恋してみてえなっていうね、
0: してみたいです ね、
1: いいですよね。
0: 確かに今ならそう思える、
1: そう。でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか。
0: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、のやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作ってで、CM で私も初登場みたいな感じで、
1: はい、あ、すごい、
0: はい、赤いっていう、
1: うん、で今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いって言葉があったんで、
0: ジャケ買い
1: まさに今回このね、ジャケ買いしてもらいたい、
0: これは何みたいな感じで
1: 手に取
0: ってもらって、ちょっと聞いてみようかなみたいな、
1: 紅白饅頭の白いやつだけだぞみたいな、
0: あずきちゃんですからね、
1: そうそう、あずきちゃんなんでね、
0: そういったものも、あずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど、
1: そうですね。
0: いやでもジャケ買いで本当に、あ、外れたとか、たまにあったりするじゃないですか、今回ちょっと外れちゃったなとかね、外れないですからぜひ、
1: ね、はい、ということでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
1: はい、
0: これねちょっとねギターで今道智隆くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さが今回はギターを抱えてやってくるんで、やってきてくれますので、はい、

0: いや、ありがたいことに、うん、ライブはソールドアウトで、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、なんですけど配信もやってますので、はい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: うん、やっぱりね、久美さんの場合チケットがすぐ入れちゃうんでね。
0: やっとこの頃、
1: うん、いやいや、とんでもない。で、まあ、いい時代になりました。
0: はい、配信も見れる、うん、配信でね、ということで、
1: 本当に北海道から本当沖縄まで、
0: うん、
1: 方ね、来れない方ね、
0: そうなんですね、
1: 見ていただければね、
0: あの配信でも臨場感を伝えられるように、うん、あのカメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
1: そういった情報をですね、SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
0: あ、私のオフィシャル、はい、あのライブクラブとかもありますし、はい、久美子山下のオフィシャルで、うん、あのチェックしてくれたらば、はい、あの 見れます、はいは
1: い、ということで、もう検索はね、山下久美子と、
0: はい、
1: 入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますからね。
0: 違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな。
1: でもね、トップはね、
0: うん、久美子山下とかの方がいいのかもしれない。
1: なるほど、英語、はい、英語とか、
0: あのアルファベットとか、
1: あ、そうね、うん、なるほど、まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、いろいろ検索してみてください。
0: 皆さんの方がよく知ってると思うよ。そうなんだよね。私たちが言うよりみたいな。
1: いや、でもね、冒頭に話があったように、これからね、山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます。
0: あ、
1: そうですから、そのあたりをね、ぜひ注目していただければ。
0: だからそのためだけずっと元気でいなくちゃいけないから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 体鍛えて、
1: うん、そうだから今、
0: ね、いい感じに年を重ねていけたらいいと思います。
1: ということで、体の鍛え方、水泳を、
0: ね、水泳はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます。ダンベルとかもやってるし、
1: いいですね。まあ、そんなSNS は出てきませんけれども、まあ、今言ったねコメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います、はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: あ、はい、こうやって45周年記念、ベストアルバム大事なものはなくならない、はい、そこに新曲もっと優しくという、カンさんがと一緒にコラボした曲も入ってまして、うん、素晴らしいアルバムをリリースされできましたので、はい、ぜひぜひ聴いてください。まだまだ素敵なライブもありますし、聞いてほしいと思います、うん、これからの私のことを見ててくださいね。
1: はい、はい。今回のアルバム大事なものはなくならない、
0: はい、
1: これベストアルバムなんでね、CD と DVD セットのアルバムになってます。
0: そうです、は
1: い、ですからライブいろいろ含めてね、
0: はい、
1: 見て聞いて楽しめるアルバムになってますんで、
0: そうですね、はい、
1: まあ、いわゆる、まあ、本当山下久美子バイブルアルバムとでも言いましょうかね。プラス新曲が入って
0: くると、はい、
1: この辺がね、
0: この新曲、
1: ちょっと言われると違うぞと、
0: 違うぞと、
1: はい、
0: はい、
1: ところになります、
0: はい、
1: ぜひお手に取ってお楽しみください。では今週、この曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから、大沢良幸と下田一郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
1: 今週はゲストに山下久美子さんをお迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお答えしましょう。お相手は川部でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
1: はい。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、まあ、本当にキリがなかったので、それこそあのアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日に動かなくなった虫たちが落ちてて、もう効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです。非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ、快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて、今回もゲストの方とお電話つながっております。では、自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは。

0: 私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
1: はい、大手さんよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、群馬県といえば、
0: はい、
1: 海なし県ですよ。
0: そうなんですよ、よくご存知なんですね。
1: いや、だって群馬といえばでしょ、はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
0: ありがとうございます。
1: じゃないですか、
0: 本当に、
1: はい、
0: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いましてちょっとびっくりしておりますが、はい、ありがとうございま す,
1: そ
0: う
1: なん
0: です
1: よ、ね、昨年行きました。
0: あ、本当ですか、ありがとうございます、
1: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
0: う
1: ん、
0: あ、ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、
1: で、その、
0: まあ、本当に盆地、うん、
1: うんうん、
0: はい、
1: あ、盆地暑いんだ今。
0: あ、今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、
1: はい、うん、
0: もう本当にめっちゃ暑いです今日は32度で、
1: う
0: わ、もう日向はうだるような暑さになっております。
1: いやね、本当、命の危険を感じるような暑さですよね。
0: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: うん、まあ、5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあ、それだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが
0: 本当ですね。
1: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
0: あ、はい、
1: はい、群馬水辺安全協会、はい、はい、これはどういった活動をされる協会なんでしょうか。
0: あ、そうですね、はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、うん、2024年1月1日元日に立ち上げましてですね、
1: はい、
0: 私だけではなくて、まあ、仲間たちと立ち上げてですね、うんうん、この団体を立ち上げる前までは個人個人それぞれに活動していて、
1: はい、
0: 要は小学校にお邪魔をして、
1: はい、
0: 水泳の授業でこう着衣水泳とか、
1: うんうんうん、
0: そういったのをこう指導する、はい、ことをやっていたんですけども、
1: うんうん、
0: そろそろこう志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
1: はい、
0: じゃあ一つの団体を作って、
1: うんうんうん、
0: 一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
1: うん、
0: 作ったのがこの水辺安全協会になります。
1: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: 今はですね、
1: うん、
0: メンバーの職業は大体消防士です。あ、はあ、私も実は消防士でございまして、
1: そうですね、はい、
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: 消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
1: うんうん、
0: そういったメンバーが主なんですけども、
1: はい、
0: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
1: はい、
0: あとは、群馬大学の教授の先生もいらっしゃったりだとか、
1: うん、はいはい、
0: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
1: はい、
0: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
1: そうなんですね。もう、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: この群馬県でも、まあ、海がない分、うん、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが。
0: はい、そうですね。一番大きい川といいますと、関東平野をずっと流れていく、
1: はい、
0: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
1: はい、
0: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: その、川が真ん中を流れているので、
1: はい、
0: まあ本当にそれに付随した支流なんかもたくさんあるので、
1: うん、
0: 川がたくさんある県という感じですかね。その他、
1: はい、
0: 海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。
1: うん、
0: それなので、うん、すぐ隣の新潟県にお邪魔したり、
1: はい、
0: 茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、
1: はい、
0: 水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、
1: はい、
0: やっぱり恋しくなるので行ったりしますね。
1: こう海への憧れっていうんでしょうかね。
0: ありますね、
1: うん、
0: もう海が見えた瞬間もあの大興奮で飛び上がるのを覚えてますけど。
1: あのあれですね、うん、あのこう私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね、そうですよね、うん、そうそう、思わずもう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね、
1: うん、はい、まあ、はい、そんな中でまあそうやってまあ、うん、まあ海に限らず水の事故っていうのは、うん、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、プ、はい、ールだったり川だったり、はい、いろんなところでね、うん、発生をしてしまう、うん、この群馬県内群馬でもこう水の事故っていうのは、はい、あの多いというかやはり目にするものなんでしょうか。
0: あ、そうですね、あのやはりあのため池があったりだとか、
1: はい
0: はい、あと川があったり、
1: うん、
0: ね、あと湖なんかもあったりするので、
1: はい
0: はい、あの事故は例外なんかあるんですけども、やはりあの私たち消防士として仕事してる中で、
1: はい、
0: 一番多い水難事故は、うん、やっぱりお風呂にはなりますね。
1: あ、
0: はい、やはりお風呂でこう、うん、あの溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり、うん、あの出動するケースがあったりしますね、
1: うん、なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、まあ、その文化的背景も、うん、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、うん、でもこう、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: あ、そう、本当にそれはすごく思いますね、
1: うん、
0: あの私たちの活動でやはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
1: うん、
0: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、
1: はいはい、
0: 私はあの2010年ですね、2010年にあのその頃はまだまだ、はい、あのレスキューの隊員でバリバリにこう、はい、なんていうんですか、あの人目がちょっとすくぞってもうやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、
1: はい、
0: あの実は夏休み前のあのなんていうんですかね、あの放課後っていうんですか、
1: はい、
0: にあのお子さんがやはり川に近づいてですね、
1: うん、
0: はい、それで流されてしまうという事故にあの救助出動しまして、
1: はい
0: はい、そこであの非常にこう悔しい思いをしたというのが、
1: うん、
0: あの活動のきっかけになりますね。
1: うん、なるほど。
0: はい、
1: あのやはりこう消防の皆さんは事故が起きた後にこう通報が来てこうリアクションとしてこう助けに行く、はい、まあ、はい、まあ、もともそう、そういうものなんだけれども、まあ、我々ライフセービング的に言うとやっぱりこう、
0: はい、
1: 事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: 本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
0: あ、本当におっしゃる通りですね、
1: うん、
0: あの私たちはあの本業としてあのやはり火災をこう予防するだとか火災を消すとかっていうことがありますけど、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、これやはりなかなかこう啓発っていうのはあのやっぱり生活の中に埋もれてしまっていてなかなか広がらないんですけども、こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね、
1: はい、
0: だからそれと同じで、
1: うん、
0: やはり水難事故この水に近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど箕輪さん言われたように、
1: うん、
0: あのやはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: またあの選択肢を持ってこういった安全措置を、うん、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、はい、こう広く広報していったりする必要があるなっていうちょっと思いますよね、
1: うんうん、これだけ水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだのところありますもんね。
0: いや本当にそれは思いますね、
1: はい、
0: これは水辺で遊ばなくなってしまったのか、水辺に近づいてはいけないという、うんうん、教育的なことだったり、はい、または保護者の方々の意識だとかっていうのもあったり、うん、はい、するのかな。子どもたちが水辺に近づかなくなったことで、うん、危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、はい、っていうようなことを考えながら、いろいろ研究しているところです、
1: はい、
0: うん、
1: はい、じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい。
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: い、一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、うん、こう学校に訪問してこう子どもたちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。うん、
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔する時っていうのは、大体こう着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこうアピールするっていうこともやりながら、
0: はい、
1: またライフジャケットを準備できない私たち消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、ライフジャケットをつけて安全措置を、安全な、ね、対策をして、水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい、
1: 例えば、不意に転落してしまった時にどうしたらいいかっていうところで、うん、着衣泳の方もですね、はい、合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
0: いや本当に大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
1: そうですよね、うんうん、その辺はね、はい、なかなか課題が、うん、いろんな課題があると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、でも私たちも決して

0: なんて言うんですかね、はい、授業の、ね、先生方 の、 その子どもたちを育てるというカリキュラムの、
1: はい、
0: なんて言うんですかね、障害にならないように、
1: はい、
0: そしてあの私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、はい、あのそうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよ、やっぱり、
1: はい、
0: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で、
1: はい、
0: 先生たちとこうあのディスカッションしながら、うん、今あのとてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、はい、教育委員会の先生方、はい、指導主事の先生方ともこう、はい、タイアップしながらやってる感じですね、
1: うん、いや素敵だと思います、うん、あのやっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにあのいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
0: ああそうですね、そう言っていただけるとありがたいですけども、
1: うんうん、
0: まあ、あのやっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
1: そんな長いんですね。
0: うん、そうですね、
1: はい
0: はい、あの教会として立ち上げたのは2024年なんですけども、はい、実際活動が始まったのは2011年に始めているので、うん、
1: はい
0: はい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
1: はい、
0: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で、例えば箕輪さんのようにこう水あの水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、あのいろんなあのノウハウを持ってる先生がいらっしゃれば、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、泳いだことのない先生も、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、やっぱりそのこうその苦手さ加減がこう子どもたちに伝わってしまうというのがやっぱりあると思うんで、その時に私たちのようなあの人材といいますか、私たちは非番で要は仕事を朝までやってそれからお伺いしてるんですけど、でもあの先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
1: はい、
0: あの少しずつそういったあの手助けをさせてもらってるところですかね。
1: でこ の、 あのもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めてそのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子どもたちに来ジャケを、来ジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども、
0: ああそうですね、もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですねもう引っ張っていってくれていますので、はい、
1: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
0: はい、そうですよね、これがあの私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
1: はい、
0: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
1: はい
0: はい、何かあのもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、
1: うん、
0: そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん、死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、
1: うんうん、
0: そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、うん、あるわけで、説教しましょうというようなことを書いてあった、うん
1: はい
0: だからライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
1: うんうん、
0: 私たちも導入し始めた時に、
1: はい、
0: たまたまあの紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、あの先生がいらっしゃって、
1: はい、
0: あのその先生からあのいやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよっていう話になりまして
1: 、はい、
0: それで紹介していただいたのが、うん香川県のね、はい、あのライジャケサンタ森重、あ日本のライジャケサンタですねあの森重雄二さんです ね、
1: はい、なるほど、そういうわけだったんですね。
0: はい、もうそれから、はい、あの昨年実はあの香川の方にもお邪魔しまして、
1: はいはい
0: はい、直接お会いして、
1: はい
0: はい、もうあのそれからですね肩組んで歩くって言いますかあの私が、はい、一方的にあのラブコールを送ってる感じですが
1: いやでもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子供のためなんだけれども、うん、やっぱりその、うん個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。

0: ああそうですね、何でしょうね、仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
1: はい、
0: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
1: うん
0: はい、両立させるようにですね、うん、何とか、やってる感じで、ですね今、
1: うん、いやでもそうやってこうなんだろう、好きでやってることというか、なんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うん多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなって思います。
0: ありがとうございます、
1: うん、こういうね方々が増えてくるなといいなと思いますし、ライフセーバーにもたくさん消防士とか、はい、いるので、やっぱりそうした、
0: そうですよね、
1: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事をねリンクされてる方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
0: ああそうですね、うん、ですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
1: うんうんうん、
0: 自分たちがやってるんだからみたいなことは思わずに、はい、いろんな人とこうつながりたくて、
1: はい、
0: どんどんいろんなところに出ていって、うんうん、ライフセービング協会の方だとか、はい、あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういった方々とつながりながらですね、はい、私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
1: うんはい、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
0: はい、
1: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなるという傾向があります。はい、大手さんからですね、水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、うん、それは知識もそうですけども、うん、あとは水に近づくためのそのツールですとか、
1: はい、
0: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、うん、いろんな選択肢を持てるようにですね、うんうん、しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うんぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを、うん、入れておいていただけるといいなというふうに思います。
1: はい、よく言われるんですけど、私もですねライフジャケットを必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。
0: うんうん
1: うん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない、うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
0: はい、
1: はい、なぜか、
0: すごい、
1: はい、浮くってとても大切なことだから、
0: うん、
1: うん、それを自分の力使わずに浮けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね、
0: はい、
1: はい、とってもこれ大切なんですよ。
0: ああやっぱりそうなんですね、泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
1: はい、うん、よく、はい、どうぞ。
0: 私たちもその子どもたちを指導している中でやっぱり、はいはい、浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうんだと思うんですよね、
1: は
0: い、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
1: はい、
0: あと体にうんと力が入ってしまって、
1: うんうん、
0: やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
1: はい、
0: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよね、
1: はい、ね、うん、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
0: よ
1: くこ
0: う
1: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、
0: うん、
1: 普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
0: しないですよね。
1: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
0: はい、
1: そうだからこう心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから、はい、考えなきゃいけないからやっぱりちょっとしんどくなるっていうのもあるから、
0: うんうんうん、
1: そう、苦し、それが苦しいっていう言葉になるんですね。
0: うん、
1: はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていう

0: のがとても大切かなと思うので、はい、ぜひちょっと、
1: ありがとうございます、
0: はい、何かで取り入れていただければなと思います。
1: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、うんうん、ぜひ子どもたちにアドバイスするときに
0: 使わせてもらいたいと思います。はい、ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので、
1: いやぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、うん、ぜひ迎え撃ちますので
0: その際はぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日のゲスト、群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が5月の30日でございます、はい、よろしくお願いします。
1: メールいただいてるのでご紹介します、
0: はい。
1: ラジオネーム金太さん。
0: はい、金太さん、
1: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして、
0: はい、
1: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです、うん、ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。
0: ほう、
1: あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して顔と歯を磨いてから、車に乗ってエンジンをかけてから、スマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
0: ほう、
1: 細かい、だいぶ、
0: はい。
1: 基本朝型人間なので、休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてますとのことです。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これちょっと、うん、この番組の性質上、
1: うん、
0: 2週間に1回収録してるんで、
1: うん、
0: 多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
1: そうだね、うん、
0: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください。皆さん、僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
1: めっちゃ笑ってるお前。どうした？
0: ちょっと1ヶ月ちょ、思い出せ、そ, そんな、なんかさ、
1: いやいや、
0: そのさ、うん、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を、
1: まあね、うん、
0: 鮮明にその

0: 書いてくれてるけど、やっぱ1ヶ月前だから
1: そうなので、これまあシステムとして、うん、そのまず、放送聞いてくれて、多分その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです、
0: はいはいはい、
1: 瞬間というか直後にね、
0: うん、
1: それが、1回 FM イルカの方に送られて、
0: うん、
1: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう
0: 海外から輸出したみたいなルートを辿ってるんです、
1: う
0: ん、これ
1: その本当にアマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ来んのが、
0: うん、ちょっとねだから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな
1: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね
0: はいはい、はい、
1: 冷蔵庫買ったみたいな話もね
0: の話をしたのが1ヶ月これこのラグはすいません申し訳ないです、うん、ありがとうございます
1: あの読ませていただくんでは
0: いもちろん、
1: はい、
0: どしどし送ってくださいね
1: 朝のルーティンね
0: はいはいはい
1: まあでも確かに細かいとか言ったけどこんぐらい細かいのも割と決まってるよな思い返したら多分まあ、4時半ってのは早いけど
0: 確かに
1: 朝起きて何するかねまあ、
0: うん、
1: ご飯食べるわ朝食べない人とかいるけどめっちゃ食べるんだよな朝
0: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど朝は、
1: うん、
0: それ何を食べるわけ
1: でも朝が一番食べるわもうお米山盛りのお米と、
0: うん、
1: なんだろう味噌汁作っといて味噌汁とか、簡単なやつだけどねその卵かけご飯とかカレーとかだけどレトルトの、うんそのフライパンは基本そんな使わないけど
0: まあ朝はな
1: 米はもうもりもり食べてるの
0: えどんぐらい1合ぐらいいく
1: 1合ってどんぐらいだっけ
0: 1合だからあの炊飯するときにカップあるじゃん、
1: うん、
0: あれ1合
1: あでも、ね、
0: もりもりが1合
1: だから1合の半分ちょいぐらいかなその
0: 分かるわでも
1: 1回4分割にするから米炊けたとき2合炊いて、
0: うん、
1: その十字に切って、
0: はいはい、
1: これ結構なんか美味しくなるみたいな一人暮らし始めた時に知ったのよこの炊けた状態からまず十字に切ってこう裏返して
0: ああその混ぜるってことね
1: そうそうそう
0: 米をはいはいはい
1: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうって、うん、その4回食べたいっていうか
0: なるほどね、
1: うん、
0: 2合炊いて大体1食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ
1: まあでもお茶碗はそうなるけど、
0: うん、
1: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがあ る,
0: なるほどな
1: うん
0: カレーはもうレトルト
1: レトルトだねやっぱ作るとかは朝からだからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ
0: あ俺なんかその、うん、朝食べるの結構ブーム的に来るというか、
1: うん、
0: だからこの月は朝飯食ってたなとか、この月は食べてないとかあって、
1: うん、
0: でも食べるとしたらまあ大体パン焼いて、
1: うん、
0: でパンもなんかチーズは何ピザトーストみたいなの食べて、
1: はいはいはい、
0: で目玉焼き焼いてウインナー焼いてサラダ食ってでコーヒーみたいな
1: はいはいはい
0: でも基本もういわゆる朝ごはんは食べるねだからまあ
1: 確かにパンね
0: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム俺の
1: いやでもね、うん、そのパンも分かるんだけど、
0: うん、
1: やっぱなんかお米の方が
0: いや分かるよ
1: でなんか、うん、あの小6か小5の時に、
0: うん
1: ディベート対決で朝ごは
0: ん
1: 派かパン派かっていう対決に出たのよ出場して
0: ディベート対決あディベートの授業があったんだよな
1: そうそうそう
0: 国語かなんかでで
1: やっぱその時にご飯派でやって、
0: うん、
1: ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、
0: うん、
1: その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから
0: 腹持ちがいいとかあったもん
1: そうであの1個クリティカル決めたの今でもやっぱ覚えてるけど、
0: うん、
1: そのディベートの内容、
0: うん、
1: そのなんかパン派のメリットで、
0: うん、
1: パンを食べると運動能力に、
0: うん、
1: こうなんつうのいい影響があるので、
0: うん、
1: その一日をよく過ごすことができますみたいな、
0: うんうん、
1: メリットを提示してきたのに対して、うん、いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな、
0: うんうん、
1: 調べてたからでもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、
0: うん、
1: でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、
0: うん、
1: あの勝ったのよ
0: でそのパン派ってのが俺ね
1: あそうだっけ、
0: うん、パン派ってのが俺
1: その成功体験、うん、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、うん、
0: 気持ちよさあれそれ
1: やばいっちゃってビリビリしちゃったから頭の中が
0: そのまず、
1: うん、
0: ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、
1: うん、
0: 班に分けられてお前らご飯派ね、うん、お前らパン派ねって決められててこれまずちょっと不利だったのとい
1: やでもどうなんだろう、
0: ね、あとなんかそのパン派内で、うん、あの内部構造みたいなのが起こっちゃって
1: あるよね、
0: そう、それで俺あの担任の先生にブチ切れられてもう

0: なんかほぼ半分やる気なくしながら戦ってた、あの時。
1: でこれ本当、うん、あの使えるか分かんないけど、うん、そっからディベートの授業全体なんか班でやって、うん、その強かったやつ、
0: うん、
1: あの男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、うん、で男女に分けてそのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
0: あった
1: それのテーマ
0: 決勝戦みたいな、
1: そうそうそう、うん、のテーマが、うん、あの男がいいか女がいいかっていう、
0: なんだよそれ
1: そう、どっちが、うん、あの優れているかっていう、
0: お前さそれ、うん、今だったらもう完全にダメだね。
1: そうこれあのでも100年前の話なんです
0: いません、
1: これすいません、
0: 100年前なんで
1: 僕らが小学校の時の話なんで、多分昭和、まあ、明治ギリ明治とか
0: ぐらいの100年前の話なんであ
1: のその時はね、
0: これは、はいはいはい、そうそうそう時代ってね変わっていきますから、そうそうそう、何のフォローしてんのこれ
1: すごかったよ、だから
0: すごかったな確かに、うん、
1: あの、うん、ディベート
0: 何やもっといいテーマあるだと、うん、もう申し訳ないけど、
1: うん、まあね、でもパン派に振り分けられてそっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
0: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん朝そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、うんうん、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあね、でもモーニングパンとかをさちゃんと具材乗っけて家で食べると、うん、コーヒーと一緒に飲むとこうモーニング感が出て、
0: わかる、
1: それは好きだったりするのよ。
0: 俺そのピザトーストって言ったけど、うん、納豆トーストとかの日もあるし、
1: あ
0: の何ホットサンドにする時とかもあるから、
1: うん、なるほどね、
0: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、
1: うん、
0: この1枚をさどんだけ安く済ますかってやってるのにさ、
1: うん、
0: 結局なんかピザトーストとかで玉ねぎピーマンベーコンチーズとかいろいろ乗っけちゃって俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも
1: そのさ金持ちなのにケチなんだね、
0: う
1: ん、
0: 金持ちってケチなんだよ。
1: そう行き切ったらケチじゃなくなるってこと。
0: そう多分どっかを越したら、うん、ケチじゃなくなるのかなこれって。
1: でもリアルな金持ちはケチなんだみんな
0: 多分俺なんか、ね、そういうの許せないの俺。なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見るとうわーちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうねやっぱねうん、
1: そのお店とかでってこと。
0: そうい
1: やよくないな。まあまあいやそれ家では作らんけどね。
0: なんかやっぱそう、
1: ね、そ家店では考えなくない。別に原価がどうとかさ、
0: いや結構やっぱ考えちゃうね。なんかじゃあその海鮮丼食べようみたいな。
1: なるほど、
0: ね、ウニ入ってるんだとしたらみたいな思っちゃうね、うん、
1: そんな感じだったっけなんか
0: ね、
1: 人生つまんない方向に行ってないどんどん。
0: 確かになんか
1: 知識つけること
0: によってお金だけ増えてくやつら無心で働いてお金だけ増えてってるけどみたいな、うん、
1: でも朝最近もう本当あれだわ、モーニングとかでも行ってるわ友達と。も
0: うあ喫茶店の
1: 品とかカフェとか調べて。
0: めっちゃいいじゃん。
1: 9時とかにもう入ってるお店に休みの日に、
0: うんうん、
1: だから早め8時半とかに集まって、
0: うん、
1: もうやっぱその活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
0: うん、それを知ってるっていうことに対して、
1: ね、うん、まあ、はれてるし
0: 分かるわ。
1: この朝に活動してる
0: それが終わった後まだ何でもできるしね、
1: うん、
0: だ俺今日その仕事でさ、
1: うん、
0: 5時半起きだったの、
1: うん、
0: 7時に中野に行かないといけなくて、
1: うん、
0: で5時半に起きたんだけど、
1: うん、
0: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
1: うん、
0: 9時半とか寝たのよ。
1: はいはいはい。
0: 9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて。
1: ちょっと待って、なんかさ、うん、そのちょっと最近話してることをさ、
0: いやだから その共感をちょっとしたかった
1: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ一個体験してなんかね、普通の人の感覚ってさ、
0: うん、
1: あの今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いやちょっと最近までさあそれやるまでは良さ分かんなかったんだけどさやってみたらまあまあ、うん、ちょっと分かるわって言うじゃん、うんうん、最初ってそのグラデーションで、うん、
0: あその
1: このいいわって
0: 感じで、ね、
1: うん、一撃でなんか前からやってましたみたいなスタートするのさ
0: いやいやいやいや、もう本当にいいなあれは。
1: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いやそれ知らねえわとか言ってなんかけなして、
0: うん、
1: それ聞いた後前から聞いてたみたいな顔で聞いてるよそのさ、
0: それダメなの？
1: 恥ずかしさってないの？
0: なんかさ、全然ないよ。
1: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで？
0: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それを やるのが下手なんじゃない？結構そのさ、0100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
1: そうか。 かな。
0: だもう多分行き切っちゃったんじゃない、それは。わかんない
1: けど。最近、いや、9時半寝てんだよね、とかこういう話したらさ、うん、ジジイじゃん早っとか言ってさ、
0: うん、言ってたの。ジジイだと思ってたよ、9時半に寝て、5時に起きてるやつ。
1: うん。うん、
0: 実際それを今日やったら
1: 怪しいなと思ったんだよな、その朝9時にモーニングしてるわ。

0: モーニングでも俺も起きてるから。
1: でも最近さ、その8時に起きて、でも活動は11時ぐらいからするみたいな話。
0: あ、まあでもそうだよ、俺は基本ね。でも8時に起きてる。
1: 9時に集まってる、もう始めてんだよ、モーニングを。
0: いそれは知らないだと思う。8時に、だって9時に集まってんだったら俺でも行けるもん、それ。8時に起きてんだから。行こうと思えば、ね。
1: さ、行けるけど、その日頃やってるかどうかとかで決めない、その、
0: いいえ、
1: スタンスの取り方。
0: いや、もう行けるかどうか、別に。9時か、あ、いいねっていう感じだから別に。うわ、いいねって。
1: あ、なるほど。
0: うん。今やらないよ。やらないけど、あ、いいね。あ、いけるわ、それ俺も。
1: なんかさ、やっぱさ、人と話してる感じしないんだよね。
0: うん、どういうこと？
1: なんか、うん、あの、人間と話して、その、うん、日によって言ってることが違いすぎて。
0: え？
1: 日によってスタンスが違いすぎて、うん、その時に、
0: いや、だからいいじゃん。このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
1: びっくりした、なんか。
0: いやだから思ったのよ、それを今日たまたまね。
1: いいラーメン屋みたい、温度で味変える。
0: あ、全部にこだわってるね、温度に。いや、で
1: もそう、いや、まあいいんだけどね、
0: 今日それをやって。なるほど、ね、いいなと思った。
1: 早くない？いや、今まで、いや、そうそう、いや、俺も実はさっていう入り出し
0: だから、その、でも12時、夜の12時に寝て、うん、大体いつも7時半とか8時に起きるのよ。寝たって、その睡眠をした時と、9時、夜の9時半に寝て、朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの、今日。
1: わかるよ。
0: それを言おうと思っただけだから、今日は。なんだか、気分の悪い。
1: もっとなんかさ、うん、今まではみたいな感じで入んない？
0: だからそれが下手なんじゃない？
1: 前からみたいな顔してたから、その。
0: いやいやいやいやいや、違うって。たまたまね、それは。
1: なるほどね。
0: たまたまたまたまだから、そこはね。もういいわ、なんか。あと、冷蔵庫買いました。
1: はい。
0: そうそう。
1: はい、あの、メールもありがとうございます。
0: ありがとうございます。すいません、なんかこんな話になっちゃって。でも、あの、
1: なんでこっちが悪いみたいな。
0: すいません、なんかこんな、こんなやつの話になっちゃって。またね、メールお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってください。ということで、ここで一曲お送りします。フルーツジッパーで、好き、お願い。

0: ダブルグッチーの
1: ダマラドンソーカ
2: ー、フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
3: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うんうん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
2: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
3: 出た X で、
2: そうめっちゃバズってて、
3: うん、
2: そうなのよそうなんですよね、これ好きお願いっていう曲がで、聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
3: いや聞いてよ、うん、X で話題になってたから。えその X で知ったって情報源も、うん、あんま言わない？そういう時って。
2: 言わないね、前から
3: 俺が見つけたみたいな、
2: うん、俺も X で知ったよそれは
3: けど、うん、バレるまでは一回
2: そう、まあまあまあその知ってましたよみたいな前からねっていう、はい
3: は
2: い、
3: なるほどね。てかあれだね、あのこの前話したけど、
2: うん、
3: あのフルーツジッパーのかわいいラボ、
2: あ事務所ね、
3: そうそうそう、
2: はいはいはい、
3: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は函館市出身らしいですよ。そうい
2: やだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
3: いやそう
2: そうらしいですよ皆さん。だから
3: 知らなかった？
2: いや知ってた
3: 知ったかじゃんグラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから
2: え、そうなんだな。
3: もっちゃんから聞いたのよ。あの
2: いいよもっちゃん、
3: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から、
2: うん、もっちゃんはいいのかここで喋っても。
3: もっちゃんもちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
2: あのいいよもっちゃん、
3: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
2: あ俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動。
3: 早いってそのさ同じ土俵みたいな感じでやめて。
2: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけどさっきめっちゃいいよマジで。
3: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて、うん、その
2: 確かになんか分かる。そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと、同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
3: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね、今までやってなかったことを。その早くこう、
2: そうだね、
3: か早く内輪に入ろうとしてるのか、
2: 多分どっちもだろう両者あるね。うん、
3: いやそうだからびっくりした、このルシアさん、
2: うん、
3: すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、EIの人で、そうそうそう、で
2: 現役で今もやられてる、
3: うん、紅白とか出たらしいよ。
2: えめちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になって
3: る。水島美優さんっていうのかな、すごい、美優さん。
2: あすごいね、なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
3: だからちょっと無理かな、あの ルシアさん生の同窓会
2: 来るわけねえだろ
3: だからさ、
2: 俺だって来たろ、おおモアスターのでねえ函館出身で、
3: だからさモアスターも多分すごいじゃん、もう、
2: うん、
3: もう知名度もあるというかさ。
2: いや絶対カワラボなんてそうでしょ。
3: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだなお前。
2: 確か
3: その
2: え最近の活動は
3: でなんかいやライブとかやってみたいアリーナとか立ってとか言われてもさ、うん、お前も自分語りしそうじゃんそこで。いや俺もラボ月20本ぐらいライブ出ててさ
2: 絶対にやる。
3: お前ってその才能あるよね、その、うん、明らかにステージ違う人にさ、
2: うん、
3: あの対等に話すっていう。
2: そうそうそう対等みたいな。いや
3: これすごいんだよ、
2: 喋れるんだよ、
3: めっちゃ才能だよこれって、
2: うん、
3: あのそっちの方がいいんだから、へりくだるなんかよりも
2: 確かに。だってい
3: やそうそうそう
2: 俺らのラジオに来てんのに、
3: そう
2: なんで俺らがへりくだんないといけないの。
3: そうなんだよ、
2: こっちがのラジオに来てくれたんだよ、こっちがやっぱりリードしないと話は。
3: でも小心者なんだよ。
2: そう
3: これが
2: ネックだよ。
3: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるからちっちゃいあの小屋で
2: 20人キャパでどうすんだアリーナの時本当に仮にアリーナになったら、
3: いやちょっとでも本当無理かなルシアさん、あのフルーツジッパーとか連れて来れない。
2: いやフルーツジッパー友達じゃねえんだぞお前。
3: マツカレ
2: ー連れてサンドイッチマン連れてこいって言ってるようなもんで、向こう
3: はじゃあこっちもサンドイッチマン出てくるから。
2: そんなに来ないだろ簡単には。
3: マツカレー無理。
2: マツカレー来ないって。いや俺はマナフィー来てほしいけど。
3: マナフィーね、
2: うん、
3: キャンディーチューンとかは。
2: キャンチューも忙しいだろ。キャンチューも
3: でオフあるでしょ多分その いい事務所だから作ってくれてそうじゃんその無理やりにでも
2: 今が一番忙しいよだからちゃんと休みたいんじゃないなんでオフの日に生ら同窓会取りに行くんだよマジ一番嫌かも自分が売れてたら
3: 本当
2: 一番今忙しいのにって思う
3: なんとか、ね、
2: 知らない芸人の
3: ルシアさん
2: 確かにね
3: でもまあ若すぎるまだ18歳とかだから
2: 卒業したて
3: うん多分
2: めちゃくちゃすごいな
3: で2007年生まれとかやっぱあの才能ある年下嫌いじゃん
2: 嫌い18歳
3: そう
2: 一番ダメだもん
3: で才能あるから
2: うん誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しないもん
3: で意外とその、うん、フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん結構その
2: まあちょっと上だね
3: 苦労人というか
2: あまあまあ確かに下積みも長いし
3: そうそうだからそのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: マッチでそう緊張多分そのルシアさんに緊張すると思う
3: 才能ある年下として、
2: うん、
3: いいとこ見せ
2: ない才能ある年上は大丈夫
3: なるほどね
2: もう山ほど合ってるし別に
3: まあね
2: うん
3: いやいや楽しみだけど
2: 確かにこれねオーディションとかで受かったのかな
3: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽいそのなんていうの
2: 研究生的な感じでああそうなんだ、うん
3: すごいよ
2: すごいだからもうこっから
3: 未来しかない
2: 結構だって今カワラボってさフルーツジッパーキャンディーチューン、うん、キューティーストリートスイートステディ結構前発当ててるというか
3: 詳しいなまあね
2: そう
3: 確かにな
2: んか漏れなくバランスよく今言ってて、
3: うん、怖いもんなしよあの事務所今
2: すごいよこの勢い
3: だから本当にグレープの若手何組かもバズらされねえんじゃないあの事務所だったら
2: 確かにねだそのプロデュース力とかも
3: そう多分
2: めちゃくちゃ評価されてるから
3: よう見る力がやばいんだと思うう
2: ん結構その行動とかも早いしねその前の日にやったライブの映像を編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか
3: なるほど、ね、
2: ライブのその曲新曲の様子とかを
3: へえ
2: このやっぱフットワークの軽さはすごいよねやっぱり
3: 研究家が
2: ああすごいなと思って
3: なるほどね、うん、確かにね
2: とかもね思いましたけどよかったらねラジオに来ていただけないでしょうか
3: いやいやいや来ないよそんな
2: ということでここでメール募集のテーマ紹介させていただきます
3: あそんな時間なかった
2: そう本当になくて俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから
3: あなるほどね
2: そうそうそうということでメール募集のテーマですあなたの知ってる函館の名店ですこれは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっておりますこちら、はい、飲食店お菓子屋さんカフェ温泉など何でも可能となっておりますもう一つあれ覚えてるです同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
3: はい、
2: もちろん普通のお便りも大募集しておりますメールの宛先はなまら@fmilka.co.jp までなまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りくださいまた番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です名店あれ覚えてるふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください、
3: はい、
2: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、
3: はい、
2: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
3: 井戸口がお送りしました
2: これで生ら同窓会を終わりますよーまた来週

GO!GO!GO! ひろみ。こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアー「オールマイラブ」がついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーを、この番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、ゴーさんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いしますといただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー1999。

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の河江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままで。

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ヒロミ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ KJ アラクター行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から。そこにいてくれる

お送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

0: 愛してる。
1: ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

comigo morar. E na rede, nas noites de frio,

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

0: おはようございます。
1: モーニングコミュニティ。

6月3日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾デポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまってカメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、まあ、限定というような感じなんですけれども、まあ、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきかもう一度おさらいをしておきたいんですけれども、まあ、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、まあ、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は、避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。でその際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに

確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月22日リリース、コンシュームドバイファイヤー、ヒルトゥーダイオンでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。台風6号は今日日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生

0: 生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日、今年度の補正予算案について、一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を、借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は、昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。 ユニコジャパンインターナ

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症そして水増し以上の2つです。
2: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し。これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき、水が多すぎて味が薄くなったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルド。2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね、日本語だとそれらすべてでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今なら決算大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです。はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、このお時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します。でこのワンちゃん、お行儀よくお座りして、ワンワンって泣いたり、おはようって挨拶したり、歌を歌ったり、ダンスをしたり、

0: を超えるアクションで甘えてくれるんです
1: 、1万を超えるアクションですか。
0: そうですよ、今日もナシロさんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳にもこもこベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、はい、この豆柴サイズがたまりません、はい、もうつぶらな瞳に見つめられたら、もう思わずキュッと抱きしめたくなります
1: 本当このサイズがねとても可愛いですよね。
0: そうなんですよ、でこの子がワンワンとかコーンとか泣きながら、お座りや伏せ逆立ちタッチまでたくさんのアクションで応えてくれるんです。玄関先でお留守番させておけば、ただいまって玄関開けた瞬間、かわいい鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます。
1: わ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね
0: なりますよ、はい、あとは朝起きたらまずおはようって声かけてあげてください、はい、そうすると、おはよう今日の予定はって聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです、15の言葉を認識して、朝ごはんは何とか、大好きとか、もうたくさんおしゃべりしてくれます。で、さらに可愛い声で歌まで歌ってくれます。どんぐりコロコロ、夕焼け小焼け、カモメの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲もついてるんです、
1: ね、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
0: めちゃめちゃ賑やかになりますよ、ね、1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格27,280円のところ、税込み9,800円です。
1: 1万円を切るんですか。
0: はい、でもなしろさん、はい、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません、ラジオを聞いたこの一言で、さらに 10% オフ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円です。
1: 電話でラジオを聞いたで8,820円ですね。
0: そうです、もういなくなる前にぜひお急ぎください。人気の豆柴モデル、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円で登場です。送料代引き定数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さてメールもたくさんいただいております。ありがとうございます。あずみの FM わさびまんさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあどちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあたまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく、咳が出て喉が痛いです。あららららら、足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事を頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いや風邪ですかね。お大事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った、生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳ガキはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です。材料は、作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて

1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎない、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン。

0: 5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから、ズバリ世界最古の木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンルから、人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか？エシカル消費。最後は国際略語のジャンルからです。国際司法裁判所。国際司法裁判所、英語の略語では何？ICJ、 インターナショナルコートオブジャスティス。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: ラクです。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: ふなあきの伊田の浜はとても人気があります。
2: ふなあき音祭り、高年祭、父、ふなあき小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど、ふなあきはいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って僕たち、
4: 私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。
3: 満員観光が朝7時をお知らせします。
5: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社

0: の提供と各社の協力でお送りします。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。

おはようございます。6月3日水曜日です。時計の針、午前7時回りました。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組です。サンサンモーニングお送りをしてまいります。担当は照屋博文です。ニュースな朝、この後ですね、10時までの3時間です。今朝もスタートしました朝の時間、皆さんの時間とともにですね、進めていきたいと思います。お付き合いくださいませ。水曜日の朝、週の折り返しです。よろしくお願いいたします。さあ、台風第6号、暴風域はなくなったんですけども、強風域、広い範囲で、本土に上陸をしておりまして、まあ、この6月に台風がですね、本土に上陸するのは、稀だということで、線状降水帯が発生するなど、あと避難のですね、勧告も新しいレベルで出るなど、大変厳しい状況でですね、台風6号が本土をですね、直撃しております。この後もですね、その進路の方向を含めてですね、大雨の範囲が大変広くなっておりますので、この台風6号に関係している地域の皆さんは大変心配でしょうけども、厳重な警戒をお願いしたいと思います。さて、八重山地方は今朝もいいお天気になりました。熱中症警戒アラート、今日はですね、出ないと昨日の夕方発表されております。はい、今朝の段階でも熱中症警戒アラートは出ておりません。環境省の熱中症予防情報サイトによりますと、今日ですね、先島地方と奄美地方に熱中症警戒アラートの手前の暑さ指数31以上というですね、赤い印が出ました。この31以上をですね、さらに進化しますと紫色の表示になる、なって熱中症警戒アラートが出るんですけども、今日はそのレベルの手前だということであります。で、アラートが出なくてもですね、熱中症をですね、発する皆さんは大変多くなります。そういった部分で、この赤い表示の時にもですね、やっぱり注意をですね、していかなければいけないという朝になっております。気温、殿城気象台、7時前6時50分27度9分です。南南西風 4.1 メートル、風をですね、結構感じる場所があるんですけども、例えばこの ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの駐車場は結構ですね、海が近いせいもありますけども、南方向から朝のですね、風爽やかに感じることができました。ただ湿度はやっぱり高いですね。この湿度が 90% を超えるぐらいになりますと、今 82% ですけども、熱中症警戒アラートのですね、その警戒する暑さ指数33に近づいてくるので、紫色の

表示が出てくるということになるんでしょうか。さて今朝の沖縄タイムスであります。沖縄ツーリストが丸紅の傘下に入ります。観光発展を牽引、株式の8割 8% の売却です。戦後のアメリカ軍統治下で創業して沖縄観光発展を牽引してきた旅行会社の沖縄ツーリスト OTS が日本国内大手商社の東京の丸紅に発行済み株式の 80% を売却、丸紅の傘下に入ったことが2日に分かりました。資本提携は1日付です。沖縄ツーリストはインバウンド、訪日客の取り込み強化、それから人工知能 AI への投資、事業を継承のですね、課題の解消を目指すことになります。丸紅の本格的な旅行事業参入は初めてになります。買収金額は非公表です。株式の残り 20% は OTS の東義和会長ら創業家が保有することになります。これまでは OTS の株式の大半は役員や創業家が保有していました。両社によりますと丸紅側から買収を持ちかけました。丸紅は OTS のインバウンド向けの旅行の領域で成長が見込まれていることを、レンタカー事業の展開を評価、またアジア圏に近い沖縄の地理的優位性、観光の収入と入域観光客数が堅調であることから買収を決めました。 OTS の東会長はこれまでのノウハウや資金力では大胆な AI 投資や実効性ある戦略を実行するのが難しいと説明、子会社化して生産性や収益性の向上、優秀な人材の確保を狙います。財務状況については税引き前で十数億円の利益がある、コロナ禍から V 字回復し白羽の矢が立ったと話しました。資本提携に伴って OTS は AI を活用した窓口業務の効率化、レンタカーへの AI のエージェントの搭載などを検討、丸紅はレンタカーの車両の調達や売却の最適化を図ることにするということです。東会長と奥浜社長が代表権を持ち続け続投します。 OTS 従業員の雇用も継続します。引き続き旅行観光事業を展開することになっています。 OTS は1958年に創業しています。2025年12月期決算の売上高は58億494万円、純利益は9億9700万円、累積赤字、債務超過はないということです。 OTS ですね、はい、あの創業家というですね記事がありますけども、今の東義和会長のお父さんの東良幸さんはですね、新焼市大浜の出身でありまして、まあ、八重山からですね沖縄に乗り出してですね、この旅行業をですね立ち上げたということで、大変なですね、沖縄観光にですね大きな足跡を残した方でありましたけども、さあ OTS がですね観光発展ね目標を一致して丸紅がアプローチをしてきたということです。解説です。 OTS 沖縄ツーリストが東京丸紅の傘下に入りました。旅行業界が世界規模で競い合う中、これまでのノウハウや資本力では太刀打ちできないと判断、強固な資本力を構築することでインバウンド、訪日客の取り込み、 AI の導入で先手を打ってさらなる成長につなげる狙いがあります。 OTS の東会長は県外からの稼ぎを増やす必要がある、沖縄観光の成長のエンジンとしてこれからも事業を続けると話しました。この資本提携の協議は昨年の5月に始まり、丸紅から OTS に直接アプローチがありました。東会長はおよそ1年間かけて将来目標を共有した、 OTS のさらなる発展と沖縄観光の成長を目指す目標が一致をしたと説明しました。 OTS の事業はレンタカー部門が好調です。顧客の7割がインバウンドです。一方でツアーなどを担う旅行部で海外客の母数が少なく、大手商社の丸紅が持っている海外ネットワークを生かしてインバウンドの取り込みにつなげたいという考えがあります。AI 人工知能やデジタルトランスフォーメーション化による業務効率化、事業継承の課題もあります。県内には世界規模の旅行流通や観光事業者がリアルとデジタルの両面から進出、中小企業規模のノウハウと資金力では実効性ある戦略を行うことが難しいという見方が出ています。
一方です。

この資本が県外に流れる懸念には東会長は、本社は沖縄に置いたまま活動する、税金は沖縄に納める、決してザル経済を助長する形でないと強調します。 OTS は25年にはコロナ禍で売却したニュージーランドクイーンズタウンのレンタカー事業拠点を買い戻すなど、海外で稼ぐビジネスモデルを模索しています。東会長は、県民からの利益より本土や沖縄からの稼いでいる比率が圧倒的に大きい、その点で商社との連携を決めたと語りました。観光業は感染症や自然災害などの外的要因の影響を受けやすく、資本提携で需要が低迷しても観光分野のノウハウや財産を失うことなく、需要の回復の準備を進めることが可能になると OTS は見込んでいるようです。観光発展にですね、丸紅が OTS とアプローチをするということで、資本の強化に踏み込んだということであります。はい、大変観光業界ですね、このツーリスト業、旅行業者はですね、大変な転換期を迎えているということが言えると思います。もうインターネットでですね、旅行券、航空券のチケットのやり取りはもう当たり前の時代になっております。その中でやはり生き残りをかけて、丸紅という大きな商社とですね、沖縄ツーリストが組む新しい沖縄観光のですね、将来像のあり方に、まず新しいですねスタイルを示していくことができるのか注目です。サンサンモーニング水曜日の朝です。お送りしてまいります。一曲お届けいたします。桑田佳祐、風の歌を聴かせて。

風の歌を聴かせて、桑田佳祐でした。天気予報です。石垣島地方気象台4時32分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今日はおおむね晴れるでしょう。沿岸の海域、波がやや高いでしょう。与那国島地方、明日は次第に波が高くなる見込みです。現在八重山地方には注意報警報は出ておりません。予報です。石垣島地方、今日3日水曜日です。南西の風、後南の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り、海上波 1.5 メートル、降水確率 10%、最高気温32度を予想しております。明日4日木曜日、石垣島地方です。南の風、曇り、時々晴れ、海上波 1.5 メートル、後2メートルです。明日の降水確率は 10%、最低気温朝28度、最高気温32度の予想です。与那国島地方、今日3日水曜日です。南の風、晴れ、時々曇り、海上波 1.5 メートル、降水確率 10% です。最高気温31度予想しております。明日4日木曜日、与那国島地方は南の風のちやや強く曇り、時々晴れ、ところによって夜遅く雨です。海上は波が2メートル、のち 2.5 メートル、明日の降水確率は午後6時まで 10%、その後は 30% です。最低気温朝27度、最高気温32度予想しております。週間天気予報です。あさって5日金曜日以降です。9日火曜日までは曇り、一時雨です。この間の最高気温31度、最低気温28度の予想です。潮の動き、潮は中潮です。満潮です。8時4分176センチ、干潮午後3時15分27センチ、夜の満潮午後9時52分142センチです。日の出は今朝5時55分でした。日の入りは午後7時28分になります。お読みです。新暦6月3日水曜日、旧暦4月18日です。土の絵の猿、六曜は旋舞です。天気予報でした。

有限会社安永観光、本日運行状況をご案内です。高速船安永号です。波照間航路は1便と3便運航します。2便につきましては運航するかどうか未定です。その他の高速船安永号は通常の運航です。貨客船パイカジです。石垣上原波止間間、石垣小浜間の航路運航です。午後便予定の石垣小浜間、潮位の影響によって本日は欠航が決まっております。有限会社安永観光の運航状況をご案内でした。

0: 学士健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット。
2: 乗るだけセットです。
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、
4: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸運総合まで。
0: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
6: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。

7時23分参りました。水曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。外の様子、7時10分のアメダスデータで見てみましょう。都城気象台、気温28度一部です。南南西風は 5.1 メートル、湿度 83%。 石垣空港守山27度5分、南南西風は 4.4 メートルです。北部伊原間27度3分です。南の風が3メートル、湿度は 83% です。竹富町です。西表島上原27度5分、南の風 2.5 メートル、湿度 82%。 西表島大原27度7分です。南南西風 4.1 メートル、湿度 80%。 波照間島27度6分です。南南西風は 4.4 メートル、湿度 84% です。風は、弱い場所が多いような気がいたします。与那国町村内です。27度8分です。南の風は 3.6 メートル、湿度 78%。 与那国空港28度ちょうど、南南西風は 2.7 メートル観測しております。アメダスデータで見る7時10分ですね、外の様子でした。晴れ間が広がっております。

台風6号、重傷1人、軽傷者15人、空路208便の欠航です。沖縄タイムズです。沖縄本島地方を直撃した台風第6号は北東に遠ざかり、沖縄本島地方と久米島で続いていた暴風警報は、昨日の午前7時までに解除されました。県によりますと、重傷者は1人、軽傷は15人です。重傷者

今日は伊江村で電線の復旧作業中に感電しています。県内では昨日も一部の交通機関通信で規制や不具合が続きました。沖縄発着の空の便は合わせて208便が欠航して少なくとも1万7490人に影響が出ました。家屋ではシャッターや屋根などの一部破損が6件確認されています。通信関係は NTT ドコモ、ソフトバンク、楽天モバイル4社で、本島北部を中心にして12市村で通信に支障が出ました。空の便の欠航は日本航空グループ44便、全日空67便、ピーチ20便、スカイマーク36便、ソラシドエア30便、ジェットスター11便、3日も本土と那覇を結ぶ一部の便で欠航が出る見込みです。西日本高速道路によると沖縄自動車道の規制は午後7時までに解除されました。沖縄電力によると昨日の午後9時現在2680戸が停電していて、今日までに復旧作業が続く見通しです。

名倉湾北部で大型動物の映像ジュゴン広い範囲に生息をしているか。八重山毎日新聞です。絶滅危惧種のジュゴンについて環境省が2025年度に実施をした生息調査で、名倉湾の北部西表島ホネラのはみ跡が継続的に確認されたほか、新たな調査地点に加わった名倉湾の東部と西表島東部の野原崎から大原付近でも確認されるなど、これら海域が恒常的に利用されている可能性が高まっています。名倉湾北部に設置した水中カメラにはジュゴンと思われる大型動物が捉えられていて、琉球列島での現在の生息の状況が徐々に解明されつつあります。調査ではジュゴンの保護に向けて漁業者や地域社会と共生を図るため、環境省が実施、石垣島、西表島のほか宮古島諸島の伊良部島、下地島、沖縄本島、国頭村、名護市、本島離島の小売島、矢ヶ地島でもはみ跡の有無を確認しています。注目されるのは名倉湾での結果です。名倉湾では24年度から25年度にかけて継続的にはみ跡が複数確認されていて、漁業者によるモニタリング調査でも複数の痕跡が記録されました。環境省調査が始まる23年度には専門家による調査でははみ跡を見つかっていて、名倉湾全体がジュゴンの主要な餌場となっている可能性が高くなっています。環境省は個体識別に向けた詳細な撮影を目的に名倉湾の北部に水中自動カメラを設置、23年12月8日から24年2月24日まで75日間264,753枚を撮影した結果、1月18日と1月22日にジュゴンの可能性を排除できない大型動物と考えられる個体の一部が映像に捉えられていました。明確な個体識別には至りませんでしたが、名倉湾に生息する大型、海生哺乳類の存在を示唆する貴重なデータになっています。

戦後の八重山の記憶をたどる平和記念館で八重山の戦争展です。沖縄八重山日報です。戦後80年を超えた今、八重山で起きた戦争の実相を振り返る企画展の八重山の戦争展が2日、八重山平和記念館で始まりました。7月2日まで入場無料です。展示会は2026年度6月企画展として開催。23年に制作した展示をベースに新たに収集した証言などを加えて、戦前戦時下の八重山を時系列でたどりながら紹介しています。展示室では空襲や戦争マラリアのほか、尖閣列島戦時遭難事件や石垣島事件などを取り上げ、八重山各地で起きた出来事を資料や証言を通して伝えています。八重山平和記念館の綿貫学園は、戦後80年を超え、これからどのように平和学習を続けていくかという時代に入っている。まず何があったのかを知ることが一番大事。当時を生きた人たちがどのように語っているのか、証言を通して知ってほしいと話しました。初日に訪れた荒川の金城さんは、

学列島戦時遭難事件で遭難した船長だった父親について詳しい経緯は後に見つかった手記を読んで知った、企画展を見て当時のことを思い出したと振り返りました。教育の中でもそうだが、こうした形であったことを伝えていくのは大切だと思うと話していました。

カリシウェアで閣議が行われ、高市総理大臣は八重山ミンサーの着用です。高市総理大臣と各閣僚は昨日の閣議に沖縄の夏服カリシウェア姿で臨みました。総理大臣は紺の色で七分袖のカリシを身につけて笑顔で官邸入り。沖縄県玉城知事から送られたもので、襟と袖口に伝統工芸品八重山ミンサーをあしらったデザインが特徴です。カリシ閣議は夏の軽装キャンペーンクールビズに合わせた毎年6月の恒例行事。木原官房長官は閣議の後の会見で、非常に着心地が良く間違いなく涼しい、これから湿度が上がって蒸し暑い時期でも非常に快適に仕事ができるとアピールをしました。

登山で健康増進、石垣市高齢者大学 OB 学友会やらう岳に会員18人です。石垣市高齢者大学 OB 学友会は5月30日、会員の健康増進と親睦を図る楽しい登山で健康増進をやらう岳で行って、70代から85歳まで会員18人が参加。当初は9日に予定していましたが、雨のため延期。参加者は歩き方注意点などについて入門講座を受け、ストレッチ体操などで体をほぐした後、登山に出発。自然を観察しながら急な山道を登りました。頂上では昼食のほか、持参したお椀でぜんざい、マイカップでコーヒーを楽しみました。高齢者大学の歌、今が青春学ぼうよを響かせました。参加者からは、地元にいながら初めてのやらぶ岳、とても嬉しかった、またやらぶ岳の突き出た岩山を登りたいと思っていたので大満足だ、などの感想がありました。

沖縄タイムズです。首里城完成式11月22日です。木原官房長官は昨日の記者会見で、火災で焼失をした首里城正殿の復元完成式を11月22日に那覇市の首里城公園内で開催すると発表しました。2019年10月31日の焼失から7年を経て、沖縄のアイデンティティを象徴する首里城正殿が復元を果たすことになります。木原官房長官は、沖縄ののみならず我が国の誇りともいえる極めて重要な建造物、政府一丸となって復元に向けた取り組みを進めると述べました。玉城知事は昨日、一般公開の開始日について国と協議して県主催のオープニングセレモニーなどを開催するというコメントを発表。また寄付など多くの支援や関係者の努力で完成の節目を迎えることを知事として感慨深く心より嬉しく思う。正殿の完成は沖縄の歴史と文化の象徴がよみがえる首里城復興の大きなマイルストーン、道しるべだと評価をしました。具志堅用高さんチャンピオン50年です。世界ボクシング協会 WBA ライトフライ級元チャンピオンの具志堅用高さん70歳が王座を獲得してから今年で50年を迎えるのを記念して、元世界チャンピオンで作る親睦団体世界チャンピオン会は2日東京都内のホテルで祝賀会を開きました。男女53人の元チャンピオンやファンに祝福された具志堅さんは、あっという間の50年、無我夢中だった、とにかく沖縄のために頑張るんだ、それだけだったと満感の思いを伝えました。具志堅さんは1976年10月ドミニカのチャンピオンファン・グスマンにノックアウト勝ちして沖縄で初めての世界チャンピオンになりました。樹立をした13連続防衛記録は日本男子最長で、今でも破られていません。会の浜田武史会長は、チャンピオンがこれだけ協力して集まったのは具志堅さんの功績だ、最近は沖縄から世界チャンピオンが出ていないのでまた盛り上げて

たいと、ボクシング王国沖縄の復活を期しました。沖縄ツーリスト丸紅の傘下に、戦後米軍統治下で創業して沖縄観光の発展を牽引してきた旅行会社の那覇市の沖縄ツーリストが、国内大手商社の東京丸紅に発行済み株式 80% を売却、丸紅の傘下に入ったことが昨日分かりました。資本提携は1日付。沖縄ツーリストはインバウンド訪日客の取り込み強化、人工知能 AI への投資、事業継承の課題解消を目指します。丸紅の本格的な旅行事業参入は初めてとなります。買収額は非公表です。株式の残り 20% OTS の東義和会長ら創業家が保有します。これまでは OTS の株式の大半は役員や創業家が保有していました。両社によると丸紅側から買収を持ちかけました。丸紅は OTS のインバウンド向けの旅行領域で成長の見込まれていることや、レンタカー事業の展開を評価、またアジア圏に近い沖縄の地理的優位性、観光収入と入域観光客数が堅調であることから買収を決めました。沖縄ツーリストの東会長は、これまでのノウハウや資金力では大胆な AI 投資や実効性ある戦略を実行するのが難しいと説明、子会社化して生産性や収益性の向上、優秀な人材確保を担う、財務状況については税引き前で十数億円の利益がある、コロナ禍の V 字回復し白羽の矢が立ったと話しました。辺野古事故乗船の質問を不適切でない国交大臣です。名護市辺野古沖での船2隻の転覆事故で、沖縄総合事務局が船の運航団体ヘリ基地反対協議会に対して、過去に乗船した国会議員の名前などを質問したことについて、金子国交大臣は2日の会見で、海上運送法上他人の需要に応じた運送行為だったかどうかが重要だとして、質問書の内容が不適切という指摘は全く当たらないという見解を示しました。ヘリ基地反対協がホームページで報道関係者の乗船を募集していたことや、過去に多くの国会議員が乗船したという報道を挙げて、外形上他人の需要に応じ運送行為を行っていたと思われる事実を確認したため、詳細を確認する質問書を送付したと説明しました。乗船者が一般の方であれ、報道関係者であれ、議員であれ、海上運送法の事業に該当するか否かという観点で、運航実態をしっかりと確認する必要があることは当然だと強調、ヘリ基地反対協に誠実に対応していただくことを強く期待すると述べました。一方、ヘリ基地反対協の代理人弁護士は2日、金子国交大臣発言に議員の名前が必要な理由や議員や報道に絞って乗船事実を尋ねる理由にはなっていないと反論、5月29日付で総合事務局に文書を送り、質問の法的必要性や回答内容を捜査当局に提供するかについて説明を求めたとしました。今後の対応については説明内容を見た上で検討したいと述べています。知事は遺族の投稿に見解です。玉城デニー知事は2日、辺野古の新基地建設をめぐる平和教育の在り方について、幅広く子どもたちが学び、考え、話し合いながら、教育の本質的な部分を自分たちで学ぶことができるプログラムの検討が望ましいという考えを示しました。辺野古沖の船の転覆事故で亡くなった高校生の遺族が、投稿サイトのノートで、もし沖縄県が辺野古への基地移設問題を高校生向けの平和教育の題材とするならば、玉城デニー知事としてはどのような取り上げ方とコース設計を推奨するか、参考までに教えていただきたいと投稿したことの見解を記者に問われ発言しています。具体的に一義的には教育庁の権限なので、この内容がいいとかこの内容が良くないという表現は控えたいとも語りました。台風がもずく収穫に打撃です。うるま市かつれん沖のもずくが台風6号で打撃を受けました。沖縄県内の最大産地です。4月の台風4号による海のうねりで壊滅的な影響を受けたばかりだっただけに、追い打ちにあった形です。被害の全容を判明するのはこれからですが、かつれん漁協の

玉城組合長によると、今年の県内の収穫量は過去最高だった昨年のおよそ2万3000トンを下回る見込みで、目標1万8000トン台に届くかどうか見通せないということです。4月の台風4号では大きな人的被害はありませんでした。ただ大型で非常に強い勢力だったため、うねりを伴った高波が沖縄本島沿岸に及びました。この影響で収穫最盛期の勝連沖では網からもずくが抜け落ちたり、網が切れたり網を張る鉄筋が折れたりする被害が相次いだということです。玉城組合長は、あんなに遠くを通った台風で被害が出ると思わなかった、昨年並みの収穫を期待していただけに残念だと驚いています。それから2ヶ月経たないうちに6号が直撃です。収穫待ちのもずくもとどめを刺されただろうと推測、台風シーズンを避けて収穫を早める必要があると指摘をしました。県漁業協同組合連合会の亀谷専務は、県内およそ4割の生産量を占める勝連地域はもずくの一大産地、県内全体の生産量に影響を及ぼす可能性があると懸念を示しました。

0: 沖縄市で倒れたガジュマル再生検討です。沖縄市上地のミュージックタウン音市場前で2日台風6号で倒れたガジュマルの剪定作業が行われました。木を管理する南部国道事務所によると、保存再生を求める要望が市民から多数寄せられているということです。別の場所で養生して回復した後に戻すか、現在地で再生を目指すか検討します。またガジュマルが高さおよそ 1.5 メートルほどだった頃から見守ってきた66歳の女性は、通るたびに今日も来たよ、お利口お利口と木肌を撫で、木陰で同級生と昔話に花を咲かせたということです。倒れた姿を見て本当にショックだ、もしかしたら最後になるかもしれないと思って見に来た、できるなら復活させてほしいと願いました。コザの町を紹介する観光ガイドとして20年以上活動している大城貞夫さんは、この木をガジュマルコちゃんと愛称で呼んでいます。毎年11月には木の中にキジムナーの人形も設置してきました。町にとって大切な存在で、撤去の話が出るたびに守ってきた、もう一度元気な姿を見せてと再生に期待を寄せました。サンサンモーニング水曜日の朝、この時間は今朝の地元の新聞記事の朝のニュースでした。
1: サンサンモーニング。おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社 IA 格好の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ、
3: 安永観光の船に乗っていこう。
2: 西表島、上原、
3: 大原、
2: 鳩間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島の各島々へ
3: 高速船、貨客船を運航。
2: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
3: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
3: 今すぐアクセス。
1: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
1: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
1: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 配送配送また配送、
6: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
5: 島コンシェルジュデリバリー。
6: 納品配送まとめて代行、
5: ホテルも店舗も離島も OK、
6: 人も増やさずコストもカット、
5: 効率アップで売上アップ。
6: 困った時は思い出して
5: 島コンシェルジュデリバリー。

さあ週の折り返し水曜日の朝、今朝も皆さんが一日輝き続ける場所に移動する時間ピークを迎えようとしております。お父さんお母さん、水曜日の朝出発の準備進んでおりますか？すでにもう出発している朝から仕事が始まっているお父さんお母さん、早くから今朝もご苦労様であります。さあ子どもたちです。朝玄関元気に飛び出していきましたでしょうか？学校近くです。スクールゾーンでハンドル握られておりますユーロドライバー、皆さん今朝も子どもたちの登校登園が始まっております。あなたのその優しい眼差しの安全運転ですね、子どもたちをしっかりと守ってあげてください。お願いいたします。石垣空港、パイン島空港、森山方面に向かっている皆さん同様であります。大浜、宮原、白穂、鵜飼色、三和、川原、それぞれの地区地域でも登校登園がスタートしました。地区の手前に来たら減速をする運転、スピードを落とす、交通安全のご協力です。水曜日の朝よろしくお願いいたします。皆さん元気に送り出す朝の出発ソング、前の一言は今朝はですね、マザーテレサです。カトリック教会の修道女、ノーベル平和賞を受賞しました。1910年から1997年の活躍です。マザーテレサはこういう言葉を残しております。神様は私たちに成功してほしいなんて思っていません。ただ挑戦することを望んでいるだけよ、という一言であります。さあ皆さん元気に送り出す出発ソングはですね、シンディーローパーでガールジャストワナハブファンです。サンサンモーニングリスナーの皆さん、サンサンラジオご愛聴いただいている皆さん、水曜日の朝今朝も元気にいってらっしゃい。

0: サンサンモーニー、今朝の出発ソングはガールジャストワラハブファン、シンディーローパーでありました。途中でハッハッというね、歌声がありますけども、ペンギンガムを噛んでいるようなですね、雰囲気を伝えるような、朝の出発ソングでありました。さあ皆さん、今朝も元気にご出発ください。交通安全です。一日お忘れなく。いってらっしゃい。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ、
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 島んちにも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
3: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
4: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
5: エボルライド。
4: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
6: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の鯉の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル。最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。

0: 7時54分参りました。サンサンモーニング水曜日の朝です。沖縄タイムズから、台風の後沖縄本島のダム貯水率 64%、 台風6号直撃した沖縄本島で2日午前0時時点の11ダム貯水率は 64.4% になりました。平年よりは 18.8 ポイント低いということであります。県気象局は平年並みに回復するまで天候を注意するとしております。今朝の八重山毎日新聞によりますと、前里ダム、我々の水がめでありますね、 79.7% ということであります。こちらもですね 80% 割ってるんですね。はい、雨頼みであります。8時に向かいます。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永学校の提供と各社の協力でお送りしました。
2: コメホからのお知らせです。
3: 石垣市健康福祉センター看護師の石田です。石垣市国民健康保険に加入の皆さん、7月9日から7月16日まで石垣市健康福祉センターで集団検診を行います。集団検診では健康診査やがん検診が予約なしで受けられます。初日や平日の午前中は混雑する恐れがあり、

を超えた場合は早めに受付を終了することがあります。そのため土曜日や平日での受診がおすすめです。時間に余裕を持ってお越しください。集団検診や医療機関で特定検診を受けるときは受診券が必要です。受診券とマイナ保険証または資格確認書を忘れずにお持ちください。特定検診は生活習慣病の早期発見、重症化予防につながる大切な検診です。年に一度特定検診を受けてご自身の健康状態をチェックしましょう。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな。新たな出会い、感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。6月3日水曜日です。時計の針午前8時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから朝の情報番組サンサンモーニングお届けをしております。担当テリア博文です。ニュースの朝になります。引き続き水曜日の朝ですね、この時間もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。いい天気ですね。今朝は熱中症警戒アラートが出ておりません。ただだからといって暑さに対するですね、気を緩めることなくぜひお過ごしいただきたいと思います。熱中症警戒アラートの手前の暑さ指数31以上というですね、赤い表記がですね、島を八重山諸島の周辺を覆っております。今日ですね、この赤い表記の暑さ指数31以上がですね、先島諸島と奄美大島地方でですね、出ているということであります。ちょっとですね、状況が変わるとですね、熱中症警戒アラートになるということでありますので、暑さの対策は怠りなくお願いしたいと思います。さて、SNS の年齢確認を厳格化する青少年の保護、総務省報告書案が出てきました。事業者責任を強化します。沖縄タイムズです。総務省は2日 SNS を利用する青少年を保護するための対策をまとめた有識者会議の報告書案を公表しました。サービスへの依存、心身の負担を抑えるために SNS 事業者が負う責任を強化して、年齢確認の厳格化、適切な機能制限を要求します。SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、海外のような年齢による一律の利用制限を見送ります。子ども家庭庁が青少年インターネット環境整備法の改正に向けた議論を進める方針です。スマホや SNS の普及に伴って犯罪への加担などを含めたさまざまな悪影響が懸念されている現状では、有害サイトへの接続を制限する携帯電話会社のフィルタリングや家庭での見守りといった対策にとどめるため、 SNS 事業者やスマホの OS 基本ソフトを提供する事業者の役割を広げる方向で、総務省が昨年から議論を進めてきました。報告書の案は2日の会議でおおむねまとまって、夏頃に正式に決定する見通しです。旧ツイッターの X やインスタグラムなどの主要 SNS では、年齢確認を利用者の自己申告に任せています。報告書案には厳格な確認の手段として、プライバシーやセキュリティも考慮した上で、実現可能な技術と仕組みを検討すべきだと明記しました。携帯会社が契約の時に取得する情報の活用も一案としています。各サービスの悪影響をどう考えているかや、動画を延々と表示する無限スクロールなどの機能をどのように制限しているかを事業者自身が公表する必要性にも触れております。アメリカのアップルやグーグルが手掛ける OS では、両社に保護者向けの管理機能の提供の義務を課すべきだという方向性も打ち出しました。中毒性があるデジタルコンテンツに依存したり、犯罪などのトラブルに巻き込まれたりする温床となっている SNS 交流サイトをめぐり、政府が青少年保護の強化に乗り出します。年齢による一律の利用制限という劇薬を避けつつ、実効性ある対策を打ち出せるかどうか課題です。2010年頃に日本で普及の始まったスマホ、総務省によると小学校の高学年は自分専用の端末を持つ児童がおよそ 75%

を占めて、中学生と高校生はほぼ 100% ということです。 SNS を通じて様々な投稿動画に触れて闇バイトへの応募、個人情報の漏洩など発信者としてトラブルを起こす例が増えています。ただ青少年保護を目的に2008年にできた青少年インターネット環境整備法では、ガラケー時代に携帯電話会社と保護者が協力してサイト利用を制限することに主眼が置かれました。 SNS 事業者の責任は閲覧防止に努めるといった形式的なものにとどまっています。依存症問題に詳しい神奈川県の国立病院機構栗浜医療センターの樋口名誉院長は、子どもは自分をコントロールする力が未発達だと指摘、医療の立場から青少年のリスク軽減に動くべきだと唱えています。規制をめぐる議論でまず焦点になっているのが、16歳未満のアカウント作成を禁止したオーストラリアの事例です。あらゆる懸念から遠ざけることが可能になる反面で、有識者からは抜け穴がある、また子どもの知る権利とぶつかるという声が上がって、日本での採用を支持する論調は広がりませんでした。政府関係者は、利用者を法律で縛るには限界があると話しています。年齢の確認の厳格化、適切な機能制限などの対策を進める上で、総務省の報告書案には求めるということや促すといった表現が並んでいます。事業者への強制力を想起させないよう配慮した形ですが、おすすめの通知、動画の無限スクロールなど、利用者をサービスに熱中させようとする設計を是正する必要性を指摘する声は多くあります。報告書の案は、実効性を担保するための措置が不可欠だと締めくくっていて、具体的な取り組みはこども家庭庁での議論に委ねられるということになりました。大変難しい形でですね、いよいよですね、SNS 年齢確認の厳格化というですね、これ法律を伴ってですね、子どもたちを守るという主眼でですね、行うわけなんですけども、総務省報告書案では、あえてですね、劇薬を回避するという形になりました。まあ、年齢による一律の制限、使わせないようにする形をですね、劇薬と表記しておりまして、この劇薬を避けつつも実効性のある対策を打ち出すことができるかどうか、これがですね、この青少年を取り巻くいろいろなリスクと対策ということで大変難しいところになるわけでありますけども、まあ、実際にこのスマートフォンを通じてですね、子どもたちが闇バイトにですね、応募をして犯罪に手を染めるということをですね、もう行っております。で、その検挙される、逮捕された子どもたちの情報がですね、まあ、ニュースの中で出ると、どうやって、その SNS をですね、親をですね、子どもたちと一緒に向き合って制限することができるのかどうか、もう 100% 中学生高校生はですね、スマホを持っている時代、まあ、このテーマはですね、海外でアカウントの作成を全面禁止した事例などをですね、見ながら日本でもということでありますけれども、なかなかいろいろな壁をですね、乗り越えて、まあ、表現の自由もありますので、そういった部分でですね、制限が行く届くことができるのかどうか、そのあえて劇薬をですね、避けながら、子どもたちがですね、その犯罪に巻き込まれない形をですね、示していくことができるのかどうか、まあ、ちょっと記事を読みますと、子ども家庭庁に少し丸投げ的なですね、雰囲気も伝わってまいりますけれども、事業者責任をですね、もっともっと強化するという、この事業者側のですね、考え方のですね、前進もですね、求めていくことは大変重要になってくるんではないかなと思います。まあ、いよいよ、SNS 年齢確認の厳格化踏み出すことになります。あえてですね、子どもたちを守るためにSNS をですね、使うことの制限、なかなか難しいと思うんですけれども、まあ、踏み込んだ対応がですね、要求されているのではないでしょうか。

ご提供です。石垣島地方気象台4時32分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今日は概ね晴れるでしょう。沿岸の海域波がやや高いでしょう。与那国島地方明日は次第に波が高くなる見込みです。現在八重山地方には注意報警報出ておりません。予報です。石垣島地方今日3日水曜日です。南西の風後南の風晴れ、昼過ぎから時々曇り、海上は波が 1.5 メートル、降水確率 10% です。最高気温32度予想です。明日4日木曜日石垣島地方です。南の風曇り時々晴れ、海上波 1.5 メートル後2メートルです。明日の降水確率は 10%、 最低気温朝28度、最高気温32度を予想しております。与那国島地方です。今日3日水曜日南の風晴れ時々曇り、海上波 1.5 メートル、降水確率 10%、 最高気温31度予想です。明日4日木曜日与那国島地方です。南の風のちやや強く曇り時々晴れ、ところによって夜遅くから雨です。海上は波が2メートルのち 2.5 メートル、明日の降水確率は午後6時まで 10%、 その後 30% です。最低気温朝27度、最高気温32度予想しております。週間天気予報です。あさって5日金曜日以降です。9日火曜日まで曇り一時雨、この間最高気温31度、最低気温は28度の予想です。潮の動き、中潮です。満潮です。8時4分、今ピークですね、176センチ。干潮午後3時15分27センチ、夜の満潮午後9時52分142センチ。日の出は今朝5時55分でした。日の入りは午後7時28分となります。暦です。新暦6月3日水曜日、旧暦は4月18日です。土の絵の猿、六曜は旋舞です。天気予報でした。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。

有限会社 IAA 観光運行状況ご案内です。高速船 IAA 号です。波照間航路1便3便運行します。2便運行するかどうか未定です。その他の高速船 IAA 号は通常の運行です。貨客船パイカジです。石垣上原鳩間間、石垣小浜間の航路運行でありますが、午後便の石垣小浜間は潮位の影響によって欠航が決まりました。有限会社 IAA 観光、本日運行状況ご案内でした。

0: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 離島のツアーは安永館。

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から狂犬病予防集合注射についてお知らせです。法律により飼い主は飼い犬の登録と飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。今年度石垣市では5月24日日曜日から6月6日土曜日の日程で犬の狂犬病予防集合注射を実施いたします。今年度注射を受けていない方はぜひお近くの注射会場にお越しください。詳しくは環境課ホームページまたは電話 82-1285 までお問い合わせください。

0: べすぎてもうお腹いっぱい、もっちんだよ。農家さん、大切な畑の土、雨で流れて困ってない？
1: 赤土協議会では令和8年度赤土対策無償支援の受付を開始しました。緑肥、葉柄梱包、グリーンベルトの対策が無料です。
0: ウルズンのこの季節おすすめの対策は緑肥、夏へ前のキビ畑にぴったりだね。
1: お申し込みは市役所2階農政経済課、詳しくは石垣市ホームページまたは821307まで。

DX 推進課から経済センサス活動調査についてお知らせです。市内にあるすべての事業所、企業を対象に経済センサス活動調査を実施しております。調査票が入った青色の封筒を受け取った事業所におかれましては、6月8日までに安心で便利なインターネット回答をよろしくお願いいたします。この調査は全国すべての事業所に回答が義務付けられている大規模調査であり、その結果は行政施策などを通じて私たちの生活に還元される極めて重要なものです。詳しくは DX 推進課0980-83-1672まで。

8時22分に入ります。水曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。この時間1曲お届けをいたしましょう。オリビア・ニュートン・ジョーンです。ザナドゥー。

おはようございます。ふたばオートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かいふたばオートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。

八重山毎日新聞です。夏の県高校野球対戦が決まりました。夏の甲子園出場切符をかけた第108回全国高等学校野球選手権沖縄大会の組み合わせ抽選会が2日、北中城村中央公民館で行われ、連合3チームを含む56チームの対戦相手が決まりました。大会は13日に開幕、決勝は7月20日の予定です。八重山勢は初日13日、八重山農林高校が沖縄工業とユニオンデスカラスタジアム宜野湾で、八重山高校は休養高校と沖縄セルラースタジアム那覇で1回戦を行います。八重山商工高校は14日に与勝とユニオンスタジアムで初戦に対戦。大会は沖縄セルラースタジアム那覇を主会場に4球場で熱戦が繰り広げられることになっております。八重山三高校はですね、単独のチームとしまして、出場することが決まりました。はい、頑張ってほしいですね。楽しみです。軍民ゴルフが行われ、石垣あざ会が制しました。2026年第19回八重山軍民体育大会のゴルフ競技が5月30日小浜島カントリークラブで開かれ、10チーム78人が参加してスコアを競った結果、石柳らがスコア408で優勝しました。準優勝は同じ420で荒川、3位は437で双葉、ベストグロスは双葉の石垣聡の73でした。競技は18ホールストロークプレーの団体戦、各チーム上位5人の合計スコアで競いました。先島親善 OB 野球、八重山が全勝で優勝しました。第58回先島親善 OB 野球大会 in 宮古島が5月23日宮古島市民球場で行われ、八重山地区から八重山 OB 野球クラブ、宮古地区から北 OB 振興会、平一 OB 神話会の合計3チームが出場。選手らははつらつしたプレーで交流を深めながら熱戦展開しました。大会はリーグ戦で行われ、2勝を挙げた八重山 OB クラブが優勝を飾りました。準優勝は1勝1敗の北 OB 振興会でした。個人賞は殊勲賞に八重山の義塾、関東賞に北一の与那覇、そして打撃賞には8割を打った八重山の比嘉がそれぞれ輝いています。

沖縄タイムズです。ゴルフのヨーロッパツアー、上原は9位、今シーズンベスト、先週から好調を維持しています。女子プロゴルフヨーロッパツアー参戦3年目の上原彩子は5月28日から30日フランスのエビアンリゾートゴルフコースパー71で行われた大会のジャブラレディースオープンでフランスに出場して通算3アンダーで今シーズンベストとなる9位に入りました。ここは何度も経験した大好きなコース。今シーズン試合をこなす中、前の週のモロッコでの大会初日は3アンダーで3位発進と調子が上がっていた、今回の9位につながったと喜んでいます。上原は初日2オーバーで55位と出遅れましたが、2日目は4アンダーとスコアを伸ばして9位に浮上、最終日も1アンダーでまとめて今シーズンベスト9位でフィニッシュをしました。最終日の15番から終盤にかけてのバーディーチャンスで一つしか取れなかった次の戦いのオランダでの大会は勝負どころ、をしっかりバーディーを取って優勝できるように準備をしたいと意欲を示しました。魔法の言葉、バスケットボール琉球ゴールデンキングス松脇が契約を更新です。プロバスケットボール琉球ゴールデンキングスは2日松脇と契約更新したほか、ウィタカ・ケンタがですね、契約満了で退団すると発表しました。松脇は今シーズン65試合に出

勝して344点、体を張った守備や勝負どころでスリーポイントシュートを決め、チームの窮地を救っています。新たなリーグに変わる不安もあるが、やるべきことは変わらない。キングスらしさを体現し続け、一つでも多くの勝利を届けられるよう全力で戦うと意気込みました。ウィタカ・ケンタは昨年3月に練習生から選手契約した日本人ビッグマンです。英語で外国籍の選手と日本選手とのコミュニケーターの役も務めました。初めての B1 の舞台に立って2度のファイナルや、アジア東アジアリーグを経験させてもらい、この2年間は感謝の気持ちしかないとコメントしました。またアンダー22の平総龍が2026年27年シーズンも引き続き岩手ビッグブルーズに期限付き移籍すると発表。少しでも成長した姿を見せられるよう、琉球魂を忘れずに全力で戦いたいとしました。

プロ野球です。セパ交流戦、楽天が連敗を6でストップ。平が8号ツーランホームランを放ちました。 DeNA に7対3で勝っています。楽天が連敗を6で止めました。2対3の8回に代打鈴木の内野安打で追いついて、マッカスカーのレフト前ヒットで勝ち越しました。9回は代打伊藤の2シーズンぶりホームランと平のツーランホームランで突き放しました。 DeNA は投打が噛み合いませんでした。ソフトバンク大津がプロ初完封、中日に3対0です。ソフトバンク大津が7回ワンアウトまで、ランナーを許さず、プロ初完投1安打完封で飾りました。球威制球ともによく、11奪三振で6勝目です。栗原が3回にタイムリーツーベースヒット、5回にツーランスリーベースヒットで全3打点、チームは今シーズン2度目の5連勝となりました。中日は3連敗です。森保ジャパン合宿地に出発をしました。開幕が11日に迫ったサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は2日成田空港からチャーター便で事前合宿地のメキシコの北部モンテレイへ出発しました。森保監督は出発セレモニーで、国民皆さんには我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言をしました。合流が遅れていた鎌田も加わってワールドカップメンバー26人が揃いました。5大会連続選出の39歳の長友は闘魂と書かれた日の丸の鉢巻きを頭に巻いて登場、ファンの声援に手を振って応えました。8大会連続出場の日本はモンテレイで暑さ対策を兼ねて1週間ほど調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカのテネシー州のナッシュビルに移ります。全仏テニス、大阪が完敗です。ベスト8を逃しました。テニスの全仏オープンの第9日は1日、パリのローラン・ギャロスで行われ、女子シングルス4回戦で第16シードの大坂なおみは第1シードでベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカに 5-7、3-6 でストレート負けしました。この種目の日本勢で1995年大会でベスト4入りした伊達公子以来のベスト8入りを逃しました。男子シングルス4回戦では第4シードのカナダのフェリックス・オジェ・アリアシム、それからマテオ・ベレッティーニ、マテオ・アルナルディともにイタリアが勝って準々決勝に進んでいます。

県高校総体2日目は各地で空手とバレーボールが行われ、空手は組手個人決勝が行われました。前原の荒垣が頂点立ちました。女子は浦添の宮林が制しました。バレーボール男子は三里工業、首里、西原、那覇工業が決勝リーグに進出して、三里

里工業と首里がそれぞれ1勝目を挙げています。女子は西原中部商業、知念、首里の4校が決勝リーグに勝ち上がりまして、西原と知念がそれぞれ先勝しました。今日は卓球の男女団体戦が行われます。バレーボール男女決勝リーグ残りは9日に実施をされます。バレーボールベスト8に残った八重山高校は那覇工業に惜しくも2対0セットカウントで敗れております。八重山高校頑張りましたね、バレーボール。はい、ベスト8進出、ベスト4進出はなりませんでした。

水泳です。西日本年齢別水泳中曽根と中村が沖縄県新記録です。水泳の第58回西日本年齢別選手権大会は5月23日24日2日間熊本で行われ、男子の17歳以上 200m 背泳ぎ決勝で具志川 SS の中曽根が県新記録県高校新記録となる2分6秒37で2位に入りました。17歳以上 50m 背泳ぎ決勝で狙い SC の中村は26秒55の県新記録県高校新記録を出して2位でした。女子15歳から16歳 100m 平泳ぎ決勝は沖縄 SS 名護の天宮が1分12秒47県高校新記録で制しました。天宮は31日の県高校総体で1分13秒15をマークしてさらに記録を塗り替えています。男子11歳から12歳 50m バタフライ決勝の沖縄 SS の梶は27秒82大会新記録、県小学生新記録で優勝、 100m 決勝も1分1秒64の県小学生記録で制しております。

0: サンサンスポーツでした。このコーナー株式会社双葉オートサービスの提供でした。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 離島のツアーは安永

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証延長できますよ。
2: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。

8時41分を回っています。水曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。一曲お送りいたしましょう。からです。ミスター

0: 畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
1: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
2: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できる

タッチアンドゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。

八重山毎日新聞です。ジュゴン広範囲に生息か、環境省の調査です。絶滅危惧種のジュゴンについて、環境省が2025年度に実施をした生息調査で、名倉湾北部や西表島骨良のハミ跡が継続的に確認されたほか、新たな調査の地点に加わった名倉湾の東部と西表島東部野原崎から大原でも確認されるなど、これらの海域が恒常的に利用されている可能性が高まっています。名倉湾北部に設置をした水中カメラには、ジュゴンと思われる大型動物が捉えられていて、琉球列島での現在の生息の状況が徐々に解明されつつあります。調査はジュゴンの保護に向けて、漁業者や地域社会との共生を図るため、環境省が実施、石垣島、西表島のほか、宮古島諸島の伊良部島、下地島、沖縄本島、国頭村、名護市、本島離島の小売島、矢ヶ地島でも、ハミ跡の有無を確認しています。環境省は個体識別に向けた詳細な撮影を目的に、名倉湾北部に水中自動カメラを設置。23年12月8日から24年2月24日まで75日間、26万4753枚を撮影した結果、1月18日と1月22日、ジュゴンの可能性を排除できない大型動物と考えられる個体の一部が映像に捉えられました。明確な個体識別には至っていませんが、名倉湾に生息する大型海棲哺乳類の存在を示唆する貴重なデータになっています。平和記念館で八重山の戦争展です。沖縄八重山日報です。戦後80年を迎えた今、八重山で起きた戦争の実相を振り返る企画展、八重山の戦争展が2日八重山平和記念館で始まりました。7月2日まで入場無料です。この企画展は2026年度6月の展示として開催、23年に制作した展示をベースに新たに収集した証言などを加えて、戦前戦時下の八重山を時系列でたどりながら紹介しています。八重山平和記念館の綿貫学芸員は、戦後80年を超え、これからどのように平和学習を続けていくかという時代に入っている。まず何があったのか知ることが一番大事、当時を生きた人たちがどのように語っているのか証言を通して知ってほしいと話しました。初日に訪れた荒川の金城さんは、尖閣列島戦時遭難事件で遭難した船長だった父親について、詳しい経緯は後に見つかった手記を読んで知った、企画展を見て当時のことを思い出したと振り返りました。教育の中でもそうだが、こうした形であったことを伝えていくのは大切だと思うと話しました。会期中の23日の慰霊の日に常設展示を無料開放するほか、沖縄戦をテーマにしたアニメ上映会を午前10時、午後1時から開催をします。

登山で健康増進です。石垣市高齢者大学 OB 学友会は5月30日会員の健康増進と親睦を図る楽しい登山で健康増進を屋良部岳で行って、70代から85歳までの会員18人が参加。当初は9日に予定していましたが雨天のため延期。参加者は歩き方注意点などについて入門講座を受けて、ストレッチ体操などで体をほぐした後登山に出発、自然を観察しながら急な山道を登りました。頂上では昼食のほか持参したお椀でぜんざい、マイカップでコーヒーを楽しみました。高齢者大学の歌の今が青春。

学ぼうよう響かせました。参加者からは地元にいながら初めてのやらぶ岳、とても嬉しかった、やらぶ岳の突き出た岩山を登りたいと思っていたので大満足などの感想が上がっていました。

0: 沖縄タイムスです。沖縄ツーリストが丸紅の傘下に。戦後の米軍統治下で創業して沖縄観光の発展を牽引してきた旅行会社沖縄ツーリストが国内最大手商社東京の丸紅に発行済み株式の 80% を売却して丸紅の傘下に入ったことが2日分かりました。資本提携は1日付、 OTS はインバウンド訪日客の取り込み強化、 AI 人工知能への投資、事業継承の課題の解消を目指します。丸紅の本格的な旅行事業参入は初めてになります。沖縄ツーリストの東会長は、これまでのノウハウや資金力では大胆な AI 投資や実効性のある戦略を実行するのが難しいと説明、子会社化をして生産性や収益性の向上、優秀な人材の確保を狙います。財務状況については、東会長は、税引き前で十数億円の利益がある、コロナ禍から V 字回復し白羽の矢が立ったと話しました。資本提携に伴って沖縄ツーリストは AI を活用した窓口業務の効率化、レンタカーへの AI エージェントの搭載などを検討、丸紅はレンタカーの車両調達や売却の最適化を図ることにしております。沖縄ツーリストは1958年に創業、2025年12月期決算の売上高は58億494万円、純利益は9億9700万円、累積赤字や債務超過はありません。台風6号、重傷1人、軽傷者15人です。沖縄本島地方を直撃した台風6号は北東に遠ざかり、本島地方と久米島地方で続いていた暴風警報は昨日午前7時までに解除されました。県によると重傷者は1人、軽傷者は15人、重傷者伊江村で電線の復旧作業中に感電しました。県内では一部の交通機関や通信で昨日も規制や不具合が続いていました。沖縄発着の空の便を合わせて208便が欠航、少なくとも1万7490人に影響が出ました。家屋ではシャッターや屋根などの一部破損が6件確認をされています。具志堅用高さんの王座50年。世界ボクシング協会 WBA ライトフライ級元チャンピオンの具志堅用高さんが王座を獲得してから今年で50周年を迎えるのを記念して、元世界チャンピオンで作る親睦団体の世界チャンピオン会は2日東京都内のホテルで祝賀会を開きました。男女53人の元チャンピオンやファンに祝福された具志堅用高さんは、あっという間の50年、無我夢中だ、とにかく沖縄のために頑張るんだ、それだけだったと満貫の思いを伝えました。具志堅さんは1976年10月、当時のチャンピオンドミニカのファン・グスマンにノックアウト勝ちして、沖縄初めての世界王者になりました。樹立をした13連続防衛記録は日本男子で最長で、今も破られていません。会の浜田武史会長は、チャンピオンがこれだけ協力し集まったのは具志堅さんの功績だ、最近は沖縄から世界チャンピオンが出ていないので、また盛り上げていきたいとボクシング王国沖縄の復活を期しました。共同通信です。ニューヨーク株式市場続伸、連日の最高値、 AI 投資期待で228ドル高です。2日のニューヨーク株式市場です。ダウ工業株30平均は5営業日続伸です。前の日に比べ228ドル91セント高い5万1307ドル79セントと、5営業日連続で終値の最高値更新して取引を終えました。人工知能 AI 向けインフラ投資の拡大の期待を背景にして、ハイテク関連銘柄が物色され、買い注文が優勢になりました。一方でアメリカのルビオ国務長官はこの日、上院外交委員会公聴会でイラン側との交渉が難航しているとの認識を示し、戦闘の終結に向けた協議進展への不透明感から上値は限られました。中東情勢の緊迫化を受けた原油高、利上げの観測も重荷になっています。サンサンモーニング水曜日の朝、この時間はニュースをお伝えしました。9時に向かいます。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で